0: שאנו עוסקים בתורה ומצוות הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף? שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות, ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מבטר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה, שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנים. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל למדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה, זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף קו"ף, בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלה ההסתרה מצדו, זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק אם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, ההכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך. בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך. מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, או מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר לזה שהבורא מתחיל להתגלות עליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי. ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו. אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה על ידי רב, אומרים, רב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע, היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת, הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות, יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות, מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אבי.
4: לתת לאדם, עיקר לרצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום. האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת שהאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו מנגנות לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם ושהאדם מקבל רצון להגיע לבורא. אם אחרי המחסום יש
3: איזשהו... איך הבורא נסתר מהאדם? הבורא נסתר מהאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא, כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה... מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה שמתחילים את הדרך נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הווילונות האלו. אין? לא. ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הווילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם הם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים, האמת קלקולים הגדולים הם למעלה. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, וכן. שאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח, וכן הלאה. אבל באמת זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש. ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים מההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ אלה אין מה לדבר. מחוץ אלה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו שזה

0: אקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה, גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מתיות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש, רק משני הדברים, או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים, מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי, חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. ו מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן, שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
1: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא. וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד. וזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב

0: לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא, איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת, להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
1: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד ספירות, באות ב', בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי, ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנחנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד. אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. האמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה, זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שהיא...

0: תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה, שאני ירגיש שחסר לי מתוך האהבה רוחניות, מתוך זה שאני רוצה את זה, מתוך זה שזה גדול, שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות, זה רק לידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שנאה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן? מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות, שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי, זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט, המרגיש טוב ורע ממני. כן? ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה. על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ? או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש. מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ארצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו, אני מרגיש שהוא זה האני, מתחיל לחיות בו, מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב את הרוחניות, בשבילי זה שמח. פחות טוב, בשבילי זה עצוב, ולא מה שבחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי, ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות, או התפעלות מיוחדת. כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, גוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו. כן. וזהו, זה לא יותר. הרגשת הבורא באה בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו, ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים, היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות.
1: הרגשת האלוקות היא לא קשורה לעץ הדוק, שאם אנחנו
0: מקבלים בחמישה חושים. הרגשת האלוקות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, הוא מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי, ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום, פשוט השימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית, קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי, ולא שייך לעולם הזה, כל העסק הזה. וכמו שכן, קבלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים, או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין... לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגילים, של כל מיני דברים שייכים לדעת, למה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, כמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה ו... מרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו, שייך לאמונה עממית, ולא לאותו העולם המדומה. כן.
1: החוש השישי זה בלט שלי ושל בורא יחד? זה משותף?
0: כן.
1: עוד הרגשה הרע, ברוך אני יודע.
0: הרגשת הרע?
1: אה,
0: כן. כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלא יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, שקודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. נכון? אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים. אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב. אין? ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב. אבל הרגשת הרע הזאת, באדם שנמצא ברוחניות, היא לא הרגשה רעה, אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה, למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב, וכבר יודע איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניותי אפשר להבדיל בין שניהם. זה פנים ואחוריים של אותו כלי. ולכן אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה, קונסטרוקטיבית, היא הרגשת של יצירה, יצירת הכלי. זה שמחה. זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום, אין שום שלילה.
2: זה
0: שהמציאות
2: בעצם שאני מרגיש שאני מגלה עם החוש השישי, זה מציאות בעצם שנוצרת כיוצר מיחסים ביני לבין בורא. השאלה אם אותה מציאות תיראה לאותו אדם שיוצא חיים באותו מצב לאותו חוש שישי, באופן שלדוגמה אם שני אנשים רואים עם אותו חוש ראייה, הם מסתכלים על כיסא והם פחות או יותר רואים אותו כיסא.
0: כן. זאת אומרת, מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות, ואומנם שזה שני נשמות, ומגלים לכל אחד, כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם, ושניהם מרגישים אותו מציאות, אומנם שכל אחד בטעמים משלו. כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה, האם... אותו דבר הוא קצת שונה. ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה. ככה זה ברוחניות. ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה. אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה. יש להם שפה משותפת על זה, מה שהם מרגישים. בגלל זה מקובלים, כותבים ספרים אחד לשני, ויכולים להחליף דעות מה קורה באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת. אבל לא יותר, על זה אפילו אין לנו ויכוח, כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים האלה בינינו. באיזה מידה אתה מתפעל מחם ומתוק ומשהו כזה, ובאיזה מידה אני. אבל מסכימים שנינו שזה חם ושזה מתוק.
2: זאת אומרת, זה לא בכלל, יכול להיות מצב של הדוגמה, שני מקובלים באותה רמה, יהיה להם דעות חלוקות לגבי...
0: לא. לא יכול להיות באותה רמה שני דעות חלוקות, כי כולם מרגישים אותו דבר. כולם בנויים לפי אותם ארבע בחינות. אלה מה שמרגיש אחד ומה שמרגיש שני, כמו שבעולם הזה. מרגישים אותו דבר, אבל התפעלות פנימית בתוך כל אחד ואחד, היא התפעלות נבדלת משני. כמו שלך ולי הגישו אותו תה, כן? זהו, ממש מאותו מקום אנחנו לקחנו ושותים. אז אנחנו מסכימים שזה מתוק, כי יש לנו חושים משותפים, כן? ושזה חם, ושזה עוד לח וכל מיני הבחנות. אבל עכשיו אני שואל אותך, עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח. כן?
1: אני מרגיש שאני מתפעל מהמצב שאני מרגיש שאני מתפעל מהמצב שאני מרגיש
0: או בשביל מה אני צריך את החבר, מפני שלפתח חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות. לא שאני נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי גדלות. הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, הכל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית, כזאת שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני ישתדל שזה ישטוף לי את השכל, ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה עצום.
2: בעצם שהכלי של הבורא הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא לא שלי בעצם, הוא אף פעם לא יהיה קניין שלי. רק ייתנו לי שוב להיכנס לשם, לפי מידת ההשתברות שלי, נכון?
0: כלי הרוחני הוא בנוי מעל נקודה אמצעית שבאין סוף. שממש האגואיזם זה רק נקודה. ומה שבונים על גבי הנקודה הזאת, כלי כזה, כן? שאנחנו בתוך, כספל ככה, מציירים אותו. זה הכל בא מהתת ספירות ראשונות. שתת ספירות האלו הם תכונות שאנחנו מקבלים מהבורא. זאת אומרת, האגואיזם שלנו זה רק היסוד שעליו אנחנו יכולים, על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות את ראשונות, מעליו. זאת אומרת, בתכונות בורא שאנחנו מקבלים מהבורא, אלוקים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא, בתכונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם להעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי די השפעה, אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
2: מבחינה הזאת, אז בגלל זה זאת הוא דבר שאני מקבל את זה מחבר, כי זה גם כן לא שלי בעצם, בעיקר.
0: גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות, זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם, הכל זה בחינות הבורא. מחוץ אל האדם זה נמצא רק בורא. לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי ולמה... כן? כן?
2: חברה שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, נניח, במצב של מלמטה למעלה ולהתפעל ממנה, או שאני ממש צריך להיות חלק ממנה.
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה חלק או לא חלק, זה לפי מידת ההשתוות הצורה אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל, זאת אומרת להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין, יכול להיות שאני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם... דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. כן? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי. זה עבודה שלי. זה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי, כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. כן. והבעיה היא שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה, האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני אתפעל מהם. הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלי ילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי, על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה, שכלפי האנשים שהולכים להתקרב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בעצנת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות, כן? הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד. זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד אביו, זהו.
3: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
3: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לרח כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא משיג, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה רק נקודה. ולפני תשע ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות די אינסוף, משלו. אבל אם אני רוצה תשע ספירות לקבל, זאת אומרת יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום, הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך, ואני לא יכול לקחת ממך, שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך, ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה, ויציא ממך את החלק שלי ויצרף אליי. וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות. אלה ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה, כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות די אינסוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני, נקודה מהמלכות די אינסוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעלי סולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר, לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תיקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דה נרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
1: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לגבי?
4: לא, אבל...
1: זאת אומרת, נושאים מירות ואיכות.
0: אם בחברה כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתקללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן וכבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וככה כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם, שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של עצמו, האדם לא צריך לתקן, כי היא לב ואבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו. כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד ואחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, בעל מנת להשפיע, זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד. של כל אחד ואחד. כן.
5: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שנמצאת בכל אחד אחר היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת, מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או הרי זה לא משנה, אז מה העניין שמה? זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של העלאת החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים במשך הדורות היו, כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם, וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה, שם בספרד, או, זה הוא תיקן, עכשיו ברוך השם, מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אבל זה נקרא, זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את כל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר, ומקדם את כולם. יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר, שכבר נמצא נגיד ברוחניות או אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות, מה יש לך מזה? שהוא הכין לך המקובל הזה את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הרבות על רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק ואהבת לרעך כמוך. כן? אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שככה זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
4: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה ולדעת אפילו את המדרגה הבאה? עד כמה זה מדע מדויק?
0: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה, שאנחנו מפתחים, היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים. בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר הגלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או למשהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה, זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה, שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש איזה תופעה, רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע האמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו, מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? כך אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות, אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דעקה אימה, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף, בתוך הכלי, מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן קבלה לעומת כל היתר החוכמות היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם. שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות דעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להשיג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו, גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה. זה לא, אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים. ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. מבין? אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: שמענו שיעור נפלא. רק בעזרת זה בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. רק בעזרת זה שיעור בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. דוגמה, החוש השישי. עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
8: כן, השיעור באמת עשיר מאוד, ותיקון הראשון שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה. וכל זה בעזרת החברה.
9: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת שעל פיה בנוי הכל, ולכן אדם במידה שהוא נכלל, קודם כל מעריך את החברה, ככה הוא יכול לקבל כוחות להתקדמות. התקדמות ברוחניות היא התקדמות מתוך חשיבות ולא מתוך איסורים, אלא דווקא הבחירה היא חייבת להיות מתוך בחירה באמת, לא מתוך בריחה. ולכן זה משהו שהוא הכל תלוי במידת הערכה של החברה. ככה הוא יכול לקבל ממנה חשיבות, של עד כמה הבורא הוא גדול, כמו שהוא כותב במאמר, שאתם לא מעריכים אותי, ושכל כל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור, הוא בעצם בחברה.
10: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים, וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך חמישה חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר איך עושים את זה, על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה, גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה.

0: צריכים מציאות אמיתית. זהו, אנחנו מרגישים את המציאות לפי מידת ההתפעלות של הכלים שדורשים תענוג. זו תמונה מעוותת, זו תמונה שבו אני דורש תענוג טוב ורע, בוחן את זה לפי הרצון לקבל, והתמונה האמיתית זה טוב ורע כלפי הבורא, כלפי מה שמחוץ לי, מה שנמצא מחוץ לי, וזה מה שהקבלה קורא בורא. זהו, הוא יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרע, ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרע, ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את הטוב, שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים, גדולים יותר של קבלת תענוג.
1: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרב הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם,

0: מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד על זה. אנחנו ממשיכים, אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו. ולהיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו, מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. ונפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
2: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזור לך כלום. זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת, על ידי זה שאני משתוקח להיות בתוך המערכת, גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם, כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו, אז זה, אני מעורר על עצמי מה אורן מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר. ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שבקשה.
0: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרב מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
0: מה הבחינה
3: דלת?
0: האחרונה
3: שבחינות שכבר יש רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת לפי רצון שלה עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל הון מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו כמו שבבחינה א'. אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה דלית רצון מהנברא, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור, נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר, שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת, שהיא התרוקנה מן האור, נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שמתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג. כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מגבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים, אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המקבילה. אז בורא, שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג ונברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם, בבחינה א', התהפכה לכלי בבחינה ב'. שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך כך קיבל מהאור את התכונה הזאת. רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת, לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא כיסרון שאני יכול לתת לו, כן, יש לו כיסרון איזה? אם אני אקבל, יהיה לו תענוג, יש לו כיסרון לתת לי, שאני אהנה. אז מה עושה בחינה ב? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו בבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת, להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בא בחינה ד'. מה היא מחליטה בחינה ד'? בחינה ד' מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור במלואו. למה? אני מחליטה שמשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים לי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. מלכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחד. מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות. של הבחינות האלו, של ההבחנות, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נברא, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט. מה המלכות הזאת? היא הנברא, ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות עד המלכות, עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה, שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם. שהיא מלאה באור, בלי שום הגבלה, המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף, לכן מלכות נקראת עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה, סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס שלי עם קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול לקלוט בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א' נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, גם כאן אור נותן להכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע, כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון, היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש בבחינה ד' זה גמור, זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה, הרצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ללמוד. אז מה היא מרגישה אם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת מרגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנו לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת? מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל. הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם הצמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. שרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, בקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים, אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך מתוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור ראשון. ויחד איתו יש, יש סרטוטים שציירתי בפעם הקודמת. כל הסרטוטים. אתם תקבלו ויחד עם הכל כאלה. שם בסוף יש. עכשיו, אחרי שלמדנו שיצא לנו מלכות, שמלכות הזאת זה כל הנברא, שאין חוץ ממנה ובין הבורא. שום דבר, זה בורא וזה נברא. אז נברא זה נקרא מלכות, וזה בעצם רצון לקבל. שוב, מה זה רצון לקבל? אנחנו בקבלה לא מדברים הרבה, אנחנו אומרים רצון לקבל, אבל בעצם אנחנו צריכים להוסיף. מה זה רצון לקבל? מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, רצון לקבל, הכוונה היא רצון ליהנות. רצון לקבל הנאה ותענוג. עכשיו, זה בעצם כל המהות של הנברא. רצון לקבל. וזה נקרא אצלנו בחינה ד'. אז בחינה ד', כמו שדיברנו, זה רצון לקבל, והיא צמצמה את עצמה, וגירשה מעצמה כל האור. זאת אומרת, היא נשארת עכשיו ריקנית. במצב כזה היא נקראת מלכות המצומצמת. צמצמה את עצמה. מה היא אמרה? היא אמרה, אם יבוא אליי תענוג, אני מגרשת אותו. אני לא רוצה אותו להרגיש. למה? אני סובלת. במקום ליהנות, אני סובלת מזה שאני מתמלא איתו. התגובה הזאת שבאה אליה התענוג אחרי שהיא גרשה אותו, והיא מגרשת אותו בחזרה ואומרת, אני לא מקבלת אותו. התגובה הזאת נקרא זיווג דהכאה, או הכאה בינתיים. והיא נעשית על ידי מסך. מה זאת אומרת? בצמצום א' היה קודם כך, היה מלכות דין סוף. אחר כך היה מלכות בצמצום א', שהיא גרשה את הכל. אחר כך, פעולה שלישית, מלכות אמרה, אני לא מקבל שום דבר, אפילו שבא אליי תענוג. זאת אומרת, יש לנו החלטת המלכות שיהיה לה מסך. מלכות עם המסך. מה זה מסך? מסך זה כוח התנגדות שלי שאני לא רוצה לקבל את האור. בא האור אליי מהבורא, האור שבא מהבורא נקרא אור ישר. ומסך דוחף אותו בחזרה ואומר, אני לא רוצה לקבל כלום. ואז מה שחוזר מהמסך כאילו בחזרה לבורא, זה נקרא אור חוזר. אור חוזר, אור ישר. מסך זה כוח, התנגדות. אחרי שמלכות על ידי המסך מגרשת בחזרה אור ישר, אור שבא אליה, היא מתחילה לחשוב מה היא עשתה. היא בעצם אמרה בזה שהיא לא מקבלת עכשיו לעצמה כמו פעולת בינה, כמו פעולת בחינת בית שהייתה אצלי, שגם כן אמרה, אני לא רוצה לקבל כלום.
1: אז היא רצתה להשפיע, או היא דוחה.
0: ותחשוב. ואז היא אומרת, אבל אם אני עכשיו אקבל, אחרי שאני דחיתי, כמו שבחינה ב' דחתה אחרי בחינה א', ואז היא עכשיו, אם מקבלת, היא מקבלת מפני שהיא דוחה ומקבלת רק בשביל הבורא. גם עכשיו, מלכות שהיא דוחה, הפעולה הזאת היא דומה לחוכמה. הפעולה הזאת שהיא דוחפת את הטוב בחזרה הזאת דומה לבינה. ועכשיו, אם היא תקבל, היא תקבל בדיוק כמו בחינה ג' מה היא בחינה ג' שהיא באמת קיבלה רק כדי לתת לבורא תענוג אבל שם בבחינה ג' היא קיבלה כדי לתת לבורא תענוג זה היה הכל מטעם הבורא שהוא ברא אותה בצורה כזאת ברא בחינה א', ברא בחינה ב' ובחינה ג' כך היא גיבה אבל עכשיו שרצון לקבל מה שיש כאן זה רצון לקבל של הנברא עצמו והוא עושה דבר הזה, אז באמת אם הוא תקבל עכשיו בפנים, זה יהיה באמת ההשפעה הגמורה. ומלכות מחליטה, אני דחיתי את הכל האור, ברור שאני לא מקבלת כדי ליהנות בעצמי. אני עכשיו אקבל אותו כדי להשפיע לו, הוא הרי נהנה מזה שאני מקבלת, אז אני אקבל, רק בשביל זה. והיא עושה חישוב, ומקבלת קצת בתוכה. מקום שהיא עושה תחייה וחישוב זה נקרא ראש ומקום שהיא מקבלת בפנים את האור ונהנית, כן? זה נקרא תוך תוך זאת אומרת שבתוך הכלי שם היא מקבלת את האור אבל היא לא יכולה לקבל כל האור ולמנות את עצמה למה? שם היא כן יכולה לקבל במלכות דין סוף למלות את עצמה בכל האור, למה כאן? לא? בגלל שרצון שלה לקבל הוא שלה ולעמוד נגד הרצון שלה היא לא מסוגל שם בדלת בחינות דור ישר בכל הבחינות האלה היא עמדה נגד תכונות שקיבלה מלמעלה זה עוד לא היה ממש שלה, זה לא היה כל כך עסיסי כאן היא מרגישה שזה רצון שלה ובגלל זה היא יכולה רק במקצת לקבל וביתר להישאר ריקנית כי אם היא תמלא גם כן את החלק הזה אז לגמרי זה יהיה קבלה לעצמה תתחיל ליהנות בעצמה בלי לחשוב שהיא עושה את זה בשביל עבוד וחלק הזה שנשאר לכן ריק הוא נקרא סוף וכל המבנה הזה, כל המבנה הזה, כולל אור שבא מהבורא ישר וחוזר וכל דברים, הוא נקנה פרצוף,

0: אז אנחנו נוסיף כאן מלכות עם המסך יש לנו, אחר כך מלכות דוחה סוגריים נקרא את זה אור חוזר, אחר כך מלכות מקבלת קצת, שזה נקרא אור פנימי. חלק הזה שהיא מקבלת בפנים הוא נקרא אור פנימי. ברור לנו פנימי, כי מקבלת אותו בפנים, בתוך הרצון. ואם כך מלכות מסך הכל אור ישר שהגיע אליה דחה אותו כולו, דחתה אותה כולו וקיבלה חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי בתוך, אז אור כנגד סוף שמגיע, כן? אור פנימי כאילו צריך אור ישר שבא למלכות, הוא צריך למלא את כל המלכות, נכון? זה מובן? אור ישן הזה שבא, הוא צריך למלא את כל המלכות, כן? לכל המלכות. עכשיו, אם יש לנו רק חלק ממנו, זאת אומרת, אור ישר, הוא נעשה במקצת אור פנימי, חלק ממנו נשאר מבחוץ. והוא נקרא אור מקיף. מה זה אור המקיף הזה? אם אור פנימי זה בא מהבורא, או אור ישר, אור פנימי נמצא בתוך הפרצוף, אור המקיף הוא היה צריך להיות כנגד סוף הפרצוף. והוא באמת לאט לאט, אחר כך אנחנו נראה שהוא ממלא את המלכות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד שכל האור נכנס לבפנים.
1: מה הוא בינה?
0: זה לא בינה, זה לא אור בינה. אני אמרתי שפעולה הזאת שהוא דוחה דומה לפעולת בינה כמו היה לנו שם בבחינה בית מדרר בחינות דור ישר. אז אנחנו עכשיו למדנו כמה מושגים. שוב אני חוזר עליהם ואחר כך נשאיר. מהבורא באור, שנקרא אור ישר. מלכות נמצאת אחרי הצמצום ריקני. היא לא רוצה לקבל את האור. הרצון לדחות אותו ולא לקבל נקרא מסך, כוח התנגדות. המסך הזה רצון לדחוף, לעמוד בעצם נגד הרצון של הטבעי, דוחה את האור, וחזרת האור למעציב, לבורא, נקרא אור חוזר. מפני שמלכות דחתה וברור לה שהיא מוכנה לעמוד נגד כל הפיתויים ולא לקבל את האור כדי ליהנות, היא עכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לקבל בכל זאת שזה יהיה בשביל הבורא? כי אם עכשיו אני אקבל, זה יהיה בדיוק בשבילו. זה בגלל שיש טלפונים אצל מלכות. אני מבקש לנתק טלפון. והיא אז מחליטה שהיא מקבלת. כמה היא מקבלת? היא עושה חשבון שהיא יכולה לקבל רק חלק אור, שזה לא יבוא כדי ליהנות, אלא כדי לענות לבורא. ואז היא מחליטה ומקבלת חלק מהאור שבא בפנים, נגיד 20% מאור פנימי היא מקבלת בפנים, מאור ישר היא מקבלת בפנים, וחלק שמקבלת בפנים נקרא אור פנימי. חלק המלכות שמקבל אור בפנים נקרא תוך, חלק שנשאר ריק נקרא סוף. למה סוף? שם הוא עושה סוף ואומרת אני לא מקבלת. למה תוך?
1: שאני רוצה למלות את זה עם האור. שמות מאוד מאוד פשוטים לפי המעשה.
2: שאלה?
1: עכשיו, אני אגיד מתי שאי אפשר. אור ישר שמגיע למלכות, אם כך, מתחלק לאור פנימי, וחלק שנשאר מחוץ לה, שנקרא אור מקיף. אז יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. שאור פנימי נכנס לתוך, ואור מקיף הוא מיועד לסוף הפרצוף, למלות את סוף הפרצוף, אבל בינתיים הוא עומד מבחוץ. מתי הוא ימלא סוף הפרצוף? מתי שיהיה מסך כל כך גדול, שיקבל כל האור כדי להשפיע לבור. זה אנחנו עוד נלמד. אז מבנה הזה של המלכות, אחרי צמצום א', שהיא חושבת כמה אור יכולה לקבל בתוכה, כמה מקבלת בפועל וכמה לא מקבלת, כל המערכת הזאת ביחד נקראת פרצוף. אובייקט הרוחני. ועברנו כאן על כמה דברים, עוד הפעם אני חוזר. היה לנו מלכות די סוף שקיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום א', אמרה שהיא לא מקבלת אור שיבוא אליה אחרי צמצום, זה נקרא מלכות עם המסך, ובא אור והיא דחתה אותו, ואור שהיא דחתה נקרא אור חוזר, ואחר כך החליטה שהיא כן מקבלת חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי. זה מה שלמדנו עכשיו. עוד כמה רק שמות. אז ראש נקרא איפה שעושים חשבון, תוך נקרא איפה שמקבלים את האור, סוף נקרא איפה שלא יכולים לקבל את האור. איפה שעומד מסך, המקום הזה נקרא פה. איפה שיש הבדל בין חלק שמקבל את האור במלכות וחלק שאינו מקבל, נקרא טבור. גמר הפרצוף, סיום של כל הרצונות, נקרא ככה סיום. זה בעצם המבנה של הפרצוף.
3: כן, אנחנו עוברים לשאלות, בבקשה. מתוך מה שראינו עכשיו, קיבלנו מנה של אור מהרב. אנחנו רוצים עכשיו לברר, לשאול, אפשר כמובן גם במערכת הערבות, Woman PT6, בבקשה.
4: איפה בעצם מתחילים להרגיש את העניין שמהבורא בא תענוג? איך אפשר לקשר את זה למשהו, למישהו? כי כרגע זה כמו איזו אמירה כלפינו.
3: איפה אפשר להרגיש את התענוג? זאת השאלה?
4: הרב מסתמך בהסבר שלו שבעצם מהבורא בא תענוג, אור. אז כמשהו שלומדים אותו, אפשר, בסדר, אז לומדים, מתייחסים לזה כמידע. אבל איפה זה בדיוק קורה בנברא, הנקודה הזאת?
3: אז אמר לנו הרב בתחילת השיעור שראינו, שהייתה התפתחות של דלת בחינות דור ישר, ונוצרה מלכות, הוא אומר, מה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות. כל מה שנמשיך לדבר קורה רק עם המלכות. אז אותה מלכות עוברת הרבה הרבה שלבים, וגם זה ראינו בשיעור הראשון, שהרב דיבר על העלמה, 125 מדרגות של העלמה, עד שמגיע למצב שבו יש ניתוק מוחלט, היא לא מרגישה את הבורא בכלל. כן? אותה מלכות, הביטוי שלה, זה אותו רצון, הרצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, מדגיש הרב, לא סתם רצון לקבל. הוא אומר, זה לא, אנחנו משתמשים בקיצור, רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר של הנברא. ואותו נברא מתחיל לעבוד ממטה למעלה, בלי שום הרגשה של הבורא. הוא רוצה לקבל כמו שקיבל לפני צמצום א'. עצם זה שאנחנו רואים תענוג ורצים אליו, לא משנה איזה תענוג, זה אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו. איך לקבל אותו? כמו שלפני צמצום א'. אבל יש חוק שכבר נקבע, שמלכות החליטה לעשות צמצום א', מכאן ומטה זה כבר חוק, זה לא בחירה שלנו. ולכן מי שמצליח לרכוש מסך ואור חוזר, אחרי שעושה צמצום, מתחיל להרגיש את כל מה שמדובר כאן. ולפני כן, נכון, זה לא בכלי ההרגשה שלנו. כלי ההרגשה שלנו זה רק תענוג. גם את התענוג הרוחני, אנחנו לפני ההשגה מרגישים כתענוג שאנחנו רוצים להרגיש לעצמנו. גם את התענוג להנות מהרוחניות. גם על זה, בשיעור הראשון שמענו על אותו מעבר, שבין זה שאדם רוצה להיות בסרט שלו, להנות לעצמו, ללעבור לסרט של הבורא. ולהרגיש את התענוג מחוץ לו. וגם כאן רב דיבר על כך שבכל אחד מהנבראים יש חלק שהוא שלו, ודרך החלק הזה הוא יכול להתחיל לצאת מעצמו. ועד שלא כולם יעשו את זה, כולם יהיו בסוף חסרים. אפילו המקובלים שהגיעו לגמר תיקון, חסר להם זה שעכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע גם כן לאותה השגה רוחנית, ושנגיע, רק אז גם הם יהיו מושלמים. אבל איפה התענוג? אותו תענוג שהוא מדבר עליו כאן, עבודה עם מסך ואור חוזר, ודאי שאנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מרגישים את זה, כי כל עוד לא נמצאים בזה, לא מרגישים את זה.
2: כן, כל עוד אין לנו כלים. בשיעור נכון קודם רב אמר, אנחנו צריכים לבנות כלים, ובכלים אלה החדשים, חוש השישי הוא קרא לזה, אנחנו כן יכולים להרגיש את המציאות האמיתית, לא המציאות המדומה שאנחנו מרגישים בחמשת חושים שיש לנו. אלמתי.
5: Большое спасибо, прекрасный урок, прям
6: материал. תודה רבה על השיעור הנפלא, חומרים שבאמת ככה נפתחים. עד כמה שאני מבין, מסך, כמו שרב הסביר, זה כוח צמצום של המלכות, וזה תוצאה מזה שהיא לא רוצה לקבל.
5: בריאר такой, что вот я говорю на этом месте.
6: כזה מחסום שהיא אומרת, במקום הזה אני לא רוצה לקבל.
5: И в этом уроке Раф раскрывает
6: ещё. ובשיעור הזה הרב מגלה עוד כמה
5: טאבור
6: מחסומים, פט, טאבור, סיום. ועכשיו השאלה כזאת, האם סיום גם זה נגזרת ממלכות, או זה איזשהו סוג של מסך?
2: נכון, גם סיום זה סוג של מסך. אם להתחיל מההתחלה, הנברא עכשיו צריך במצב קשה. מצד אחד הוא לא יכול לקבל, כי אם הוא יקבל, הוא יקבל לעצמו, ויש חוק של צמצום א', לא יכול לקבל. מצד שני, הוא חייב לקבל, כי יש מטרת הבריאה, מה היא אומרת? להיטיב לנבריו. אז הוא מתחיל לקבל, איך? עם המסך, מה שרף הסביר. מה זה מסך? זה כאילו צורת קבלה. אני יכול לקבל עד כמה שאני יכול להידמות, או באור חוזר, כמה שאני יכול להידמות לבורא. אז פעולה ראשונה של המסך היא בפה, מה שרב סרטט, בפה דרוש, אני לא מקבל. אני עושה חשבון כמה אני יכול לקבל. וכמה שאני יכול לקבל, אני מקבל. זה נקרא תוך, נכון? ומה עם כל היתר תענוגים שאני לא יכול לקבל? אין לי מסך. אני לא יכול לקבל אותם על מנת להשפיע אלי לעצמי, אז אני לא מקבל אותם. אתם זוכרים את הכוס של רב עם הקפה? הוא אמר שאם כוס יהיה מלא, אז יהיה אינסוף. כוס שלא מלא, כבר יש לו מגבלה. חלק אני יכול לקבל, קיבלתי, חלק אני לא יכול לקבל. זה כבר נקרא סוף. כנגד אותם תענוגים שלא יכולתי לקבל. כנגד זה יש גם אור מקיף, אור מקיף. זהו, אז הפעולה השנייה של מסך זה טבור, נכון? איפה שמגבלה שאני לא, של תוך, זה מה שקיבלתי. ופעולה, עוד פעולה, זה הסוף, בסיום. זה מה שלא הצלחתי לקבל, אבל כנגד זה גם יש כלי.
3: וומן צ'ילה אחד.
7: Buenas noches, amigos. Gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz?
8: ¿Hay más char la archive de Binah que que Shoresh
7: que
8: Shoresh לאור החוזר, וזאת היא הנקודה שבה הנברא מתחיל להיות עצמאי מהבורא?
3: כן, הרב נתן פה דוגמה והסביר איך בעצם כל דבר נובע מדלת בחינות דור ישר, ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא הסביר שכמו שבחינה א' נבראה כרצון לקבל, כך אחר כך מלכות אחרי הצמצום, יש בה עדיין רצון לקבל, לא השתנה שום דבר, היא ממשיכה לרצות לקבל. כמו שבחינה ב' גילתה התגברות, בזכות זה שהאור גרם לבחינה א' לרצות להיות כמו המשפיע, כנגד זה במקביל, אחרי הצמצום יש כוח דחייה של המסך, אז זה מקביל לבחינה ב'. וכמו שאחר כך בחינה ג' היא ההחלטה לקבל כי זאת צורת ההשפעה, אז כך גם אחר כך שהמסך בוחן בעזרת האור החוזר, כמה תענוג הוא יכול לקבל מהבורא, ומודד אותו, אז הוא מצליח לקבל על מנת להשפיע. אז מה ההבדל בין א', ב', ג', לבין עבודה עם רצון לקבל, מסך, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע? ההבדל הוא שבדלת בחינות, שורש א', ב', ג', ודלת, הכל זה מצד הבורא. בעוד שכאשר הנברא עושה עבודה עם צמצום, מסך ואור חוזר, זה כבר נחשב פעולה מצידו. אבל מה שהודגש פעם, ובאמת הרב הדגיש את זה, שאין שום דבר שלא נמצא בדלת בחינות דור ישר. כל מה שנמצא בדלת בחינות דור ישר, אחר כך הנברא מעתיק על החומר שלו. והחומר שלו הוא בחינת דלת בלבד. אין לו שום חומר אחר לעבוד איתו. לטין אחד.
9: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaj? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
8: מאיפה נובע הביטחון של המסך שהוא בטוח שהוא מקבל על מנת להשפיע? מאיפה נובע הכוח?
2: המסך הוא הכוח. למסך... כשרף הסביר, יש שתי כוחות, אפילו לא כוח אחד. יש כוח אחד שנקרא קשיות, הוא רב לא אומר את זה, קשיות, שהוא דוחה את כל התענוג שיש לו. כל התענוג שמגיע, תענוג זה, נגיד, 100 קילו תענוג מגיע למסך, יש לו כוח לדחות אותו. מטעם בושה, כי הוא מתבייש, הוא לא יכול לקבל. אם הוא יקבל, הוא יהיה הפוך מהבורא. אז חוק של צמצום א' גם לא נותן לו להכניס את האור בתוכו, ליהנות לעצמו. אז מסך עוצר את האור, לא מקבל אותו כולו. ואחר כך הוא מחליט כמה יכול כן לקבל. כי מסך זה בסוף שיטה כן לקבל את האור. אז את החלק שהוא יכול לקבל, הוא מכניס בפנים בתוך. אבל לא סתם מקבל, הוא מקבל אותו בתוך אור חוזר, נכון? אור חוזר עכשיו הופך להיות כלי החדש, רב בדרך כלל כותב אור חוזר פלוס אור ישר, נקרא, נכון, אור פנימי, הם נכנסים ביחד.
3: אסף, כן. פיתי 23, ברוך, כן.
10: כן, בדוגמה של הקוס... אמרתם ש... לא אתם, רב אמר, שכוס שקיבלה את כל האור, זה נקרא אינסוף. ואז אתם אמרתם שאור שקיבלה רק חלק מהאור, כוס שקיבלה חלק מהאור, שהיא לא מלאה, יש שם סוף והיא לא יכולה לקבל עוד. למה זה שהכוס לא מלאה אומר שהיא לא יכולה לקבל עוד? זה לא אמור להיות שהיא פשוט לא קיבלה עוד?
3: תראה, העניין הוא כזה. אינסוף זה לפני הצמצום. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כבר על הצמצום, אז יש מצב שבו יש כלי, כן? והכלי הזה עובד עם בדיקה מה היחס בין האור הישר לבין האור החוזר. אור ישר זה תענוג שבא ישירות מהבורא, אור חוזר זה התגובה של הנברא אל הבורא. וכאן הנברא בודק כמה הוא יכול להיות שווה לבורא, באיזה מידה הוא יכול להיות שווה לבורא. אז נאמר, הוא נתן רב דוגמה, נאמר 20%. 20% ממה שהבורא רוצה לתת, הבורא רוצה לתת נאמר 100%, בסדר? 100%, והאור החוזר הוא גם 100%, אבל מתוך ההשתוות ביניהם, מתברר שהנברא יכול לקבל רק 20%. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את מה שהוא יכול לקבל, ומקבל, זה כבר נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אבל מתוך אותו בירור, שהוא בירר כמה הוא יכול לקבל, גם מתברר לו כמה הוא לא יכול לקבל. כי אם ברור לו שהוא יכול לקבל 20% מהתענוג, מתוך אותו בירור, ברור ש-80% הוא לא יכול לקבל. וה-80% האלה, הם נקראים אור מקיף, כן, זה 80%, וזה נקרא אור מקיף, והכלים שבהם הוא מרגיש את האור המקיף הזה, שהוא לא יכול לקבל, נקראים סוף הפרצוף. זאת אומרת, יש לנו כאן ראש, שהוא מקום התכנון, או מקום החישוב, שבו הנברא מציב את עצמו מול הבורא, ובודק בעזרת האור החוזר, כמה הוא יכול לקבל. יש את התוך, שבו הוא יכול לקבל, בעל מנת להשפיע, אבל מתוך הבירור הזה של כמה הוא יכול לקבל וכמה לא, מתברר לו גם כמה הוא לא יכול, וזה נקרא סוף הפרצוף. כל הבירורים האלה הם בזכות המסך, ומתבצעים על ידי המסך. לכן גם זה נקרא, מה זה התוך? זה לא ממש מילוי בתוך הרצון לקבל שהיה מלכתחילה, אלא זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנו ובתוכו. זה התפשטות של המסך. עד איפה? עד הטבור. פה זה פה, עד הטבור. ועד איפה אי אפשר לקבל? עד כאן, עד הסיום רגלין. זאת אומרת, כל הבירורים, כל החשבונות נעשים רק בראש. תוך וסוף ביחד זה נקרא גוף, גוף הפרצוף. למה? כי בתוך וסוף זה כבר תוצאה. החשבונות נעשים רק בראש. בראש מתברר כמה אפשר לקבל, ובאותה מידה גם כמה אי אפשר לקבל. בסדר?
10: כן, אבל אור שלא, לא, אמרת שהתוך יכול לקבל 20%.
3: כן.
10: אין כזה דבר שהכלי יכול לקבל אור ולא קיבל אותו, נכון?
3: אם יש הזדמנות להשפיע, למה לא להשפיע? ודאי. כן?
10: תודה.
3: כמו שבעולם שלנו אי אפשר לא לקבל, ככה אם יש הזדמנות להשפיע ולהשפיע על הבורא, על ידי זה שאתה מקבל, ודאי שתקבל את המקסימום שאפשר. כן, מי הבא בתור, מישה?
2: עוד שאלה, קזחסטן, קירגיסטן. בוא נשאל אותה.
11: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения.
6: Мы виним это ор к оротанук. Вегамуван атева шеле мекабель, что за иштокекут ле танук עצמי. Ахшав, ма атева шеле масах? Ма хомер шеле масах?
2: Кен, хомер масах זה התנגדות, קשיות. הוא קשה, הוא לא יכול לקבל. המסך זה בא כבר מרצון, וכוח שלו לא לקבל. והמסך יכול למדוד כמה הוא יכול לקבל. מזה נוצר לנו ראש, פרצו כמו שגילה צרטט פה, שעל הראש צרטוט. זה החומר של מסך. ומסך כבר עושה הכל. כל המטרה שלנו בעצם לרכוש מסך. אם אנחנו רוכשים מסך, אז כאילו יש לנו כבר כלי רוחני, אנחנו נוכל לקבל תענוג רוחני, שהוא שונה מתענוג הגשמי.
3: כן, אז עד כאן השיעור להיום, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לראות את השיעור של רב שוב, רב באמת מביא בתוך הטקסט הזה, אנחנו לקחנו שיעורים של, וחילקנו אותם לשלושה חלקים כל אחד מהם, כאן ראינו רק את השליש השני של השיעור השני. ובאמת שרואים את השיעור הזה, יש שם כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דיוקים, ושוב, שלא נשכח שכל מטרת הלימוד שלנו, כמו שהיה גם בשאלה הראשונה שסיגל שאלה, היא לא זה שאנחנו עכשיו יכולים בתוך הרצון שלנו להבין את הדבר, אלא מתוך שמשתוקקים מאוד להבין את המושגים ואת הערכים שאנחנו לומדים, אנחנו מקרבים מאוד את נשמתנו להגיע להשגה הזאת. אז תודה רבה לכולם, נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועד עבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן, שצריכים לומר,

בקדוש ברוך הוא, הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז, ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלו אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד קנה רבו, אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה, היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם, היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם, ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם, ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם, ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא, שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים, וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה.

0: שלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו. ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה. ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות, תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא יתבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית, ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם. הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו, ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים, הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מבטר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנין. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא. וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומר לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קו"ף בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו ה... דרישה גדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן. שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו, ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא מסיק כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך, או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו, בינתיים באגו שלנו, אחרים, אלא ההסתרה מצדו, זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה. שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק עם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, הכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא, ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר את זה שהבורא מתחיל להתגלות אליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי, ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה לידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע, היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת, הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון, לגילוי אלוקות יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית, מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אני.
4: לתת לאדם תשוקה ורצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום. האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו מנגנות לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם ושהאדם מקבל רצון להגיע לבורא. האם אחרי המחסום יש
3: איזשהו... איך הבורא נסתר מהאדם? הבורא נסתר מהאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות, שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה, שמתחילים את הדרך, נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הוילונות האלו. אין? לא. ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הוילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה. שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים, האמת קלקולים הגדולים הם למעלה. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כשאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח וכן הלאה. אבל באמת זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים מההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול, וילון, בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. No. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ לה אין מה לדבר, מחוץ לה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את תמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו, שזה מתרשמים אנחנו כך, מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה, גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מציאות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש, רק משני הדברים. או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים. מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן? שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות כלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לו כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה, במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
5: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא, וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד, ומזה אני מנסה לברוח, אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
3: אז מה השאלה?
5: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת, להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
3: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד הספירות, באות ב', בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנחנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד, אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. אמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו. מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה, זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה. שאני ירגיש שחסר לי מתוך אהבה רוחניות. מתוך זה שאני רוצה את זה. מתוך זה שזה גדול. שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות, זה רק על ידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים... משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן? מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות, שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת, מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי, זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט המרגיש טוב ורע ממני. ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה, על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ. או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני מתחיל, אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות היא נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ארצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו. אני מרגיש שהוא זה אני, מתחיל לחיות בו, מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב את הרוחניות, בשבילי זה שמח. פחות טוב, בשבילי זה עצוב, ולא מה שבחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי, ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות, או התפעלות מיוחדת. כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, גוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו. כן. וזהו, זה לא יותר. הרגשת הבורא באה בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים, היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות. הרגשת האלוקות היא לא קשורה לתענוג שהאימא מקבלת בבית חמישה חושים. הרגשת האלוקות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, הוא מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי, ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום, פשוט השימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי, ולא שייך לעולם הזה, כל העסק הזה. וכמו שכן, קבלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגילים, של כל מיני דברים שייכים לדעת, למה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, וכמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה ומרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו. שייך לאמונה עממית. ולא לאותו העולם המדומה. כן.
6: החוש השישי זה בלט שלי ושל בורא יחד? זה משותף?
3: כן.
4: מה הרגשה
3: הרעה
4: ברוחניות?
3: הרגשת הרע? כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלא יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, שקודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. כן? אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים. אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב. כן? ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב. אבל הרגשת הרע הזאת, באדם שנמצא ברוחניות, היא לא הרגשה רעה, אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה, למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב, וכבר יודע איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניות אי אפשר להבדיל בין שניהם. זה הפנים והאחוריים של אותו כלי. ולכן אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה קונסטרוקטיבית, היא הרגשת של יצירת הכלי. זה שמחה. זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום אין שום שלילה.
7: המציאות בעצם שאני מגלה עם החושב שישית זה מציאות בעצם שנוצרת כיוצאה מיחסים ביני לבין בורא. השאלה אם אותה מציאות תיראה לאותו אדם שיוצא חיינו באותו מצב לאותו חושב שישי, באופן שלדוגמה אם שני אנשים רואים עם אותו חושב ראייה, הם מסתכלים על כיסא והם פחות או יותר רואים אותו כיסא.
3: כן, זאת אומרת, מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות, ואומנם שזה שני נשמות, ומגלים לכל אחד כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם, ושניהם מרגישים אותו מציאות, אומנם שכל אחד בטעמים משלו. כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה, האם אותו דבר הוא קצת שונה. ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה. ככה זה ברוחניות, ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה, אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה, יש להם שפה משותפת על זה מה שהם מרגישים, בגלל זה מקובלים כותבים ספרים אחד לשני ויכולים להחליף דעות מה קורה באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת, אבל לא יותר. על זה אפילו אין לנו ויכוח, כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים האלה בינינו. באיזה מידה אתה מתפעל מחם ומתוק, ומשהו כזה, ובאיזה מידה אני. אבל מסכימים שנינו שזה חם ושזה מתוק.
7: זאת אומרת, זה לא פחות, יכול להיות מצב של הדוגמה, שני מקובלים באותה רמה, יהיה להם דעות חלוקות לגבי...
3: לא, לא יכול להיות באותה רמה שני דעות חלוקות, כי כולם מרגישים אותו דבר. כולם בנויים לפי אותם ארבע בחינות. אלה מה שמרגיש אחד ומה שמרגיש שני, כמו שבעולם הזה מרגישים אותו דבר, אבל התפעלות פנימית בתוך כל אחד ואחד היא התפעלות נבדלת משני, כמו שלך ולי הגישו אותו תה, כן? זהו, ממש מאותו מקום אנחנו לקחנו ושותים, אז אנחנו מסכימים שזה מתוק כי יש לנו חושים משותפים, כן? ושזה חם ושזה עוד לח וכל מיני הבחנות. אבל עכשיו אני שואל אותך, עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח.
5: איך אם החוש השישי הוא חוש נוסף, איך מרגישים אותו דווקא דרך חבר? איך מרגישים אותו דווקא ביחס עם חבר?
3: ביחס לחבר, או בשביל מה אני צריך את החבר, מפני שלפתח חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות. לא שאני נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה

0: כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית כזאת שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני אשתדל שזה ישטוף לי את השכל ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה העצום.
1: בעצם שהכלי של הבורא הזה שעליו אנחנו מדברים הוא לא שלי בעצם, הוא אף פעם לא יהיה קניין שלי, רק ייתנו לי שאני להיכנס לשם לפי מידת ההשתברות שלי, נכון?
0: כלי הרוחני הוא בנוי מעל נקודה אמצעית שבאין סוף, שממש האגואיזם זה רק נקודה, ומה שבונים על גבי הנקודה הזאת כלי כזה, כן? שאנחנו בתוך, כספל ככה, מציירים אותו. זה הכל בא מהתת ספירות ראשונות. שתת ספירות האלו הם תכונות שאנחנו מקבלים מהבורא. זאת אומרת, האגואיזם שלנו זה רק היסוד שעליו אנחנו יכולים, על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות תת ראשונות, מעליו. זאת אומרת, בתכונות בורא שאנחנו מקבלים מהבורא, לוקחים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא. בתכונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם להעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי בהשפעה אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
1: מבחינה הזאת, אז בגלל זה זה אותו דבר שאני מקבל את זה מחבר, וזה גם כן לא שלי בעצם,
0: בעיקר... גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם הכל זה בחינות הבורא. מחוץ לאדם זה נמצא רק בורא, לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי, ולמה... כן? כן?
1: טוב, רק שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, נניח, במצב של מלמטה למעלה, ולהתפעל ממנה, או שאני ממש צריך להיות חלק ממנה?
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה... חלק או לא חלק זה לפי מידת ההשתוות הצורה. אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל. זאת אומרת, להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין. יכול להיות ש... אני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחני.

0: הרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני מתפעל, הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. כן? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי, זה עבודה שלי. וזה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי. כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. כן. והבעיה היא שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה? האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני התפעל מהם? הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלי ילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי, על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה, שכלפי האנשים שהולכים להתקרב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בהצנעת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות. כן. הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד. זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד אביו, זהו.
1: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
1: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לרח כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא משיג, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה רק נקודה. ולפני תשע ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות די אינסוף. מי שלא. אבל אם אני רוצה תשע ספירות לקבל, זאת אומרת, יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום. הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך. ואני לא יכול לקחת ממך שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך, ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה ויצא ממך את החלק שלי ויצרף אליי. וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות. אלא ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה, כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות די אינסוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם כל עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני נקודה מהמלכות די אינסוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעל הסולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר, לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דה נרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
2: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לגבי?
3: לא,
2: זאת אומרת, נושאים מירות ואיכות.
0: אם בחברה כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתכללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות, כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן וכבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד, ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וככה כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם, שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של עצמו, האדם לא צריך לתקן, כי היא לב האבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו, כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד חבר אחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, בעל מנת להשפיע, זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד, של כל אחד ואחד. כן.
3: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שלו, שנמצאת בכל אחד אחר, היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת, מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו, או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או... הרי זה לא משנה, אז מה העניין שלה? זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב? הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של העלאת החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים במשך הדורות היו, כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם, וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה, שם בספרד, או, זה הוא תיקן, עכשיו ברוך השם, מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אבל זה נקרא, זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את הכל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר. ומקדם את כולם. יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר שכבר נמצא נגיד ברוחניות או אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות, מה יש לכם מזה? שהוא הכין לך המקובל הזה את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו ל... פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הערבות על רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק ואהבת לרעך כמוך. כן? אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שככה זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
4: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה ולדעת אפילו את המדרגה הבאה? עד כמה זה מדע מדויק?
0: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה, שאנחנו מפתחים, היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים, בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות, שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי, שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד, אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר הגלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או למשהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה, זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה, שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש איזה תופעה, רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע האמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו. מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? כך אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות, אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דעקיים, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף, בתוך הכלי, מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן קבלה לעומת כל היתר החוכמות היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם, שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות דעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להציג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו. גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה, יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה, זה לא, אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים, ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. מבין? אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: שמענו שיעור נפלא. רק בעזרת זה בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. רק בעזרת זה שיעור בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. דוגמה, החוש השישי. עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
7: כן, השיעור באמת עשיר מאוד, ותיקון הראשון שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה. וכל זה בעזרת החברה.
8: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת שעל פיה בנוי הכל, ולכן אדם במידה שהוא נכלל, קודם כל מעריך את החברה, ככה הוא יכול לקבל כוחות להתקדמות. כי התקדמות ברוחניות היא התקדמות מתוך חשיבות ולא מתוך איסורים. אלא דווקא הבחירה היא חייבת להיות מתוך בחירה באמת, לא מתוך בריחה. ולכן זה משהו ש הוא הכל תלוי במידת הערכה של החברה. ככה הוא יכול לקבל ממנה חשיבות של עד כמה הבורא הוא גדול, כמו שהוא כותב במאמר, שאתם לא מעריכים אותי, ושכל כל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור הוא בעצם בחברה.
9: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות, שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך חמישה חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות את הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר, איך עושים את זה, על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה, גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה כל הזמן, ועל זה מדברים, וזה החומר דלק שלנו, שמפתח לאט לאט לנקודה שבלב, מקרב אותנו להשתוות הצורה, מוציא אותנו מעבדות לחירות.
10: כן, קבלה זה מדע של קליטת המציאות. כאשר אנחנו קולטים את המציאות בתוך הרצון לקבל, בתוך חמישה חושים, זה נקרא מציאות מדומה. ובמידה ואנחנו מפתחים את החוש השישי, אנחנו בעצם מפתחים מציאות אמיתית. זהו, אנחנו מרגישים את המציאות לפי מידת ההתפעלות של הכלים שדורשים תענוג. תמונה מעוותת זה תמונה שבו אני דורש תענוג טוב ורע, בוחן את זה לפי הרצון לקבל, והתמונה האמיתית זה טוב ורע כלפי הבורא, כלפי מה שמחוצה לי, מה שנמצא מחוצה לי, וזה מה שהקבלה קורא בורא. זהו, יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרע ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרע ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את הטוב, שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים גדולים יותר של קבלת תענוג.
6: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרף הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם, מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד על זה. אנחנו ממשיכים. אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו. ולהיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו, מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. ונפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
2: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזור לך כלום. זהו, זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת, על ידי זה שאני משתוקח להיות בתוך המערכת, גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם, כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו, כן? אז זה, אני מעורר על עצמי מה אור מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר, כן? ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שהיא בקשה.
0: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרב מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
0: מה הבחינה
3: דלת?
0: האחרונה
3: שבחינות דלת, מלכות זה רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת, לפי רצון שלה, עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל אור מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו, כמו שבבחינה א'. אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה ד' רצון מהנברא, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה, שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור, נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר, שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת, שהיא התרוקנה מן האור, נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שמתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג. כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מקבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים. אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המקבילה. אז בורא שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג ונברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם, בבחינה א', התהפכה לכלי בבחינה ב', שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך כך קיבל מהאור את התכונה הזאת.

רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא כיסרון שאני יכול לתת לו. כן, יש לו כיסרון. איזה? אם אני אקבל, יהיה לו תענוג. יש לו כיסרון לתת לי, שאני ייהנה. אז מה עושה בכנבא? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו מבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בא בחינה ד', מה היא מחליטה בחינה ד'? בחינה ד' מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור במלואו. למה? אני מחליטה שמשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים לי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. מלכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחר כך. מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות של הבחינות האלו, של ההבחנות, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נברא, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט. מה המלכות הזאת? היא הנברא, ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות על המלכות עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם. שהיא מלאה באור, בלי שום הגבלה, המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף. לכן מלכות נקראת עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה. סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס שלי עם קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול לכלול בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א', נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, גם כאן אור נותן להכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי. אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע. כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון. היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש מבחינה ד' זה גמור. זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה. הרצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ליהנות. אז מה היא מרגישה עם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת מרגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה, ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנו לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת, שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת?
מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל. הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם הצמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. עשרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, בקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך מתוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויש את הקלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון. ויחד איתו יש, יש ציור, סרטוטים שציירתי בפעם הקודמת. כל הסרטוטים. אתם תקבלו ביחד עם הכל כאלה. שם בסוף יש. עכשיו, אחרי שלמדנו שיצא לנו מלכות, שמלכות הזאת זה כל הנברא, שאין חוץ ממנה ובין הבורא. שום דבר, זה בורא וזה נברא. אז נברא זה נקרא מלכות, וזה בעצם רצון לקבל. שוב, מה זה רצון לקבל? אנחנו בקבלה לא מדברים הרבה, אנחנו אומרים רצון לקבל, אבל בעצם אנחנו צריכים להוסיף מה זה רצון לקבל, מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, רצון לקבל, הכוונה היא רצון ליהנות, רצון לקבל הנאה ותענוג. זה בעצם כל המהות של הנברא. רצון לקבל. וזה נקרא אצלנו בחינה דלת. אז בחינה דלת, כמו שדיברנו, זה רצון לקבל, והיא צמצמה את עצמה, וגרשה מעצמה כל האור. זאת אומרת, היא נשארת עכשיו ריקנית. במצב כזה היא נקראת מלכות המצומצמת, צמצמה את עצמה. מה היא אמרה? היא אמרה, אם יבוא אליי תענוג, אני מגרשת אותו. אני לא רוצה אותו להרגיש. למה? אני סובלת. במקום ליהנות אני סובלת מזה שאני מתמלא איתו. התגובה הזאת שבאה אליה תענוג אחרי שהיא גרשה אותו, והיא מגרשת אותו בחזרה ואומרת, אני לא מקבלת אותו. התגובה הזאת נקרא זיווג דהכאה, או הכאה בינתיים. והיא נעשית על ידי מסך. מה זאת אומרת? בצמצום א' היה קודם כך, היה מלכות דאינסוף. אחר כך היה מלכות דצמצום א', שהיא גרשה את הכל. אחר כך פעולה שלישית, מלכות אמרה, אני לא מקבל שום דבר, אפילו שבא אליי תענוג. זאת אומרת, יש לנו החלטת המלכות שיהיה לה מסך. מלכות עם המסך. מה זה מסך? מסך זה כוח התנגדות שלי, שאני לא רוצה לקבל את האור. בא האור אליי מהבורא, האור שבא מהבורא נקרא אור ישר. ומסך דוחף אותו בחזרה ואומר, אני לא רוצה לקבל כלום. ואז מה שחוזר מהמסך כאילו בחזרה לבורא, זה נקרא אור חוזר. אור חוזר, אור ישר. מסך זה כוח, התנגדות. אחרי שמלכות על ידי המסך מגרשת בחזרה אור ישר, אור שבא אליה, היא מתחילה לחשוב. מה היא עשתה? היא בעצם אמרה בזה שהיא לא מקבלת עכשיו לעצמה, כמו פעולת בינה, כמו פעולת בחינת בית שהייתה אצלי, שגם כן אמרה, אני לא רוצה לקבל כלום.
1: ואז היא
0: רצתה להשפיע, או היא דוחה. ותחשוב. ואז היא אומרת, אבל אם אני עכשיו אקבל, אחרי שאני דחיתי, כמו שבחינה ב' דחתה אחרי בחינה א', ואז היא עכשיו, אם מקבלת, היא מקבלת מפני שהיא דוחה ומקבלת רק בשביל הבורא. גם עכשיו, מלכות שהיא דוחה, הפעולה הזאת היא דומה לחוכמה. הפעולה הזאת שהיא דוחפת את אור בחזרה הזה דומה לבינה. ועכשיו, אם היא תקבל, היא תקבל בדיוק כמו בחינה ג'. מה היא בחינה ג'? שהיא באמת קיבלה רק כדי לתת לבורא תענוג. אבל שם בבחינה ג' היא קיבלה כדי לתת לבורא תענוג, זה היה הכל מטעם הבורא שהוא ברא אותה בצורה כזאת. ברא בחינה א', ברא בחינה ב', ובחינה ג' כך היא גיבה. אבל עכשיו, שרצון לקבל מה שיש כאן זה רצון לקבל של הנברא עצמו, והוא עושה דבר הזה, אז באמת אם הוא תקבל עכשיו בפנים, זה יהיה באמת ההשפעה הגמורה. ומלכות מחליטה, אני דחיתי את הכל האור, ברור שאני לא מקבלת כדי ליהנות בעצמי. אני עכשיו אקבל אותו כדי להשפיע לו, הוא הרי נהנה מזה שאני מקבלת, אז אני אקבל, רק בשביל זה. והיא עושה חישוב, ומקבלת קצת בתוכה. מקום שהיא עושה תחייה וחישוב, זה נקרא ראש. ומקום שהיא מקבלת בפנים את האור ונהנית, כן? זה נקרא תוך. תוך זאת אומרת שבתוך הכלי שם היא מקבלת את האור. אבל היא לא יכולה לקבל כל האור ולמנות את עצמה. למה? שם היא כן יכולה לקבל במלכות אין סוף למלות את עצמה בכל האור. למה כאן? לא. בגלל שרצון שלה לקבל הוא שלה, ולעמוד נגד הרצון שלה היא לא מסוגלת. שם בדלת בחינות דור ישר מכל הבחינות האלה היא עמדה נגד תכונות שקיבלה מלמעלה. זה עוד לא היה ממש שלה, זה לא היה כל כך עסיסי. כאן היא מרגישה שזה רצון שלה, ובגלל זה היא יכולה רק במקצת לקבל וביתר להישאר ריקנית. כי אם היא תמלא גם כן את החלק

0: אז אנחנו נוסיף כאן מלכות עם המסך יש לנו, אחר כך מלכות דוחה ונקרא את זה אור חוזר, אחר כך מלכות מקבלת קצת, שזה נקרא אור פנימי. חלק הזה שהיא מקבלת בפנים הוא נקרא אור פנימי. ברור לנו פנימי, כי מקבלת אותו בפנים, בתוך הרצון. ואם כך מלכות מסך הכל אור ישר שהגיע אליה דחה אותו כולו, דחתה אותה כולו וקיבלה חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי בתוך, אז אור כנגד סוף שמגיע, כן? אור פנימי כאילו צריך אור ישר שבא למלכות, הוא צריך למלות כל המלכות, נכון? זה מובן? אור ישר הזה שבא, הוא צריך למלות כל המלכות, כן? לכל המלכות. עכשיו, אם יש לנו רק חלק ממנו, זאת אומרת, אור ישר, הוא נעשה במקצת אור פנימי, חלק ממנו נשאר מבחוץ. והוא נקרא אור מקיף. מה זה אור המקיף הזה? אם אור פנימי זה בא מהבורא, או אור ישר, אור פנימי נמצא בתוך הפרצוף, אור המקיף הוא היה צריך להיות כנגד סוף הפרצוף. והוא באמת לאט לאט, אחר כך אנחנו נראה שהוא ממלא את המלכות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד שכל האור נכנס לבפנים.
1: מה
0: הוא בינה? זה לא בינה, זה לא אור בינה. אני אמרתי שפעולה הזאת שהוא דוחה דומה לפעולת בינה, כמו היה לנו שם, בבחינה בית, מדרי בחינות דור ישר. אז אנחנו עכשיו למדנו כמה מושגים. שוב אני חוזר עליהם ואחר כך שאלות. מהבורא באור, שנקרא אור ישר. מלכות נמצאת אחרי הצמצום, ריקנית. היא לא רוצה לקבל את האור. הרצון לדחות אותו ולא לקבל נקרא מסך, כוח התנגדות. המסך הזה רצון לדחוף, לעמוד בעצם נגד הרצון של הטבעי, דוחה את האור, וחזרת האור למעציל, לבורא, נקרא אור חוזר. מפני שמלכות דחתה וברור לה שהיא מוכנה לעמוד נגד כל הפיתויים ולא לקבל את האור כדי ליהנות, היא עכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לקבל בכל זאת שזה יהיה בשביל הבורא? כי אם עכשיו אני אקבל, זה יהיה בדיוק בשבילו. זה בגלל שיש טלפונים אצל מי. אני מבקש לנתק טלפון. זה שידור. אז והיא אז מחליטה שהיא מקבלת. כמה היא מקבלת? היא עושה חשבון שהיא יכולה לקבל רק חלק אור, שזה לא יבוא כדי ליהנות, אלא כדי לענות לבורא. ואז היא מחליטה ומקבלת חלק מהאור שבא בפנים, נגיד 20% מאור פנימי היא מקבלת בפנים, מאור ישר היא מקבלת בפנים, וחלק שמקבלת בפנים נקרא אור פנימי. חלק המלכות שמקבל אור בפנים נקרא תוך, חלק שנשאר ריק נקרא סוף. למה סוף? שם הוא עושה סוף ואומרת אני לא מקבלת. למה תוך?

0: שאני רוצה למלות את זה עם האור. שמות מאוד מאוד פשוטים לפי, לפי המעשה.
1: שאלה?
0: עכשיו, אני אגיד מתי שאי אפשר. אור ישר שמגיע למלכות, אם כך, מתחלק לאור פנימי, וחלק שנשאר מחוצה לה, שנקרא אור מקיף. אז יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. שאור פנימי נכנס לתוך, ואור מקיף הוא מיועד לסוף הפרצוף, למלות את סוף הפרצוף, אבל בינתיים הוא עומד מבחוץ. מתי הוא ימלא סוף הפרצוף? מתי שיהיה מסך כל כך גדול, שיקבל כל האור כדי להשפיע לבורא. זה אנחנו עוד נלמד. אז מבנה הזה של המלכות, אחרי צמצום א', שהיא חושבת כמה אור יכולה לקבל בתוכה, כמה מקבלת בפועל וכמה לא מקבלת. כל המערכת הזאת ביחד נקראת פרצוף. אובייקט הרוחני. ועברנו כאן על כמה דברים, עוד פעם אני חוזר. היה לנו מלכות די סוף שקיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום א', אמרה שהיא לא מקבלת אור שיבוא אליה אחרי צמצום, זה נקרא מלכות עם המסך, ובא אור והיא דחתה אותו, ואור שהיא דחתה נקרא אור חוזר, ואחר כך החליטה שהיא כן מקבלת חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי. זה מה שלמדנו איתך. עוד כמה רק שמות. אז ראש נקרא איפה שעושים חשבון, תוך נקרא איפה שמקבלים את האור, סוף נקרא איפה שלא יכולים לקבל את האור. איפה שעומד מסך, המקום הזה נקרא פה. איפה שיש הבדל בין חלק שמקבל את האור במלכות וחלק שאינו מקבל, נקרא טבור. גמר הפרצוף, סיום של כל הרצונות, נקרא ככה סיום. זה בעצם המבנה של הפרצוף.
2: כן, אנחנו עוברים לשאלות, בבקשה. מתוך מה שראינו עכשיו, קיבלנו מנה של אור מהרב. אנחנו רוצים עכשיו לברר, לשאול, אפשר כמובן גם במערכת הערבות, Woman PT6, בבקשה.
3: איפה בעצם מתחילים להרגיש את העניין שמהבורא בא תענוג? איך אפשר לקשר את זה למשהו, למישהו? כי כרגע זה כמו איזו אמירה כלפינו.
2: איפה אפשר להרגיש את התענוג? זאת השאלה?
3: הרב מסתמך בהסבר שלו שבעצם מהבורא בא תענוג, אור. אז כמשהו שלומדים אותו, אפשר, בסדר, אז לומדים, מתייחסים לזה כמידע. אבל איפה זה בדיוק קורה בנברא, הנקודה הזאת?
2: אז אמר לנו הרב בתחילת השיעור שראינו, שהייתה התפתחות של דלת בחינות דור ישר, ונוצרה מלכות, הוא אומר, מה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות. כל מה שנמשיך לדבר קורה רק עם המלכות. אז אותה מלכות עוברת הרבה הרבה שלבים, וגם זה ראינו בשיעור הראשון, שהרב דיבר על העלמה, 125 מדרגות של העלמה, עד שמגיע למצב שבו יש ניתוק מוחלט, היא לא מרגישה את הבורא בכלל. כן? אותה מלכות, הביטוי שלה זה אותו רצון, הרצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, מדגיש הרב, לא סתם רצון לקבל. הוא אומר, זה לא, אנחנו משתמשים בקיצור, רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר של הנברא. ואותו נברא מתחיל לעבוד ממטה למעלה, בלי שום הרגשה של הבורא. הוא רוצה לקבל כמו שקיבל לפני צמצום א'. עצם זה שאנחנו רואים תענוג ורצים אליו, לא משנה איזה תענוג, זה אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו. איך לקבל אותו? כמו שלפני צמצום א'. אבל יש חוק שכבר נקבע, שמלכות החליטה לעשות צמצום א', מכאן ומטה זה כבר חוק, זה לא בחירה שלנו. ולכן מי שמצליח לרכוש מסך ואור חוזר, אחרי שעושה צמצום, מתחיל להרגיש את כל מה שמדובר כאן. ולפני כן, נכון, זה לא בכלי ההרגשה שלנו. כלי ההרגשה שלנו זה רק תענוג. גם את התענוג הרוחני, אנחנו לפני ההשגה מרגישים כתענוג שאנחנו רוצים להרגיש לעצמנו. גם את התענוג להנות מהרוחניות. גם על זה בשיעור הראשון שמענו על אותו מעבר שבין זה שאדם רוצה להיות בסרט שלו, להנות לעצמו, ללעבור לסרט של הבורא, ולהרגיש את התענוג מחוץ לו. וגם כאן הרב דיבר על כך שבכל אחד מהנבראים יש חלק שהוא שלו, ועם דרך החלק הזה הוא יכול להתחיל לצאת מעצמו. ועד שלא כולם יעשו את זה, כולם יהיו בסוף חסרים. אפילו המקובלים שהגיעו לגמר תיקון, חסר להם זה שעכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע גם כן לאותה השגה רוחנית, ושנגיע, רק אז גם הם יהיו מושלמים. אבל איפה התענוג? אותו תענוג שהוא מדבר עליו כאן, עבודה עם מסך ואור חוזר, ודאי שאנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מרגישים את זה, כי כל עוד לא נמצאים בזה, לא מרגישים את זה.
1: כן, כל עוד אין לנו כלים. בשיעור, נכון, קודם רב אמר, אנחנו צריכים לבנות כלים, ובכלים אלה החדשים, חוש השישי, הוא קרא לזה, אנחנו כן יכולים להרגיש את, את המציאות האמיתית, לא המציאות המדומה, שאנחנו מרגישים בחמשת חושים שיש לנו. אלמתי.
4: Большое спасибо, прекрасный урок, прям
5: материал. תודה רבה על השיעור הנפלא, חומרים שבאמת ככה נפתחים. עד כמה שאני מבין, מסך, כמו שרב הסביר, זה כוח צמצום של המלכות, וזה תוצאה מזה שהיא לא רוצה לקבל.
4: בריר, такой, что вот я говорю, на этом месте.
5: כזה מחסום שהיא אומרת, במקום הזה אני לא רוצה לקבל.
4: И в этом уроке Раф раскрывает
5: еще... ובשיעור הזה הרב מגלה עוד כמה
4: טאבור,
5: מחסומים, פט, טאבור, סיום, ועכשיו השאלה כזאת, האם סיום גם זה נגזרת ממלכות, או זה איזשהו סוג של מסך?
1: נכון, גם סיום זה סוג של מסך. אם להתחיל מההתחלה, הנברא עכשיו צריך במצב קשה. מצד אחד הוא לא יכול לקבל, כי אם הוא יקבל, הוא יקבל לעצמו, ויש חוק של צמצום א', לא יכול לקבל. מצד שני הוא חייב לקבל, כי יש מטרת הבריאה, מה היא אומרת? להיטיב לנבראיו. אז הוא מתחיל לקבל, איך? עם המסך, מה שרף הסביר. מה זה מסך? זה כאילו צורת קבלה. אני יכול לקבל, עד כמה שאני יכול להידמות, או באור חוזר, כמה שאני יכול להידמות לבורא. אז פעולה ראשונה של המסך היא בפה, מה שרב סרטט, בפה דרוש, אני לא מקבל. אני עושה חשבון כמה אני יכול לקבל. וכמה שאני יכול לקבל, אני מקבל. זה נקרא תוך, נכון? ומה עם כל היתר תענוגים שאני לא יכול לקבל, אין לי מסך. אני לא יכול לקבל אותם על מנת להשפיע אלי לעצמי, אז אני לא מקבל אותם. אתם זוכרים את הכוס של רב עם הקפה? הוא אמר שאם כוס יהיה מלא, אז זה יהיה אינסוף. כוס שלא מלא, כבר יש לו מגבלה. חלק אני יכול לקבל, קיבלתי, חלק אני לא יכול לקבל. זה כבר נקרא סוף, כנגד אותם תענוגים שלא יכולתי לקבל. כנגד זה יש גם אור מקיף, אור מקיף. זהו, אז... הפעולה השנייה של מסך זה טבור, נכון? איפה שמגבלה שאני לא, של תוך, זה מה שקיבלתי. ופעולה, עוד פעולה, זה הסוף, בסיום. זה מה שלא הצלחתי לקבל, אבל כנגד זה גם יש כלי.
2: וומן צ'ילה אחד.
6: Buenas noches, amigos, gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz?
7: האם אפשר להחשיב את בינה כשורש כשורש לאור החוזר, וזאת היא הנקודה שבה הנברא מתחיל להיות עצמאי מהבורא?
2: כן, הרב נתן פה דוגמה והסביר איך בעצם כל דבר נובע מדלת בחינות דור ישר. ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא הסביר שכמו שבחינה א' נבראה כרצון לקבל, כך אחר כך מלכות אחרי הצמצום, יש בה עדיין רצון לקבל, לא השתנה שום דבר. היא ממשיכה לרצות לקבל. כמו שבחינה ב' גילתה התגברות, בזכות זה שהאור גרם לבחינה א' לרצות להיות כמו המשפיע, כנגד זה במקביל, אחרי הצמצום יש כוח דחייה של המסך, אז זה מקביל לבחינה ב'. וכמו שאחר כך בחינה ג' היא ההחלטה לקבל כי זאת צורת ההשפעה, אז כך גם אחר כך שהמסך בוחן בעזרת האור החוזר כמה תענוג הוא יכול לקבל מהבורא, ומודד אותו, אז הוא מצליח לקבל על מנת להשפיע. אז מה ההבדל בין א', ב', ג' לבין עבודה עם רצון לקבל, מסך, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע? ההבדל הוא שבדלת בחינות, שורש א', ב', ג' ודלת, הכל זה מצד הבורא. בעוד שכאשר הנברא עושה עבודה עם צמצום, מסך ואור חוזר, זה כבר נחשב פעולה מצידו. אבל מה שהודגש פעם, ובאמת הרב הדגיש את זה, שאין שום דבר שלא נמצא בדלת בחינות דור ישר. כל מה שנמצא בדלת בחינות דור ישר, אחר כך הנברא מעתיק על החומר שלו. והחומר שלו הוא בחינת דלת בלבד. אין לו שום חומר אחר לעבוד איתו. לטין אחד.
8: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaj? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
7: מאיפה נובע הביטחון של המסך שהוא בטוח שהוא מקבל על מנת להשפיע? מאיפה נובע הכוח?
1: המסך הוא הכוח. למסך, כשרף הסביר, יש שתי כוחות אפילו, לא כוח אחד. יש כוח אחד שנקרא קשיות, הוא רב לא אומר את זה, קשיות שהוא דוחה את כל התענוג שיש לו. כל התענוג שמגיע, תענוג זה נגיד 100 קילו, תענוג מגיע למסך, יש לו כוח לדחות אותו. מטעם בושה, כי הוא מתבייש, הוא לא יכול לקבל. אם הוא יקבל, הוא יהיה הפוך מהבורא. אז חוק של צמצום א' גם לא נותן לו להכניס את האור בתוכו, ליהנות לעצמו. אז מסך עוצר את האור, לא מקבל אותו כולו, ואחר כך הוא מחליט כמה הוא יכול כן לקבל, כי מסך זה בסוף שיטה כן לקבל את האור. אז את החלק שהוא יכול לקבל, הוא מכניס בפנים בתוך, אבל לא סתם מקבל, הוא מקבל אותו בתוך אור חוזר. נכון, אור חוזר עכשיו הופך להיות כלי החדש, רב בדרך כלל כותב אור חוזר, פלוס אור ישר, נקרא, נכון, אור פנימי. הם נכנסים ביחד.
2: אסף, כן. פיתי 23. ברוך, כן.
9: כן, בדוגמה של הקוס, אמרתם ש... לא אתם, רב אמר, שקוס שקיבלה את כל האור, זה נקרא אינסוף. ואז אתם אמרתם שאור שקיבלה רק חלק מהאור, כוס שקיבלה חלק מהאור, שהיא לא מלאה, יש שם סוף והיא לא יכולה לקבל עוד. למה זה שהכוס לא מלאה אומר שהיא לא יכולה לקבל עוד? זה לא אמור להיות שהיא פשוט לא קיבלה עוד?
2: תראה, העניין הוא כזה, אין סוף זה לפני הצמצום. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כבר על הצמצום, אז יש מצב שבו יש כלי, כן? והכלי הזה עובד עם בדיקה מה היחס בין האור הישר לבין האור החוזר. אור ישר זה תענוג שבא ישירות מהבורא, אור חוזר זה התגובה של הנברא אל הבורא. וכאן הנברא בודק כמה הוא יכול להיות שווה לבורא, באיזה מידה הוא יכול להיות שווה לבורא. אז נאמר, הוא נתן הרב דוגמה, נאמר 20%. 20% ממה שהבורא רוצה לתת, הבורא רוצה לתת נאמר 100%, בסדר? 100%, והאור החוזר הוא גם 100%, אבל מתוך ההשתוות ביניהם, מתברר שהנברא יכול לקבל רק 20%. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את מה שהוא יכול לקבל, ומקבל, זה כבר נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אבל מתוך אותו בירור שהוא בירר כמה הוא יכול לקבל, גם מתברר לו כמה הוא לא יכול לקבל. כי אם ברור לו שהוא יכול לקבל 20% מהתענוג, מתוך אותו בירור ברור ש-80% הוא לא יכול לקבל. וה-80% האלה הם נקראים אור מקיף, כן, זה 80%, וזה נקרא אור מקיף, והכלים שבהם הוא מרגיש את האור המקיף הזה, שהוא לא יכול לקבל, נקראים סוף הפרצוף. זאת אומרת, יש לנו כאן ראש, שהוא מקום התכנון, או מקום החישוב, שבו הנברא מציב את עצמו מול הבורא, ובודק בעזרת האור החוזר, כמה הוא יכול לקבל. יש את התוך, שבו הוא יכול לקבל, בעל מנת להשפיע, אבל מתוך הבירור הזה של כמה הוא יכול לקבל וכמה לא, מתברר לו גם כמה הוא לא יכול, וזה נקרא סוף הפרצוף. כל הבירורים האלה הם בזכות המסך, ומתבצעים על ידי המסך. לכן גם זה נקרא, מה זה התוך? זה לא ממש מילוי בתוך הרצון לקבל שהיה מלכתחילה, אלא זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנו ובתוכו. זה התפשטות של המסך. עד איפה? עד הטבור. פה זה פה, עד הטבור. ועד איפה אי אפשר לקבל? עד כאן, עד הסיום רגלין. זאת אומרת, כל הבירורים, כל החשבונות נעשים רק בראש. תוך וסוף ביחד זה נקרא גוף, גוף הפרצוף. למה? כי בתוך וסוף זה כבר תוצאה. החשבונות נעשים רק בראש. בראש מתברר כמה אפשר לקבל, ובאותה מידה גם כמה אי אפשר לקבל. בסדר?
9: כן, אבל אור שלא, לא, אמרת שהתוך יכול לקבל 20%.
2: כן.
9: אין כזה דבר שהכלי יכול לקבל אור ולא קיבל אותו, נכון?
2: אם יש הזדמנות להשפיע, למה לא להשפיע? ודאי. כן?
9: תודה.
2: כמו שבעולם שלנו אי אפשר לא לקבל, ככה אם יש הזדמנות להשפיע ולהשפיע על הבורא, על ידי זה שאתה מקבל, ודאי שתקבל את המקסימום שאפשר. כן, מי הבא בתור, מישה?
1: עוד שאלה, קזחסטן, קירגיסטן. בוא נשאל אותם.
10: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения.
5: Мы виним это ор к ора таануг. Вы гамуван атева шеле мекабел, шезе иштокекут ле таануг ацми. Ахшав, ма атева шеле масах? Ма хомер шеле масах?
1: Кен, хомер масах зе итнагдут, кашиют. הוא קשה, הוא לא יכול לקבל. המסך זה בא כבר מרצון, וכוח שלו לא לקבל. והמסך יכול למדוד כמה הוא יכול לקבל. מזה נוצר לנו ראש, פרצו כמו שגילה צרטט פה, אפשר להראות צרטוט. זה החומר של מסך. ומסך כבר עושה הכל. כל המטרה שלנו בעצם לרכוש מסך. אם אנחנו רוכשים מסך, אז כאילו יש לנו כבר כלי רוחני, אנחנו נוכל לקבל תענוג רוחני, שהוא שונה מתענוג הגשמי.
2: כן, אז עד כאן השיעור להיום, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לראות את השיעור של רב שוב, רב באמת מביא בתוך הטקסט הזה, אנחנו לקחנו שיעורים של, וחילקנו אותם לשלושה חלקים כל אחד מהם, כאן ראינו רק את השליש השני של השיעור השני. ובאמת שרואים את השיעור הזה, יש שם כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דיוקים, ושוב, שלא נשכח שכל מטרת הלימוד שלנו, כמו שהיה גם בשאלה הראשונה, שסיגל שאלה, היא לא זה שאנחנו עכשיו יכולים בתוך הרצון שלנו להבין את הדבר, אלא מתוך שמשתוקקים מאוד להבין את המושגים ואת הערכים שאנחנו לומדים, אנחנו מקרבים מאוד את נשמתנו להגיע להשגה הזאת. אז תודה רבה לכולם, נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום, אבינו מלכנו. וגם בתפילת 18 אנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתא באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד, קנה רבו. אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון, הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה, כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות מה שהבורא ציווה לנו, ואנו רואים בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים? כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מוותר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנין. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קו"ף בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים דה השפעה. מי שמשפיע. התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלה ההסתרה מצדו זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק אם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, הכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר לזה שהבורא מתחיל להתגלות אליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי, ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה לידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות, יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות, מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אני.
4: כשלתת לאדם תוקם לרצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום, האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו תהליך, יש איזשהו מנגנות לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם, כשאדם מקבל רצון להגיע לבורא.
3: איך הבורא נסתר מאדם? הבורא נסתר מאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא. כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה שמתחילים את הדרך נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הוילונות האלו. אין? ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הוילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים, האמת קלקולים הגדולים הם למעלה. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, וכן. כשאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח, וכן הלאה. או, אבל באמת זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים ההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות אליו, יכולת להרגיש אותו. No. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, בתוך הנשמה.

מה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו שזה מתרשמים אנחנו כך מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה, גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מציאות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש, רק משני הדברים. או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים. מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן? שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי,

0: מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה, במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
1: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא, וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מכאיבה, אפשר להגיד. ומזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
0: אז מה השאלה?
1: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת, להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
0: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. מפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד הספירות, באות ב' בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנחנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד, אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. אמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה, זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה. שאני ירגיש שחסר לי מתוך האהבה רוחניות. מתוך זה שאני רוצה את זה. מתוך זה שזה גדול. שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות, זה רק על ידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים... משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן? מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות, שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי, זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט המרגיש טוב ורע ממני. כן? ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לכל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה, על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ, או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני מתחיל, אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות היא נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ארצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו. אני מרגיש שהוא זה האני, מתחיל לחיות בו, מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב, את הרוחניות בשבילי זה שמח, פחות טוב בשבילי זה עצוב, ולא מה שבחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות או התפעלות מיוחדת. כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, גוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו. כן. וזהו, זה לא יותר.
2: לא בא ביחד עם אדם,
0: אני לא הבנתי. איך שבא? הרגשת הבורא באה בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות.
2: הרגשת הילדות היא לא קשורה לעץ הדוק שאם הם מקבלים
0: בחמישה חושים. הרגשת הילדות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, הוא מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי, ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום, פשוט השימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי, ולא שייך לעולם הזה, כל העסק הזה. וכמו שכן, קבלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין... לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגילים, של כל מיני דברים ששייכים לדת, למה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, וכמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה ומרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו. שייך לאמונה עממית. ולא לאותו העולם המדומה. כן.
1: החוש השישי זה הבלט שלי ושל בורא יחד. זה משותף.
0: כן. מה הרגשת הרע
1: ברוחניות?
0: הרגשת הרע? כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלא יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, שקודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים, אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב. ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב. אבל הרגשת הרע הזאת, באדם שנמצא ברוחניות, היא לא הרגשה רעה, אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה, למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב. וכבר יודע איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניות אי אפשר להבדיל בין שניהם. זה פנים ואחוריים של אותו כלי. ולכן אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה קונסטרוקטיבית, היא הרגשת של יצירת הכלי. זה שמחה. זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום אין שום שלילה. זאת אומרת, מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות, ואומנם שזה שני נשמות, ומגלים לכל אחד כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם, ושניהם מרגישים אותו מציאות, אמנם שכל אחד בטעמים משלו. כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה, האם אותו דבר הוא קצת שונה. ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה. ככה זה ברוחניות, ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה, אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה, יש להם שפה משותפת על זה מה שהם מרגישים, בגלל זה מקובלים כותבים ספרים אחד לשני ויכולים להחליף דעות מה קורה באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת, אבל לא יותר. על זה אפילו אין לנו ויכוח, כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים האלה בינינו. באיזה מידה אתה מתפעל מחם ומתוק, ומשהו כזה, ובאיזה מידה אני. אבל מסכימים שנינו שזה חם ושזה מתוק.
2: זאת אומרת שאתה לא בכלל מתוק, יכול להיות מצב של הדוגמה, שני מקובלים באותה רמה, יהיה להם דעות חלוקות לגבי...
0: לא, לא יכול להיות באותה רמה שני דעות חלוקות, כי כולם מרגישים אותו דבר. כולם בנויים לפי אותם ארבע בחינות. אלה מה שמרגיש אחד ומה שמרגיש שני, כמו שבעולם הזה מרגישים אותו דבר, אבל התפעלות פנימית בתוך כל אחד ואחד היא התפעלות נבדלת משני. כמו שלך ולי הגישו אותו תה, כן? זהו, ממש מאותו מקום אנחנו לקחנו ושותים. אז אנחנו מסכימים שזה מתוק, כי יש לנו חושים משותפים, כן? ושזה חם ושזה עוד לח וכל מיני הבחנות. אבל עכשיו אני שואל אותך, עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח. נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, כל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית כזאת שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני אשתדל שזה ישטוף לי את השכל ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה עצום.
2: בעצם שהכלי של הבורא הזה שעליו אנחנו מדברים הוא לא שלי בעצם, הוא אף פעם לא יהיה קניין שלי, רק ייתנו לי שוב להיכנס לשם לפי מידת ההשתברות שלי, נכון?
0: כלי הרוחני הוא בנוי מעל נקודה אמצעית שבאין סוף, שממש האגואיזם זה רק נקודה, ומה שבונים על גבי הנקודה הזאת כלי כזה, כן? שאנחנו בתוך, כספל ככה, מציירים אותו. זה הכל בא מהתת ספירות ראשונות. שתת ספירות האלו הם תכונות שאנחנו מקבלים מהבורא. זאת אומרת, האגואיזם שלנו זה רק היסוד שעליו אנחנו יכולים, על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות תת ראשונות, מעליו. זאת אומרת, בתכונות בורא שאנחנו מקבלים מהבורא, לוקחים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא. בתכונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם להעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי בהשפעה אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
2: מבחינה הזאת, אז בגלל זה זה אותו דבר שאני מקבל את זה מחבר, וזה גם כן לא שלי בעצם, בעיקר...
0: גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם הכל זה בחינות הבורא. מחוץ לאדם זה נמצא רק בורא, לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי, ולמה... כן? כן?
2: חברה שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, נניח, במצב של מלמטה למעלה, ולהתפעל ממנה, או שאני ממש צריך להיות חלק ממנה?
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה... חלק או לא חלק זה לפי מידת ההשתוות הצורה. אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל, זאת אומרת להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין, יכול להיות שאני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני מתפעל, הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. כן? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי, זה עבודה שלי. זה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי. כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. כן. והבעיה היא שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה? האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני אתפעל מהם? הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלי ילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי, על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה, שכלפי האנשים שהולכים להתקרב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בהצנעת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות, כן? הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד. זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד אביו, זהו.
3: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
3: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לי ערך כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא משיג, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה רק נקודה. ולפני 9 ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות די אינסוף, משלו. אבל אם אני רוצה 9 ספירות לקבל, זאת אומרת, יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום. הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך, ואני לא יכול לקחת ממך, שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך, ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה, ויצא ממך את החלק שלי ויצרף אליי. וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות. אלה ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה, כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות די אינסוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני נקודה מהמלכות די אינסוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעל הסולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תיקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דה נרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
4: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לגבי?
5: לא, אין. זאת
4: אומרת, נושאים מירות ואיכות.
0: אם בחברה כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתכללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות, כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן וכבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד, ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וכך כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם, שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של, של עצמו, אדם לא צריך לתקן, כי היא לב האבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו. כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד ואחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, על מנת להשפיע, זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד, של, של כל אחד ואחד. כן.
1: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שלו, שנמצאת בכל אחד אחר, היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת, מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו, או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או... הרי זה לא משנה, אז מה העניין של... זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב? הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של
0: העלאת
1: החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים משך הדורות היו, כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם, וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה שם בספרד, או, זה הוא תיקן עכשיו ברוך השם. מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אבל זה נקרא, זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את כל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר. ומקדם את כולם, יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר, שכבר נמצא, נגיד, ברוחניות, או אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך, זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות. מה יש לך מזה שהוא הכין לך, המקובל הזה, את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו ל... כמו ל... פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך... האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הרבות על רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק ואהבת לרעך כמוך. אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שככה זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
5: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה?

0: לדעת אפילו את המדרגה הבאה, עד כמה זה מדע מדויק?
1: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה שאנחנו מפתחים היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים, בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות, שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי, שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד, אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר הגלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או ל... משהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה. זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב. מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש איזה תופעה. רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע האמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו. מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? כך אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות... אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דעקה עם, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף בתוך הכלי מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן... קבלה, לעומת כל היתר החוכמות, היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם, שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות דעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להציג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו, גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה. זה לא, אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים, ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. מבין? אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמענו שיעור נפלא. רק בעזרת זה בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. רק בעזרת זה שיעור בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. דוגמה, החוש השישי. אני עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
4: כן, השיעור באמת עשיר מאוד, ותיקון הראשון שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה. וכל זה בעזרת החברה.
5: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת על פי הבנוי הכל,

0: במאמר שאתם לא מעריכים אותי ושכל כל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור הוא בעצם בחברה.
1: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות, שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך 5 חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות את הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר, איך עושים את זה על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה, גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה כל הזמן, ועל זה מדברים, וזה החומר דלק שלנו, שמפתח לאט לאט הנקודה שבלב, מקרב אותנו להשתוות הצורה, מוציא אותנו מעבדות לחירות.
2: כן, קבלה זה מדע של קליטת המציאות, כאשר אנחנו קולטים את המציאות בתוך הרצון לקבל בתוך 5 חושים, זה נקרא מציאות מדומה, ובמידה ואנחנו מפתחים את החוש השישי, אנחנו בעצם מפתחים מציאות אמיתית. זהו, אנחנו מרגישים את המציאות לפי מידת ההתפעלות של הכלים שדורשים תענוג. תמונה מעוותת זה תמונה שבו אני דורש תענוג טוב ורע, בוחן את זה לפי הרצון לקבל, והתמונה האמיתית זה טוב ורע כלפי הבורא, כלפי מה שמחוץ לי, מה שנמצא מחוץ לי, וזה מה שהקבלה קורא בורא. זהו, הוא יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרע ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרע ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את הטוב, שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים גדולים יותר של קבלת תענוג.
3: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרב הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם, מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד הזה, אנחנו ממשיכים, אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו. ולהיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו, מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. ונפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
2: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזור לך כלום. זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת, על ידי זה שאני משתוקח להיות בתוך המערכת, גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם, כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו, כן? אז זה, אני מעורר על, על, על, על עצמי מה אור מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר, כן? ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שבקשה.
0: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרב מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
0: מהבחינה
3: דלת,
0: האחרונה
3: שבחינות, מלכות זה כבר יש רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת, לפי רצון שלה, עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל אור מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו, כמו שבבחינה א'. אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה ד' רצון מהנבראה, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה, שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור, נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר, שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת, שהיא התרוקנה מן האור, נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שהתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג, כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מקבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים, אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המקבילה. אז בורא שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג לנברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם בבחינה א' התהפכה לכלי בבחינה ב', שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך, כך קיבל מהאור את התכונה הזאת. רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת, לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא חיסרון שאני יכול לתת לו. כן, יש לו חיסרון. איזה? אם אני אקבל, יהיה לו תענוג. יש לו חיסרון לתת לי, שאני אהנה. אז מה עושה בחינה ב'? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו בבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת, להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בבחינה ד', מה היא מחליטה בבחינה ד'? בבחינה ד' מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור בגלולו. למה? אני מחליטה שמשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים לי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. מלכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחר כך. מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות של הבחינות האלו, של ההבחנות, של, של, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נברא, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט. מה המלכות הזאת? היא הנברא, ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות עד המלכות עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם, שהיא מלאה באור בלי שום הגבלה. המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף, לכן מלכות נקראת עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה, סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס שלי עם קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול, יכול לקלוט בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א' נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי. גם כאן אור נותן להכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע, כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון. היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש מבחינה דלת זה גמור. זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה. הרצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ליהנות. אז מה היא מרגישה אם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת ברגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנו לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת? מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל. הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם עד צמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. שרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, בקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך מתוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון. ויחד איתו יש, יש ציור, סרטוטים שציירתי בפעם הקודמת. כל הסרטוטים. אתם תקבלו ביחד עם הכל קלט. שם בסוף יש. עכשיו, אחרי שלמדנו שיצא לנו מלכות, שמלכות הזאת זה כל הנברא, שאין חוץ ממנה ובין הבורא שום דבר, זה בורא וזה נברא. אז נברא זה נקרא מלכות, וזה בעצם רצון לקבל. שוב, מה זה רצון לקבל? אנחנו בקבלה לא מדברים הרבה, אנחנו אומרים רצון לקבל, אבל בעצם אנחנו צריכים להוסיף. מה זה רצון לקבל? מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, רצון לקבל, הכוונה היא רצון ליהנות. רצון לקבל הנאה ותענוג. עכשיו, זה בעצם כל המהות של הנברא. רצון לקבל. וזה נקרא אצלנו בחינה ד'. אז בחינה ד', כמו שדיברנו, זה רצון לקבל, והיא צמצמה את עצמה, וגירשה מעצמה כל האור. זאת אומרת, היא נשארת עכשיו ריקנית. במצב כזה היא נקראת מלכות המצומצמת. צמצמה את עצמה. מה היא אמרה? היא אמרה, אם יבוא אליי תענוג, אני מגרשת אותו. אני לא רוצה אותו להרגיש. למה? אני סובלת. במקום ליהנות אני סובלת מזה שאני מתמלא איתו. התגובה הזאת שבאה אליה תענוג אחרי שהיא גרשה אותו והיא מגרשת אותו בחזרה ואומרת אני לא מקבלת אותו, התגובה הזאת נקרא זיווג דהכאה או הכאה בינתיים. והיא נעשית על ידי מסך. מה זאת אומרת? בצמצום א' היה קודם כך, היה מלכות דין סוף. אחר כך היה מלכות בצמצום א' שהיא גרשה את הכל. אחר כך פעולה שלישית, מלכות אמרה אני לא מקבלת שום דבר אפילו שבא אליי תענוג. זאת אומרת יש לנו החלטת המלכות שיהיה לה מסך. מלכות עם המסך. מה זה מסך? מסך זה כוח התנגדות שלי שאני לא רוצה לקבל את האור. בא האור אליי מהבורא, האור שבא מהבורא נקרא אור ישר. ומסך דוחף אותו בחזרה ואומר אני לא רוצה לקבל כלום. ואז מה שחוזר מהמסך כאילו בחזרה לבורא זה נקרא אור חוזר. אור חוזר, אור ישר. מסך זה כוח, התנגדות. אחרי שמלכות על ידי המסך מגרשת בחזרה אור ישר, אור שבא אליה, היא מתחילה לחשוב מה היא עשתה. היא בעצם אמרה בזה שהיא לא מקבלת עכשיו לעצמה, כמו פעולת בינה כמו פעולת בחינת ב' שהייתה אצלי, שגם כן אמרה, אני לא רוצה לקבל כלום.
1: אבל
0: זה רצתה להשפיע, או היא דוחה. ואז היא אומרת, אבל אם אני עכשיו אקבל, אחרי שאני דחיתי, כמו שבחינה ב' דחתה אחרי בחינה א', ואז היא עכשיו, אם מקבלת, היא מקבלת מפני שהיא דוחה ומקבלת רק בשביל הבורא. גם עכשיו, מלכות שהיא דוחה, הפעולה הזאת היא דומה לחוכמה. הפעולה הזאת שהיא דוחפת את אור בחזרה זה דומה לבינה. ועכשיו, אם היא תקבל, היא תקבל בדיוק כמו בחינה ג'. מה היא בחינה ג'? שהיא באמת קיבלה רק כדי לתת לבורא תענוג. אבל שם בבחינה ג' היא קיבלה כדי לתת לבורא תענוג, זה היה הכל מטעם הבורא שהוא ברא אותה בצורה כזאת. ברא בחינה א', ברא בחינה ב', ובחינה ג' כך היא גיבה. אבל עכשיו, שרצון לקבל מה שיש כאן זה רצון לקבל של הנברא עצמו, והוא עושה דבר הזה, אז באמת אם הוא תקבל עכשיו בפנים, זה יהיה באמת ההשפעה הגמורה. ומלכות מחליטה, אני דחיתי את הכל האור, ברור שאני לא מקבלת כדי ליהנות בעצמי. אני עכשיו אקבל אותו כדי להשפיע לו, הוא הרי נהנה מזה שאני מקבלת, אז אני אקבל, רק בשביל זה. והיא עושה חישוב, ומקבלת קצת בתוכה. מקום שהיא עושה תחייה וחישוב, זה נקרא ראש. ומקום שהיא מקבלת בפנים את האור ונהנית, כן? זה נקרא תוך. תוך זאת אומרת שבתוך הכלי שם היא מקבלת את האור. אבל היא לא יכולה לקבל כל האור ולמנות את עצמה. למה? שם היא כן יכולה לקבל במלכות דין סוף למלות את עצמה בכל האור. למה כאן? לא. בגלל שרצון שלה לקבל הוא שלה. ולעמוד נגד הרצון שלה היא לא מסוגלת. שם, בדלת בחינות דור ישר בכל הבחינות האלה, היא עמדה נגד תכונות שקיבלה מלמעלה. זה עוד לא היה ממש שלה, זה לא היה כל כך עסיסי. כאן היא מרגישה שזה רצון שלה. ובגלל זה היא יכולה רק במקצת לקבל וביתר להישאר ריקנית. כי אם היא תמלא גם כן את החלק הזה, אז לגמרי זה יהיה קבלה לעצמה. תתחיל ליהנות בעצמה בלי לחשוב שהיא עושה את זה בשביל לבוא. וחלק הזה שנשאר לכן ריק, הוא נקרא סוף. וכל המבנה הזה, כולל אור שבא מהבורא ישר וחוזר וכל דברים, הוא נקנה פרצוף,

0: אז אנחנו נוסיף כאן מלכות עם המסך יש לנו, אחר כך מלכות דוחה אור חוזר, אחר כך מלכות מקבלת קצת, שזה נקרא אור פנימי. חלק הזה שהיא מקבלת בפנים הוא נקרא אור פנימי. ברור לנו פנימי, כי מקבלת אותו בפנים, בתוך הרצון.
1: לא ברור מה
0: ההבדל בין שלוש לארבע. ואם כך, מלכות, מסך הכל אור ישר שהגיע אליה, דחה אותו כולו, דחתה אותה כולו, וקיבלה חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי, בתוך, אז אור כנגד סוף שמגיע, כן? אור פנימי כאילו צריך, אור ישר שבא למלכות, הוא צריך למלות כל המלכות, נכון? זה מובן? אור ישן הזה שבא, הוא צריך למלות כל המלכות, כן? לכל המלכות. עכשיו, אם יש לנו רק חלק ממנו, זאת אומרת, אור ישר, הוא נעשה במקצת אור פנימי, חלק ממנו נשאר מבחוץ. והוא נקרא אור מקיף. מה זה אור המקיף הזה? אם אור פנימי זה בא מהבורא, או אור ישר, אור פנימי נמצא בתוך הפרצוף, אור המקיף הוא היה צריך להיות כנגד סוף הפרצוף. והוא באמת לאט לאט, אחר כך אנחנו נראה שהוא ממלא את המלכות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד שכל האור נכנס לבפנים.
1: מה
0: הוא בינה? זה לא בינה, זה לא אור בינה. אני אמרתי שפעולה הזאת שהוא דוחה דומה לפעולת בינה, כמו היה לנו שם, בבחינה בית, מדרת בחינות דור ישר. אז אנחנו עכשיו למדנו כמה מושגים. שוב אני חוזר עליהם ואחר כך נשאיר. מהבורא באור, שנקרא אור ישר. מלכות נמצאת אחרי הצמצום, ריקנית. היא לא רוצה לקבל את האור. הרצון לדחות אותו ולא לקבל נקרא מסך, כוח התנגדות. המסך הזה רצון לדחוף, לעמוד בעצם נגד הרצון של הטבעי, דוחה את האור, וחזרת האור למעציל, לבורא, נקרא אור חוזר. מפני שמלכות דחתה וברור לה שהיא מוכנה לעמוד נגד כל הפיתויים ולא לקבל את האור כדי ליהנות, היא עכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לקבל בכל זאת שזה יהיה בשביל הבורא? כי אם עכשיו אני אקבל, זה יהיה בדיוק בשבילו. זה בגלל שיש טלפונים אצל מי. אני מבקש לנתק טלפון. זה שידור. אז... והיא אז מחליטה שהיא מקבלת. כמה היא מקבלת? היא עושה חשבון שהיא יכולה לקבל רק חלק אור, שזה לא יבוא כדי ליהנות, אלא כדי לענות לבורא. ואז היא מחליטה ומקבלת חלק מהאור שבא בפנים. נגיד 20% מאור פנימי היא מקבלת בפנים, מאור ישר היא מקבלת בפנים, וחלק שמקבלת בפנים נקרא אור פנימי. חלק המלכות שמקבל אור בפנים נקרא תוך. חלק שנשאר ריק נקרא סוף. למה סוף? שם הוא עושה סוף, הוא אומר, ואני לא מקבלת. למה תוך? שאני רוצה למלות את זה עם האור. שמות מאוד מאוד פשוטים לפי המעשה.
1: שאלה?
0: עכשיו, אני אגיד מתי שאי אפשר. אור ישר שמגיע למלכות, אם כך, מתחלק לאור פנימי, וחלק שנשאר מחוץ לה, שנקרא אור מקיף. אז יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. שאור פנימי נכנס לתוך, ואור מקיף הוא מיועד לסוף הפרצוף, למלות את סוף הפרצוף, אבל בינתיים הוא עומד מבחוץ. מתי הוא ימלא סוף הפרצוף? מתי שיהיה מסך כל כך גדול, שיקבל כל האור כדי להשפיע לבורא. זה אנחנו עוד נלמד. אז מבנה הזה של המלכות, אחרי צמצום א', שהיא חושבת כמה אור יכולה לקבל בתוכה, כמה מקבלת בפועל וכמה לא מקבלת. כל המערכת הזאת ביחד נקראת פרצוף. אובייקט הרוחני. ועבדנו כאן על כמה דברים, עוד פעם אני חוזר. היה לנו מלכות די סוף שקיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום א', אמרה שהיא לא מקבלת אור שיבוא אליה אחרי צמצום, זה נקרא מלכות עם המסך, ובא אור והיא דחתה אותו, ואור שהיא דחתה נקרא אור חוזר, ואחר כך החליטה שהיא כן מקבלת חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי. זה מה שלמדנו איתך. עוד כמה רק שמות. אז ראש נקרא איפה שעושים חשבון. תוך נקרא איפה שמקבלים את האור, סוף נקרא איפה שלא יכולים לקבל את האור. איפה שעומד מסך, המקום הזה נקרא פה. איפה שיש הבדל בין חלק שמקבל את האור במלכות וחלק שאינו מקבל, נקרא טבור. גמר הפרצוף, סיום של כל הרצונות, נקרא ככה סיום. זה בעצם המבנה של הפרצוף.
2: כן, אנחנו עוברים לשאלות, בבקשה. מתוך מה שראינו עכשיו, קיבלנו מנה של אור מהרב. אנחנו רוצים עכשיו לברר, לשאול, אפשר כמובן גם במערכת הערבות, Woman PT6, בבקשה.
3: איפה בעצם מתחילים להרגיש את העניין שמהבורא בא תענוג? איך אפשר לקשר את זה למשהו, למישהו? כי כרגע זה כמו איזו אמירה כלפינו.
2: איפה אפשר להרגיש את התענוג? זאת השאלה?
3: הרב מסתמך בהסבר שלו שבעצם מהבורא בא תענוג, אור. אז כמשהו שלומדים אותו, אפשר, בסדר, אז לומדים, מתייחסים לזה כמידע. אבל איפה זה בדיוק קורה בנברא, הנקודה הזאת?
2: אז אמר לנו הרב בתחילת השיעור שראינו, שהייתה התפתחות של ד' בחינות דור ישר, ונוצרה מלכות, הוא אומר, מה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות. כל מה שנמשיך לדבר קורה רק עם המלכות. אז אותה מלכות עוברת הרבה הרבה שלבים, וגם זה ראינו בשיעור הראשון, שהרב דיבר על העלמה, 125 מדרגות של העלמה, עד שמגיע למצב שבו יש ניתוק מוחלט, היא לא מרגישה את הבורא בכלל. כן? אותה מלכות, הביטוי שלה זה אותו רצון, הרצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, מדגיש הרב, לא סתם רצון לקבל. הוא אומר, זה לא, אנחנו משתמשים בקיצור, רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר של הנברא. ואותו נברא מתחיל לעבוד ממטה למעלה, בלי שום הרגשה של הבורא. הוא רוצה לקבל כמו שקיבל לפני צמצום א'. עצם זה שאנחנו רואים תענוג ורצים אליו, לא משנה איזה תענוג, זה אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו. איך לקבל אותו? כמו שלפני צמצום א'. אבל יש חוק שכבר נקבע, שמלכות החליטה לעשות צמצום א', מכאן ומטה זה כבר חוק, זה לא בחירה שלנו. ולכן מי שמצליח לרכוש מסך ואור חוזר, אחרי שעושה צמצום, מתחיל להרגיש את כל מה שמדובר כאן. ולפני כן, נכון, זה לא בכלי ההרגשה שלנו. כלי ההרגשה שלנו זה רק תענוג. גם את התענוג הרוחני, אנחנו לפני ההשגה מרגישים כתענוג שאנחנו רוצים להרגיש לעצמנו. גם את התענוג להנות מהרוחניות. גם על זה בשיעור הראשון שמענו על אותו מעבר שבין זה שאדם רוצה להיות בסרט שלו, להנות לעצמו, ללעבור לסרט של הבורא, ולהרגיש את התענוג מחוץ לו. וגם כאן הרב דיבר על כך שבכל אחד מהנבראים יש חלק שהוא שלו, ודרך החלק הזה הוא יכול להתחיל לצאת מעצמו. ועד שלא כולם יעשו את זה, כולם יהיו בסוף חסרים. אפילו המקובלים שהגיעו לגמר תיקון, חסר להם זה שעכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע גם כן לאותה השגה רוחנית, ושנגיע, רק אז גם הם יהיו מושלמים. אבל איפה התענוג? אותו תענוג שהוא מדבר עליו כאן, עבודה עם מסך ואור חוזר, ודאי שאנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מרגישים את זה, כי כל עוד לא נמצאים בזה, לא מרגישים את זה.
1: כן, כל עוד אין לנו כלים. בשיעור, נכון, קודם רב אמר, אנחנו צריכים לבנות כלים, ובכלים אלה החדשים, חוש השישי, הוא קרא לזה, אנחנו כן יכולים להרגיש את, את המציאות האמיתית, לא המציאות המדומה שאנחנו מרגישים בחמשת חושים שיש לנו. אלמתי?
4: Большое спасибо, прекрасный урок, прям
5: материал. תודה רבה על השיעור הנפלא, חומרים שבאמת ככה נפתחים. עד כמה שאני מבין, מסך, כמו שרב הסביר, זה כוח צמצום של המלכות, וזה תוצאה מזה שהיא לא רוצה לקבל.
4: בריר, такой, что вот я говорю, на этом месте.
5: כזה מחסום שהיא אומרת, במקום הזה אני לא רוצה לקבל.
4: И в этом уроке Раф раскрывает
5: еще... ובשיעור הזה הרב מגלה עוד כמה מחסומים, פט, טבור, סיום, ועכשיו השאלה כזאת, האם סיום גם זה נגזרת ממלכות, או זה איזשהו סוג של מסך?
1: נכון, גם סיום זה סוג של מסך. אם להתחיל מההתחלה, הנברא עכשיו צריך במצב קשה. מצד אחד הוא לא יכול לקבל, כי אם הוא יקבל, הוא יקבל לעצמו, ויש חוק של צמצום א', לא יכול לקבל. מצד שני הוא חייב לקבל, כי יש מטרת הבריאה, מה היא אומרת? להיטיב לנבריו. אז הוא מתחיל לקבל, איך? עם המסך, מה שרף הסביר. מה זה מסך? זה כאילו צורת קבלה. אני יכול לקבל, עד כמה שאני יכול להידמות, או באור חוזר, כמה שאני יכול להידמות לבורא. אז פעולה ראשונה של המסך היא בפה, מה שרב סרטט, בפה לראש, אני לא מקבל. אני עושה חשבון כמה אני יכול לקבל. וכמה שאני יכול לקבל, אני מקבל. זה נקרא תוך, נכון? ומה עם כל היתר תענוגים שאני לא יכול לקבל, אין לי מסך. אני לא יכול לקבל אותם על מנת להשפיע אלי לעצמי, אז אני לא מקבל אותם. אתם זוכרים את הכוס של רף עם הקפה? הוא אמר שאם כוס יהיה מלא, אז יהיה אינסוף. כוס שלא מלא, כבר יש לו מגבלה. חלק אני יכול לקבל, קיבלתי, חלק אני לא יכול לקבל. זה כבר נקרא סוף, כנגד אותם תענוגים שלא יכולתי לקבל. כנגד זה יש גם אור מקיף. זהו, אז... הפעולה השנייה של מסך זה טבור, נכון? איפה שמגבלה שאני לא, של תוך, זה מה שקיבלתי. ופעולה, עוד פעולה, זה הסוף, בסיום. זה מה שלא הצלחתי לקבל, אבל כנגד זה גם יש כלי.
2: וומן צ'ילה אחד.
6: Buenas noches, amigos. Gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz?
7: ¿Hay אפשר להחשיב את בינה כשורש כשורש לאור החוזר, וזאת היא הנקודה שבה הנברא מתחיל להיות עצמאי מהבורא?
2: כן, הרב נתן פה דוגמה והסביר איך בעצם כל דבר נובע מדלת בחינות דור ישר. ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא הסביר שכמו שבחינה א' נבראה כרצון לקבל, כך אחר כך מלכות אחרי הצמצום, יש בה עדיין רצון לקבל, לא השתנה שום דבר. היא ממשיכה לרצות לקבל. כמו שבחינה ב' גילתה התגברות, בזכות זה שהאור גרם לבחינה א' לרצות להיות כמו המשפיע, כנגד זה במקביל, אחרי הצמצום יש כוח דחייה של המסך, אז זה מקביל לבחינה ב'. וכמו שאחר כך בחינה ג' היא ההחלטה לקבל, כי זאת צורת ההשפעה, אז כך גם אחר כך שהמסך בוחן בעזרת האור החוזר כמה תענוג הוא יכול לקבל מהבורא ומודד אותו, אז הוא מצליח לקבל על מנת להשפיע. אז מה ההבדל בין א' ב' ג' לבין עבודה עם רצון לקבל, מסך, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע? ההבדל הוא שבדלת בחינות, שורש א' ב' ג' וד', הכל זה מצד הבורא. בעוד שכאשר הנברא עושה עבודה עם צמצום, מסך ואור חוזר, זה כבר נחשב פעולה מצידו. אבל מה שהודגש פעם, ובאמת הרב הדגיש את זה, שאין שום דבר שלא נמצא בדלת בחינות דור ישר. כל מה שנמצא בדלת בחינות דור ישר, אחר כך הנברא מעתיק על החומר שלו. והחומר שלו הוא בחינת דלת בלבד. אין לו שום חומר אחר לעבוד איתו. לטין אחד.
8: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaj? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
7: מאיפה נובע הביטחון של המסך שהוא בטוח שהוא מקבל על מנת להשפיע? מאיפה נובע הכוח?
1: המסך הוא הכוח. למסך, כשרף הסביר, יש שתי כוחות אפילו, לא כוח אחד. יש כוח אחד שנקרא קשיות, הוא רב לא אומר את זה, קשיות שהוא דוחה את כל התענוג שיש לו. כל התענוג שמגיע, תענוג זה נגיד 100 קילו, תענוג מגיע למסך, יש לו כוח לדחות אותו. מטעם בושה, כי הוא מתבייש, הוא לא יכול לקבל. אם הוא יקבל, הוא יהיה הפוך מהבורא. אז חוק של צמצום א' גם לא נותן לו להכניס את האור בתוכו, ליהנות לעצמו. אז מסך עוצר את האור, לא מקבל אותו כולו, ואחר כך הוא מחליט כמה יכול כן לקבל, כי מסך זה בסוף שיטה כן לקבל את האור. אז את החלק שהוא יכול לקבל, הוא מכניס בפנים בתוך, אבל לא סתם מקבל, הוא מקבל אותו בתוך אור חוזר, נכון? אור חוזר עכשיו הופך להיות כלי החדש, רב בדרך כלל כותב, אור חוזר פלוס אור ישר, נקרא, נכון, אור פנימי. הם נכנסים ביחד.
2: אסף, כן. פיתי 23. ברוך, כן.
9: כן, בדוגמה של הקוס, אמרתם ש... לא אתם, רב אמר, שקוס שקיבלה את כל האור, זה נקרא אינסוף. ואז אתם אמרתם ש... אור שקיבלה רק חלק מהאור, כוס שקיבלה חלק מהאור, שהיא לא מלאה, יש שם סוף והיא לא יכולה לקבל עוד. למה זה שהכוס לא מלאה אומר שהיא לא יכולה לקבל עוד? זה לא אמור להיות שהיא פשוט לא קיבלה עוד?
2: תראה, העניין הוא כזה, אין סוף זה לפני הצמצום. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כבר על הצמצום, אז יש מצב שבו יש כלי, כן? והכלי הזה עובד עם בדיקה מה היחס בין האור הישר לבין האור החוזר. אור ישר זה תענוג שבא ישירות מהבורא, אור חוזר זה התגובה של הנברא אל הבורא. וכאן הנברא בודק כמה הוא יכול להיות שווה לבורא, באיזה מידה הוא יכול להיות שווה לבורא. אז נאמר, הוא נתן רב דוגמה, נאמר 20%. 20% ממה שהבורא רוצה לתת, הבורא רוצה לתת נאמר 100%, בסדר? 100%, והאור החוזר הוא גם 100%, אבל מתוך ההשתוות ביניהם, מתברר שהנברא יכול לקבל רק 20%. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את מה שהוא יכול לקבל, ומקבל, זה כבר נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אבל מתוך אותו בירור שהוא בירר כמה הוא יכול לקבל, גם מתברר לו כמה הוא לא יכול לקבל. כי אם ברור לו שהוא יכול לקבל 20% מהתענוג, מתוך אותו בירור ברור ש-80% הוא לא יכול לקבל. וה-80% האלה הם נקראים אור מקיף, כן, זה 80%, וזה נקרא אור מקיף, והכלים שבהם הוא מרגיש את האור המקיף הזה, שהוא לא יכול לקבל, נקראים סוף הפרצוף. זאת אומרת, יש לנו כאן ראש, שהוא מקום התכנון, או מקום החישוב, שבו הנברא מציב את עצמו מול הבורא, ובודק בעזרת האור החוזר, כמה הוא יכול לקבל. יש את התוך, שבו הוא יכול לקבל, בעל מנת להשפיע, אבל מתוך הבירור הזה של כמה הוא יכול לקבל וכמה לא, מתברר לו גם כמה הוא לא יכול, וזה נקרא סוף הפרצוף. כל הבירורים האלה הם בזכות המסך, ומתבצעים על ידי המסך. לכן גם זה נקרא, מה זה התוך? זה לא ממש מילוי בתוך הרצון לקבל שהיה מלכתחילה, אלא זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנו ובתוכו. זה התפשטות של המסך. עד איפה? עד הטבור. פה זה פה, עד הטבור. ועד איפה אי אפשר לקבל? עד כאן, עד הסיום רגלין. זאת אומרת, כל הבירורים, כל החשבונות נעשים רק בראש. תוך וסוף ביחד זה נקרא גוף, גוף הפרצוף. למה? כי בתוך וסוף זה כבר תוצאה. החשבונות נעשים רק בראש. בראש מתברר כמה אפשר לקבל, ובאותה מידה גם כמה אי אפשר לקבל. בסדר?
9: כן, אבל אור שלא, לא, אמרת שהתוך יכול לקבל 20%.
2: כן.
9: אין כזה דבר שהכלי יכול לקבל אור ולא קיבל אותו, נכון?
2: אם יש הזדמנות להשפיע, למה לא להשפיע? ודאי. כן?
9: תודה.
2: כמו שבעולם שלנו אי אפשר לא לקבל, ככה אם יש הזדמנות להשפיע ולהשפיע לבורא, על ידי זה שאתה מקבל, ודאי שתקבל את המקסימום שאפשר. כן, מי הבא בתור, מישה?
1: עוד שאלה, קזחסטן, קירגיסטן. בוא נשאל אותם.
10: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения.
5: Мы виним это ор к ора таануг. Вы гамуван атева шеле мекабел, шезе иштокекут ле таануг ацми. Ахшав, ма атева шеле масах? Ма хомер шеле масах?
1: Кен, хомер масах зе итнагдут, кашиют. הוא קשה, הוא לא יכול לקבל. המסך זה בא כבר מרצון, וכוח שלו לא לקבל. והמסך יכול למדוד כמה הוא יכול לקבל. מזה נוצר לנו ראש, פרצוף כמו שגילה צרטט פה, שעל הראש צרטוט. זה החומר של מסך. ומסך כבר עושה הכל. כל המטרה שלנו בעצם לרכוש מסך. אם אנחנו רוכשים מסך, אז כאילו יש לנו כבר כלי רוחני, אנחנו נוכל לקבל תענוג רוחני, שהוא שונה מתענוג הגשמי.
2: כן, אז עד כאן השיעור להיום, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לראות את השיעור של רב שוב, רב באמת מביא בתוך הטקסט הזה, אנחנו לקחנו שיעורים של, וחילקנו אותם לשלושה חלקים כל אחד מהם, כאן ראינו רק את השליש השני של השיעור השני. ובאמת שרואים את השיעור הזה, יש שם כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דיוקים, ושוב, שלא נשכח שכל מטרת הלימוד שלנו, כמו שהיה גם בשאלה הראשונה שסיגל שאלה, היא לא זה שאנחנו עכשיו יכולים בתוך הרצון שלנו להבין את הדבר, אלא מתוך שמשתוקקים מאוד להבין את המושגים ואת הערכים שאנחנו לומדים, אנחנו מקרבים מאוד את נשמתנו להגיע להשגה הזאת. אז תודה רבה לכולם, נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועד עבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויומר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב, ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם, או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם, ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בני, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין

קשה. הלא אנו אומרים כל יום אבינו מלכנו, וגם בתפילת 18 אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתא באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד קנה רבו, אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה, היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם, היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם, ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם, ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם, ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא, שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים, וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה
ארץ.

0: ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה, כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו. ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה. ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות, תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת, נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן, בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן, כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו, ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם, הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מבטר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך, וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים ולאו דווקא לבני אדם, שהוא מובחר היצורים שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנין. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר. היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא. וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומר לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קו"ף בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו ה... דרישה גדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן. שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו, ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלא ההסתרה מצדו זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק עם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, הכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, או מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר את זה שהבורא מתחיל להתגלות עליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי, ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה לידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע, היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות, מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אני.
4: לתת לאדם תשוקה ורצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום. האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו מנגנון לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם ושהאדם מקבל רצון להגיע לבורא. האם אחרי המחסום יש
3: איזשהו... איך הבורא נסתר מהאדם? הבורא נסתר מהאדם פשוט. ב במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא, כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת, המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות, שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש, חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה שמתחילים את הדרך נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הווילונות האלו. אין? לא. ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הווילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים, האמת קלקולים הגדולים הם למעלה. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, וכן. שאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח, וכן הלאה. אבל באמת, זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים ההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי ובנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. No. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ לה אין מה לדבר. מחוץ לה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזה מקום, באיזה מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו, שזה מתרשמים אנחנו כך, מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה, גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מציאות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש, רק משני הדברים. או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים. מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן? שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי. אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה, במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
5: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא הרי. וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מכאיבה, אפשר להגיד. וזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
3: אז מה השאלה?
5: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת, להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
3: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד הספירות, באות ב' בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנחנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד, אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. כן? אמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו, מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה, זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה. שאני ירגיש שחסר לי מתוך אהבה רוחניות. מתוך זה שאני רוצה את זה. מתוך זה שזה גדול. שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות את זה, זה רק לידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים... משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן?
4: מה
3: מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, ש... היא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו, כמו חמישה צינורות, שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי, זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט המרגיש טוב ורע ממני. כן? ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה, על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ, או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות היא נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ארצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו, אני מרגיש

0: בערבות הכללית נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו וצורכי גופו עצמו. אין לו שום דאגה לעצמו? כלום?
1: כן, הוא בעצמו עם הכל הקבוצה.
0: ואז מה? אז יש לו דאגה של הקבוצה?
1: הוא דואג לעצמו.

0: דואג לקבוצה. ובעיות שיש לי, יש לי דאגות.
1: סימן שאתה עוד לא עשית עבודה לצאת מעצמך.
0: אני לא יודע, אבל דאגות גשמיות. מה אני אוכל מחר? מה אני, איפה אני אעבוד? מה יקרה איתי? נגיד, כל מיני דאגות שיכולות להיות. זה מתבטל מהעולם?
1: אתה לא נפטר מדאגות האלה. מצד אחד, מצד שני, אתה צריך להבין שאם אתה דואג לכולם, אז אין לך דאגה על עצמך.
0: אז מה זה שאני לא נפטר מזה עדיין, מהדאגות על עצמי? יש לי גם דאגות על עצמי, ואני גם מתחיל לדאוג.
1: אם אתה דואג על האחרים, אז אתה לא צריך לדאוג על עצמך.
0: בכל דבר? מכל וכל מה שנקרא?
1: אני לא יודע.
0: כשאדם בתוך הזולת.
1: כנס לאותה ישיבה של רבי שמעון, או משם, ותשאל אותו.
2: נגיד רבש, שעם הבת שלו, שלא היה לה מה לאכול. מה, הוא לא דאג? דאג. יחד עם זה היה בערבות הדדית, עם קבוצה שלו.
1: כן.
2: אז כאילו, אבל עדיין, יש לו את הדאגה, לילדה אין מה לאכול. מה, הוא לא דואג? כאילו, מה? אז איך זה...
0: אז איפה 600 אלף אוהבים, נאמנים, שדואגים בשבילו, שהוא מתאר פה. יש לו דאגות עדיין. אני צריך להכיל את הילדה שלי? היא רעבה?
1: אתה חייב להכין את הילדה שלך ולדאוג לכל כלל ישראל ולהאמין שעל ידי הדאגות האלה, התפילות, הכל יסתדר.
0: אז השאלה שלי, הדאגות לכלל ישראל, הן מכסות לי את הדאגה על עצמי או לא?
1: כן.
0: זאת אומרת, כמה עוד שיש לי דאגה לעצמי, סימן שאני לא כלול בישראל.
1: זה בדיוק ש... שאנחנו לומדים מהקטע הזה.
0: ערבות.
2: זאת אומרת, יכול להיות שדאגה בגשמיות נשארת, אבל בפנים אני לא דואג. נגיד, אני צריך להכיל את הילדה, להשיג לה אוכל בגשמיות, זה ברור, כי אין לה מה לאכול. אבל מבפנים אני מסכים עם הבורא. שמביא לי כזה מצב, ואני לא, ממש לא דואג.
1: כן.
2: בפנים אני בטוח שיהיה בסדר. אני כמובן חייב לעשות משהו בגשמיות, כן? אני לא יודע, ללכת, לעבוד, אני לא יכול לשבת ולהתפלל. יחד עם זה אני בטוח שאני אשיג לה את האוכל. ככה זה פחות או יותר.
0: אז הסירייה יכולה לחסות לאדם את הדאגות שלו? או שזה לא מספיק כוח?
1: אני לא יודע אם יש להם דאגה כזאת כללית, אז כן יכולים לעשות.
0: ומה זה הכוח של דאגה? מה יושב ביסוד של דאגה?
1: הרצון לתקן.

0: כי הרבה חברים שואלים אותנו גם כן בשיעורים. החבר אומר, אני רואה חבר לא מגיע לשיעור. לא מגיע. עכשיו, מה אני צריך להגיד? אני לא בסדר? אני ככה רואה? לא, הוא מגיע, אני פשוט, אני לא רואה את זה ככה. הוא פשוט לא, אני לא בסדר. כאילו, איך, איך, איך, איך, איך להסביר את זה? או שזה לא מדובר על זה, או שמדובר על כל מיני חסרונות אחרים.
1: לא, לא, מדובר על זה בקצרה.
0: גם על זה מדובר?
1: כן.
0: מה? נגיד, אני עכשיו לא אגיע למפגש הזה. אז אתה צריך להגיד שלא, זה אתה לא בסדר?
1: לא, אני צריך לתת לך חיזוק בזה שמה שקורה זה בינתיים ו... עוד מעט אתה תתגבר על זה.
0: זאת אומרת, אני צריך להגיד שזה שעכשיו שמעון לא הגיע לשיעור, אני לא בסדר בזה שאני לא מספיק נתתי לו חשיבות. אם הייתי נותן לו חשיבות מספיק ודוגמה, בטוח שהוא היה מגיע. ככה? זה הכיוון?
1: כן, גם זה.
2: ומה לעשות אם אין לך כוח להצדיק את החבר?
1: שאין לך כוח.
2: לא יכול להצדיק אותו.
1: תנסה להמשיך.
2: מה זה אומר? אני רואה פגמים, ואני צריך לספר לעצמי, לא, זה אני, לא בסדר, שהוא לא, הוא צדיק ואני רשע.
1: כן.
2: זה האמת?
1: כן.
2: אז איך לבוא למצב שאני מצדיק את החבר? איך להגיע למצב? מה אתה עושה? אתה רוצה להצדיק חבר, אתה רואה פגם ואתה אומר, מה, אתה מספר לעצמך סיפור אחר?
1: ככה אנחנו צריכים, כל אחד במקומו.
0: ואם כל עשרי הרואה פגמים, נגיד אנחנו עכשיו בישיבה, רואים אילן, רואים פגמים של אילן. כולנו דיברנו בינינו, לא אני, אני ברור שאני רואה את התמונה מעוותת, זה אין לי שאלה על זה. אבל 10 אנשים מדברים וכולם רואים אותו גם אצל אותו חבר. עדיין אנחנו לא בסדר? הוא בסדר? או שזה כבר משהו אחר?
1: אתם לא בסדר מפני שרואים פגם בחבר וכולם מסכימים לאותו פגם.
2: מה זה לא להסכים לפגם?
1: לא להסכים, זאת אומרת... להגיד לו מה צריך להיות.
2: אבל אני צריך להצדיק אותו.
1: כן.
2: אז למה אני צריך להתערב בפגם? זה לא פגם. אם אני אמור להצדיק, אז אין פה פגם. פגם בי.
1: נכון.
2: אז למה אני צריך להתערב במה שקורה עם החבר? לא לגעת. זה כנראה שלם, הפגם הוא בי. איפה הפגם? איפה הפגם? בי או בחבר?
1: כנראה שבך.
2: אז אם זה בי, יש לי מקום לבוא ולהעיר משהו לחבר?
1: כן.
2: למה?
1: כי על ידי זה שאתה מעיר לו על זה, יש סיכוי שהוא יתקן את זה.
2: ואם התגובה שלו תהיה עוד יותר שלילית כלפיי, זה לא יהיה הרבה חיבור. בשביל מה אני אבוא נגיד לך עכשיו ככה וככה ויתלונן? מה זה, לאן זה יביא אותנו? אתה היית רוצה? נגיד שאני אבוא ואני אגיד לך, אתה לא בסדר, לא שאני אגיד את זה בחיבוק, אבל בסוף אני אגיד, בסוף אני אומר שאתה לא בסדר במשהו.
1: כן.
2: זה כן? זה צורה? צורה חברית לבוא להגיד למישהו?
1: זה תלוי איך שזה מקובל בחברה.
2: זאת אומרת, צריכה להיות, מה, אוקיי, אז אני אשאל ככה, מה צריך להיות מקובל בחברה? מה נכון בחברת מקובלים?
1: נכון בחברת מקובלים שכל אחד ואחד רואה רואה את חבריו בצורה ישרה.
2: אבל האווירה צריכה להיות אווירה כזאת שכל אחד יכול לבוא ולהעיר לחבר, להגיד לו בצורה ישירה.
1: כן.
2: מה שמפריע לו.
1: כן.
2: ויחד עם זה, אני גם אומר שזה גם פגם שלי, ואני צריך גם להצדיק את החבר. יש פה שתי רמות. רמה אחת שאני בא לחבר ואני אומר לו, אילן, מה שאתה עושה בשיעור מפריע, זה לא צורה של חבר, זה לא מקובל. ושתיים, אני גם בפנים מצדיק אותו. ואומר שזה פגם שלי שלא נתתי לו מספיק חשיבות לפעול ככה.
1: כן.

0: אילן, הרגשתי נוח, גם מצאתי דרך איך, הערתי לו, המלצתי לו, לא הערתי לו, המלצתי לו לקרוא לא מהטלפון אלא מהספר. קוראים תלמוד עשר הספירות לא מהטלפון, מהספר. הערה במקום, כאילו, לא יודע, המלצתי לו, הוא דווקא קיבל את זה יפה, אמר תודה. לשמעון אני לא, לשמעון אני לא יבוא, כי אני יודע שהוא יכעס עליה. כדוגמה, כדוגמה, אז כאילו, אתה נכון אומר שאין אווירה, אין אווירה ש... אין אווירה ש... ש... שכאילו מאפשרת לדבר בצורה פתוחה. אני יודע שאם אני אעיר לדודי למשהו, מה זה, הוא אחר כך לא ידבר איתי שלושה ימים. אז אני לא מעיר. בסדר, אני רואה פגמים ו... עכשיו, אם אתה אומר שזה פגמים בי, אז בכלל אין מה להעיר. אני לא יודע, משהו לא מסתדר פה, משהו לא... אז איך...
1: אני גם לא מעיר. נכון, נכון להעיר או עדיף לשתוק? מה בסוף? כאילו, יש איזה כלל עבודה.
2: לא. אתה צריך להיות מוכן לתת תשובה. למה?
1: למה אני מעיר לו?
2: כן.

רב, יש תקופות שלנו שאנחנו נמצאים יותר בפנימה נגיד, כמו בהתקבצות, ויש תקופות שאנחנו יותר בהתפשטות. יש תקופות שאנחנו מתרכזים פנימה בעבודה בחיבור בעשירייה, ויש תקופות שאנחנו דווקא במגמה החוצה להפוצה רחבה. מה המגמה שלנו עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים להתרכז יותר פנימה, או לצאת החוצה. מה לעשות? להבין את עצמנו כאילו איפה המגמה שלנו? אבל אתה מרגיש שאנחנו צריכים עכשיו נגיד לצאת החוצה יותר, להיות מכוונים כלפי חוץ מהחיבור בינינו החוצה, או החיבור בינינו כרגע צריך להתרכז פנימה בפליטות פנימי של העשיריות, יותר להתחזק בעשיריות, יותר התכווצות או יותר התפשטות? להיות דבוקים, דבוקים בינינו לעליון. מה עם העם? מה עם המדינה? מה עם העולם?

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו

0: לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בני, חרפי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בני, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום, אבינו מלכנו. וגם בתפילת 18 אנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז, ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד? וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד, קנה רבו. אלא, הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון, הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון, ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש, הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים, ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי, שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן. ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הערה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים, וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה. כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלא לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו, ואנו רואים בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן, כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל, לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבא לבית נותן לו צרכיו, ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מוותר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנים. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.

0: שלום.
1: שלום לכולם, מה שלומכם?
0: אנחנו נפגשים באמצע היום, כרגיל, וכרגיל אנחנו נתייחס למאמר שלמדנו בבוקר. והיום היה משהו, עכשיו דיברנו עם יאיר, משהו מאוד מעניין בשיעור. היו לא מעט שיעורים כאלה, שמתחילים במאמר, מסבירים מאמר, מתכוון רב שהתייחס למאמר, ואחר כך הוא לאט גולש למשהו אחר ומדבר על תפיסת המציאות, מדבר על רוחניות, מדבר על החברה, על תלות החברים מחברים האחרים, ותחושה כזו שזה כמעט ולא שייך למאמר.
1: נכון, וזה בעצם אני חושב דווקא היופי של הדברים בלימוד שלנו בחוכמת הקבלה, כי הלימוד הוא מאוד מתקשר לחיים שלנו, וגם אנחנו רואים איך שהמקובל עובד, איך שהרב עובד, הוא עובד עם הכלי שנמצא מולו. אז לא בהכרח שהוא ככה עכשיו יושב בצורה למדנית ומלמד את המאמר, אלא לוקח את מה שחשוב ורלוונטי ומפתח את זה ביחד עם החיסרון של התלמידים. אז אני חושב שזה דבר מאוד ייחודי ויפה ללימוד שלנו. ובאמת אני חושב שזה גם מעלה שאלה. אני חושב שזה מעלה שאלה על מהות העבודה, שאולי בעצם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים פה, אני רואה יש פה גם הרבה מאוד חברים וחברות שנמצאים בשיעור הבוקר, נכון? ואנחנו, שלום, שלום לכולם, ואנחנו בעצם נמצאים באיזושהי עבודה שהיא כאילו, כביכול שגרתית, אבל היא כל הזמן יש בה צבעים וטעמים חדשים, והעבודה שלנו היא כל פעם ככה לגלות עוד עומקים חדשים בתוך העבודה שלנו. אז היום אנחנו ננסה ביחד איתכם, כמובן, ואנחנו צריכים פה את העזרה שלכם, את השאלות שלכם, את החיסרון שלכם, כדי שאנחנו נוכל באמת לנסות לראות מה אנחנו יכולים, ואולי זו שאלה, האם אנחנו יכולים לפעול אחרת בעבודה שלנו, בצורה אחרת, היום דווקא, ולהגיע לאיזשהם הבנות חדשות בקשר לעבודה שלנו בין החברים בעשירייה. ננסה דווקא לראות את זה.
0: כן, ועוד איזה נקודה באופן כללי על שיטת לימוד שהייתה נוגעה בדורי דורות אצל מקובלים, שיש שרשרת מקובלים וכל אחד הוא קשור ועומד על הקודמים. תראו איך בנויים כל המאמרי רבה, שהוא לוקח פסוק מהמקובלים קודמים, ואז הוא מתייחס אליו, ואז הוא מסביר, וגם הוא מסביר את זה במילים של מקובלים האחרים. זה אומר שתמיד יש קשר. אף פעם לא מתחילים מאקטואליה של היום, ממה שלא קשור לשורשים, ואולי ספוילר קטן, אנחנו עכשיו עובדים על פרויקט טכנולוגי שאנחנו רוצים להראות, שגם בחומרים שלנו אנחנו נראה איזשהו שרשרת. שרשרת ישירה מביאה עד לממש מקורות הכי עתיקים. זה אומר שכל מה שלימד רב מבוסס על מה שדיבר רבש. רבש שום דבר לא דיבר מעצמו, אלא מבוסס על בעל הסולם וכל מה שהיה לפני זה. פסוק מתורה, פסוק מתהילים, מגמרה, אותו דבר ארי, מבוסס הכל על זוהר. וכך אפשר לקחת משהו, וכל מה שאנחנו לומדים היום והשיטה היום, היא מבוססת ועולה עד לתורה. כך שאפשר לקחת איזשהו פסוק מתורה, ולראות איך הסבירו את זה מקובלים, כל כמה מאות או אלפי שנים, עד שזה הגיע אלינו, ובסוף, אחרי כניסה, אנחנו כבר מדברים על חיים שלנו. פתאום אנחנו מדברים על עשיריות, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות, על חשיבות. מה קשור, מאיפה לקחנו את זה? לקחנו את זה ממורים שלקחו את זה אחד מהשני, והכל מבוסס ממש על המקורות הכי גבוהים.
1: כן, טוב, קודם כל עשיתי ספוילר, באמת לא הכרתי, אז טוב לדעת ולהכיר. וניגש למאמר שלנו, נכון? בוא ניגש למאמר, אנחנו נקרא קטעים נבחרים מתוך המאמר, זה נמצא לכם בחומר הלימוד, אתם יכולים להיכנס ולראות. כמובן, אם יש שאלות, אז כמובן תרשמו לכם הערות, ואחר כך נשמח שתרימו סימני שאלה, ואנחנו נשמע את השאלות, וגם דרך אגב אפשר לשלוח את השאלות בצ'אט, בדף השאלות שנמצא לכם גם בחומר הלימוד. אז אנחנו במאמר בעניין כבוד אב, מאמר של הרבש, קטע מספר 1. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו ולהבורא. ואנו אומרים תמיד אבינו מלכנו ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי. הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה. היינו העירת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם. כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד, קנה רבו. אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון, הוא רק בכדי שיוכל לשמש להאדון ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש, הוא רק להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים, ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי, שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. נשמע מוכר, כן?
0: זאת אומרת, נשמע מוכר, ושוב, כאילו, טיפה אחזור ממה שהתחלתי, יש פה איזושהי אמרה, שהיא ממש ממש עתיקה. ואז הרבש מפתח את זה. אנחנו מתייחסים לזה, שהבורא הוא אב, אני, השם הוא אבינו. ומתייחסים מה זה אומר, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו. אז הוא אומר, כן, אנחנו מדברים על זה בלי סוף, מדברים רגוע, כן, אבא יעזור, אבא, אבא. וכאילו, זה שזה נכנס לתוך הלקסיקון, כן, אין שום בעיה. זה גם חוזר בתפילות, וזה גם חוזר ביחס, אבל אם אנחנו באמת מתכווננים את זה, מה זה אומר? איך אנחנו מתייחסים לאותו כוח שיצר אותנו, שהוא הפוך לטבע שלנו, האם באמת אנחנו מכבדים תכונת ההשפעה? והוא אומר שלא, אם אנחנו לא מתייחסים לתכונת ההשפעה בכבוד, מה שנקרא שכינה באפר, אז זה אומר שאפשר להגיד בפה מה שרוצים, שזה אבא, ושהוא יעזור, ושהוא לא יעזוב, יפה מאוד, אבל יוצא כזה הפוך על הפוך, זה גם כן לא באמת מכבדים אותו ככוח ההשפעה, ועוד יותר, הוא אומר כאילו הכל הפוך, אנחנו בלא מודע רוצים שהוא ישמש אותנו, בסדר? אז אתה חייב לנו, זה מאוד דומה למה שיש לנו בחיים, כן? שילדים בלא מודע בטוחים שההורים צריכים לשרת אותם. נכון, ההורים משרתים את הילדים כי רואים בזה את החשיבות ורואים, כאילו, הם רוצים את זה. אבל אם זה הופך, הילדים גודלים ונהיו יותר עצמאים, ואם הביטחון הזה שההורים חייבים לשרת אותם, באיזשהו שלב של התפתחות זה מתחיל להיות משהו לא, לא, לא נכון. כן? ככה אדם יכול לגדול עד גיל 30 ולהיות בטוח שהוא חייב לשבת על הצוואר של ההורים. לא, לא נכון. אז משהו כזה. כן אומרים אבינו בשמיים, אבל מה זה אומר?
1: נכון. מה זה אומר? הדבר הזה גם נשמע דרך אגב, כאילו זה איזושהי, יש איזושהי פה תוכחה מצד הבורא כלפי הנבראים, כלפינו, שהוא אומר ככה, אתם לא עושים ככה ואתם לא עושים ככה, אבל כמובן שלא מדובר על תוכחה או על משהו בסגנון הזה, אלא זו איזושהי דרך להביע את תיאור המצב שלנו, את איפה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, יש בתפילות שאומרים אבינו, מלכנו וכן הלאה, אז בעצם בא הרבש פה ומפרש לנו ומסביר לנו שאנחנו בצורה טבעית, כן, נוטים לומר את המילים האלה, נגיד אם אנחנו מתפללים, אז אנחנו אומרים את הדברים מהפה ולחוץ, אבל לא באמת מגיעים למצב הזה, עדיין, כן? זאת אומרת, זה תמונת מצב, כן? זה איזשהו מצב שאנחנו נמצאים בו, בין מצב מצוי למצב רצוי, אנחנו יכולים לעשות פעולות בידיים וברגליים, ועדיין לא להיות שם, אבל אנחנו צריכים להכיר בזה, צריכים להיות מודעים בזה, שהמצב שלנו הטבעי הוא ששכינתה באפרה. מה זה אומר שכינתה באפרה? זה אומר שמצב הרוחניות, הרוחניות בפני עצמה, היא תמיד אצלנו פחות בחשיבות מהאהבה העצמית שלנו. למה? כי זה הטבע שלנו. אז זה צריך פשוט להכיר את זה כמו חוקרים, שאנחנו חוקרים את החומר שלנו, אז אנחנו מאבחנים שהמצב שלנו ביחס לרוחניות הוא תמיד נמצא מונח בארץ, ואנחנו צריכים להגיע להיות עבדי השם, נכון? שמה זה עבד? עבד זה מישהו שאין לו רשות בפני עצמו, הוא עבד.

0: של האדון שלו, נכון? והוא אמור להתבטל בפני אדונו, אבל מצד הטבע שלנו שהוא לקבל, אנחנו לא עושים את זה. לא עושים את זה כי אנחנו, זה מנוגד, פשוט מנוגד לטבע שלנו להתבטל לאדון שהוא תכונת ההשפעה. וכמובן, כמו שהוא אומר ומסיים, לקבל בחוזקה. אם היינו יכולים לקבל הכל מהבורא, היינו מקבלים את זה בלי שום היסוס. למה? שוב, כי זה הטבע שלנו, ואנחנו, קשה לנו להתנגד לטבע שלנו. נכון?
1: אנחנו נמשיך עוד שנייה, אנחנו רואים, יש שאלה, וחבר'ה, אנחנו רוצים לסיים, לעבור על המאמר, ומיד נפנה לשאלות, אל תורידו סימן שאלה. אז קטע מספר 2. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם הנקרא, עולם ואסתר. האם הנבראים לא היו מוכנים להיות העובדים, או העובדי בשבילו, הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליצרו, על דרך שאמרו חזל, ידבק במידתיו. כידוע שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר, נמצא שהוא גרוע ביותר, היינו שהוא מרוחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב הכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משום ליוצא תענוגים. אלא שהוא רואה שרק אלו תענוגים שניתן לראות, המוכנים תענוגים דפרודה. כמו שאמר הרי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הערת דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור הגשמיים, גשמיות, ניתן לראות ששם נמצא התענוג. מה שאין כן על הרוחניות, יש ענן חושך שמכסה את כלי תענוגים הרוחניים, וממלא לא מקבלים בחוזקה. היינו אפילו שהבעל, בעל הבית, לא רצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם ובאהבה עצמית, בורחים מכל הדבר אמת, שיש שם טוב ועונג, מחמת החושך יכסה ארץ.
0: כן, כאן בקטע הזה רבש כבר לוקח אותנו יותר פנימה למה שנקרא למחשבותיו של הבורא, לאיך הבורא בעצם עכשיו, מתוך שהוא מכיר אותנו, כמובן הוא ברא אותנו בטבע שלנו, ואיך הוא לא רוצה לתת לנו בצורה טבעית לקבל, הוא רוצה לפתח אותנו, כן? אז איך הבורא עושה את הדבר הזה? כמו שאנחנו למדנו, הבורא יוצר את ההסתרה. נסתר מאיתנו. אנחנו נולדים לעולם הזה, ואנחנו לא מרגישים בקיומו של הבורא. הבורא מסתיר את עצמו, ואנחנו בתוך החיים שלנו מתגלגלים. יש כאלה שמסיימים את החיים בלי איזשהו אפילו קצה של יחס לאותו הכוח שברא אותם. ויש כאלה אנשים כמונו שהתעוררה בהם הנקודה שבלב, והם בעצם אלו שיכולים להתעורר כלפי הבורא ולהבין מה בדיוק הבורא עושה מאחורי הקלעים, איך הוא פועל, איך הוא מנהל את הדברים. והנטייה הטבעית שלנו, בגלל שאנחנו רצון לקבל, הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב שמצב של חושך, מצב של הסתרה, שאנחנו כנבראים חווים אותו בכל הרמות, דרך אגב, חווים אותו כמצבים לא נעימים, הנטייה הטבעית שלנו לחשוב שעכשיו החושך זה דבר שהוא לא טוב. יש כאלה שאפילו יגידו, הנה אני מנסה להתקדם, כן? אני מנסה לעבוד בעשירייה, אני מנסה לעשות כל הדברים, וחושך, לא רואה שמתקדם, להפך, רואה שהולך אפילו יותר אחורה, כן? אז מה אנחנו לומדים מכאן? מה אנחנו צריכים ללמוד מכאן? שההסתרה הזאת, החושך הזה, זה לא כישלון. זה לא איזושהי חוסר הצלחה שלי, ואני בזה צריך לאכול את עצמי, או משהו בסגנון הזה. להפך, מצב של חושך זה מצב של בנייה והתפתחות. זה מצב שבו הבורא בכוונה, מתוך החסד הגדול שהוא עושה איתנו, הוא נתן לנו את ההסתרה הזאת, כדי לעזור לנו לפתח בנו כלים, כלים דקבלה אמיתיים, למה שהוא רוצה לתת לנו. הוא רוצה לתת לנו אור אינסוף, בלי גבול. הכל הכין רק בשבילנו. השאלה, איך אנחנו עכשיו, איך הוא עוזר לנו לפתח כלים שיוכלו לקבל את כל מה שהוא הכין. וזה יכול להתקיים רק בדרך הסתרה, רק דרך תהליך של שבו אנחנו מרגישים חושך דווקא, כן? הסתר רגיל, הסתר כפול, דיברנו על זה, הרב דיבר על זה במאמר, כל מיני יחסים שהם מתבטאים אצלנו כחושך ביחס לקשר שלנו עם הבורא, ודווקא בתהליך הזה אנחנו יכולים להתקדם. נמשיך לקטע מספר 3. אבל לאחר שהאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני איי מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה. ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו, הוא בכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש, שנאמר שזה שייך לעבד. אלא אין שם אלא רשות אחת, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות, צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים, הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה. שעל ידי המאור הזה אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב.
1: ממש כמה מילים, המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, ויש לנו כלי לזה שנקרא לקיים תורה ומצוות, ללמוד תורה ולקיים מצוות, וזה לא כי הבורא זקוק בזה, אלא זה כלי שיכול לרפות אותנו, יכול לעזור לנו ולא לאף אחר. וגם כן כמה נקודות על המילים. אפשר להגיד יפה שאתה אבא, שאני עבד, אבל אם אתה בן, אז מה זה אומר? אצל מי הרשות? אם אתה מרגיש שאתה עובד, עבד, היית רוצה להיות עבד, אז מה זה אומר? יש לך רשות, איפה החלטות, מי מחליט? ופשוט שמה כמה דברים במקומם, שאם יש כאלה מילים יפות, אז בואו נלך קצת יותר ונבין מה הייתה הכוונה. וקטע אחרון? קטע אחרון, מספר 4. יוצא מזה, אם האדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, אז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול מדינה למשל, יש לאדם ענה, ואם הוא משמש לגדול גדול הדור, בטח ענה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי מדידה האמיתית.
0: כן, ובקטע הזה אנחנו ממש רואים תכלס את הפרקטיקה של העבודה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות. בעצם, אולי לא מה אנחנו צריכים לעשות. בואו תחשבו על זה רגע. יכול להיות שזה לא הפעולות שאנחנו עושים עצמם, אלא מה מניע אותנו לעשות את הפעולות. פה הרבש מתן ממש נותן לנו כלי למדידה. הוא ממש אומר לנו, אתם יכולים תוך כדי העבודה שלכם, תוך כדי הפעולות שאתם עושים, לבדוק את עצמכם. תבדקו את עצמכם, הוא אומר לנו, אם אתם מסתכלים על שכר, זאת אומרת, אתם עושים את הפעולה כי אתם מצפים לקבל עכשיו את השכר מהבורא, ובשביל זה אתם עושים את הפעולה, כך הוא אומר לנו, תבדקו את עצמכם, ותבדקו עוד דבר, תבדקו האם אתם בכלל נהנים מזה שאתם קיבלתם את הזכות ואת האפשרות לשמש את הבורא בפעולות האלה שאתם עושים. זאת אומרת, זה כבר מניע אחר לגמרי. זאת אומרת שאנחנו כבר פה, בבדיקה הזאת, לא מצפים לאיזשהו שכר שאמור להגיע לנו, אלא אנחנו כבר נמצאים בתוך העבודה עצמה, שאנחנו מקבלים כבר גם את השכר, ומה שנותן לנו חומר דלק, זה בעצם האפשרות להתייגע. זה קצת הפוך לכל מה שאנחנו רגילים מתוך כל מה שנולדנו וגדלנו עליו וכל מה שהחברה הכללית משדרת לנו. פה אנחנו בעצם רק מבקשים מהבורא, השכר שלנו הוא היגיעה עצמה, זאת אומרת היכולת לשמש את המלך, פשוט היכולת להתעסק בזה, רק היכולת להתעסק בזה, זה השכר שלנו. זה כמו שתגיד לאיזשהו אומן, כן, שהוא אוהב לצייר או לפסל או whatever, לא משנה, איזשהו סוג של אומנות, תגיד לו, הוא אומר לך, אני לא רוצה למכור את היצירות שלי בשביל כסף, לא מעניין אותי, אני רק רוצה לעסוק באומנות, אני אוהב את זה, אני אוהב את העבודה הזאת של להתייגע כדי לשמש את המלך בעבודה. אז זה ככה כלי מאוד יפה שהרבש נותן לנו בעבודה שלנו.
1: יופי, אז בואו נראה עכשיו קליפ מספר אחת. רב מתחיל רק להתייחס למאמר הזה, אומר כמה נקודות על כבוד מי אני נותן, ומיד אחרי זה נעבור לשאלות. קליפ מספר אחת, בבקשה.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קו"ף, בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה, ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו, ואני אוכל להשפיע לו. וזה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא מסיק כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך, או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו, בינתיים באגו שלנו, אחרים, אלה ההסתרה מצדו, זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול, אפשר לקבל רק עם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, ההכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל.
1: כן, דובר על הסתרה. וכולי. יופי, אז בוא ננסה לשמוע אחד את השני. לא מזמן שמענו מרף עד כמה חשוב לשמוע שאלות של חבר, התקללות והשתתפות, זה הכל. אז יוניטי 2, בבקשה.
3: Дорогие великие учителя, мировой, любимый мировой Кли. Мы как раз...
4: Мори Микарим, Кли Улами Якар. Ашия шлану тесфа в Дибарну Аля Мамарзе. В Катув Батхала шатем курим ли Ав Вейхан Араха шелахем. Атем курим ли Мелех в לעצמכם אתם קוראים עבדים, אבל בעצם אתם מבקשים ממני לרצות את רצונכם. כלומר, אנחנו הופכים את הבורא לעבד, וזה מעורר בושה כזאת גדולה שאתה רוצה למות. האם זה בעצם גילוי הבושה הרוחנית? אני עד עכשיו לא מסוגל לעכל את זה. בושה עצומה מורגשת. האם על זה מדובר כגילוי האגו האנושי?
0: כן, בעצם אנחנו מדברים על, כמו שאמרנו בהתחלה, יש פה איזושהי צורה שכביכול, אלגוריה כזאת, כן? שהבורא כביכול בא לנבראים וכאילו מאשים אותם. אז אולי זה יכול להוביל אותנו לאיזושהי תחושה שמדברים פה בצורה כזאת, וזה יכול לגרום לנו גם לתחושה של בושה, בושה גשמית כזאת, כן? כמו שאנחנו מכירים בעולם שלנו. יכול להיות שזה קורה, וזה טבעי. יחד עם זאת, אנחנו, כדאי שנזכור שתמיד שאנחנו קוראים מהמאמרים, במיוחד שמביאים בהם שם פסוקים מהתורה ורבש מפרש אותם, באמת לעמוד על המשמעות הרוחנית של המושגים האלה. וציינת את המושג בושה, אז גם למדנו בשיעורים האחרונים של שיעורי הפתיחה עם הרב שאנחנו צופים בהם לאחרונה. הרב דיבר שם על הבושה. מה הוא הסביר שם על הבושה? הוא אמר שהבושה היא בעצם ההרגשה שנוצרת או נולדת בנברא אצל הבחינה דלת, אצל המלכות, ברגע שהיא מרגישה את הפער, את ההופכיות בין התכונה הטבעית שלה לבין התכונה של הבורא, שהיא תכונת ההשפעה. וזו בעצם הבושה הרוחנית שאליה אנחנו צריכים להגיע, להרגיש אותה. ויכול להיות שזה יגרום לנו תחושה של בושה, כמו שאתה אומר, שהרגשתם בעשירייה, שככה ממש נמצאים באיזשהו ריחוק מאוד גדול. אבל כמו שאמרנו, וזו נקודה מאוד חשובה, צריך להבין, ואסור שההרגשה הזאת תשתק. אסור שההרגשה הזאת תשתק אותך ולא תיתן לך ולחברים בעשירייה להתקדם. להפך, כמו שאמרנו, הבורא בכוונה מסתיר או נותן הרגשה שאולי בכלי הטבעי שלנו מורגשת לא נעים, חושך. ואנחנו חייבים לדעת ולעזור אחד לשני. אני חושב שזה הדבר, זה הנקודה המרכזית. לעזור אחד לשני, להבין שקודם כל זה מגיע מהבורא, דבר שני, יש לזה מטרה, זה נועד לפתח בנו כלים גדולים יותר, לקבל אור הרבה הרבה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו אפילו מסוגלים לחלום עליו. אנחנו לא מסוגלים אפילו לדמיין מה הבורא הכין לנו, מה זה נקרא להיות בהשפעה, מה זה להיות מקובל. אז דווקא פה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני ולהשתמש בבושה הזאת כמנוף להתקדמות. בהצלחה.
1: כן, אני גם חושב שזה טוב אם קראתם מאמר והגעתם לכאלה תחושות, אז אולי זה בדיוק מה שרבש רצה. רק שכמו שיאיר אמר, שזה לא ישתק, אלא ייתן יותר כוח להתקדמות. Women's Pain 1.
5: Buenos días, amigos. Buenos días, Kli Mundial.
6: שלום חברים, שלום כלי עולמי. במאמר אנחנו קוראים לבורא אב ומלך, אבל אנחנו לא נותנים לו כבוד ויראה. אז איך מתבטא חוסר הכבוד בעבודה הרוחנית שלנו?
1: איך מתבטא חוסר כבוד, כן? בואי ננסה לחשוב ביחד. איזה ביטויים בחיים שלנו שאנחנו לא מכבדים ב...

0: כן? מה בחיים שלנו, חיים שלנו, יום יום, וקודם כל חיי קבוצה שלנו. מה יכול להיות ביטוי של מין זלזול כזה, אומרים אבא, אבל זה מה זה אבא? כאילו, תביא ותשלם. אז יכול להיות זה. תראי מה מעניין, אחר כך שבסוף השיעור, שהיה חלק גדול בשיעור, שדובר היה על רוחניות, שזה גם כן ממאמר הזה. אחר כך, בסוף, גם בקטע שקראנו, שאנחנו צריכים להגדיל את הגדלות הבורא, כל סוף שיעור דובר על החברה, עד כמה אדם תלוי בחברים, עד כמה אם הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה שהם יתקדמו. זה אומר שהצעד הבא, אחרי שהבנו מה אומרים לנו, מקובלים, מה אומר לנו רבש במאמר הזה, במילים יפות האלה, אנחנו מכבדים, לא מכבדים, הכל מתבטא בחיים שלנו, ביחסים בינינו. אז כל דבר שקורה לא כמו שהייתי רוצה שזה יקרה, זה איפשהו אני לא מצאתי כוח בעצמי לפעול נכון, זה גם מין ביטוי כזה. יש לך עוד דוגמאות?
1: כן, קודם כל יש ציטוט יפה מהרב, ציטוט מספר אחד, שהוא מדבר בדיוק על הכבוד, ואנחנו גם תמיד בשיעורים שלנו מנסים לתת את ההגדרות הנכונות, כדי שנכוון את עצמנו נכון. אז תראו מה רב אומר בציטוט מספר אחד. רב אומר, במרחב הרוחני, כבוד, הכוונה היא לא על כבוד, לא על עצמי, אלא ההפך. למי אני נותן כבוד? אני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שרק אז הכלים דקבלה שלי ייכנעו, ואני אוכל להשפיע לו. אז כמו שבוריס אמר, בעצם אם את לוקחת את הדברים האלה, את העקרונות האלה, אז איך את מיישמת אותם בעשירייה? שאלי את עצמך, הבורא נתן לה חברות מטרתיות בעשירייה, אתם פועלות הרבה, אנחנו גם רואים אתכם, אתם עושות באמת הרבה עבודה מאוד יפה. שאלי את עצמך, למה הבורא נתן לי את החברות האלה? אוקיי, וכל כול הוא נתן לי אותם, נכון? אז איך אני עכשיו מחזירה לו? הוא מצפה לכבוד, כן? אז אם את, מתוך זה שאת מעריכה את המתנה הזאת שהבורא נתן לך את החברות, אז את צריכה לעזור לחברות שלך, כי הם בעצם המתנה של הבורא כלפייך, נכון? אז את צריכה גם לכבד אותם, נכון? ולהעריך אותם, כי בזה את מעריכה את הבורא. מה יותר פשוט מזה. אז יש אמצעים מאוד, מאוד פרקטי. זאת אומרת, הסירייה היא כלי מאוד מעשי ליישום העקרונות האלה. נסי לתת ככה כבוד לבורא דרך היחס שלך לחברות, ותספרי לנו איך הלך.
0: ספיין.
2: Hola, profesores y amigos.
3: שלום מורים וחברים. היום בשיעור בוקר, רב דיבר הרבה על חוכמת הקבלה כמדע ומושגים כאלה. האם אפשר להסביר המושג הזה של מחסום ומתי מגיעים אליו?
0: מושג מחסום זה יותר מתכתב יותר לחלק האחרון של השיעור שלמדנו פתיחה, כן? אבל גם פה, דרך אגב, הסדרה שהתחלנו ללמוד על פתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד מאוד מיוחדת, איך שרף מסביר, מאוד בפרטות, חוזר הרבה פעמים על ארבע בחינות דאור ישר, ואז בדיוק היום הוא הגיע למסך, כן? אתה שואל על המחסום. אז מצד שלנו, איך אנחנו מגיעים לזה? וגם כן הזכרת על רמת המדע. עד כמה מדעי זה אומר שאפשר לערוך ניסוי, אפשר לצפות לתוצאות, שהתוצאות חוזרות, ויש לא מעט אנשים שחוזרים על אותם תוצאות, וכולי את כל המרכיבי המדע. אז מדובר... קודם כל מדובר הרבה על זה מכל מיני זוויות, אז אי אפשר לענות בשני מילים על מה שאתה שואל, אלא זה התפתחות, אדם מתפתח, באיזשהו שלב הוא צובר וכל כך הרבה

0: כלים, הוא מוכן, הוא בשל לקפיצת המדרגה הבאה להתפתחות, עד שזה קורה. זה טמון בתוך הטבע, כביכול זה טבע אחר מול מה שאנחנו מרגישים. אבל זה נמצא. ואז זה אומר שאתה פשוט גודל, גודל, גודל, עד שזה מגיע למשהו, אתה מגיע לסיעה, מה שנקרא, לבשלות. אפשר לדמות בעולם הזה, למרות שזו דוגמה ממש מצורה רשמית, עד שאתה מגיע לגיל 18, אתה יכול לקבל רישיון. אתה בגיל 17 וחסר לך יום, אסור לך לנהוג. סתם, נגיד, יש כאלה חוקים במדינה. מה קרה? קורה איזושהי קפיצה, נגיד, ביחס של רשויות לגיל האדם. אז פה מדובר על זה שצברת בתוכה מספיק עבודה עם הרצון לקבל, מספיק שאיפה להגיע למשהו אחר, מספיק לצרף כלים להשפעה בין אתה מרגיש או לא. כך שהמתח הוא כל כך גדול שקורה צד האיכותי הבא של ההתפתחות שלנו.
1: יפה. Women Finland, בבקשה.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот так много лет в Кабале.
3: Шалом лахам, урим икарим. Кулька харбе шаним, асрот шаним, атем квар бехохмата Кабала, лиадо של המורה, הרב שלנו. אולי תוכלו לשתף, כנראה נתן איזשהו תרגיל, איך לפתח את החוש השישי באדם. כל כך הרבה הוא השתמש היום בשיעור, במושג של החוש השישי, אולי תוכלו לשתף איך לפתח את החוש הזה, מה עוזר לפתח את החוש השישי.
1: כן. מה עוזר לפתח את החוש השישי? בכלל, מה זה החוש השישי? נכון זה שזה נשמע כמו איזה משהו, לא יודע, מיסטי כזה, איזשהו משהו שזה עוד חוש, מה זה החוש השישי הזה? נשמע כזה מסתורי, כן? אבל זה לא ככה. האמת שזה הרבה יותר פשוט מזה. חוש השישי זה לא עוד חוש כמו אחד מחמשת החושים שלנו. החוש השישי זה בעצם אותו הפיתוח של הנקודה שבלב שלנו. זה נקרא החוש השישי. הפריצה הזאת שבה אדם מתחיל לסדוק את הקופסה השחורה הזאת שהוא חי בה, את הרצון לקבל, האגו הזה שסוגר אותנו ככה, מקטר אותנו מכל כיוון ולא נותן לנו לצאת מתוכו. הנקודה הקטנה הזאת שנקראת הנקודה שבלב, שמתחילה לאט לאט לסדוק את הקופסה הזאת, היא בעצם ההתחלה של החוש השישי הזה. אבל זה לא קורה סתם. איך מפתחים? את רוצה עצה? הרב לימד אותנו כל הזמן. אתם כל הזמן צריכים לעבוד בתוך הקבוצה. כל הזמן לעבוד בקבוצה. הדבר היחיד שחסר לכם זה רק נחיצות בגדלות המטרה. זה מה שאתם צריכים. כדי שהחוש השישי הזה יתפתח, כדי שהנקודה שבלב הזאת תתחיל להתנפח יותר ויותר, את, אני, כל אחד מאיתנו, ולא משנה כמה שנים נמצאים בקבוצה, בעבודה, ליד או פיזית ליד הרב, או מרוחקים פיזית מהרב, זה לא משנה. אנחנו כולנו צריכים השפעת הסביבה עלינו בצורה קבועה, הולכת ועולה, גם מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית, כל הזמן. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים זה כל הזמן על ידי החברה להעלות את החשיבות של הנקודה שבלב, של המגע שלה עם הבורא, ולהתחיל לשנות את הערכים שלנו בצורה מודעת. מה זה אומר? דיברנו לפני כן על מה המניע שלנו בהתקדמות בדרך, כן? את יכולה לבוא ולהגיד, מצד אחד, אני מרגישה עכשיו שחושך, לא יכולה להתקדם, לא טוב לי, אני נכשלת וכן הלאה ופה ושם. יכולה מצד שני לפתח עם החברה שלך, עם העשירייה שלך, עם החברה הכללית שלנו, ולבוא ולהגיד, להפך, המצב הזה הוא מצב טוב. אני פה גדלה, אנחנו גדלים ביחד, הבורא מטפל בנו ביחד, הוא מגדל בנו כלים דה השפעה. ולכן כל העבודה בסביבה היא מאוד מאוד עניינית לגבי הנושא של פיתוח החוש השישי. זאת אומרת, החוש הזה מתפתח אך ורק ובמידה שאנחנו משנים את הערכים בתוך הסביבה שלנו. מה שפחות חשוב אצלנו, כמו שדיברנו על שכינתה באפרה, צריך להיות להפך, גדול יותר. זאת אומרת, אני מרגיש שהרצון לקבל שלי שולט? לא, אז להפך, אנחנו רוצים בחברה שלנו לקדם ערך יותר שהרצון להשפיע הוא השולט. זה הדבר החשוב. ורק במאמצים האלה אנחנו יכולים ממש לגדול ולהרגיש את עצמנו ככה שהחוש הזה מתחיל להיות כלי שאנחנו קולטים דרכו את הבורא.
0: כמה פעמים היום בשיעור רב התייחס לחוש השישי, אחד מהם אנחנו גזרו לנו לתוך הקליפ, קליפ מספר 4, בואו נחשוב ונשמע איך רב מתייחס לאיך בעזרת מה אפשר לגדל את החוש השישי הזה. קליפ מספר 4.
4: איך אם החוש השישי הוא חוש נוסף, איך מרגישים אותו דווקא דרך חבר? איך מרגישים אותו דווקא ביחס עם חבר? ביחס לחבר, ובשביל מה אני צריך את החבר, מפני ש... מפני שלפתח חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות. לא שאני נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, כל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית כזאת שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני אשתדל שזה ישטוף לי את השכל ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה עצום.
0: איך תוך כמה דקות פיתוח נושא שמתחילים מחוש השישי לחשבות. חשבות החברה ואיך אנחנו חייבים לדאוג על זה כל הזמן ותמיד. לטין 4, בבקשה.
5: Muy buenos días. Tenemos una pregunta Latin 4.
6: שלום. יש לי שאלה מהסיריה.
5: A veces soy consciente de eso en mi interior. Pero otras veces no tengo conciencia de eso y lo hago.
6: אני רוצה לכבד את הבורא. ולפעמים יש לי את ההרגשה הזאת של החשיבות ולפעמים לא. אז השאלה איך אפשר לפתח את הרצון הזה לכבד אותו לאט לאט כדי להגיע באמת לכבוד האמיתי בעבודה שלנו.
0: איך אפשר לפתח את הכבוד האמיתי ולא רק במילים? אני חושב שתוך כדי עבודה, פשוט בחיים שלנו, זה שיותר מבינים את המושגים, והמושגים הם כבר נהיו פחות מופשטים, ואז אחרי שאני אומר כל מיני מילים, כמו אב, בורא, יש מילוי, ומילוי הוא כזה שאני מתחיל חש אותו יותר, פחות מופשט. זה שמדברים על הבורא, ועכשיו בשבילי זה לא רק כוח שאמור לשרת ולעזור, זה כאילו לא יפה שהוא, כן, משרת אותי, שהוא יכול לעזור לי בכל דבר, אני פונה, הוא עונה, אני פונה, הוא עונה, מין קסם כזה. אלא כשאני אומר בורא, מיד מתרגם לי על זה שיש מקום עבודה, ואני שמח מזה שבכלל יש לי אפשרות להיות בין החברים האלה, שיש להם נקודה שבלב. ואני משתתף בלהגדיל גדלות הבורא. זהו, אז ביטויים כביכול לא קשורים לאותם מושגים. אבל רק ככה, איך אפשר להגיד שחשוב לך בורא או לא חשוב לך בורא? כל אחד בפנים מרגיש מה שהוא מרגיש. וביטויים בדיוק על זה מאמר ועל זה היה שיעור. בלי זה שאתה לא מפתח את המושגים והבנה לזה שיש לידך אנשים חיים, קרובים עליך, ואיך אתה בונה יחס אליהם, זה הביטוי שלך באמת איך שאתה מתייחס לבורא.
1: כן, שאלה הבאה, מי?
0: ג'רמן 3,
1: וימן ג'רמן 3, בבקשה.
7: שלום,
6: רואים יקרים. שאלה מחברה, איך אני יכול להכין את עצמי כדי לקבל את גדלות הבורא מהסביבה?
1: איך אני יכולה להכין את עצמי לקבל את גדלות הבורא מהסביבה? מה את עושה כשאת רוצה להשיג איזשהו משהו בעולם הזה? לא יודע, איזשהו משהו שאת משתוקקת אליו הרבה זמן, או את מעריכה אותו, ואת רוצה אותו. מה את עושה? נגיד, לא יודע מה, את רוצה לנסוע לאיזה חופשה, כן? תכננת אותה הרבה זמן וכן הלאה, נכון? את כבר מדמיינת את עצמך, נמצאת שם ונהנית, וכל מה שחלמת עליו הולך להתגשם שם. אז תעשי אותו דבר כאן עם גדלות הבורא. תתארי לעצמך, מה זה גדלות הבורא, כן? מה זה גדלות הבורא בשבילך? זו שאלה. כל אחד ואחד יכול לרשום את זה לעצמו ולחשוב ולראות. כי זאת אומרת, במה בא לידי ביטוי גדלות הבורא בשבילי? ואז את ממש יכולה לרשום לעצמך תוכנית פעולה. איך אני מתקדמת עכשיו להרגשה הזאת? תוכנית פעולה יכולה להיות יומית אפילו. בעשירייה, תכתבי לעצמך שלושה סעיפים ככה, מה את הולכת לעשות היום כדי להגיע לגדלות הבורא, אבל, שימי לב, תעשי את זה ביחס לחברות שלך בעשירייה. זאת אומרת, איך את, כביכול את מה שהיית רוצה לעצמך לעשות, כדי להכין את עצמך לקבלת גדלות הבורא, תעשי את זה כלפי החברות שלך בעשירייה. ככה תראי איך תפתחי רצון לקבל גדלות הבורא.
0: Women French 1.
8: Bonjour Yair, bonjour Boris. Je voudrais poser une question. Je voudrais savoir.
6: Shalom Yair, shalom Boris. רציתי לשאול למה ברצון לקבל, הבהמה יש לו 5 חושים, וברוחניות כאילו יש רק חוש אחד, החוש השישי. כאילו, לכאורה זה צריך להיות הפוך, של הבהמה לא יכול לקבל יותר ממה שיש במציאות האמיתית, ברוחניות.
0: שאלה יפה. אם יש חמש חושים של העולם הזה, למה אנחנו אומרים יש משהו שישי וזה רוחניות כאילו כזה דל. זה לא היה היום בשיעור שפספסתי, אבל בשיעורים האחרים שמעתי בלא פעם שגם מושג חוש השישי הוא מוגבל, זה מוגבל. הוא אומר רק על משהו חדש שלא היה. אם מתחילים קצת לפרט יותר, אז זה שימוש בטבע אחר. ובהחלט יש שם גם חמש. כאילו גם חמש חושים רק שמשתתפים בהם אחר. אפשר לקרוא לזה במילים של כלים ואורות שממלאים את הכלים האלה. אבל גם חוש השישי, אם כבר מפרטים אותו, אז גם כן זה רמות אביות, וזה בדיוק במקביל לראייה, שמיעה, מישוש וכולי. אז כאילו את צודקת, רוחניות היא לא יותר ענייה מהגשמיות, הפוך. כל מה שבעולם הזה זה רק ענפים גשמיים של השורשים רוחניים. אז כן, כל החושים שלנו הם ענפים מחושים רוחניים, נגיד ככה, מאופני קליטה על מנת להשפיע. מק 11?
1: מק 11, בבקשה.
3: מורים יקרים, שאלה על מצב שמתרחש לאחר הכרת הרע. כפי שאנחנו לומדים, לאחר הכרת הרע אנחנו מגיעים לעליית התפילה אל הבורא, הוא נענה או שלא נענה, ומכאן השאלה, ביני לבין הבורא יש איזושהי הכרת הרע, אבל היכן בתהליך הזה נמצאת העשירייה?
1: כן, שני דברים. קודם כל, הכרת הרע זה לא אחרי שאנחנו מסיימים הכרת הרע ואז יש אני את התפילה, הדבר הזה קורה בכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתהליך מתמיד של הכרת הרע, שהוא תוצאה של זה שאנחנו מושכים מאור ומחזיר למוטב, אז המאור מראה לנו יותר רע, ואז אנחנו פונים לבורא, מבקשים, מקבלים תיקון ומתקדמים. עכשיו אתה שואל, איפה התשובה הזאת מתגלה ביחס לעשירייה? אז אני אגיד לך ככה, הכרת הרע ביחס למה היא? מלכתחילה. הכרת הרע היא בזה שאתה חי בעשירייה, יש לך עוד 9 חברים, ככה בממוצע, כן? ואתה עשירי, ואתה חי בעשירייה, ורוב הזמן אתה אולי משתדל להתקלל איתם, להרגיש את עצמך כאחד. אתה מנסה לבטל את עצמך כדי להרגיש שאתה אחד איתם. בסדר? ככה כולנו. ואנחנו מנסים לעשות את זה. השאלה כמה אנחנו מצליחים או לא. ההכרה שלנו בטבענו ובחוסר היכולת להתקלל אחד עם השני בכוחותינו עצמנו, זו בעצם הכרת הרע. אלא כלפי מה? אין לי איזה יחס אחר לבורא שהוא בצורה ישירה חוץ מדרך החברים שלי בעשירייה. אז אני כל הזמן מנסה לכלול את החברים בתוכי, להרגיש אותם, אני מנסה להתקלל איתם, להרגיש את החיסרון של החבר כמו חיסרון שלי וכן הלאה. כל מה שהרבש מלמד אותנו במאמרים שלו, והמאמצים האלה שאני משקיע, גורמים לי בסופו של דבר להכרת הרע. אם אני עובד נכון, גורמים להכרת הרע. אני מרגיש יותר ויותר מפורט מהחברים. אני כביכול מנסה להתקדם, להתאחד איתם, ומרגיש נפרד, מרגיש רחוק, וכתוצאה מזה, אני נפתח לי מקום, נפתח לי פתח, להעלות בקשה לבורא, לבקש ממנו שייתן לי את היכולת, כן, להתחבר עם החברים, ושוב, התהליך הזה, כמו שאמרנו, לא, התהליך הכרת הרע הזה, שאני מגלה כל פעם את הריחוק שלי מהחברים, הוא תהליך מתמיד שאנחנו הולכים ומתקדמים בו, אבל כל פעם יותר ויותר מתקדמים בתלות שלנו לפנות לבורא. זה דווקא התוצאה היפה מתוך כל התהליך שלו, שאתה מקבל יכולת להתקלל עם החברים, ואתה בזה כאילו שזה אתה עשית. לא. אלא אתה יותר ויותר מתחיל לפתח תלות וקשר בבורא, שהוא יעשה לך את הפעולה הזאת.
0: חברים, תודה לכם על ההשתתפות, על השאלות, על ההתקללות. אני חושב שמאמר שלמדנו היום הוא, ושיעור יותר נכון, גם שיעור, ממש דוגמה יפה לגדלות הרב, איך הוא לוקח כל מה שרבש כתב, ואז מפתח, ואז מביא את זה על ידי, לשיטה ממשית. כל דבר, גם על הבורא, אב ועבד וכל המושגים, בסופו של דבר יש קבוצה, ומה אני עושה עם הקבוצה שלנו. אז שנצליח.
1: שיר. בהצלחה. שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויומר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב, ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן, שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום אבינו מלכנו, וגם בתפילת 18 אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד קנה רבו, אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הערה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה, כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה, ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות מה שהבורא ציווה לנו, ואנו רואים בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות, תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מוותר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנים. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קו"ף בעניין כבוד האב, כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים דה השפעה. מי שמשפיע. התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבודה למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלה ההסתרה מצדו זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק אם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, ההכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, או מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר לזה שהבורא מתחיל להתגלות עליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי. ולא שנוכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו. אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב, ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה על ידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע, היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת, הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות, יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אמי.
4: כשלתת לאדם תוקם לרצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום, האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו תהליך, יש איזשהו מנגנות לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם ושהאדם מקבל רצון להגיע לבורא.
3: איך הבורא נסתר מאדם? הבורא נסתר מאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא. כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה שמתחילים את הדרך נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הווילונות האלו. אין? לא. ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הווילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים, האמת קלקולים הגדולים הם למעלה. כן. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, וכן. שאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו,

יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים מההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ עלה אין מה לדבר. מחוץ עלה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו שזה מתרשמים אנחנו כך מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה, גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מציאות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש, רק משני הדברים. או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים.

0: מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. ו... מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים, וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן? שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה, במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
1: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא. וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם ו... וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד. ומזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב. למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
0: אז מה השאלה?
1: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת. להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
0: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד הספירות, באות ב', בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי, ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנסנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד. אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. האמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה, זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה. שאני ירגיש שחסר לי מתוך האהבה רוחניות. מתוך זה שאני רוצה את זה. מתוך זה שזה גדול. שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות את זה, זה רק לידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן?
2: מה מיוחד בחוש השישי שבו אני מרגיש את
0: מותן אותך? מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות, שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי, זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט, המרגיש טוב ורע ממני. כן? ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה. על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ? או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ירצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו. אני מרגיש שהוא זה האני, מתחיל לחיות בו. מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב. את הרוחניות בשבילי זה שמח. פחות טוב בשבילי זה עצוב, ולא מה שבחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי, ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות או התפעלות מיוחדת. כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, הגוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו, וזהו, זה לא יותר.
2: אז הרגשה שלו באמת, זה לא בא ביחד עם אדם,
0: אני לא יודע. איך הוא בא? הרגשת הבורא בא בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות.
2: הרגשת האלוקות היא לא קשורה לעץ הרוק שאם מקבלים בחמישה
0: חושים? הרגשת האלוקות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, או מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי, ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום, פשוט שימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי. ו לא שייך לעולם הזה, כל העסק הזה. וכמו שכן, קבלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים, או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגילים, של כל מיני דברים שייכים לדעת, למה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, וכמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה ומרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו. שייך לאמונה עממית. ולא לאותו העולם המדומה. כן.
3: החוש השישי זה הבלט שלי ושל בורא יחד. זה משותף.
0: כן.
4: מה
0: הרגשת
4: הרע
0: ברוחניות? הרגשת הרע?
4: מה?
0: כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלא יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, שקודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים. אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב. ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב. אבל הרגשת הרע הזאת, באדם שנמצא ברוחניות, היא לא הרגשה רעה. אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה, למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב. וכבר יודע איזה... איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניותי אפשר להבדיל בין שניהם. זה פנים ואחוריים של אותו כלי. ולכן אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה, קונסטרוקטיבית, היא הרגשת... של יצירה, יצירת הכלי, זה שמחה, זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום אין שום שלילה.
4: זה שהמציאות בעצם שאני
0: רואה
4: אותה נגעת בה, שאני מגלה עם החוש השישי, במציאות בעצם שנוצרת יוצאה מיחסים ביני לבין בורא. השאלה אם אותה מציאות תיראה לאותו אדם שיוצא חיינו באותו מצב לאותו חוש שישי, באופן שלדוגמה אם שני אנשים רואים עם אותו חוש ראייה, הם מסתכלים על כיסא והם פחות או יותר רואים אותו כיסא.
0: כן. זאת אומרת, מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות, ואומנם שזה שני נשמות, ומגלים לכל אחד כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם, ושניהם מרגישים אותו מציאות, אמנם שכל אחד בטעמים משלו. כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה, האם אותו דבר הוא קצת שונה. ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה. ככה זה ברוחניות, ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה. אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה. יש להם שפה משותפת על זה, מה שהם מרגישים. בגלל זה מקובלים, כותבים ספרים אחד לשני, ויכולים להחליף דעות מה קורה, באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת. אבל לא יותר. על זה אפילו אין לנו ויכוח. כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים האלה בינינו. באיזה מידה אתה מתפעל מחם ומתוק ומשהו כזה, ובאיזה מידה אני. אבל מסכימים שנינו שזה חם ושזה מתוק.
4: זאת אומרת שאתה לא בחסות, יכול להיות מצב שלדוגמה שני מקובלים באותה רמה, יהיה להם דעות חלוקות לגבי...
0: לא, לא יכול להיות באותה רמה שני דעות חלוקות, כי כולם מרגישים אותו דבר. כולם בנויים לפי אותם ארבע בחינות. אלה מה שמרגיש אחד ומה שמרגיש שני, כמו שבעולם הזה מרגישים אותו דבר, אבל התפעלות פנימית בתוך כל אחד ואחד היא התפעלות נבדלת משני. כמו שלך ולי הגישו אותו תה, כן? זהו, ממש מאותו מקום אנחנו לקחנו ושותים. אז אנחנו מסכימים שזה מתוק, כי יש לנו חושים משותפים, כן? ושזה חם, ושזה עוד לח וכל מיני הבחנות. אבל עכשיו אני שואל אותך, עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח. כן?
5: אני רוצה לשאול, איך אפשר להתמודד עם הפחד הזה של החוש השישי, הוא חוש נוסף, איך מרגישים אותו דווקא דרך חבר? איך מרגישים אותו דווקא ביחס עם חבר?
0: ביחס לחבר, או בשביל מה אני צריך את החבר, מפני שלפתח חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות. לא שאני נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, הכל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית, כזאת שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני ישתדל שזה ישטוף לי את השכל, ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה עצום.
5: בעצם שהכלי של הבורא הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא לא שלי בעצם, הוא אף פעם לא יהיה קניין שלי. רק ייתנו לי שוב להיכנס לשם, לפי מידת ההשתברות שלי, נכון?
0: כלי הרוחני הוא בנוי מעל נקודה אמצעית שבאין סוף. שממש האגואיזם זה רק נקודה. ומה שבונים על גבי הנקודה הזאת, כלי כזה, כן? שאנחנו בתוך, כספל ככה, מציירים אותו. זה הכל בא מהתת ספירות ראשונות. שתת ספירות האלו, הם תכונות שאנחנו מקבלים מהבורא. זאת אומרת, האגואיזם שלנו זה רק היסוד שעליו אנחנו יכולים, על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות את ראשונות, מעליו. זאת אומרת, בתכונות בורא שאנחנו מקבלים מהבורא, אלוקים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא, בתכונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם להעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי די השפעה, אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
5: מבחינה הזאת, אז בגלל זה זאת דבר שאני מקבל את זה מחבר, וזה גם כן לא שלי בעצם, בעיקר.
0: גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות, זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם, הכל זה בחינות הבורא. מחוץ לאדם זה נמצא רק בורא. לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי ולמה... כן? כן?
5: חברה שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, אני אך במצב של מלמטה למעלה ולהתפעל ממנה, או שאני ממש צריך להיות חלק ממנה.
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה חלק או לא חלק, זה לפי מידת ההשתוות הצורה. אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל, זאת אומרת להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין, יכול להיות שאני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. כן? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי. זה עבודה שלי. זה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי, כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. כן. והבעיה היא שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה? האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני אתפעל מהם? הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלי ילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה, שכלפי האנשים שהולכים להתקרב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בעצנת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות, כן? הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד. זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד אביו, זהו.
6: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
6: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לרח כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא מסיק, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה רק נקודה. ולפני תשע ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות די אינסוף, משלו. אבל אם אני רוצה תשע ספירות לקבל, זאת אומרת יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום, הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך, ואני לא יכול לקחת ממך, שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך, ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה, ויצא ממך את החלק שלי ויצרף אליי. וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות. אלה ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה, כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות די אינסוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני, נקודה מהמלכות די אינסוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעל הסולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר, לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תיקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דה נרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
3: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לגבי?
0: לא, אבל...
3: זאת אומרת, נושאים מירות ואיכות.
0: אם בחברה כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתקללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן כבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וככה כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של עצמו, האדם לא צריך לתקן, כי היא לב האבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו. כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד ואחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, בעל מנת להשפיע, זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד. של כל אחד ואחד. כן.
1: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שלו, שנמצאת בכל אחד אחר, היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת, מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו, או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או... הרי זה לא משנה, אז מה העניין של... זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של העלאת החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים במשך הדורות היו. כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם. וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה שם בספרד. או, זהו תיקן, עכשיו ברוך השם. מאיפה אני יודע? אני לא יודע. אבל זה נקרא זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את הכל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר. ומקדם את כולם, יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר שכבר נמצא נגיד ברוחניות או אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות, מה יש לך מזה שהוא הכין לך המקובל הזה את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הערבות על רב, רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק ואהבת לרעך כמוך. אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שכך זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
7: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה, ולדעת אפילו את המדרגה הבאה? עד כמה זה מדע מדויק?
0: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה שאנחנו מפתחים היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים, בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות, שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי, שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד, אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר גלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או למשהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה, זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה, שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש איזה תופעה, רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע האמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו, מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? כך אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות, אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דעקיים, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף, בתוך הכלי, מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה, לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן קבלה לעומת כל היתר החוכמות היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם, שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות דעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להשיג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו, גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה, זה לא, אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים, ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. מבין? אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.

0: עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
1: כן, השיעור באמת עשיר מאוד. ותיקון הראשון, שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה. וכל זה בעזרת החברה.
2: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת שעל פיה בנוי הכל, ולכן אדם במידה שהוא נכלל, קודם כל מעריך את החברה, ככה הוא יכול לקבל כוחות להתקדמות. כי ההתקדמות ברוחניות היא התקדמות מתוך חשיבות ולא מתוך איסורים, אלא דווקא הבחירה היא חייבת להיות מתוך בחירה באמת, לא מתוך בריחה. ולכן זה משהו שהוא הכל תלוי במידת הערכה של החברה. ככה הוא יכול לקבל ממנה חשיבות, של עד כמה הבורא הוא גדול, כמו שהוא כותב במאמר, שאתם לא מעריכים אותי, ושכל כל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור, הוא בעצם בחברה.
3: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים, וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות, שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך חמישה חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות את הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר, איך עושים את זה על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה, גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה כל הזמן, ועל זה מדברים, וזה החומר דלק שלנו, שמפתח לאט לאט לנקודה שבלב, מקרב אותנו להשתוות הצורה, מוציא אותנו מעבדות לחירות.
4: כן, קבלה זה מדע של קליטת המציאות, כאשר אנחנו קולטים את המציאות בתוך הרצון לקבל, בתוך חמישה חושים, זה נקרא מציאות מדומה. ובמידה ואנחנו מפתחים את החוש השישי, אנחנו בעצם מפתחים מציאות אמיתית. זהו, אנחנו מרגישים את המציאות לפי מידת ההתפעלות של הכלים שדורשים תענוג. תמונה מעוותת זה תמונה שבו אני דורש תענוג טוב ורע, בוחן את זה לפי הרצון לקבל, והתמונה האמיתית זה טוב ורע כלפי הבורא, כלפי מה שמחוצה לי, מה שנמצא מחוצה לי, וזה מה שהקבלה קורא בורא. זהו, הוא יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרע, ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרע, ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את התות.

0: טוב שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים, גדולים יותר של קבלת תענוג.
1: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרב הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם, מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד על זה. אנחנו ממשיכים, אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו. ולהיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו, מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. ונפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
2: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזר לך כלום. זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת, על ידי זה שאני משתוקק להיות בתוך המערכת, גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם, כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו, אז זה, אני מעורר על עצמי מה העולם מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר. ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שהיא בקשה.
0: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרב מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
0: מה הבחינה
3: דלת?
0: מה
3: הבחינה האחרונה של שבה כבר יש רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת לפי רצון שלה עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל הוא מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו כמו שבבחינה א'. אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה דלית רצון מהנברא, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור, נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר, שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת, שהיא התרוקנה מן האור, נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שמתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג, כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מגבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים, אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המגבילה. אז בורא שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג ונברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם, בבחינה א', התהפכה לכלי בבחינה ב', שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך, כך קיבל מהאור את התכונה הזאת. רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא כיסרון שאני יכול לתת לו. כן, יש לו כיסרון. איזה? אם אני אקבל, יהיה לו תענוג. יש לו כיסרון לתת לי, שאני אהנה. אז מה עושה בחינה ב'? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו מבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת, להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בא בחינה ד'. מה היא מחליטה בחינה ד'? בחינה ד' מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור במלואו. למה? אני מחליטה שמשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים בי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. מלכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחד מפה. מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות של הבחינות האלו, של ההבחנות, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נבראה, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט. מה המלכות הזאת? היא הנבראה, ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות עד המלכות עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה, שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם. שהיא מלאה באור, בלי שום הגבלה, המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף, לכן מלכות נקרא עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה, סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס שלי עם קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול לקלוט בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א', נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, גם כאן אור נותן להכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע, כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון, היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש מבחינה ד' זה גמור, זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה, רצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ליהנות. אז מה היא מרגישה אם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת הרגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנה לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת? מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל, הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם הצמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. שרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, בקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים, אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך מתוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון. ויחד איתו יש, יש ציורים, סרטוטים שציירתי בפעם הקודמת. כל הסרטוטים. אתם תקבלו ויחד עם הכל קלטת. שם בסוף יש. עכשיו, אחרי שלמדנו שיצא לנו מלכות, שמלכות הזאת זה כל הנברא, שאין חוץ ממנה ובין הבורא שום דבר, זה בורא וזה נברא. אז נברא זה נקרא מלכות, וזה בעצם רצון לקבל. שוב, מה זה רצון לקבל? אנחנו בקבלה לא מדברים הרבה, אנחנו אומרים רצון לקבל, אבל בעצם אנחנו צריכים להוסיף. מה זה רצון לקבל? מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, רצון לקבל, הכוונה היא רצון ליהנות. רצון לקבל הנאה ותענוג. עכשיו, זה בעצם כל המהות של הנברא. רצון לקבל. וזה נקרא אצלנו בחינה ד'. אז בחינה ד', כמו שדיברנו, זה רצון לקבל, והיא צמצמה את עצמה, וגירשה מעצמה כל האור. זאת אומרת, היא נשארת עכשיו ריקנית. במצב כזה היא נקראת מלכות המצומצמת. צמצמה את עצמה. מה היא אמרה? היא אמרה, אם יבוא אליי תענוג, אני מגרשת אותו. אני לא רוצה אותו להרגיש. למה? אני סובלת. במקום ליהנות אני סובלת מזה שאני מתמלא איתו. התגובה הזאת שבאה אליה תענוג אחרי שהיא גרשה אותו והיא מגרשת אותו בחזרה ואומרת אני לא מקבלת אותו, התגובה הזאת נקרא זיווג דה הקאה או הקאה בינתיים, והיא נעשית על ידי מסך. מה זאת אומרת? בצמצום א' היה קודם כך, היה מלכות באין סוף. אחר כך היה מלכות בצמצום א', שהיא גרשה את הכל. אחר כך, פעולה שלישית, מלכות אמרה, אני לא מקבלת שום דבר, אפילו שבא אליי תענוג. זאת אומרת, יש לנו החלטת המלכות שיהיה לה מסך. מלכות עם המסך. מה זה מסך? מסך זה כוח התנגדות שלי שאני לא רוצה לקבל את האור. בא האור אליי מהבורא, האור שבא מהבורא נקרא אור ישר. ומסך דוחף אותו בחזרה ואומר, אני לא רוצה לקבל כלום. ואז מה שחוזר מהמסך כאילו בחזרה לבורא, זה נקרא אור חוזר. אור חוזר, אור ישר. מסך זה כוח, התנגדות. אחרי שמלכות על ידי המסך מגרשת בחזרה אור ישר, אור שבא אליה, היא מתחילה לחשוב מה היא עשתה. היא בעצם אמרה בזה שהיא לא מקבלת עכשיו לעצמה כמו פעולת בינה, כמו פעולת בחינת בית שהייתה אצלי, שגם כן אמרה, אני לא רוצה לקבל כלום.
1: ואז היא רצתה להשפיע, או היא דוחה.
0: ותחשוב. ואז היא אומרת, אבל אם אני עכשיו אקבל, אחרי שאני דחיתי, כמו שבחינה ב' דחתה אחרי בחינה א', ואז היא עכשיו, אם מקבלת, היא מקבלת מפני שהיא דוחה ומקבלת רק בשביל הבורא. גם עכשיו, מלכות שהיא דוחה, הפעולה הזאת היא דומה לחוכמה. הפעולה הזאת שהיא דוחפת את אור בחזרה הזה דומה לבינה. ועכשיו, אם היא תקבל, היא תקבל בדיוק כמו בחינה ג' מה היא בחינה ג' שהיא באמת קיבלה רק כדי לתת לבורא תענוג אבל שם בבחינה ג' היא קיבלה כדי לתת לבורא תענוג זה היה הכל מטעם הבורא שהוא ברא אותה בצורה כזאת ברא בחינה א', ברא בחינה ב' ובחינה ג' כך היא גיבה אבל עכשיו שרצון לקבל מה שיש כאן זה רצון לקבל של הנברא עצמו והוא עושה דבר הזה, אז באמת אם הוא תקבל עכשיו בפנים, זה יהיה באמת ההשפעה הגמורה. ומלכות מחליטה, אני דחיתי את הכל האור, ברור שאני לא מקבלת כדי ליהנות בעצמי. אני עכשיו אקבל אותו כדי להשפיע לו, הוא הרי נהנה מזה שאני מקבלת, אז אני אקבל, רק בשביל זה. והיא עושה חישוב, ומקבלת קצת בתוכה. מקום שהיא עושה תחייה וחישוב זה נקרא ראש ומקום שהיא מקבלת בפנים את האור ונהנית, כן? זה נקרא תוך תוך זאת אומרת שבתוך הכלי שם היא מקבלת את האור אבל היא לא יכולה לקבל כל האור ולמנות את עצמה למה? שם היא כן יכולה לקבל במלכות דין סוף למלות את עצמה בכל האור, למה כאן? לא? בגלל שרצון שלה לקבל הוא שלה ולעמוד נגד הרצון שלה היא לא מסוגל שם בדלת בחינות דור ישר בכל הבחינות האלה היא עמדה נגד תכונות שקיבלה מלמעלה זה עוד לא היה ממש שלה, זה לא היה כל כך עסיסי כאן היא מרגישה שזה רצון שלה ובגלל זה היא יכולה רק במקצת לקבל וביתר להישאר ריקנית כי אם היא תמלא גם כן את החלק הזה אז לגמרי זה יהיה קבלה לעצמה תתחיל ליהנות בעצמה בלי לחשוב שהיא עושה את זה בשביל לבות וחלק הזה שנשאר לכן ריק הוא נקרא סוף וכל המבנה הזה, כולל אור שבא מהבורא ישר וחוזר וכל דברים, הוא נקנה פרצוף.

0: אז אנחנו נוסיף כאן מלכות עם המסך יש לנו, אחר כך מלכות דוחה ואני נקרא את זה אור חוזר, אחר כך מלכות מקבלת קצת, שזה נקרא אור פנימי. חלק הזה שהיא מקבלת בפנים הוא נקרא אור פנימי. ברור לנו פנימי, כי מקבלת אותו בפנים, בתוך הרצון. ואם כך מלכות מסך הכל אור ישר שהגיע אליה דחה אותו כולו, דחתה אותה כולו וקיבלה חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי בתוך, אז אור כנגד סוף שמגיע, כן? אור פנימי כאילו צריך אור ישר שבא למלכות, הוא צריך למלות כל המלכות, נכון? זה מובן? אור ישן הזה שבא, הוא צריך למלות כל המלכות, כן? לכל המלכות. עכשיו, אם יש לנו רק חלק ממנו, זאת אומרת, אור ישר, הוא נעשה במקצת אור פנימי, חלק ממנו נשאר מבחוץ. והוא נקרא אור מקיף. מה זה אור המקיף הזה? אם אור פנימי זה בא מהבורא, או אור ישר, אור פנימי נמצא בתוך הפרצוף, אור המקיף הוא היה צריך להיות כנגד סוף הפרצוף. והוא באמת לאט לאט, אחר כך אנחנו נראה שהוא ממלא את המלכות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד שכל האור נכנס לבפנים.
1: מה
0: הוא פינה? זה לא בינה, זה לא אור בינה. אני אמרתי שפעולה הזאת שהוא דוחה דומה לפעולת בינה כמו היה לנו שם בבחינה בית מדרי בחינות דור ישר. אז אנחנו עכשיו למדנו כמה מושגים. שוב אני חוזר עליהם ואחר כך נשאיר. מהבורא באור, שנקרא אור ישר. מלכות נמצאת אחרי הצמצום ריקני. היא לא רוצה לקבל את האור. הרצון לדחות אותו ולא לקבל נקרא מסך, כוח התנגדות. המסך הזה רצון לדחוף, לעמוד בעצם נגד הרצון של הטבעי, דוחה את האור, וחזרת האור למעציל, לבורא, נקרא אור חוזר. מפני שמלכות דחתה וברור לה שהיא מוכנה לעמוד נגד כל הפיתויים ולא לקבל את האור כדי ליהנות, היא עכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לקבל בכל זאת שזה יהיה בשביל הבורא? כי אם עכשיו אני אקבל, זה יהיה בדיוק בשבילו. זה בגלל שיש טלפונים אצל מי. אני מבקש לנתק טלפון. והיא אז מחליטה שהיא מקבלת. כמה היא מקבלת? היא עושה חשבון שהיא יכולה לקבל רק חלק אור, שזה לא יבוא כדי ליהנות, אלא כדי לענות לבורא. ואז היא מחליטה ומקבלת חלק מהאור שבא בפנים, נגיד 20% מאור פנימי היא מקבלת בפנים, מאור ישר היא מקבלת בפנים, וחלק שמקבלת בפנים נקרא אור פנימי. חלק המלכות שמקבל אור בפנים נקרא תוך, חלק שנשאר ריק נקרא סוף. למה סוף? שם הוא עושה סוף ואומר אני לא מקבלת. למה תוך?
1: שאני רוצה למלות את זה עם האור. שמות מאוד מאוד פשוטים לפי המעשה.
2: שאלה?
0: עכשיו
1: אני אגיד מתי שאי אפשר. אור ישר שמגיע למלכות, אם כך, מתחלק לאור פנימי וחלק שנשאר מחוץ לה, שנקרא אור מקיף. אז יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. שאור פנימי נכנס לתוך, ואור מקיף הוא מיועד לסוף הפרצוף, למלות את הסוף הפרצוף, אבל בינתיים הוא עומד מבחוץ. מתי הוא ימלא סוף הפרצוף? מתי שיהיה מסך כל כך גדול שיקבל כל האור כדי להשפיע לבור. זה אנחנו עוד מלמד. אז מבנה הזה של המלכות, אחרי צמצום א', שהיא חושבת כמה אור יכולה לקבל בתוכה, כמה מקבלת בפועל וכמה לא מקבלת, כל המערכת הזאת ביחד נקראת פרצוף. אובייקט הרוחני. ועברנו כאן על כמה דברים, עוד פעם אני חוזר. היה לנו מלכות די סוף שקיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום א', אמרה שהיא לא מקבלת אור שיבוא אליה אחרי צמצום, זה נקרא מלכות עם המסך, ובא אור והיא דחתה אותו, ואור שהיא דחתה נקרא אור חוזר, ואחר כך החליטה שהיא כן מקבלת חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי. זה מה שלמדנו איתך. עוד כמה רק שמות. אז ראש נקרא איפה שעושים חשבון, תוך נקרא איפה שמקבלים את האור, סוף נקרא איפה שלא יכולים לקבל את האור. איפה שעומד מסך, המקום הזה נקרא פה. איפה שיש הבדל בין חלק שמקבל את האור במלכות וחלק שאינו מקבל, נקרא טבור. גמר הפרצוף, סיום של כל הרצונות, נקרא ככה סיום. זה בעצם המבנה של הפרצוף.
3: כן, אנחנו עוברים לשאלות, בבקשה. מתוך מה שראינו עכשיו, קיבלנו מנה של אור מהרב. אנחנו רוצים עכשיו לברר, לשאול. אפשר כמובן גם במערכת הערבות, Woman PT6, בבקשה.
4: איפה בעצם מתחילים להרגיש את העניין שמהבורא בא תענוג? איך אפשר לקשר את זה למשהו, למישהו? כי כרגע זה כמו איזו אמירה כלפינו.
3: איפה אפשר להרגיש את התענוג? זאת השאלה?
4: הרב מסתמך בהסבר שלו שבעצם מהבורא בא תענוג, אור. אז כמשהו שלומדים אותו, אפשר, בסדר, אז לומדים, מתייחסים לזה כמידע. אבל איפה זה בדיוק קורה בנברא, הנקודה הזאת?
3: אז אמר לנו הרב בתחילת השיעור שראינו, שהייתה התפתחות של דלת בחינות דור ישר, ונוצרה מלכות, הוא אומר, מה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות. כל מה שנמשיך לדבר קורה רק עם המלכות. אז אותה מלכות עוברת הרבה הרבה שלבים, וגם זה ראינו בשיעור הראשון, שהרב דיבר על העלמה, 125 מדרגות של העלמה, עד שמגיע למצב שבו יש ניתוק מוחלט, היא לא מרגישה את הבורא בכלל. כן? אותה מלכות, הביטוי שלה זה אותו רצון, הרצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, מדגיש הרב, לא סתם רצון לקבל. הוא אומר, זה לא, אנחנו משתמשים בקיצור, רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר של הנברא. באותו נברא מתחיל לעבוד ממטה למעלה, בלי שום הרגשה של הבורא. הוא רוצה לקבל כמו שקיבל לפני צמצום א'. עצם זה שאנחנו רואים תענוג ורצים אליו, לא משנה איזה תענוג, זה אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו. איך לקבל אותו? כמו שלפני צמצום א'. אבל יש חוק שכבר נקבע, שמלכות החליטה לעשות צמצום א', מכאן ומטה זה כבר חוק, זה לא בחירה שלנו. ולכן מי שמצליח לרכוש מסך ואור חוזר, אחרי שעושה צמצום, מתחיל להרגיש את כל מה שמדובר כאן. ולפני כן, נכון, זה לא בכלי ההרגשה שלנו. כלי ההרגשה שלנו זה רק תענוג. גם את התענוג הרוחני, אנחנו לפני ההשגה מרגישים כתענוג שאנחנו רוצים להרגיש לעצמנו. גם את התענוג להנות מהרוחניות. גם על זה בשיעור הראשון שמענו על אותו מעבר שבין זה שאדם רוצה להיות בסרט שלו, להנות לעצמו, ללעבור לסרט של הבורא, ולהרגיש את התענוג מחוץ לו. וגם כאן הרב דיבר על כך שבכל אחד מהנבראים יש חלק שהוא שלו, ודרך החלק הזה הוא יכול להתחיל לצאת מעצמו. ועד שלא כולם יעשו את זה, כולם יהיו בסוף חסרים. אפילו המקובלים שהגיעו לגמר תיקון, חסר להם זה שעכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע גם כן לאותה השגה רוחנית, ושנגיע, רק אז גם הם יהיו מושלמים. אבל איפה התענוג? אותו תענוג שהוא מדבר עליו כאן, עבודה עם מסך ואור חוזר, ודאי שאנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מרגישים את זה, כי כל עוד לא נמצאים בזה, לא מרגישים את זה.
2: כן, כל עוד אין לנו כלים. בשיעור, נכון, קודם רב אמר, אנחנו צריכים לבנות כלים, ובכלים אלה החדשים, חוש השישי, הוא קרא לזה, אנחנו כן יכולים להרגיש את, את המציאות האמיתית, לא המציאות המדומה שאנחנו מרגישים בחמשת חושים שיש לנו. אלמתי.
5: Большое спасибо, прекрасный урок, прям
6: материал. תודה רבה על השיעור הנפלא, חומרים שבאמת ככה נפתחים. עד כמה שאני מבין, מסך, כמו שרב הסביר, זה כוח צמצום של המלכות, וזה תוצאה מזה שהיא לא רוצה לקבל.
5: בריר, такой, что вот я говорю, на этом месте.
6: כזה מחסום שהיא אומרת, במקום הזה אני לא רוצה לקבל.
5: И в этом уроке Раф раскрывает
6: ещё. ובשיעור הזה הרב מגלה עוד כמה
5: טאבור
6: מחסומים, פט, טאבור, סיום. ועכשיו השאלה כזאת, האם סיום גם זה נגזרת ממלכות או זה איזשהו סוג של מסך?
2: נכון, גם סיום זה סוג של מסך. אם להתחיל מההתחלה, הנברא עכשיו צריך במצב קשה. מצד אחד הוא לא יכול לקבל, כי אם הוא יקבל, הוא יקבל לעצמו, ויש חוק של צמצום א', לא יכול לקבל. מצד שני הוא חייב לקבל, כי יש מטרת הבריאה, מה היא אומרת? להיטיב לנבראיו. אז הוא מתחיל לקבל, איך? עם המסך, מה שרף הסביר. מה זה מסך? זה כאילו צורת קבלה. אני יכול לקבל, עד כמה שאני יכול להידמות, או באור חוזר, כמה שאני יכול להידמות לבורא. אז פעולה ראשונה של המסך היא בפה, מה שרב סרטט, בפה לראש, אני לא מקבל, אני עושה חשבון, כמה אני יכול לקבל, וכמה שאני יכול לקבל, אני מקבל. זה נקרא תוך, נכון? ומה עם כל היתר תענוגים, שאני לא יכול לקבל, אין לי מסך, אני לא יכול לקבל אותם על מנת להשפיע אליי לעצמי, אז אני לא מקבל אותם. אתם זוכרים את הכוס של רף עם הקפה? הוא אמר שאם כוס יהיה מלא, אז יהיה אינסוף. כוס שלא מלא, כבר יש לו מגבלה. חלק אני יכול לקבל, קיבלתי, חלק אני לא יכול לקבל. זה כבר נקרא סוף. כנגד אותם תענוגים שלא יכולתי לקבל. כנגד זה יש גם אור מקיף, אור מקיף. זהו, אז הפעולה השנייה של מסך זה טבור, נכון? איפה שמגבלה שאני לא, של תוך, זה מה שקיבלתי. ופעולה, עוד פעולה, זה הסוף, בסיום. זה מה שלא הצלחתי לקבל, אבל כנגד זה גם יש כלי.
3: וומן צ'ילה אחד.
7: Buenas noches, amigos. Gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz?
8: ¿Hay más char la archive de Binah que que shoresh
7: individualizarse del creador?
8: Que shoresh la חוזר וזאת היא הנקודה שבה הנברא מתחיל להיות עצמאי מהבורא?
3: כן, הרב נתן פה דוגמה והסביר איך בעצם כל דבר נובע מדלת בחינות דור ישר. ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא הסביר שכמו שבחינה א' נבראה כרצון לקבל, כך אחר כך מלכות אחרי הצמצום, יש בה עדיין רצון לקבל, לא השתנה שום דבר. היא ממשיכה לרצות לקבל. כמו שבחינה ב' גילתה התגברות, בזכות זה שהאור גרם לבחינה א' לרצות להיות כמו המשפיע, כנגד זה במקביל, אחרי הצמצום יש כוח דחייה של המסך, אז זה מקביל לבחינה ב'. וכמו שאחר כך בחינה ג' היא ההחלטה לקבל כי זאת צורת ההשפעה, אז כך גם אחר כך שהמסך בוחן בעזרת האור החוזר כמה תענוג הוא יכול לקבל מהבורא, ומודד אותו, אז הוא מצליח לקבל על מנת להשפיע. אז מה ההבדל בין א', ב', ג' לבין עבודה עם רצון לקבל, מסך, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע? ההבדל הוא שבדלת בחינות, שורש א', ב', ג' ודלת, הכל זה מצד הבורא. בעוד שכאשר הנברא עושה עבודה עם צמצום, מסך ואור חוזר, זה כבר נחשב פעולה מצידו. אבל מה שהודגש פעם, ובאמת הרב הדגיש את זה, שאין שום דבר שלא נמצא בדלת בחינות דור ישר. כל מה שנמצא בדלת בחינות דור ישר, אחר כך הנברא מעתיק על החומר שלו. והחומר שלו הוא בחינת דלת בלבד. אין לו שום חומר אחר לעבוד איתו. לטין אחד.
9: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaj? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
8: מאיפה נובע הביטחון של המסך שהוא בטוח שהוא מקבל על מנת להשפיע? מאיפה נובע הכוח?
2: המסך הוא הכוח. למסך, כשרף הסביר, יש שתי כוחות, אפילו לא כוח אחד. יש כוח אחד שנקרא קשיות, הוא רפלי אומר את זה, קשיות שהוא דוחה את כל התענוג שיש לו. כל התענוג שמגיע, תענוג זה נגיד 100 קילו תענוג מגיע למסך, יש לו כוח לדחות אותו. מטעם בושה, כי הוא מתבייש, הוא לא יכול לקבל. אם הוא יקבל, הוא יהיה הפוך מהבורא. אז חוק של צמצום א' גם לא נותן לו להכניס את האור בתוכו, ליהנות לעצמו. אז מסך עוצר את האור, לא מקבל אותו כולו. ואחר כך הוא מחליט כמה יכול כן לקבל. כי מסך זה בסוף שיטה כן לקבל את האור. אז את החלק שהוא יכול לקבל, הוא מכניס בפנים בתוך, אבל לא סתם מקבל, הוא מקבל אותו בתוך אור חוזר. נכון? אור חוזר עכשיו הופך להיות כלי החדש, רב בדרך כלל כותב, אור חוזר פלוס אור ישר, נקרא, נכון, אור פנימי. הם נכנסים ביחד.
3: אסף, כן. פיתי 23. ברוך, כן.
10: כן, בדוגמה של הקוס, אמרתם ש... לא אתם, רב אמר, שקוס שקיבלה את כל האור, זה נקרא אינסוף. ואז אתם אמרתם ש... אור שקיבלה רק חלק מהאור, כוס שקיבלה חלק מהאור, שהיא לא מלאה, יש שם סוף והיא לא יכולה לקבל עוד. למה זה שהכוס לא מלאה אומר שהיא לא יכולה לקבל עוד? זה לא אמור להיות שהיא פשוט לא קיבלה עוד?
3: תראה, העניין הוא כזה, אין סוף זה לפני הצמצום. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כבר על הצמצום, אז יש מצב שבו יש כלי, כן? והכלי הזה עובד עם בדיקה מה היחס בין האור הישר לבין האור החוזר. אור ישר זה תענוג שבא ישירות מהבורא, אור חוזר זה התגובה של הנברא אל הבורא. וכאן הנברא בודק כמה הוא יכול להיות שווה לבורא, באיזה מידה הוא יכול להיות שווה לבורא. אז נאמר, הוא נתן רב דוגמה, נאמר 20%. 20% ממה שהבורא רוצה לתת, הבורא רוצה לתת נאמר 100%, בסדר? 100%, והאור החוזר הוא גם 100%, אבל מתוך ההשתוות ביניהם, מתברר שהנברא יכול לקבל רק 20%. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את מה שהוא יכול לקבל, ומקבל, זה כבר נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אבל מתוך אותו בירור, שהוא בירר כמה הוא יכול לקבל, גם מתברר לו כמה הוא לא יכול לקבל. כי אם ברור לו שהוא יכול לקבל 20% מהתענוג, מתוך אותו בירור, ברור ש-80% הוא לא יכול לקבל. וה-80% האלה, הם נקראים אור מקיף, כן, זה 80%, וזה נקרא אור מקיף, והכלים שבהם הוא מרגיש את האור המקיף הזה, שהוא לא יכול לקבל, נקראים סוף הפרצוף. זאת אומרת, יש לנו כאן ראש, שהוא מקום התכנון, או מקום החישוב, שבו הנברא מציב את עצמו מול הבורא, ובודק בעזרת האור החוזר, כמה הוא יכול לקבל. יש את התוך, שבו הוא יכול לקבל, בעל מנת להשפיע, אבל מתוך הבירור הזה של כמה הוא יכול לקבל וכמה לא, מתברר לו גם כמה הוא לא יכול, וזה נקרא סוף הפרצוף. כל הבירורים האלה הם בזכות המסך, ומתבצעים על ידי המסך. לכן גם זה נקרא, מה זה התוך? זה לא ממש מילוי בתוך הרצון לקבל שהיה מלכתחילה, אלא זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנו ובתוכו. זה התפשטות של המסך. עד איפה? עד הטבור. פה זה פה, עד הטבור. ועד איפה אי אפשר לקבל? עד כאן, עד הסיום רגלין. זאת אומרת, כל הבירורים, כל החשבונות נעשים רק בראש. תוך וסוף ביחד זה נקרא גוף, גוף הפרצוף. למה? כי בתוך וסוף זה כבר תוצאה. החשבונות נעשים רק בראש. בראש מתברר כמה אפשר לקבל, ובאותה מידה גם כמה אי אפשר לקבל. בסדר?
10: כן, אבל אור שלא, לא, אמרת שהתוך יכול לקבל 20%.
3: כן.
10: אין כזה דבר שהכלי יכול לקבל אור ולא קיבל אותו, נכון?
3: אם יש הזדמנות להשפיע, למה לא להשפיע? ודאי. כן?
10: תודה.
3: כמו שבעולם שלנו אי אפשר לא לקבל, ככה אם יש הזדמנות להשפיע ולהשפיע על הבורא, על ידי זה שאתה מקבל, ודאי שתקבל את המקסימום שאפשר. כן, מי הבא בתור? מי
11: שאלה? עוד שאלה, קזחסטן, קירגיסטן. בוא נשאל אותם.
12: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения.
6: Мы виним это ор к ора таануг. Вы гамуван от этого шеле мекабель, что за иштокекут ле таануг отсми. Ахшав, ма от этого шеле масах? Ма хомер шеле масах?
11: Кен, хомер масах за итнагдут, кашиют. הוא קשה, הוא לא יכול לקבל. המסג זה בא כבר מרצון, וכוח שלו לא לקבל. והמסך יכול למדוד כמה הוא יכול לקבל. מזה נוצר לנו ראש, פרצו כמו שגילה צרטט פה, שעל הראש צרטוט. זה החומר של מסך. ומסך כבר עושה הכל. כל המטרה שלנו בעצם לרכוש מסך. אם אנחנו רוכשים מסך, אז כאילו יש לנו כבר כלי רוחני, אנחנו נוכל לקבל תענוג רוחני, שהוא שונה מתענוג הגשמי.
3: כן, אז עד כאן השיעור להיום, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לראות את השיעור של רב שוב, רב באמת מביא בתוך הטקסט הזה, אנחנו לקחנו שיעורים של, וחילקנו אותם לשלושה חלקים כל אחד מהם, כאן ראינו רק את השליש השני של השיעור השני. ובאמת שרואים את השיעור הזה, יש שם כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דיוקים, ושוב, שלא נשכח שכל מטרת הלימוד שלנו, כמו שהיה גם בשאלה הראשונה שסיגל שאלה, היא לא זה שאנחנו עכשיו יכולים בתוך הרצון שלנו להבין את הדבר, אלא מתוך שמשתוקקים מאוד להבין את המושגים ואת הערכים שאנחנו לומדים, אנחנו מקרבים מאוד את נשמתנו להגיע להשגה הזאת. אז תודה רבה לכולם, נסיים בשיר.

קדוש, וזה לשונו. רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום, אבינו מלכנו. וגם בתפילת 18 אנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד, קנה רבו. אלא, הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון, הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון, ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש, הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים, ואני העבד שלכם.
ואתם הולכים כל היום עם טענות

0: עליי שאני בעל חוב שלכם, ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה. כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו. ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת, היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מוותר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנין. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע על הבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה, זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קו"ף, בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה, ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך, או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו, בינתיים באגו שלנו, אחרים, אלה ההסתרה מצדו, זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק אם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, הכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר לזה שהבורא מתחיל להתגלות אליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי, ולא ש... נכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה לידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם, אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה לכל מיני דברים, כן? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע, היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת, הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות, יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה. אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם, עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות, מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אבי.
4: לתת לאדם תוקם לרצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום. האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו תהליך, יש איזשהו מנגנון לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם כשאדם מקבל רצון להגיע לבורא.
3: איך הבורא נסתר מאדם? הבורא נסתר מאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא. כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים, מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש, חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה, שמתחילים את הדרך, נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הוילונות האלו. אין? ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הוילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר, יותר, יותר גדולים. האמת, קלקולים הגדולים הם למעלה. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כשאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח וכן הלאה. או, אבל באמת זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים ההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. No. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ לה אין מה לדבר. מחוץ לה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו, ועולמות האלו, ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו שזה מתרשמים אנחנו כך מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית. כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה. גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מתיות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש. רק משני הדברים. או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו. רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו, אז מה אנחנו מרגישים? מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים, וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה. אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן, שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי. אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
5: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא. וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד. ומזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
3: אז מה השאלה?
5: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת. להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
3: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד ספירות, באות ב', בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי, ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנסנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד. אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. האמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה. זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף מעל כל החיים ומוות. אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה, שאני ירגיש שחסר לי מתוך האהבה רוחניות, מתוך זה שאני רוצה את זה, מתוך זה שזה גדול, שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות את זה, זה רק על ידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן?
4: מה מיוחד בזכות השקשי שבו אני מרגיש את נותן את ובחושים שלו?
3: מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט המרגיש טוב ורע ממני. ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה, על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ, או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות היא נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה

0: ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מלד לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ירצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו. אני מרגיש שהוא זה האני, מתחיל לחיות בו, מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב את הרוחניות, בשבילי זה שמח. פחות טוב, בשבילי זה עצוב, ולא מה שבחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות או התפעלות מיוחדת. כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, גוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו. כן. וזהו, זה לא יותר.
1: אז הרגשה טובה, אני לא בא ביחד עם אדם, אני מבין. איך היא באה?
0: הרגשת הבורא באה בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים, היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות.
1: הרגשת
0: האלוקות
1: היא לא קשורה לתענוג שאני
0: מקבל בחמישה חושים. הרגשת האלוקות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, הוא מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי. ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום. פשוט השימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי, ולא שייך לעולם הזה, כל העסק הזה. וכמו שכן קבלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגילים, של כל מיני דברים שייכים לדעת, למה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, כמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה, ומרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו. שייך לאמונה עממית, ולא לאותו העולם המדומה. כן.
2: החוש השישי זה הבלט שלי ושל בורא יחד? זה משותף?
0: כן.
3: עוד הרגשה הרע, ברוך הניות. אין לי את הדבר.
0: הרגשת הרע?
3: אה, טוב.
0: כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלא יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, שקודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים, אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב, כן? ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב, אבל הרגשת הרע הזאת באדם שנמצא ברוחניות היא לא הרגשה רעה, אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב. וכבר יודע איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניותי אפשר להבדיל בין שניהם. זה פנים ואחוריים של אותו כלי. ולכן... אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה, קונסטרוקטיבית, היא הרגשת של יצירה, יצירת הכלי. זה שמחה. זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום אין שום שלילה.
4: המציאות בעצם שאני מגלה עם החוש השישית זה מציאות בעצם שנוצרת כתוצאה מיחסים ביני לבין בורא. השאלה אם אותה מציאות תיראה לאותו אדם שיוצא חיים באותו מצב לאותו חוש שישי באופן שלדוגמה אם שני אנשים רואים עם אותו חוש ראייה הם מסתכלים על כיסא והם פחות או יותר רואים אותו כיסא.
0: כן, זאת אומרת מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות ואומנם שזה שני נשמות ומגלים לכל אחד כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם ושניהם מרגישים אותו מציאות אמנם שכל אחד בטעמים משלו כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה האם אותו דבר הוא קצת שונה ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה ככה זה ברוחניות, ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה, אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה, יש להם שפה משותפת על זה מה שהם מרגישים, בגלל זה מקובלים כותבים ספרים אחד לשני ויכולים להחליף דעות מה קורה באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת. אבל לא יותר. לא על זה, על זה אפילו אין לנו ויכוח, כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים.

0: ‫הילד משני. ‫כמו שלך ולי הגישו אותו תה, כן? ‫זהו, ממש מאותו מקום ‫אנחנו לקחנו ושותים. ‫אז אנחנו מסכימים שזה מתוק, ‫כי יש לנו חושים משותפים, כן? ‫ושזה חם ושזה עוד לח ‫וכל מיני הבחנות. ‫אבל עכשיו אני שואל אותך, ‫עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? ‫אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח. כן. חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות. לא שאני נדחף לרוחניות על ידי איסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, כל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו, עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית כזאת שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני אשתדל שזה ישטוף לי את השכל ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה עצום. כן.
1: בעצם שהכלי של הבורא הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא לא שלי בעצם, הוא אף פעם לא יהיה קניין שלי. רק ייתנו לי שוב להיכנס לשם, לפי מידת ההשתברות שלי, נכון?
0: כלי הרוחני הוא בנוי מעל נקודה אמצעית שבאין סוף. שממש האגואיזם זה רק נקודה. ומה שבונים על גבי הנקודה הזאת, כלי כזה, כן? שאנחנו בתוך, כספל ככה, מציירים אותו. זה הכל בא מהתת ספירות ראשונות. שתת ספירות האלו הם תכונות שאנחנו מקבלים מהבורא. זאת אומרת, האגואיזם שלנו זה רק היסוד שעליו אנחנו יכולים, על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות את ראשונות, מעליו. זאת אומרת, ביטחונות בורא

0: שאנחנו מקבלים מהבורא, אלוקים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא, בתכונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם להעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי בהשפעה אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
1: הבחינה הזאת, אז בגלל זה זאת הדבר שאני מקבל את זה מחבר, וזה גם כן לא שלי בעצם, בעיקר.
0: גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות, זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם, הכל זה בחינות הבורא. מחוץ לאדם זה נמצא רק בורא. לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי ולמה... כן? כן?
2: חברה שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, נניח, במצב של מלמטה למעלה ולהתפעל ממנה. עכשיו, אני ממש צריך להיות חלק ממנה.
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה חלק או לא חלק, זה לפי מידת ההשתוות הצורה. אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל, זאת אומרת להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין, יכול להיות שאני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. כן? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי. זה עבודה שלי. זה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי, כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. כן. והבעיה היא שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה? האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני אתפעל מהם? הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלי ילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי, על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך. להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה. שכלפי האנשים שהולכים להתקרב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בעצנת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות, כן? הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד, זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד היו, זהו.
3: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
3: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לרח כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא מסיק, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות דיין סוף. מלכות דיין סוף זה רק נקודה. ולפני תשע ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות דיין סוף, משלו. אבל אם אני רוצה תשע ספירות לקבל, זאת אומרת יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום, הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך, ואני לא יכול לקחת ממך שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה ויצא ממך את החלק שלי ויצרף אליי וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות, אלא ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות דיין סוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני, נקודה מהמלכות דיין סוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעל הסולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דה נרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
4: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לקבל?
0: לא, אני לא יודע.
4: זאת אומרת, נושאים מירוב ואיכות.
0: אם בחברה כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתכללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן כבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וככה כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של עצמו, האדם לא צריך לתקן, כי היא לב האבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו. כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד ואחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, בעל מנת להשפיע, זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד, של כל אחד ואחד. כן.
5: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שלו, שנמצאת בכל אחד אחר, היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת, מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו, או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או... הרי זה לא משנה, אז מה העניין שלה? זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב? הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של
0: העלאת
5: החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים במשך הדורות היו, כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם, וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה שם בספרד, או, זהו תיקן, עכשיו ברוך השם, מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אבל זה נקרא, זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את כל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר. ומקדם את כולם, יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר שכבר נמצא נגיד ברוחניות או אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות, מה יש לך מזה שהוא הכין לך המקובל הזה את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד, ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הרבות, על רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק, ואהבת לרעך כמוך. אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שככה זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
6: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה, ולדעת אפילו את המדרגה הבאה, עד כמה זה מדע מדויק?
0: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה, שאנחנו מפתחים, היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים, בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות, שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי, שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד, אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר הגלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או למשהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה, זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה, שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש, איזה תופעה, רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע אמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו. מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? ככה אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות, אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דעקיים, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף, בתוך הכלי, מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן קבלה לעומת כל היתר החוכמות היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם, שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות בעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להשיג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו. גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה. זה לא... אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים, ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות ה... שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.
7: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: שמענו שיעור נפלא. רק בעזרת זה בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. רק בעזרת זה שיעור בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. דוגמה, החוש השישי. אני עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
9: כן, השיעור באמת עשיר מאוד, ותיקון הראשון שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה, וכל זה בעזרת החברה.
10: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת שעל פיה בנוי הכל, ולכן אדם במידה שהוא נכלל, קודם כל מעריך את החברה, ככה הוא יכול לקבל כוחות להתקדמות, כי ההתקדמות ברוחניות היא התקדמות מתוך חשיבות ולא מתוך איסורים, אלא דווקא הבחירה היא חייבת להיות מתוך בחירה באמת, לא מתוך בריחה. ולכן זה משהו שהוא הכל תלוי במידת הערכה של החברה. ככה הוא יכול לקבל ממנה חשיבות, של עד כמה הבורא הוא גדול, כמו שהוא כותב במאמר, שאתם לא מעריכים אותי, ושכל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור, הוא בעצם בחברה.
11: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים, וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך חמישה חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר איך עושים את זה על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה כל הזמן, ועל זה מדברים, וזה החומר דלק שלנו, שמפתח לאט לאט לנקודה שבלב, מקרב אותנו להשתוות הצורה, מוציא אותנו מעבדות לחירות.
12: כן, קבלה זה מדע של קליטת המציאות, כאשר אנחנו קולטים את המציאות בתוך הרצון לקבל, בתוך חמישה חושים, זה נקרא מציאות מדומה, ובמידה ואנחנו מפתחים את החוש השישי, אנחנו בעצם מפתחים מציאות אמיתית. זהו, אנחנו מרגישים את המציאות לפי מידת ההתפעלות של הכלים שדורשים תענוג. תמונה מעוותת, זה תמונה שבו אני דורש תענוג טוב ורע, בוחן את זה לפי הרצון לקבל, והתמונה האמיתית זה טוב ורע כלפי הבורא, כלפי מה שמחוץ לי, מה שנמצא מחוץ לי, וזה מה שהקבלה קורא בורא. זהו, הוא יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרב ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרב ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את הטוב, שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים גדולים יותר של קבלת תענוג.
8: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרף הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם, מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד על זה. אנחנו ממשיכים, אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו. להיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו, מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. ונפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
2: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזר לך כלום. זהו, זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת, על ידי זה שאני משתוקק להיות בתוך המערכת, גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם, כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו, כן? אז זה, אני מעורר על עצמי מה אורן מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר, כן? ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שהיא בקשה.
0: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרף מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
0: מהבחינה
3: דלת,
0: האחרונה
3: שבחינות, מלכות זה כבר יש רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת לפי רצון שלה עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל אור מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו, כמו שבבחינה א', אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה ד' רצון מהנברא, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה, שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור, נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר, שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת, שהיא התרוקנה מן האור, נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שמתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג, כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מקבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים, אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המקבילה. אז בורא שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג ונברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם בבחינה א' התהפכה לכלי בבחינה ב', שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך כך קיבל מהאור את התכונה הזאת. רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת, לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא כיסרון שאני יכול לתת לו, כן, יש לו כיסרון. איזה? אם אני אקבל, יהיה לו תענוג. יש לו כיסרון לתת לי, שאני אהנה. אז מה עושה בחינה ב'? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו בבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת, להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בא בחינה ד'. מה היא מחליטה בחינה ד'? בחינה ד' מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור במלואו. למה? אני מחליטה שבשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים בי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. ולכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחד. מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות של הבחינות האלו, של ההבחנות, של, של, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נברא, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט.

מה המלכות הזאת? היא הנברא ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות עד המלכות עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה, שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם. שהיא מלאה באור, בלי שום הגבלה, המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף, לכן מלכות נקראת עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה, סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס שלי עם קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול, יכול לתלות בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א' נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, גם כאן אור נותן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע, כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון. היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש מבחינה ד' זה גמור. זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה. הרצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ליהנות. אז מה היא מרגישה עם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת הרגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנה לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת? מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל. הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם הצמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. שרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, בקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים, אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך מתוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם.
1: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר את יעקב, איש וביתו באו, אות נון. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור.
2: מתוך כתבי הרבש, מאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם. כל עיקר בריאת העולמות והנשמות היה על כוונה אחת, לתקן הכל שיהיה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ועל התורה אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תבלין, תורת תבלין. שאחר שהאדם קיבל את התורה בבחינת תבלין, אז יהיה יצר הרע מתוקן בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש.
3: זאת אומרת שכל התורה ניתנה לנו כדי לתקן את האגו שלנו בכוונה שנברא בנו בצורה כל כך אכזרית שמבלבל אותנו עד כדי כך שאנחנו אפילו לא מבינים ולא מרגישים שהוא מנהל אותנו וסובב אותנו כל הזמן, אלא אנחנו פשוט נמצאים בשליטתו ללא מודע שכל הזמן מקיימים איזשהו רצון זר, ונראה לנו שאנחנו מקיימים רצון של עצמנו. תראו לעצמכם, אם תגלו פעם שמה שעשיתם עד כה זה שמישהו שבלבל אתכם כל החיים וסיבב אתכם ובעורמה גדולה ממש כל הזמן סידר כך ש אתם מקיימים את הרצון שלו והכל רק לטובתו והכל רק רע לטובת עצמכם, טובתכם. איך הייתם שונאים אותו, וכשמתגלה לאדם את האמת הזו, אז הוא קורא לאותו השונא יצר הרע, וממש במידה שזה מתגלה מתחיל לסנות אותו, ובמידה שזה לא מתגלה אין לו ברירה, הוא נמצא בכל זאת תחת השליטה שלו וממשיך וממשיך לקיים מה שהשונא הזה עושה עם האדם בכל רגע ורגע, ואין לאדם שום אפשרות להתגבר על השונא הזה, אלא רק אם יבוא האור והשפיע והחזיר אותו לשליטה אחרת, לשליטת האור, לשליטה הטובה, לשליטת הבורא. כך אנחנו בוחרים משיטה הרעה, שיטה הטובה, שליטה הרעה, שליטה הטובה. ואי אפשר לנו להיות ללא שליטה או זו או זו, או יצרה או יצר טוב, בורא, אחד משניים. ואי אפשר לקבוע שאני יכול, רוצה לעבור לשליטת הבורא, אלא אם כן אני מגלה שמה שאני עכשיו נמצא, אני נמצא תחת שליטת המלך הרע, ממש ששונא אותי, וכל הזמן בערמומיות, בערמה ממש משתמש בי, וכל הזמן, בכל רגע, הכל מסדר רק לטובתו ולרעתי. לכן ניתנה לנו תורה, זאת אומרת, המאור המחזיר למוטף, זה נקרא תורה, לא סתם ספר שאנחנו קוראים שכתוב עליו תורה, ולא כל ספר, ובכלל לא הספר, אלא המאור שאנחנו יכולים להוציא על ידי הספרים מיוחדים שכתבו לנו מקובלים, שהיו כבר בדרגה הרוחנית. אם אנחנו רוצים ללמוד כדי לקבל את המאור, אז זה מתגלה. וכשמתגלה אנחנו מרגישים לא כל כך טוב. אנחנו מגלים את היצר הרע. מגלים את השונא שלנו. ולכן מרגישים את עצמנו לא כל כך נעים. אבל בלי הרגשת השנאה אליו, בלי הרגשת הכבידות, השליטה זרה, אנחנו לא מסוגלים להתקדם. ולכן, אדם שלומד, מגלה את האור המחזיר למוטב, בהתאם לזה מתחיל לגלות את הרע שבו, בהתאם לזה הוא גם כן משתוקק לעלות מעליו, להתפטר ממנו, ואז הוא זקוק כבר לא לתורה שמגלה לו את היצר הרע, אלא תורה שמתקנת

0: למצרים את יעקב ו600,000 מרכבות קדושות עמה, שכתוב כ600,000 רגלי. 600,000 מרכבות קדושות ירדו עם יעקב למצרים, וכולם עלו משם כשישראל יצאו ממצרים. כמו שכתוב, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כ600,000 רגלי. 600 לא נאמר, אלא כ600. רומז, כאין שיצאו אלו 600,000 שלמטה, כך יצאו אלו 600,000 מרכבות קדושות שלמעלה שהיו עמהם. עוד נון א',
1: 600,000 זה מספר שלם, 6 זה אנחנו יודעים, זה רמפין שמשפיע בכל השש ספירות חגת נאי שלו לאמלכות. זה רמפין בעצמו הוא עשרות, ובינה זה מאות, וחוכמה זה אלפים, והריחמפין ששם זה גרדי חוכמה זה 10,000. לכן 600,000 זה 60 ריבו, זה בעצם זה רמפין שעולה למקור שלו להריחמפין, כך הוא מקבל עוצמה. פי 60 ריבו. כן.
0: עוד נון א', בעת שיצאו אלו המרכבות הקדושות והמחנות הקדושים, ראו ישראל וידעו שהם מתעכבים מלצאת בשבילם מחמת שהם אינם יוצאים. וכל החיפזון שעשו ישראל היה בשבילם. כמו שכתוב, ולא יכלו להתמהמה, שהיה לו לומר, ולא רצו להתמהמה, אבל כתוב, ולא יכלו משום מחנות המלאכים שהיו מתעכבים בשבילם. ונודע שבני ישראל, שכתוב כולם בני ישראל של הרקיע המלאכים, וכתוב בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, ולא נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה איתו, אלא נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, שפירושו הבאים מצרימה מתחילה, כלומר המלאכים, ובאו את יעקב. עוד נון ב', בשעה שניצל יעקב מלבן, כתוב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. וכשירד למצרים אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואם האדון ירד, כל שכן שירדו משמשיו עמו, שכתוב הבאים מצרימה את יעקב, ולא כתוב איתו. בני ישראל שבכאן, אלו הם שנקראים בני ישראל ממש, השבטים.
1: זה אנחנו לומדים שיעקב זה קו האמצעי, חסד גבורה והוא תפארת, מרכז בתוכו את התכונות ההשפעה, אברהם, יצחק ויעקב. וממנו עוד באים פרצוף שלם, בא ממנו שהוא יודקי ובקי, זאת אומרת הוויה, וכפול ג' קווים, אז זה י"ב שבטים, י"ב בני יעקב, שזה מספר שלם, לא יכול להיות לא יותר ולא פחות, כי אם אנחנו מדברים על השפעה, השפעה זה צריכה להיות מלאה, ההוויה

0: הפרצוף שלם, ובג' קווים כולו, כי אחרת אי אפשר בצמצום ב' לעבוד. מסירת החוכמה באור דחסדים יכול להיות רק ביוד ב' חלקים, ולכן יעקב שמשפיע ביוד ב' השבטים, זה נקרא שיש לו, נמצא בהשפעה מלאה. יוד ב' השבטים. הלאה.
1: עוד נון ג' לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות בשין פתוחה, אלא שמות בשין צרויה. וזה כעין שעשה הקדוש ברוך הוא ברקיע, כן עשה בארץ. שיש שמות הקדושים ברקיע, ויש שמות הקדושים בארץ. שמות השבטים שעליהם נאמר, ואלה שמות בני ישראל.
0: למה זה בני ישראל? כי יעקב בקטנות, והשבטים האלה כשמגיעים לפרצוף שלם, לשם יוד ב' זה כבר ישראל. הגדלות. זה אז רמפין מתחלק לפרצוף קטן ופרצוף גדול. פרצוף קטן זה מחזה שלו ולמטה. אם אנחנו ניקח זה רמפין כולו, כן? אז מחזה שלו למטה זה יעקב, וכאן זה רחל כנגדו הנוקבה, וכאן זה ישראל, וכנגדו עליה. זה רמפין. זאת ההשפעה. השפעה כלפי השכינה. הלאה.
1: עוד נון דלת. ביום שירד יעקב למצרים, ירדו עמו 60 ריבו מלאכים עליונים. כמו שכתוב, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב. מנעולים החקוקים לקבל מפתח. המפתחות מסובבים במקומו של המנעול. המנעולים הם בספירה השביעית מלכות, והם חקוקים בספירה השישית יסוד. וכמו שכתוב, 60 גיבורים סביב לה.
0: למלכות, כן? שזה רמפין כשמשפיע, יש דבר התפארת נצחות יסוד, היסוד הוא כולל הכל, אין לו שם בפני עצמו, הוא יסוד, כי הוא מייסד, הוא מקבץ את הכל ההשפעות מלמעלה, והוא בעצמו נכלל מהם, וזאת תכונתו. אין לו תכונה כמו בחסד ובורא תפארת נצחות, כן? ואז לכן הוא סביב המלכות, הוא סובב אותה. וכל השישים גיבורים הם בו.
1: המלכות אין בה אלא חגת נהי, ומסתיימת ביסוד שנקרא מפתחה. וחסרה ממלכות דמלכות. המנעולים, המלכות, החקוקים בהתאם למפתח, מסבבים במקומו של המפתח היסוד. אף על פי שעצם המנעול הוא מלכות, הכלולה מזין ספירות חגת נהים, שלפי זה היה צריך לומר שמיטתו של שלמה, שהיא המלכות, 70 גיבורים סביב לה, שהם זין ספירות, שכל אחת כלולה מעשר. אמנם מסתיימים ביסוד המכונה מפתחה, ואין בה אלא חגת נהי, שהן שש ספירות, שכל אחת כלולה מעשר, שהם 60. וכמו שכתוב, 60 גיבורים סביב לה, ולא 70. עוד נונהי. הנה מיטתו, השכינה הנקראת מיטה, של שלמה, המלך שהשלום שלו, זר אנפין, הקו האמצעי העושה שלום בין ימין לשמאל. 60 גיבורים סביב לה, אלו הם 60 ריבו מלאכים עליונים, שהם מצווה השכינה, שירדה עם יעקב למצרים. והטעם שהם במספר 60 הוא מפני שהשכינה רשומה במפתחה, מגיבורי ישראל, ישראל של מעלה, זרענפין, שהגבורה נמשכת עליהם ממנו. כמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל. איש וביתו באו, הם ודרכיהם. כי ביתו פירושו מנהגיו ודרכיו. כי לכל מלאך יש פעולה מיוחדת שעל שמה נקרא. אות נונבב. אם בני העולם היו יודעים הכבוד הגדול של יעקב, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, היו מלחכים העפר שבגימל פרסאות הקרוב לקברו. כתוב, ויצא משה לקראת חותנו. ופרשו, שאהרון ראה שיצא משה ויצא עמו, ואלעזר והנשיאים והזקנים יצאו עמו, וראשי האבות וקרואי העדה וכל ישראל יצאו עמהם. ונמצא שכל ישראל כולם יצאו לקראת יתרו. כי מי ראה את משה שיצא ולא יצא עמו? ומי ראה את אהרון והנשיאים שיצאו ולא יצא? נמצא שבשביל משה יצאו כולם.
0: טוב, זה לא מדובר על הכבוד ליתרו, זה מדובר על המדרגה. אחד כלפי מדרגה השנייה, שאם משה הוא עולה, אז אחריו, כשכולם כלולים בו, גם כן עולים.
1: ואם בשביל משה היה כך, בשביל הקדוש ברוך הוא, כאשר אמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, על אחת כמה וכמה, שירדו עמו כל הפמליה של מעלה.
0: כי משה זה נצח, כן? והות, זה משה ואהרון. אז אם מדרגה, אם הרמה הזאת משפיעה על היציאה וכניסה של כל ישראל, אז כמה וכמה זה הכתר, שזה הקדוש ברוך הוא. נודעת עליון.
1: אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, שמשמע הוא לבדו. ואחר כך, ואלה שמות בני ישראל, שפירושו כל הפמליה של מעלה. שכן במשה כתוב, ויצא משה, וכל ישראל יצאו עמו.
0: זאת אומרת שמספיק לנו לעבוד רק בחלק קטן מהתכונות העיקריות, וכל היתר המדרגה כבר נמשכת אחריהם. שאלות יש? לא. כן.
2: יציאת מצרים, גם כשלמדתי בישיבה, תמיד עשתה לי כאב ראש ולא הבנתי מה בדיוק החיפזון. אם הבורא החליט להוציא תל,
0: כן.
2: ומלאכים של מעלה מחכים, וישראל אומרת שהיא מעכבת את המלאכים, לכן היא נחפזה. כמה זמן לוקח להכין בצק שיחמיץ? 20 דקות, כבוד הרב? זה מה שעיכב את כל היציאה של, זה מה שהיה מעכב אותם, ה-20 דקות האלה, והרי כתוב, החיפזון מן השטן, מה שלמהר?
0: יש הרבה שאלות. אני לא צוחק דווקא. אני רואה שיש כאלה שמחייכים. אני לא מחייך, אני באמת ברצינות שומע את השאלה. יש הרבה שאלות על זה. גם בגשמיות וגם ברוחניות לא כל כך מובנות, כי זה הכל סוד, נס, פתאום, כך, אף אחד בחושך יוצאים. זה מובן לנו שיש כאן איזשהו דברים נסתרים. אנחנו בעצמנו שמתחילים להתקרב ליציאת מצרים שלנו, רואים כמה שאנחנו לא מבינים, כמה שאנחנו בבולבלים. חיפזון זה שמתגלה פתאום, לא בסדר המדרגה, שאני לא יכול מראש לצפות לזה, לחכות לזה. אני לפי המצב שלי לא יכול לדעת שזה יקרה בעוד רגע. זה נקרא חיפזון. היציאת מצרים זה כמו לידה. היא מתפתחת על ידי כוח החיצון לגמרי, שהתחתון כאן לא קובע כלום. התחתון הוא עושה גייה, לומד, עושה כל מיני פעולות, מה שמקובלים כותבים לעשות לו, כן, קבוצה, הפצה, חיבור והכל, לימוד ודאי כל הזמן, כמה שאפשר, חושב על זה, נמצא בכל מיני תסכולים, וכבר מיואש, ממש, אחרי כל מיני רגעים שנראה לו עוד עכשיו, עוד עוד עוד, נו עכשיו, איזה חייב להיות, אחרי הפינה, אחרי עוד כמה ימים, משהו, כן? כתוב, אין משיח בא אלי בהסך דעת. זאת אומרת, בדור שכולו מיואש, במצב שאדם, כבר זהו, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, מרים ידיים. ופתאום מגיע, למה? כי צירי לידה זה צירים, זה ככה, צר לי, זה נקרא צירים. אני מרגיש, אבל אחר כך אפילו לצרות האלה מתרגלים. יש כזה, ודאי שיש רע, אבל לא רואים שיש סוף להם. ויציאת מצרים זה גרדי חוכמה. זה נקרא בחיפזון, אנחנו למדנו את זה דווקא בליל סדר, גם כן בליל השביעי, שהנשמה כדי לצאת מהמצרים היא צריכה להגיע מקטנות א' לגדלות ב', היא צריכה לעבור מיד כל המדרגות י' ק' ו' ק', ארבע שלבים, קטנות א' גדלות א', קטנות ב' גדלות ב', ואדם לא מבין מה יש לפניו, ופתאום על ידי הגר דחוכמה, אור מיוחד, הוא קופץ מקטנות א' לגדלות ב'. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, מוצאים אותך ככה באוזן, ואתה פתאום עולם חדש. ככה זה. על זה לא למדת בישיבה. בסדר. אז ככה זה יוצא. אני מקווה שיקרה. כן.
3: נועם מרמת אביב שואל, כלל ופרט שווים, האם יש יציאה וכניסה של למצרים גם של הקבוצה? אם כן, איך זה בא לידי ביטוי?
0: אנחנו למדנו על כניסה למצרים ויציאה מהמצרים בקבוצה שאברהם ארגן אותה, זה היו כמה אלפי איש, שיצאו מהמצרים זה היו קרוב ל-3,000 איש, כך כתוב, אני, זה מה שזכור לי. ומה? שיצאו ממצרים זה היו בערך 3,000 איש, גברים, נשים וטף, אה? מה אמרתי? 3 מיליון, סליחה, כן, 3 מיליון, כן, כן. כ-60 ריבו גברים, כן, 600 אלף גברים, וזאת אומרת מ-20 ועד 60, זה לא יודע, מה, כן, כמו שכתוב. אז מה אני רוצה להגיד, שזה היה בקבוצה. אחר כך אנחנו רואים על בזמן הגלות במקובלים שהם היו בקבוצות קטנות והייתה כניסה שלהם ויציאה גם אישית. זאת אומרת, כניסה למצרים, זאת אומרת גילוי הרע, גילוי היצר הרע, ועל ידי בראת תורת אבלין שהגיעו ליציאה ממצרים, ליציאה מהיצר הרע, ליצר הטוב, להשפעה ואהבה. המצרים זה נקרא שאנחנו מגלים בתוכנו את האהבה העצמית. פשוט מאוד. יציאה מהמצרים, זה נקרא שאני מקבל פעם ראשונה כוח לאהבת הזולת. מה הסיבה ליציאת מצרים? אם אני באמת רוצה לקבל את הכוח הזה לאהבת הזולת. שהגאולה העתידה, כמו שכותב לנו בעל הסולם וזאת ליהודה, יש לו מאמר כזה, כן? פירוש על הגדה של פסח, הוא אומר שגאולה העתידה היא צריכה להיות ברורה כבר בגלות. מה אתה רוצה? מה זה בשבילך גלות? אם גלות בשבילך זה שאתה נמצא באהבה עצמית, וגאולה בשבילך אם תקבל כוח לאהוב את הזולת, כוח השפעה, כוח להתחבר עם אחרים, להגיע שוב לנשמה אחת כמו שהיה לפני שבירה, כן? ולגלות בכל החיבור הזה את הבורא, אז נקרא שאתה כבר נמצא באמת בגלות, בהרגשת הגלות, ואתה מוכן לגאולה, ואז מגיע לך. כי הכנת, אם הכנת כלי, גברנו. אם הכנת כלי, אתה יוצא. בא אליך האור המחזיר למוטב ועושה את זה. הכל תלוי בהשתוקקות שלך לגאולה. כל הגלות הוא רק לזה. אנחנו עכשיו מעריכים את הגלות. מושכים אותו. מפני שאנחנו לא חושבים שזה גלות. טוב לנו. חסר לו עוד קצת כסף, עוד קצת שליטה, עוד קצת ביטחון, עוד קצת כל מיני דברים. תעזוב אותנו מאהבת אחים. לא רוצים. לכן אנחנו לא מוכנים לגאולה. כי גאולה יכול להיות רק בזה. כך כתוב. רוחניות היא השפעה. אם רוצים, זה נקרא שמוכנים שיגלו אותנו. ככה. יש לך על זה פסוק יפה?
3: כן, מאותו מאמר וזאת ליהודה של בעל הסולם, הוא כותב שצורתו של ההיעדר אינו אלא בחינת השלילה של ההוויה. והנה צורת ההוויה שהיא הגאולה. זאת אומרת, צורתה של הגולה היא בחינת השלילה של דעת השם. שזהו חיסרון באלף שחסר לנו בגולה והמקווה לנו בגאולה. שהיא הדבקות באלופו של עולם.
0: כן, זה הכל. אז כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם הוא באמת נמצא בזה? או שהוא מתאר לעצמו שהוא עף שם בין המלאכים, ועוד איזשהו דברים יפים, מחכים לו איזה מתנות, עוגיות, לא יודע מה שם, בעולם הבא, בגן עדן. גן עדן זה נקרא שיש לי אפשרות להשפיע ללא הגבלה. מי משתוקק לזה? שהגיהנום זה ההפך. זה כל כך רחוק ממני, גם גיהנום וגם עדן, גם גן עדן. לא רוצה לא את זה ולא רוצה את זה, לא מרגיש לא את זה ולא מרגיש לא את זה. סימן שאני לא רשע ולא צדיק. סימן שאני בהמה. כן.
3: נדב מרחובות שואל, האם אהבת הזולת מחייבת קודם שנאת הזולת ומדוע?
0: גילוי של שנאת הזולת. ששנאת הזולת נמצאת בך זה בלי, ללא ספק. הבורא אומר לך מראש, בראתי יצר רע. אבל אתה לא מגלה אותו. לא מגלה, אז אין לך סיבה לגאולה. אתה לא נמצא בגלות. אם אתה לא מגלה שאתה שונא את הזולת, אתה לא נמצא בגלות. גלות זה מהרוחניות, מהשפעה, מהאהבת הזולת. אתה מבין על מה כל התורה מדברת? רק על זה. כלום חוץ מזה, על שום דבר חוץ מזה. וכשאתה מגלה את שנאת הזולת, אתה מגלה את הרשע שבך, אתה מתחיל לגלות את התרייק העבירות שבך. תרייק ועבירות שהם ישנם רמח שגגות ושסה זדונות. ככה יפה, ככה שלם אתה נעשה ככה. ככה, כולך שלם.

0: בירה. כן? זה דבר גדול מאוד. רשע זה, זה כבר מדרגה. זה אור עליון, צריך להעיר ולראות כמה שאדם רע. ואז, לפי הרגשת הרע, זאת אומרת, שהוא קובע שזה רע, מפני שלא יכול להשפיע, קובע שזה רע מפני שזה הפוך מהבורא, כוח ההשפעה הטוטלי, הכללי. כן? שרואה שזה כך, במידה שהוא שונא את הרע הזה, ורוצה לעבור לטוב, לאהבת הזולת, ורק זה שיהיה לו כגאולה, שום דבר אחר חוץ מזה. ייתנו לך מתנות למיניהם, מה אתה רוצה? נגיד, אתה רוצה אוטו חדש, בטח, כן? נו, על מה עוד תחייך? נו, לא יודע, תגיד מה חסר לך. נו, עוד כל מיני, אני לא רוצה להגיד, נו. בסדר. נגיד איזה, איך אומרים, מזכורת עד סוף החיים. כן, יש דבר כזה. כן? עוד כל מיני דברים. ייתנו לך הכל. חוץ מזה, אתה תגיד, זה גיהנום. את תרגיש ככה. עד שלא תבחר רק את זה מכל היתר אפשרויות, אתה לא זכאי לגאולה. כי אין לך כלי. כי באותו כלי, איפה שאתה מגלה שרק זה אני רוצה, וחוץ מזה כלום. באותו כלי אתה מגלה את תכונת ההשפעה. וכשאתה מגלה אותה, זהו. אז כבר אתה יכול להשפיע. זה נקרא הגאולה. לא אוטו ולא שום דבר. ולא מזכורת נוסף, שום דבר. כן? זהו. רק יכולת להשפיע לזולת. מי צריך את זה? אבל זה נקרא יציאת מצרים. על זה לא למדת בישיבה. אסור ללמד את זה, הם צודקים. הם צודקים. אם אתה בצורה כזאת תלמד את האנשים, כולם יברחו. כולם יברחו. לכן מחכים ומחכים ומחכים, הם חכמים מאוד. החינוך, לא, אתה ברחת בסדר, אבל החינוך הוא נקבע על ידי חכמים, על ידי אנשים מאוד גדולים, על ידי מקובלים. שאתה לא יכול ללכת, לגשת לאדם ובצורה שיטתית כך לספר לו על כל הזה. זה, אף אחד לא ירצה להחזיק אפילו קרוב לזה. ככה בכל זאת איכשהו קוראים, איכשהו נמצאים ליד. לכן אסור לבטל את החינוך. נו, מה מצאת?
1: בכתבי רבש בכרך ב' מאמר מהו שכל עשב יש ממונה למעלה, המכה אותו ואומר גדל, כתוב כך, על ידי המאור שבתורה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות.
0: נראה לנו שזה בלתי מציאותי, שזה כל כך רחוק, אבל באמת זה לא נכון. זאת הטעות. החיפזון זה ממש כאן, זה פתאום קורה. ותמיד ממש בצורה כזאת שאדם לא מצא, ברגע שהכי לא מתאים. אתה לא הלכת למקווה, לא הנחת תפילין, לא התפללת טוב, לא נתת צדקה, לא יודע מה, כלום, שום דבר, פתאום פוק. ופתאום אתה מתחיל להרגיש, בא לך להשפיע, אתה רוצה מאוד לזה. הגיע, התמלא השאה. זהו, כן, תן לאדון. כן, בבקשה.
2: לגבי יעקב, שאני מסתכל, כשהוא ירד ללבן, הוא ירד לבד.
0: לבן או...
2: לא, בהתחלה כשהוא ירד ללבן, הוא ירד לבד. היה לו שם מאבק עם לבן, והיה לו הרבה בעיות היה לו עם לבן.
0: מאבק עם...
2: כתוב שלבן עשה לו הרבה צרות.
0: זה רימה אותו. מאבק, כן.
2: וכשהוא חוזר, הוא חוזר עם 12 שבטים וארבע נשים. אחר כך יש לו מאבק עם שרו של עשיו, הוא מקבל את השם ישראל.
0: כן.
2: אחר כך הוא יורד למצרים עם 12 שבטים, 70 איש הם היו.

0: והם עולים 3 או 4 מיליון.
1: לא, זה ככה כתוב, 70. זה 70, זה...
0: 70 נפש.
1: 70 נפש, זה מידה שלמה. זה ככה זה כתוב, אבל לא שזה 70 באמת. זה, זה, זה, הרבה אלפים.
0: אוקיי, אבל אני רואה שהחיכוך כל הזמן עם היצר הרע,
1: כן.
0: והעבודה בהסתרה גורם לו להתרבות ולפרוט כל הזמן.
1: אם אדם מתקן את עצמו, נקרא שיותר ויותר רצונות מצטרפים מיצר רע ליצר טוב. זה נקרא שהוא מתרבה.
0: אז זאת אומרת, זה טוב כל הזמן לעבוד עם הסתרה, כי אחר כך יש תגמול על זה.
1: כן, אין לנו ברירה, אנחנו עובדים עם הסתרה כדי... תראה, ההסתרה זה נקרא אותם הרצונות שבהם אני לא יכול לגלות את הבורא, את הכוח, ההשפעה והאהבה. אז אני מגלה בהם ההפך. ויש לי חוץ מזה, נגיד אני עכשיו נמצא בעולם, הכל טוב ויפה, יש לי הכל מה שאני צריך כדי להתקיים, וחוץ מזה אני מרגיש הסתרה. זאת אומרת שיש לי עוד איזה חיסרון שהוא לא מקבל מילוי. לא כסף, לא כבוד, לא מושכלות, לא שליטה, לא מין, לא המשפחה, לא ילדים, לא אוכל, לא כלום. והוא לא מקבל מזה מילוי. יש לי בכל זאת איזשהו מועקה, איזשהו ריק, משהו. ומשהו הזה ממש מורגש, אני לא יכול להרגיע אותו. זה נקרא שאני מרגיש הסתרה, שמשהו נסתר ואני לא יודע איפה אני אמצא את זה. ישנה הסתרה יותר ברורה, שאני כבר יודע שחסר לי איזה מילוי מסוים. זאת אומרת, המקום הריק הזה כבר מקבל איזה צביון. אני רוצה להשפיע, אני רוצה לגלות את הקשר לבורא, לאחיים. אני מבין שזה חשוב. פתאום מתחיל להרגיש את זה. זה תוצאה מהשפעת האור. זה לא שאני פתאום נעשה כל כך יפה וחכם וילד טוב. לא. האור משפיע וככה משנה לי יוצרות. פתאום אני רוצה. פתאום אני שוב מזלזל ולא רוצה כלום וצוחק מעצמי, מה רציתי? זה בכלל לא מציאותי ולא רציני, וזה משהו, מה יש לי בזה? כן? ושוב חוזר לזה שלא, זה מאוד חשוב, זה רציני, אני נדלק, אני רוצה. וכן הלאה וכן הלאה. ככה אנחנו מתקדמים. אבל הכל על ידי המאור. אנחנו שוכחים שאנחנו לא פועלים בעצמנו כלום. אנחנו רק צריכים לשים את עצמנו תחת השפעת האור. אתה באת, אתה יושב ליד הספר, אתה שומע דברי הזוהר, אתה צריך להתכוון לדבר אחד רק, שזה ישפיע אליי. פשוט, זהו, שום דבר חוץ מזה. אתה באת כאילו לאיזה, איך להגיד, נו, יש בעברית איזה, טיפול? נגיד טיפול, כן, מהפניתים אותך, נו, לא יודע איך להגיד. כן, האור משפיע, זה באמת ככה, אבל אתה מרגיש שזה משפיע, ודווקא בקריאת הזוהר הכי, הכי חזק. זה משפיע ומשנה את היחס, וככה זה מגיע. אני בטוח שזה זה, זה, זה, זה, זה צריך להתחיל להתגלות ככה בעוצמה. צריכה התמדה להיות, אין מה לעשות, אבל נמשיך קצת.
2: עוד נון זין מאמר, היו היה דבר השם. כתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה. כשירד יעקב למצרים, שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כולם ירדו עם יעקב למצרים. משמע שכל המרכבות והצבאות ירדו עם יעקב למצרים, ולא הקדוש ברוך הוא לבדו. כמו שמשמע מהכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה. עוד נונחת. וזה לבד היה. כתוב, היו היה דבר השם אל יחזקאל, ג' קושיות כאן. א', אין שכינה שורה בחוץ לארץ, ונבואתו של יחזקאל היה בארץ כסדים. ב', שלא היה נאמן כמשה, שכתוב, בכל ביתי נאמן הוא.
1: על משה.
2: ויחזקאל גילה ופרסם כל אוצרות המלך יותר ממשה.
1: אז איך זה?
2: ג. נראה שלא היה שלם בדעתו, שאם היה שלם בדעתו, לא היה מגלה כל כך.
1: זאת אומרת, ג. קושיות האלו על, על כללי הנבואה. קודם כל שהם בחוץ לארץ, שנית כל שהיה פחות ממשה וגילה יותר ממשה. נו, הלאה.
2: עוד נונטט. אלא חס ושלום שגילה יותר משצריך, כי יחזקאל נביא שלם היה, שהיה שלם בדעתו, וברשות הקדוש ברוך הוא, גילה כל מה שגילה, והכל נצרך שיגלה על אחת, שתיים ממה שגילה. ומעולם לא עזב הקדוש ברוך הוא את ישראל בגלות, מטרם שבא לשכון שכינתו עמהם. כל שכן ביעקב, שהיה יורד בגלות, שהקדוש ברוך הוא ושכינתו וקדושים עליונים והמרכבות ירדו כולם עם יעקב, שכתוב הבאים מצרימה את יעקב. ובזה מיושבת הקושייה, כי אף על פי שאמר אנוכי ארד עמך מצרימה, אין המשמעות הוא לבדו, אלא עם שכינתו וצבאיו והמרכבות שלו, שכן דרך הקדוש ברוך הוא בכל הגלויות, כמו שגילה יחזקאל בגלות בבל.
1: מה זאת אומרת שהשכינה יורדת עם ישראל לגלות? אנחנו חושבים שיש משהו שלא פועל השם, אבל יש כוח האחד הפועל בנפעל, בנו. הבורא, האור, וגלות זה מצב מיוחד שהאור במיוחד עושה ברצון שברא, כדי להוריד אותו, להרחיק אותו מעצמו, לבנות בו חסרונות לעצמו. אז האור מודד את כל הצורות הגלות, כל הבעיות שהתגלו ברצון לקבל, כל החללים, כל הצרות, כל הדברים, ממש אחוריים של האור פועלים בגלות. כמו שאני הכבדתי את ליבו, כן? הבורא היה מלובש בתוך המבול, כן? ועוד ועוד ועוד. שאין עוד מלבדו. כן? זאת אומרת, הגלות היא צורת השפעת האור בהפכיות דרך אחוריים, בצורה מאוד מאוד מדודה, מאוד מאוד מדויקת, בכל הבחנות כנגד כל רצון, כל נשמה, בכל ההתקשרויות, בכל הקשרים מה שיש שם. ולא שסתם ככה נזרקת. ולכן הבורא נמצא ודאי שבגלות יחד האור נמצא ומשפיע כל הזמן ומחזיק. הוא עושה בעצמו את הגלות הזאת באחוריים שלו, מה שנקרא אחור וקדם צרטני. ומתי שמספיק לו לעשות את הפעולות דרך אחוריים, שככה נהנה את הכלי מספיק, שכלי עכשיו רוצה באמת מה שהפנים של האור, אז הוא מוציא אותה, את הכלי ממצב של הגלות למצב של גאולה. זה הכל. אבל ודאי שהאור פועל בצורה מוחלטת, בצורה פנים או אחוריים, אחור או קדם, על הכלים. ולכן כל הגלות היא ההכנה לגאולה. והתלוי בנו, שנותנים לנו בסוף הגלות אפשרות להגיע לזירוז הגאולה בעצמנו, זה בדיוק רק כאן. יש לנו מכל ההתפתחות הארוכה האפשרות לבחירה החופשית, להשתתפות עצמית. אין יותר, רק בקטע זה. ולכן כאן עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בקטע זה. פעם ראשונה בהיסטוריה, כל היתר זה הייתה הכנה. אפילו אברהם עם כל השבטים, יעקב עם כל היציאות ועם בית מקדש ראשון ושני, הכל הכנה לזה. עכשיו אנחנו נמצאים איתכם בזמן קצר מאוד שאנחנו יכולים לממש את האחישנה, את הבחירה החופשית שלנו. ממש לא יודע כמה זמן זה יקרה. אבל המצב בעצמו הוא לזה בלבד. לפני זה היינו כולנו מנועלים על ידי טבע. אחרי זה גם על ידי האחוריים של האור, של הגלות. עוד מעט בעזרת השם יתגלה, והאור יתגלה ואנחנו נהיה מנועלים על ידי הפנים שלו. ועכשיו אנחנו נמצאים בין זה לבין זה. בין לבין כאן יש לנו בחירה חופשית. דבר מאוד מיוחד, כל אחד חייב, איך להגיד, להעריך את זה. לראות שזה דבר יקר. שזה נתנו הזדמנות להיות עצמאי. עוד מעט אנחנו מגיעים ליום עצמאות, כן? אפשר לדבר על זה. זה ממש כאן ועכשיו זה מתבצע. באף מקום ואף פעם זה לא היה. כן.
3: להשפיע באמת צריך לקום? לא. אני אומר, להשפיע ולתת לכולם זה באמת משהו שאני לא רוצה. ושאר הדברים שאמרת, אין לי בעיה לקבל, זאת אומרת, מזכורת לכל השנה ורכב, זה גם בסדר, אבל אני יודע שגם אם אני אקבל את זה, זה לא יספק אותי. אז אני שואל בעצם אם המקום הזה בין שתי אלה, זה הגלות, ההרגשה הזאת שהיא לא פה ולא פה?
1: גלות היא מורגשת בהרבה מאוד הבחנות. אדם מתחיל מרחוק. אתה יודע, רציתי להרוויח לוטו. לא יצא. רציתי עוד משהו לעשות, לא יצא, עוד ועוד ועוד, כל מיני דברים בחיים. סתם בא לי בלי לא שום סיבה איזושהי עצבות. וכו' וכו'. הרצון לקבל בסך הכל מרגיש את עצמו ריק. מכל מיני הבחנות, מכל מיני דברים. עד שהוא בא ונעשה יותר ויותר מבורר. שאני יודע שהמילוי אין לי מה לחפש בעולם הזה. זה כבר משהו. זאת אומרת, כבר אין לאן לרוץ, לכל מיני מקומות, לכל מיני מצבים, לכל מיני מילואים. אין. זהו. או תביא לי איזה נרגילה, כן? או איזה כדור הרגעה. אין לי מה לעשות. או מגיעים לחוכמת הקבלה. אבל זה עדיין לא חיסרון. זה ממש לגאולה. אבל כבר מתקדם שאתה יודע שאתה צריך לחפש משהו מילוי מלמעלה, משהו מיוחד, שאין בצורה פשוטה לבני אדם ולאנשים רגילים ואין. אז כשמגיע לחומת הקבלה, גם כאן יש שלבים, ישנם שלבים. עד שאתה מגיע, אתה חושב על ידי חוכמה, על ידי זה, על ידי זה, אני מגיע, עוד מעט אני רוכש. עד שאתה מתחיל לשמוע שזה לא תלוי בך, אלא תלוי באור. יש איזשהו כוח, איזשהו אור, מה שהוא עושה, משפיע אליי, בונה בי כל מיני יוצרות חדשות. עד שאתה שומע, זה מאוד לא נעים. כי אתה תלוי בו במשהו, זה באור, עד שהוא יעשה את זה. לא שאני מושך, אני עושה משהו בעצמי. אז אם אדם מסכים לזה, לאט לאט זה מגיע עד שמתייאש מכל היתר הדברים ומסכים סוף סוף. להשפעת האור, אז הוא באמת מכניע את עצמו ובא למימוש השיטת הקבלה. זאת אומרת, מוכן להתחבר עם האחרים כדי לקבל מהם התרשמות חשיבות הלימוד, חשיבות המאור המחזיר למוטב, חשיבות ההשפעה, חשיבות אהבת הזולת, ובשביל זה מגיע לשיעור. זה בעצם כבר שלב לפני הגאולה. שאם הוא מגיע לשיעור כדי להתרשם מהקבוצה שחשוב מאוד להגיע להשפעה ואהבת זולת, ובשביל זה לומד ורוצה שהאור ישפיע לו, זה דווקא. שום דבר חוץ מזה. זהו. אז הוא מממש את הבחירה החופשית שלו. היא רק בזה. הבחירה החופשית שלנו שאתה תרצה שהאור ישלוט בך ולא שהוא ישלוט עליך.

0: בלי שאתה תרצה. זאת אומרת, גם כך וגם כך הוא ישלוט עליך. כן, גם כך וכך הוא שולט. אבל או שאתה רוצה שזה יהיה כך, או שהוא יעשה את זה בלי רצונך. אבל כאן, בזה שאתה בוחר שאתה רוצה שהוא ישלוט, אז אתה מתחיל להיות קודם לו. אני רוצה שאתה תשלוט. עכשיו אתה לא... אז איך? אני רוצה שאתה תשלוט? אולי בצורה כזאת, אולי בצורה כזאת, אולי בצורה אחרת. אתה מתחיל ללמוד השליטה שלו, דרכי העבודה שלו. אתה מתחיל ללמוד עבודת השם, מה שנקרא. איך הוא פועל עליך. אתה מבין? זאת אומרת, העצמאות הזאת שאתה רוצה להיות קודם לאור, היא מקנה לך יכולת ללמוד פעולות הבורא. אתה נעשה חכם כמוהו, אתה מקדים, אתה כאילו אומר לו זה תעשה וזה תעשה וזה ככה וזה ככה. אתה מבין? אני מעורר את השחר. אתה מעורר אותו, אתה מעורר את הפעולות האלו. אז אתם נעשים שווים. ממש, תעשה רצונך כרצונו. ובזה אתה רוכש עצמאות. זאת אומרת, אתה לא בורח מהשליטה. השליטה ודאי שכן, אבל שליטה רצויה. ושליטה שאתה מסכים, אתה מבין, אתה איתה יחד הולך כל הזמן. לא. אין דבר כזה שבורא לא שולט, אבל נתן לך הזדמנות, בכוונה עשה לך הסתרה, שאתה תכיר את השליטה, תרצה אותה, ותבין אותה, תזדהה איתה. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. בזה אדם נעשה אדם דומה לבורא. יש לך?
1: כן. בכתבי בעל הסולם מאמר שמעתי, מאמר יוטט, כתוב, מזה שהאדם מתפלל אליו שיקרבהו בבחינת הדבקות, הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, זה שאחרי שיתייגע בהרבה עבודות ותרופה עין, על זה אומר הבורא, ניצחוני בניי. היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.
0: כן.
2: יש שאלה מבית קבלה לעם באילת.
0: זה מה שרציתי עכשיו לשאול. הם בדיוק שם נמצאים?
2: כן.
0: שהרצאה לנהגי אמוניות?
2: כן, אז הם שואלים ככה.
0: יופי.
2: בעוד כחצי שעה תחל הרצאה פתוחה באילת לקהל הרחב.
0: זה עוד לא התחילו.
2: עוד חצי שעה, כך קודם.
0: כן.
2: ובעיקר לנהגי מוניות בעיר. איך אפשר להפוך את ההרצאה הזאת לפעולה קבוצתית, ולא לפעולה מצומצמת של מרצה וצוות קטן שעוזר לו?
0: קודם כל, נהגי מוניות זה אנשים מאוד חשובים. הם מכירים את הכל האוכלוסייה. הם יודעים את הכל. גם כן, הם אוהבים לדאוג, כן? להיות מנהלים, להיות, כן? ומוניות, מונית זה, אתה יודע, שסופרים דברים, כן? זאת אומרת, אדם ש... או, אומרים לי שאני חייב להפסיק, אני באמת הרבה מדבר. טוב, אנחנו נקווה שהם הצליחו, והעיקר להביא לאדם הרגשה והבנה שחוכמת הקבלה מעלה אותו מעל הנקודת חיים ומוות. לנצחיות. עכשיו וכאן בעולם הזה, בחיים האלו, מביאה לו גם כן מציאות הנצחית. ולזה כדאי לפתוח את הספר הזוהר ולמשוך מאור המחזיר למותיו. ואז לאט לאט מלא לשמה הגיע לשמה. אז שיצליח אלי ועוד אנשים שנמצאים שם, אנחנו איתכם. ונשאיר, אולי נתייחד איתם עם נהגי מוניות.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב, בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועד עבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן, שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום אבינו מלכנו, וגם בתפילת 18 אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם.

הם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד, קנה רבו. אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון, הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון, ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש, הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי, שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה. כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה, שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו,

שאנחנו נעשה את זה, ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו, ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות, תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו,

0: שעל ידי קיום תורה ומצוות אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מבטר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנים. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א' דף קו"ף בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלה ההסתרה מצדו זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק אם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, ההכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה ש מן

0: אתם שומעים? מקווה שאתם שומעים אותי. אני יוסי ממילאנו, וקודם כל רוצה להגיד שלום לכל החברים בעשירייה שלי, לכל החברים בכל בני ברוך וכל מי שנמצא איתנו היום. אנחנו מרגישים שזה ממש כבוד וזכות גדולה להציג את ההכנה בשיעור, ואנחנו מודים גם לעמי שעזר לנו בכל השלבים להכנה, כי השיעור הזה מאוד חשוב, שיעור ממש מעניין, שהנושא שלו זה איש את רעהו יעזרו. וזה מדבר למעשה כל כמה שחשוב לכל אחד ואחד לעזור לחברו, אם זה בעשירייה, אם זה בבני ברוך, עם ישראל, העולם, כל אחד איך שהוא רואה את זה, אבל בעיקר העבודה שאנחנו עושים בעשירייה. ורציתי קצת לספר על עצמי, איך הקבלה שינתה לי את החיים, אני לא יודע אם היא שינתה את החיים או פתחה לי את החיים, כי יחד עם מה שלמדתי מכבר שנה וחצי עד היום, ומה שהביא אותי עד לפה, זה הייתה ממש הרגשה שלאט לאט אני למדתי כמו ילד קטן את גדולת הבורא, את החשיבות שלו, את החשיבות של החברים והחברות והאהבה בתוך העשירייה. דבר שכיום כבר מלווה אותי כל רגע ורגע בחיים, ונותן לי ראייה חדשה לכל מה שאנחנו, מה שאני חווה בכל רגע בחיים, אם זה כשאנחנו נמצאים כאן כולם ביחד, ואם גם זה בחיי היום יום שלי. כשהתחלתי את הקבלה, זה התחיל אצלי בתוך סקרנות, אבל לאט לאט הדבר התפתח מהנקודה בלב לילד קטן שלומד שפה חדשה ולומד לאהוב, לאהוב אתכם, לאהוב את כולכם, וכל יום ויום ההרגשה הזאת גדלה, ואני בשמחה מעביר את הדברים שלי לחברים שלי מהעשירייה שלי, כדי שימשיכו ויקריאו את הקטע מהמקור.
1: בחיים יוסי, אוהבים אותך. קטע המקור. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, ששם יש אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם. והמסילה זו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זו היא נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
2: נקרא שוב. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, ששם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם. ומסילה זו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זה היא נגד הטבע שלנו, ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אל אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו. הרבש, מאמר 3, אהבת חברים א'. חיים, חברים.
3: חיים. חברים, שאלה לסדנה פעילה. מהו הכוח המיוחד הזה שכל אחד מאיתנו מקבל מהקבוצה בדרך הרוחנית? שוב, מהו הכוח המיוחד הזה שכל אחד מאיתנו מקבל מהקבוצה בדרך הרוחנית? שאלה לסדנה פעילה.
0: אני
1: יהודה, בכבוד.
4: למה לא רואים את יוסי? אין לכם תשובה.
1: יהודה, אנחנו קבוצת
2: יהודה, אנחנו בליכוד.
4: כשאנחנו עם החברים, וכשאנחנו אוהבים את החברים, וזה המצב אצלנו, אנחנו מחברים את כל הנקודות של בלב של כולנו לנקודה אחת גדולה ומשמעותית, ולכן אנחנו יכולים לעבור לדרך ההשפעה או למסלול ההשפעה, להקטין, לקבל על מנת להשפיע.

0: ואנחנו במסלול של להתקרב לבורא. תודה. אלדד.
1: טוב, אז הכוח המיוחד הזה, זה נשמע כמו קלישה, זה בעצם החיבור בינינו. זה שביחד הכל ניתן, והכל יותר קל, והכל מחבר, מקרב, ובעצם אנחנו יוצרים את האהבה הזאת בינינו, שמקרבת אותנו לבורא. לחיים, אני מעביר לדן.
2: חיים, חברים, לתלות הבורא וחשיבות המטרה, זה בעצם כל העניין פה. ככל שתהיה לנו יותר גדלות ויותר חשיבות, ככה אנחנו נוכל לעבוד יותר, כי אנחנו נבין בשביל מה זה, אפילו כבר לא תהיה בשבילנו עבודה, זה יהיה פשוט צורך ורצון. וכמו ש... חברים אמרו, ומה אמר, ועורר בי אישית את הדבר הזה, הוא בחר שזה הדבר הכי חשוב בחיים שלו. אז גם אני רוצה לבחור בזה, ולקבל ככה מהכוח הזה, וזה בעצם הכוח שאנחנו מקבלים אחד מהשני, מהחברים. אז אני מעביר למאי.
3: תודה, דן. כמו בחברות שליחים.
4: נגמר לנו הזמן.
2: נתחיל ממך אז.
3: אסף.
4: העריכו לנו, אוקיי. פשוט, הכוח, אני חושב שהסביבה והחיבור בינינו, אני מתחיל לתאר את זה שאנחנו מקבלים תכונות איך להתגבר על הכוונה לקבל. לחיים, אני מאמיר לאבי.
5: לחיים. כמו שקראנו, הבקשה של יוסף, שהוא מבקש את אחיו, אני מבקש אתכם, שעל ידי אהבת החברים, נגיע לאהבת הבורא. לחיים, חברים.
0: בחיים. תעביר ליוסי.
5: נגמר הזמן.
4: טוב, אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור.

0: שלום חברים וחברות, אהובים ואהובות, שלום דודי, אהרוני, אחי הגדול.
1: שלום אורן, אחי הענק.
0: אנחנו קודם כל רוצים להגיד תודה ל-H100. ריגשתם אותנו מאוד מאוד מאוד. ואפילו שלא הספקנו לשמוע את הסדנה השקטה, ההכנה האחרונה, כי בדיוק הגיע הזמן של הפתיח, הרגשנו כמה אתם רוצים שנרגיש אתכם. כמה אתם מודים לבורא שהביא אתכם לבני ברוך, אל הרב. כמה אתם אוהבים אחד את השני בעשירייה החדשה שלכם, שמתהווה. ואני מקווה שהרוח הזאת היא הגבוהה והעדינה והעוצמתית שהבאתם לנו בהכנה, תלווה אותנו כל השיעור ותוביל אותנו לתפילה, שבזכות המאמצים שלנו נקרב את אור האהבה לעם שלנו, לעולם שלנו, במיוחד היום. אז קודם כל תודה לכם.
1: כן, נודה לבורא שאסף אותנו הערב. היינו צריכים לשבת פיזית יחד, אבל יש לבורא תוכניות, ואנחנו מודים לו שהוא נתן לנו את ההזדמנות להתחבר בכל צורה, ונשתדל ממש עכשיו להרגיש את עצמנו יחד, כלי אחד, רצון אחד, ולתת לנוכחות של הבורא להיות מורגשת בנו יותר ויותר. ויש לנו היום שיעור מיוחד, ולפני שניכנס

0: לתוכן הדברים, הכנו לכם קליפ פצצה, כמו שאומרים כאן, קליפ מספר 3, שרב עונה על על השאלה הטבעית ביותר, שכולנו בעצם מצפים ונמצאים בגלל זה. עדיין לא מבינים, או מבינים ומשתוקקים, אבל זאת השאלה. מה זה שהבורא מתגלה? מה זה שהבורא מתגלה? בבקשה.
1: קליפ מספר 3.
2: מה זה שהבורא מתגלה?
3: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזושהי דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון. ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. לא. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל. לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה, זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא, זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה. לעשות חשבון לפי משהו אחר. לפי לפי הערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך, כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח, שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי.
0: מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, כן? אז לא ככה הבורא מתגלה, זה לא זקן שדופק לנו בדלת, אלא זה הרגשה שפתאום דופקת בלב שלנו, שמעוררת אותנו, שממלאת אותנו בחום, בהרגשת ביטחון, בכוח אמונה, שמתחיל לעלות אותנו מעל החיים האלה, בעודנו חיים, מרימה אותנו גבוה גבוה מעל הכל, לנקודה הפנימית ביותר, ונותנת לנו הרבה כוח. זאת מילת המפתח, כוח פתאום לצאת מעצמנו, להסתכל על עצמנו מהצד, לחוש את הדברים אחרת, ולתת לו, לתת לו מקום, לתת כבוד למלך שישרה עלינו, שיורגש בנו. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן יחד. אני חייב שתף בכל זאת. היום נפלה בחלקי הזכות לשבת עם הרב, ואני כל כך התפעלתי מהשיעור בבוקר שהיה. זה שיעור מעל 22-3 שנה שהוא נתן, ואני בלעתי כל מילה שהייתה שם, וזה כבר כל כך, כל היום זה היה ככה בתוכי, אי אפשר. ואמרתי לרב תודה, תודה ענקית על כל מה שהוא נתן ונותן. זה היופי כאן, שזה נותן, זה לא נתן. שפשוט ממלא אותנו חיים, ומדייק אותנו, ומכוון אותנו, ומשגיח ומטפל בכל אחד ובכולנו יחד. וזה היופי כאן. אנחנו מתחברים לכוח, לכוח העצום, כוח השפעה של הרב, ונרגיש את זה גם יחד שנתחבר עכשיו לכוח של בעל הסולם, למחבר, ונרגיש את זה כשנתקלל בינינו, דרך השאלות של החברים, דרך הסדנאות, דרך כל דבר קטן שקורה כאן עכשיו, ונכנסנו עכשיו להיכל שלו, הוא זימן אותנו למפגש הזה, ונשתדל ממש עכשיו להתחבר יותר לכוח. קבלה עוסקת בכוחות. עוד יותר כוח של חיבור, עוד יותר יהיה לו מקום להתגלות. עוד יותר כוח של חיבור, של לב אחד, להצמיד את זה ונחוש אותו יותר. זה כל המשימה שלנו עכשיו יחד.
1: אמן. תכף אתם תקראו את הפסקה האחרונה במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, שאנחנו נסיים אותו בעזרת השם היום. בספר כתבי בעל הסולם הפסקה הזאת נמצאת בעמוד 19 בטור ב' למטה. הכותרת שלה זה כינויים הזרים לרוח אנושי. כינויים הזרים לרוח אנושי. ולפני שתקראו אני אזכיר לכם מה דיברנו בשבוע שעבר, שיהיה לנו הקשר מבחינת זרימת הטקסט. במאמר הזה באופן כללי אנחנו לומדים על זה שהמטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה. כלומר, לנו עכשיו, היום, בשיעור הזה. לא פחות מזה. ככה אנחנו מתייסים לשיעור, כדי שזה יהיה לימוד תורה. לימוד מהאור העליון, איך להיות כמור. ובשבוע שעבר דיברנו על מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. ובעל הסולם הסביר לנו שיש תנאי לזה שמקובל יוכל למסור לתלמידו, שגם הוא בעל השגה, משהו מהשגותיו, שגם התלמיד יתעלה לרמה כזאת שהוא יכיר את השורשים העליונים. ואז כשהמורה שלו המקובל ידבר איתו בשפת הענפים, שמתבססת על הקשר בין ענף בעולם הגשמי לשורש בעולם הרוחני, כדי למסור לו ידיעות על מחקרים בחוכמה, שגם הוא צריך לבצע בעצמו, התלמיד, אחרי מורו, כדי שהוא יוכל למסור לו, גם התלמיד צריך להיות בעל השגה רוחנית, כלומר מעבר למחסום שמפריד בינינו לבין העולמות העליונים. ובעל הסולם הסביר לנו שיש בהוראה של מקובל לתלמידיו שני שלבים, גם ראינו את זה בקליפים של הרב. יש שלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו מתחת למחסום ומכינים את עצמנו למעבר המחסום. כאן בא אלינו הרב, הרבש ובעל הסולם, ומלמדים אותנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנזכה להתעלות הזאת, למעבר המחסום. כשזה יקרה, נוכל להגיע למצב הרוחני שנקרא מסירה. מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. ואז ההתקשרות שלנו התלמידים עם המורה המקובל לפי סדר המדרגות, מעלינו נמצא הרב לייטמן, מעליו הרבש, מעליו בעל הסולם, כדי שיוכלו לבצע כלפינו את המסירה, צריכים קודם לעבור את המחסום. והסביר לנו שם בעל הסולם שכדי לעבור את המחסום אנחנו צריכים למצוא חן בעיני הבורא ולקבל ממנו עזר אלוקי. וסיימנו את השיעור הקודם עם משפט מרגש מאוד מאוד של הרב, שהוא אמר, אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא ושהוא יעזור לך ויעביר אותך את המחסום, תעשה שהוא ימצא חן בעיניך. אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא, תעשה שהוא ימצא חן בעיניך. ועכשיו אני רואה בית שש את טל, שמרגיש ככה בלב, שבאמת חוץ מהמשפט הזה, בן אדם לא צריך כלום. איך זכינו לקבל את הרב לייטמן? אני כל הזמן משתגע, לא מבין, איך זכינו? טוב, בקיצור, זה היה חזרה על שיעור קודם, עכשיו אתם תלכו ביניכם, תקראו בהדרים במערכת הערבות, בזום, את הטקסט של היום, כינויים הזרים לרוח אנושי, מי שיסיים לפני שהזמן ייגמר, תעשו סיכום ביניכם של עיקרי הדברים, ואחר כך ביחד נברר כאן, נראה הסברים של הרב, בהצלחה, כינויים הזרים לרוח אנושי.
4: עמוד 19, טור שמאלי, הפסקה הכי תחתונה. עמוד 19, טור שמאלי, הפסקה הכי תחתונה. כינויים הזרים לרוח אנושי. ועם כל המתבאר לעיל, תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח אנושי. ומה שכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל, אשר הם המתמיעים מאוד, מה היה להם לחכמים האלה להשתמש בכינויים נמוכים כאלה, לביטוי רעיונות נשגבות וקדושות הללו. יוסי? יוסי כפול לנו, ירדן?
5: אך אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לעל, יובן לך הדבר של אמיתו, על אמיתו, כי נתבאר שאי אפשר כלל להשתמש בהשכרת החוכמה הזאת.
6: אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לעיל, יובן לך הדבר על אמיתו, כי נתבאר שאפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בהשפעה מיוחדת להדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. דן.
7: ולפיכך, מובן לאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף או איזה מקרה של ענף מפני הנחות דרגה שלו, ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי לתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שנקחהו בתמוראו. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שהתייחסו לשורש אחד. יהודה.
8: באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא, שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא. הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל היקפה. שהרי נהדר לנו טבעת אחת, משלשלת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. יוסי.
5: על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחכמות בעולם הזה, שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה הצופה.
6: שומעים את יוסי, לא שומעים את יוסי.
8: שומעים, שומעים.
5: זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה הצופה, זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה, אשר על כן, בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדנו כל החוכמה כולה, משום שכל עניינה קשורים חזק זה בזה, ומתלכדים לאחד ממש. אלדד?
9: ומעטה, אין שום תמיהה עליהם, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בהכינויים, להחליף לאמיר רע בטוב או טוב ברע, אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק את אותו ענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון, בכל שיעור הנחוץ לעניין, וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים.

0: זהו, נגמר?
1: כן. אסף וירדן, לא הקראתם, רוצים 30 שניות כל אחד להגיד לנו על הקטע משהו?
2: אני... הדבר היחידי שהצלחתי כרגע לקלוט, שחוכמת הקבלה זה בעצם המדע היחידי שיכול להסביר באמת את כל המציאות. לחיים, ירדן.
3: טוב, גם לי זה היה טיפה מהיר, אני עוד צריך קצת לעבור על זה, אבל הוא שוב מדגיש פה את העניין של הדיוק והשפה והקושי להבין בין הרוח לבין המילים. זה ככה מה שרץ אצלי בלב כרגע.
0: יש לנו פה את הרב הראשי יונתן.
4: טוב, סליחה שאנחנו קוטעים את הרב הראשי יונתן, אחד החברים שם בסיריה שעכשיו היה צריך לדבר. טוב, תוך כדי שאנחנו מקשיבים לכם, מקריאים את זה, את הטקסט, אנחנו מבינים עד כמה הטקסט הזה הוא כבד, השפה שלו, כן? קצת, יש כמה מילים קצת מורכבות, ובואו פשוט נקרא אותו יחד שוב פעם, נבהר קצת, תשאלו שאלות, וככה נתחיל להבין יותר מה רוצה מאיתנו בעל הסולם, למה חשוב לו להעביר לנו את המסר הזה. אז אנחנו בכותרת כינויים עזרים לרוח אנושי, נתחיל. ואם כל המתבהר לאל, זאת אומרת, זה עכשיו הכותרת האחרונה שלו, זה הפרק האחרון בתוך המאמר, אז מתוך כל מה שלמדנו עד עכשיו, תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים עזרים מאוד לרוח אנושי. והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל. זאת אומרת, הוא כבר אומר לנו כאן שבתוך ספרי הקבלה היסודיים, ממש הספרים הכבדים של המקובלים, לא ספרי המבואות או ספרי החסידות או ספרים שמדברים על עבודת השם, אלא ממש ספרים שמדברים על ספירות, עולמות, פרצופים, על ממש על המבנה הפיזי של העולמות הרוחניים, כמו ספרי קבלה, תיקונים, האריזל, מאוד נפוץ שנמצא שם כל מיני כינויים וכל מיני ערכים, שמות, ביטויים ומושגים שלנו, בני האנוש, כן? על הרוח האנושית שלנו זה קצת מוזר שהם בחרו להשתמש במילים האלה דווקא ולא במילים אחרות. לא היינו מצפים למצוא בספר קבלה, בספר קודש, כן? מילים כמו כאלה. אשר הם המטמיעים מאוד. מה היה להם, לחכמים האלו, המקובלים, להשתמש בכינויים נמוכים כאלה לביטוי רעיונות נשגבות וקדושות הללו? זאת אומרת, מה פתאום החכמים האלה המקובלים בוחרים לנו כל מיני כינויים כדי לבטא רעיונות מאוד מאוד גבוהים ונשגבים? למשל, אנחנו נמצא שם בטקסטים שלהם כל מיני מילים כמו זיווג, חיבוק, נישוק, מה עוד יש שם?
5: הימום הזרע, ביאה ראשונה, ביאה שנייה, זיווג דהקאה, פנים בפנים, פנים באחור, בתישות, כל מיני, וכהנה וכהנה, כל מיני דברים שכאילו זורקים אותנו לדימויים וציורים גשמיים ברמה הגופנית, הבשרית, הכי הכי הכי הכי רחוק מאלוקות. והמילים האלה כולם, כמו שהסביר לנו בעל הסולם עד כה, מקודדות. מקודדות בשפה הקבלית שנקראת שפת הענפים. לוקחים מילים מהעולם התחתון כדי לדבר על שורשים בעולם העליון. נמשיך.
4: אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, יובן לך הדבר על אמיתו. כי נתבהר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בשפה המיוחדת להדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. ושוב, שפת הענפים, אנחנו לוקחים ביטויים, מילים מהעולם הזה, מילים שהן מוכרות לנו מתוך הענפים, כדי להצביע, לרמוז, כן, על השורש הרוחני שלהם. אנחנו אבל לא מתכוונים לצורה הגשמית שלהם, המקובלים לא מדברים על זה, אלא משתמשים בשפה מקודדת, מוצפנת, כן, שבהם המקובלים מבינים זה את זה. ולפיכך, מובן מאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף או איזה מקרה של ענף מפני הנכות דרגה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לעזוב איזה מילה מסוימת, ביטוי, ולהגיד לא נשתמש בביטוי הזה בגלל שזה נחות מדי ככה להשתמש בזה. כן, הרי היינו יכולים לקחת את כל הטקסט, לזרוק אותו אולי ב-GPT, יסדר לנו מילים כאלה יפות, הבנה יפה, למה צריך את הביטויים האלה? אפשר לנסח את הכל אחרת, אבל לא. ולא להשתמש עמו, עם הביטוי, לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שניקחהו בתמורהו, בתמועתו. למה? כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן, אין לנו בית ענפים, שני ענפים, שהתייחסו לשורש אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מדע. חוכמת הקבלה זה ממש מדע. בדיוק כמו בעולם המדע, שיש שם שפה, וכל מילה שם היא מדויקת כדי להבין את החוכמה, כך גם כאן, בחוכמת הקבלה, כל מילה היא מדויקת. וכשאנחנו נגיע להרגשה רוחנית, להשגה רוחנית, אנחנו נראה עד כמה המילה הזאת היא מדויקת ומושרשת ממש מכוח עליון. ממשיך?
5: כן.
4: באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נגיד נבחר איזה ביטוי, נוותר על הביטוי הזה, חימום הזרע, נגיד את זה אחרת, כן? או ננסח אחרת. נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא, שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא, זאת אומרת, דבר ראשון שנפסיד, קודם כל אין לנו כבר קשר לשורש הרוחני, ניתקנו, בחרנו לא להשתמש במילה, כן? בשפת הענפים, ניתקנו את הקשר לשורש הרוחני שלה, זה כבר טעות ראשונה, הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל היקפה, למה? שהרי נעדר לנו טבעת אחת משרשרת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. וכאילו אני אקח איזה משפט ואני פשוט אבחר להוריד איזה מילה ועוד מילת מפתח מתוכה. לא תבינו את ההקשר, כי כל החוכמה כולה קשורה שם אחד בשני.
5: על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה. למה? כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות בעולם הזה שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, סיבה ותוצאה, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה עד סופה, זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה. אתם זוכרים בתחילת המאמר, הייתה לנו הגדרה, מהי חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אז אם זה סדר של שורשים המשתלשלים בסדר סיבה ותוצאה, אי אפשר לוותר על אף אחד בדרך. זה כמו שתשמיט איזה שורה בקוד ואז התוכנה לא תעבוד. אשר על כן, בעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, באמצע, בין לבין, נחשכה בעדנו כל החוכמה כולה, משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה, ומתלכדים לאחד ממש. ומעטה, אין שום תמיהה עליהם, על המקובלים, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, שנראים לנו, השומעים, הארציים, זרים. נראים לנו דברים כמו דברים מיניים, דברים אירוטיים, חס ושלום. בו בזמן שהמקובלים מדברים על זיווגי הספירות, או כניסה של אורות לתוך כלים בתהליכים מיוחדים, או התפתחות של הנשמה של האדם בזיווג שמביא לעיבור, שמביא לתשעה ירחי לידה, שמביא ללידה. אז זה לא המחלקה לגניקולוגיה או לפריון והולדה. המקובלים מדברים על איך אנחנו נוליד את עצמנו על ידי זיווגים פנימיים עם מסך ואור חוזר אל מול האור שמאיר עלינו גם עכשיו ורוצה למלות אותנו. איך נגיב אליו נכון? איך נהפוך את עצמנו להיות כמו קלה בשביל החתן העליון שיוכל לנחות בתוכנו? אתם זוכרים שלמדנו בליל שבועות את המאמר המיוחד מהזוהר, ליל הקלה? זה הזיווג הגדול שאליו כל המציאות מתכנסת, שבו הנבראים כולם מתחברים ביניהם בקשר כזה של אהבה שמתאים לזה שהאור העליון יכול לנחות כמו חתן ולמלא את הכלים הפנימיים שלנו. לזה אנחנו שואפים, על זה אנחנו מתפללים, שמשהו מזה עכשיו יקרה בנו. אז, ומעטה אין שום תמיעה עליהם במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים לכאורה, כי אין להם חירות של בחירה בהכינויים, להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע, כי הם כותבים על פי החוקיות המוחלטת של חוק שורש וענף. אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון בכל השיעור הנחוץ לעניין, וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים. אמרנו שמקובלים כותבים, הם כותבים קודם כל לשותפים שלהם שנמצאים גם בהשגה רוחנית, והם רוצים לעזור אחד לשני להתקדם במעלה המחקר הרוחני. זה נקרא חבריהם המעיינים, שיודעים בעצמם את הקשר של כל ענף לשורשו ויכולים לפתוח את הקידוד ולהשתמש במה שמוסר המורה. זה יכול להיות גם ממרחק של 1,000 או 2,000 שנה לתלמידו, שיבוא ויעשה את אותו ניסוי פנימי רוחני בתוכו ויגיע לאותם תוצאות. זאת רמה אחת, מסירה מאחד לשני. חוץ מזה, היו מקובלים מיוחדים כמו בעל הסולם, הרבש והרב שלנו, שמושיטים כאילו יד אל מעבר למחסום ורוצים להרים אותנו דרי מטה, להתעלות. ולנו הם מוסרים את הכתבים וההסברים שיכולים במשהו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שלאט לאט ישנה בנו את היוצרות ויעביר אותנו את המחסום האיכותי הזה מיצורים שמופעלים על ידי תוכנה של על מנת לקבל, שסוגרת אותי בתוך עצמי והעולם שאני מרגיש עכשיו ולא יותר, אל יצורים רוחניים שפועלים כמו האור העליון במשהו השפעה, במשהו אהבה, ומתוך כך יכולים לגלות אותו, לחקור אותו ולהשוות את עצמם אליו יותר ויותר. תכף אנחנו נשמח לקבל מכם שאלות, גם על הטקסט הזה קודם כל, וגם בהמשך על דברים נוספים. אני רואה כבר יש שאלות ראשונות, אז רצינו להוסיף, השאלה שלי אם נכניס קודם את הביאור של הרב, ואז אני בעד כן.
4: כן, בואו,
5: אל תורידו, כן, אל תורידו את הסימני שאלות, תכתבו את השאלות, בואו נוסיף לנו עוד ביאור מהרב, שעוד יותר יכניס לנו את זה, ואז נתקדם. קליפ 6 בבקשה.
6: וכדי לדבר על הקשרים האלו, על ההפעלות של הכוחות האלו עלינו מתוך הרשת, אנחנו לא יכולים לבחור שום דבר אחר חוץ מהשפת הענפים. זאת אומרת, שמות של אותם הענפים שהכוחות האלו פועלים עליהם. כי שני הרמות האלו, הכוחות שפועלים, והענפים שנמצאים תחת הכוחות האלו, הם כשני המקבילים, העתקה אחד משני נמצאים, ולכן אמנם שאנחנו לוקחים ממציאות דומם צומח וחי כינויים ומעבירים אותם לדרגת המדבר, לדרגה הרוחנית, אבל אין לנו ברירה, אנחנו מחויבים כך לעשות בצורה מדויקת, בהקפדה, ולכן יש לנו ודאי שאולי איזשהו שמות לכוחות, לפעולות לא נעימות, שכביכול לא נעימות, שאנחנו בעולם שלנו נזרים בהם להשתמש בצורה חופשית, אבל זה מפני שבעולם שלנו אנחנו נמצאים בהגבלות מסוימות מהאגו שלנו, וברוחניות כשהכל על מנת להשפיע אין לנו שום פחד או בושה להשתמש בכל הפעולות ולספר עליהם בפרסיה. לכן אנחנו משתמשים בהגדרות, בכינויים מהעולם הזה, ורק דואגים שהם בדיוק הצביעו לנו על השורשים שלהם הרוחניים, וכך יש לנו שפה לדבר על רשת הכוחות עליונים, על העולם העליון ועל כל הפעולות שהכוחות האלה עושים עלינו. לכן לא נראה לנו השמות האלו זיווג, משיקים, יסודות, חיבוקים למיניהם, עוד כל מיני, אנחנו לומדים על המערכת הלידה, התפתחות בתוך הרחם וכו' וכו', כאילו בדרגה גשמית, בדרגה בהמית, לוקחים אותנו או אנחנו את כל הכינויים האלה, ואין לנו בזה שום בושה להשתמש בהם. גם בעולם שלנו אין כל כך מה יש לנו להתבייש בזה, זה הגוף, אבל כביכול לא כל הפעולות של הגוף אנחנו רוצים לגלות ולתמיד, כי זה בגלל שאנחנו מוגבלים על ידי האגו שלנו, משהו שוב ברוחניות, שאנחנו לא מוגבלים על כל הפעולות, הן אך ורק כדי להשפיע, אז כל הפעולות הן קשרות, כל הפעולות הן תאורות, ולכן משתמשים בכל הכינויים האלו ללא שום הגבלה.
4: כן, עכשיו יותר ברור, אז שוב, מדובר פה בשפת הענפים, יש פה קשר בין שורש לענף, שני מקבילים שנמצאים כהעתקה אחד מתוך השני, ואין לנו מה להתבייש בזה, גם

0: תם. בוא נעבור יחד לשאלות. H6, בבקשה.
1: היי, אני לא יודע אם אני שואל נכון, אבל אני חייב לשאול את זה. הוא כותב פה, כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שהתייחסו לשורש אחד. אז בעצם יש מילים כמו פרו, אגו ויצר הרע. אז זה לא מתכוון לאותו שורש של על מנת לקבל? או איך זה כאילו?
2: תודה תלה על השאלה. אנחנו באופן כללי לפעמים רוצים לפשט, אז אנחנו אומרים לעצמנו, כן, פרעו זה כמו יצר הרע, זה כמו אגו, זה כמו רצון לקבל על מנת לקבל. כדי שאנחנו שלא נמצאים בכלל בהשגת עמקות השורשים, נבין על מה מדברים. בגדול אתה יכול לסכם את כל חוכמת הקבלה לשני כוחות יסוד, תכונת הבורא היא תכונת ההשפעה, יצר את הנברא היא תכונת הקבלה. אם הנברא רוצה להגיע לבורא, הוא צריך לשים על עצמו צמצום על תכונתו המקורית, ולפתח תכונה כמו של הבורא, מסך ואור חוזר, נגמר הסיפור, נהיה בריאים. עובדה שמכאן הרחיבו לנו לאין סוף פרטים והבחנות את שני הכיוונים האלה. למה? כי יש אין ספור פרטים והבחנות. לנו עוד אין. אז נותנים לנו פשטות בשביל שתהיה לנו אחיזה. אבל ככל שנלך ונברר, כתוב שבעה שמות יש לו ליצר הרע. פרעו, עמלק, הרבה. אז למה שבעה? כי יש שבע הבחנות שונות. זאת אומרת, כשאנחנו עוד לא רואים כלום, אז מפשטים לנו שתהיה לנו אחיזה. שנבין במשהו מה צריך לעשות כדי לגלות ולחדור אל העולם העליון, וכשנמצאים בתוכו, אז מוצאים את ההגדרות המדויקות, ואז רואים שיצר הרע זה דבר אחד, רצון לקבל זה דבר אחר, פרעו זה הבחנה שלישית, וכן על דרך זה. אני רוצה שנעבור רגע לזום, לשמוע אצל רוני, האם יש לנו שאלות, או איך זה בדיוק עובד לנו, תסבירי לי איך זה יעבוד לנו עם החברים והחברות שבזום.
3: יש לנו
2: כאן
3: הרבה חברים, אבל שאלות עדיין לא קיבלנו.
2: איך אני יודע שיש לך שאלה מהזום? הנה, אני כבר רואה.
3: יש לנו שאלה של מיקי.
2: כן, מיקי היקרה, בבקשה.
0: לא שומעים.
3: הלו.
0: כן, שומעים.
3: ימין, שמאל, זכר, נקבה, זה גם הבחנות?
0: כן. בוודאי, ימין, שמאל, תמשיכי, כן, תשאלי עד הסוף.
3: כי זה נשמע אותו דבר, ואז אמרתי, למה צריך להגיד את אותו דבר במיליון, כאילו, לכל מילה היה לי
0: חושב. מיקי, את קטועה, אבל השאלה שלך ברורה. את בעצם שואלת ככה, את אומרת, יש מילים, זה בעצם דומה לשאלה של טל, יש מילים שנשמעות לי מילים נרדפות, אוקיי? זה בעצם מצביע על אותו דבר. והאם יש כאן שורש שונה לכל ענף כזה? אז כן, לכל ענף, לכל מילה, לכל שם יש שורש אחר. ככל שנתפתח ונתקדם, אנחנו נתחיל לזהות את ההבחנות האלה ונראה שיש פה שורש שונה. אני זוכר שאני הייתי פעם, הייתי גם בסין, הייתי ביפן, וכולם נראו לי אותו דבר. ואחר כך אמרו לי, אתה לא שם לב, זה, יש קבוצה כזאת, זה בכלל לפי העיניים, זה לפי הפנים, זה לפי... מתחילים, אתה מתחיל לזהות בעצם הבחנות, מה שנראה לנו, כאילו משהו אחד, כללי, שם כללי, לא, אנחנו נכנסים לעומק ומגלים שיש פה, כן, יש פה ימין וזה מבטא משהו מסוים, ויש פה שמאל וזה מבטא משהו אחר, ובדרגה הבאה יכול להיות שאותו הימין שהגדרתי הוא כבר הבחנה אחרת לחלוטין, ויש לו עוד שם, אוקיי? אז יש פה המון המון המון שמות ולכל אחד יש שורש משלו, אף אחד לא יונק, כן? מנקב אחד, כל אחד יש לו את הנקב שלו.
2: עכשיו ששאלתם ודודי ענה, אז נזכרתי בשני דברים. נזכרתי במאמרים של הרבש, ונזכרתי בשיעורים של הרב. למה נזכרתי במאמרים של הרבש ובשיעורים של הרב? כשאנחנו מתחילים ללמוד, אז אנחנו צוברים ידיעות. בלי הידיעות שצברתם עד כה, לא יכולתם לשאול לא טל את השאלה שלו, ולא מיקי ששאלה ששאלה בעצם שאלה דומה. בגלל שכבר התחלנו ללמוד, אז יש לכם קצת דאטה שאתם מצליבים את הנתונים שאתם כבר יודעים, ואז עולה השאלה הזאת. מה שחשוב בזמן שאנחנו ניגשים ללמוד, נגיד מאמר של הרבש,

0: אני פותח מאמר של הרבש, מתחיל לקרוא. חשוב לי תמיד, כדי שזה יהיה לימוד תורה, שהיא באמת תפתח לי את הנשמה, שתטביע בצורות מתקדמות יותר, שיהיו קרובות לתכונה העליונה של ההשפעה, אני צריך תמיד לבוא דף נקי, ולתת למקובל לכתוב עליי, לתת לו להגדיר בי עכשיו. אז אני אקח מאמר, אם הוא ידבר על ימין, אני הולך איתו, מנסה להרגיש, על מה הוא מדבר. אני אצליח אולי לאחוז בו ברמה מסוימת, חשוב שאני אצרף לזה תפילה. שהלב שלי כתוצאה מהמאמץ לאחוז ביד של המקובל, ייפתח ותתקלף עוד שכבה. ושהאור שהוא הכניס במאמר שלו, ייכנס לי עוד יותר עמוק ללב. יבאר בי מה זה הימין. ואולי אחר כך הוא ידבר על שמאל ואני הולך איתו, ומחפש את המקום הזה בתוכי. את ההבהנה הזאת, וכל פעם חדש, נקי, בלשכוח את מה שידעתי אתמול על ימין, על שמאל, על רצון לקבל, על יצרה, לא משנה מה, ולבוא אליהם כל פעם כמו ילד שיוצא לטיול בעולם לא נודע, שהרב מדבר, למה חשובה הכנה לשיעור שעשתה היום H100, או כל קבוצה אחרת שמכינה אותנו? כי אנחנו צריכים לשחרר קצת, לנקות את האבק מהלב, לשחרר את האזיקים במוח, ולתת למקובלים להוליך אותנו למעלה, פנימה, גבוה יותר, קרוב יותר לאור. הם יודעים איך להוליך אותנו. אנחנו צריכים להיפתח להדרכה שלהם, ואז הם יהיו מורי דרך. ואז נגלה. ויכול להיות שמה שאני אגלה עכשיו בשיעור של הרב שאני אשמע היום, כמו שדודי סיפר בדמעות, איך הוא שמע היום את הרב, ואיך זה מילא אותו לכל היום, יכול להיות מחר שאני אשמע את השיעור, אני לא יכול לשמוע שיעור פעם אחת. אני חייב לשמוע אותו. ככה. אז כל פעם הרב מדבר, אני השתניתי, ומה שהוא אומר נוגע בי במקום אחר. אז אנחנו על נתיב לאין סוף. המורים שלנו יודעים מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה פנים, מה זה אחור. ואנחנו צריכים להיפתח שכל פעם זה יתברר בנו בעומק חדש. לא לאחז באתמול. רוני, בבקשה, שאלה הבאה מהזום. אתם כולם תסלחו לי במערכת הערבות שאני מכבד את הזום יותר מכולם. כי בזום יש לנו את החברים והחברות היותר חדשים ואהובים עלינו כולם. אז בסבלנות נענה לכולם. כן, רוני.
1: תודה, אורן. דניאל רוצה לשאול. דניאל, תרים יד פיזית שיראו אותך. כתוב בתור דן פה.
2: ערב טוב. השאלה שלי היא שהתחלתי לקרוא אין עוד מלבדו, אז ממש לא הבנתי שום דבר שרשמו. ובדי חודש אני מתחיל לראות שאני מבין, שומעים אותי טוב?
3: שומעים מצוין.
2: אז מחודש לחודש התחלתי להבין יותר, פתאום אני מרגיש קטעים מהכתבים. והשאלה שלי היא, האם לפני מעבר מחסום אנחנו יכולים להרגיש בצורה אמיתית חלק מהכתבים, או שזה, כל מה שאנחנו רואים זה לעולם לא ישורש עד המעבר מחסום?
3: שאלה יפה. קודם כל, תיארת תהליך מאוד יפה וטבעי של נקודה שבלב שמתפתחת. שפותחת כתבי מקובלים, לא בבינה שום דבר, ובהדרגה, פתאום משהו מתחיל להיפתח, ותופס עוד משהו, עוד מילה, עוד הבחנה, עוד הרגשה, וכמו שעכשיו אורן תיאר, אתה תקרא את זה, בפרט את אין עוד מלבדו, את המאמר המיוחד משמעתי א', ואתה כל פעם תתחדש, כל פעם הוא יתעין אותך בצורה חדשה, לדניאל החדש, שעכשיו נוצר, של הרגע הזה. אז זה קודם כל, וגם אם לא מבינים, זה בסדר גמור, גם את זה צריך להגיד, הכל בסדר, אתם תקראו טקסטים מורכבים, כמו למשל של הארי, או מתוך ספר הזוהר, או תלמוד 10 הספירות, וסביר להניח שאת הרוב לא תבינו, אולי תצליחו לתפוס פה ושם איזה מכניקה, השפה היא, לא רק שהשפה היא מורכבת ומלאה במושגים לא שגורים מהיום יום, כינויים זרים לרוח האנושי, גם הנושא עצמו הוא מאוד מורכב, ופה דווקא אנחנו צריכים לזכור איך אנחנו קוראים את הטקסטים. אנחנו באים לא רק כדי להבין את מה שכתוב, אלא כדי למשוך עלינו כוח, מאור, שיעיר עלינו, שיתחיל להחזיר אותנו למוטב. אנחנו כבר נכנסים, אתם כמו בסרט, אתה רואה את הסרט, אתה כבר לא שם להם אפילו לדמות שם, כן? אתה מתחיל להזדהות איתו, ממש, אתה נמצא עכשיו עם הגיבור. עכשיו אתה קורא, והגיבור זה הרצון לקבל שלך, שעכשיו מדברים מה שהוא עובר כל הזמן, הלב שלך. ואתה ממש בפנים כבר, זה כבר לא משנה עכשיו איזה מילים הם משתמשים, אתה כבר אין מילים, אותיות פוחות באוויר, אתה עם המקובלים פנימה נמצא. והאם לפני המחסום מתחילים להרגיש? אני שמעתי מהרב שכן, יש מה שנקרא חנדי קדושה. אדם מתחיל לחוש קצת, במקצת כבר ככה נפתח לו פה ושם. האם הוא מבין 100%? לא. האם זה הרגשה 100%? לא. כי מתחת למחסום אנחנו עדיין שבועים תחת האגו שלנו, תחת הרצון לקבל. אז גם חשוב שלא נשלה את עצמנו, שאנחנו פתאום איזה בעלי השגה, מבינים, מרגישים, יודעים מסוף העולם ועד סופו. לא להתבלבל. אדם יודע שהוא עובר המחסום, הוא מבין בדיוק איפה הוא נמצא. כן? אז כן, משהו אתה מתחיל לחוש, ואתה מתחיל להרגיש שאתה מתקרבים. אנחנו מתקרבים.
0: WH7, בבקשה.
4: תודה. אני דווקא ממש צריכה, דרך אגב, כששולחים שאלה, אז זה לא מגיע אליכם, שאלה כתובה?
0: זה, כל השאלות הכתובות ששולחים מגיעות לרוני, ורוני פה היא נציגת השואלים בכתב.
4: אני ממש מבקשת שתסבירו לי ומעטה. בדרך כלל יש תהליכים בהתפתחות הרוחנית, ומעטה זה משהו שיכול לחזור על עצמו כמה פעמים. וכאן זה, עם כל ההסבר שאנחנו מקבלים, מתלכדים לאחד ממש. אז ממש הייתי רוצה
0: את מדברת על מקום מסוים בטקסט.
3: ומעטה אין שום תמיעה עליהם.
0: הנה, דודי מצא.
4: בסוף.
3: פסקה אחרונה.
4: ומעטה אין שום תמיעה עליהם.
3: כן.
4: אז מעטה זה מדבר על איזשהו זמן תהליכי, או מה זה בדיוק. זה חוזר על עצמו.
0: לא, בוא, מה שמך אחותי היקרה?
4: רחל.
0: רחל, בואי נעשה סדר. אנחנו לפעמים שאנחנו לומדים קבלה, אז בגלל שהדברים עמוקים, אנחנו נהיים מאוד עמוקים. ולפעמים העמקות היתרה שאנחנו מקבלים מההתפתחות הפנימית שלנו, היא מביאה אותנו להתבלבל בדברים פשוטים. גם פה אני חושב שזה מה שקורה. כשהוא אומר, ומעטה אין שום תמיהה עליהם, על חכמי הקבלה, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, הוא מדבר פשוט. הוא מדבר אחרי שהסברתי לך את זה, אז כבר לא צריכה להיות לך תמיהה למה הם משתמשים לפעמים בכינויים זרים. אז לא צריך דברים גבוהים של מעטה, זה כל רגע אנחנו מתחדשים וכן הלאה. הוא כותב מאמר, הוא פרסם אותו בשדרות העם כדי להסביר לך איך הדברים עובדים, ובעל הסולם הוא מאוד לוגי, מסביר לך בסיבה ותוצאה. אז תודה על השאלה, היה חשוב להבהיר.
3: רוני, בבקשה.
0: כן, זום.
1: חן מ-H1 שואל, האם שפת הענפים היא שפה שצריך ללמוד בשכל, כלומר ללמוד את משמעות המילים שאנחנו לא מבינים, או שזו שפה שאנחנו צריכים ללמוד בהרגשה, או שזה שילוב?
3: לא, שפת הענפים זה לא יעזור בסכר. תמיד כשאנחנו מלמדים בקמפוס, אז אומרים, איפה המילון הזה של שפת הענפים? תשלח לי את המילון של שפת הענפים שאני אבין את הקשר של הדברים. לא, זה לא משהו שלומדים בסכר. יש כמה מילים שאנחנו רואים בספר או ששומעים מהרב, והוא מצביע לנו, והוא כבר מצביע על הקשר הישיר בין שורש לענף. אבל כמו שהוא הסביר בחלק הקודם לפרק הזה, במסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו, אנחנו צריכים להגיע להשגה רוחנית, קודם כל. אנחנו צריכים עזר אלוקי. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להגיע לדרגת התקשרות עם הכוח העליון, ומתוך ההשגה שלנו בכוח העליון, אז אנחנו מתחילים להרגיש את שאר הנשמות, את הרב, את המורה, עוד, כן, עוד חלקים, ויכולים לדבר איתם, לתקשר איתם. מה השפה שיש בינינו אז? שפת הענפים. אז הם מצביעים ואנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, מהבחנות אחד של השני, ולהעשיר את עצמנו יותר. כל אחד מקבל ככה עכשיו את העולם ואת ההשגה הפנימית של החבר, ואנחנו מעצימים יותר ויותר את, ה, את, ה, את, ה, את, את ההרגשה, את הידע, את ההשגה שלנו. אז זה לא עניין שאני אלמד ואני עכשיו יבין שלא יודע מה, חמור זה חומר, כן? וזה אלף ואחת דברים, וכיסא, כיסוי, ואני אמצא כל מיני גם משחקי מילים בהמשך, שזה לא בדיוק משחקי מילים, אני רואה בהם איזה קשר כזה נחמד, אבל עד שאני לא ישיג את זה, הוא כותב את זה אפילו בהתחלה, כל שם ומילה שלא לא נשיג, לא נגדירהו בשם, זאת אומרת זה צריך להיות בי מוטבע מבפנים, אני מגיע להשגה הזאת של המילה, השגה, יש לנו ידיעה, יש לנו אחר כך, יש לנו הרגשה קודם כל, כתוצאה מההרגשה מגיעים לידיעה, ואז להשגה, ואז כל מה שלא נשיג, כן, רק מהמקום הזה, מה שאנחנו משיגים, אנחנו נראה פתאום שיבצרו בנו כלים, אותיות, שזה ייתן לנו את השם המדויק לזה, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיד. לכן זה לימוד רוחני שהמאור בונה בנו את השפה הזאת, ולא אנחנו בעזרת השכל שלנו.
0: עוד שאלה, רוני.
1: רחל רוזי מ-WH100 שואלת, כאשר אנחנו קוראים את שפת הענפים, מה המקובלים רוצים לעורר בנו, ואיך נוכל ללמוד להבין ולפתח את הרגישות, להבין את השפה הזאת?
0: המקובלים רוצים להביא אותנו לגילוי הבורא לנו בעולם הזה, כמו שכתוב בתחילת המאמר הזה, מהותה של חוכמת הקבלה, אם תחזרו לעמוד 15, היום אנחנו בשיעור האחרון של המאמר, אז אפשר גם לשאול ככה במבט כללי על כל המאמר, ובכלל גם אנחנו מתקרבים לשעה 8, אז כמו שהבטחנו לכם, אפשר להתחיל לשאול שאלות על כל דבר שאתם רוצים, על ההתפתחות הרוהנית שלנו, אנחנו וחוכמת הקבלה, איפה היא פוגשת אותנו, כל דבר שאתם רוצים לשאול ולברר, זה הזמן. אז בתהילת המאמר, מהותה של חוכמת הקבלה, על מה סובב את החוכמה, בעל הסולם אמר שהרבה אנשים יודעים לזרוק להעביר את המילה קבלה, קבלה באנגלית וכן הלאה, זה היום מאוד אין, מוכר גם טוב, אפשר לעשות מזה הרבה כסף אם תרצו, אבל מעטים הם היודעים במה החוכמה הזאת באמת עוסקת. אתם זוכרים? כך נפתח המאמר. כשקיבלנו את המחזור החדש לקהילת הלומדים, אז פעם, מזמן, התהלנו שם את המאמר, אם אתם זוכרים. אז בעל הסולם אמר שבקושי יש אנשים שיודעים על מה מדובר. למה? כי בקושי יש בעלי השגה. אז אבל על מה, למה בעלי השגה כותבים לנו? למה הוא פונה אלינו? כדי להביא אותנו לגילוי הבורא. אז זאת היא המטרה. של הכותבים אלינו, לעורר בנו, כמו שדודי אמר, על ידי האור המחזיר למוטב, שתמון בחוכמת הקבלה, שמבוססת על גילוי הקשר בין ענפים לשורשים עליוניים, שאנחנו עוסקים בחוכמה הזאת, בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה שלו, לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', מתוך זה שיש לנו רצון והשק חזק, להבין מה שלומדים, כלומר להתעלות בעצמנו מעבר למחסום ולהגיע לגילויים רוהניים, לגלות את הבורא מתוך השתוות אליו בתכונות הפנימיות שלנו, החדשות שנרכוש. כשיש לנו כזה חשק ורצון, כשאנחנו מחברים אותו, הוא מתעורר מהנקודה הכי פנימית בתוך הלב של האדם. היא מביאה אותנו לבני ברוך אל הרב, כי היא רוצה הרבה יותר ממה שיש לעולם הזה לתת לנו. קטן עליה פה, אפור לה, שעמם לה. היא רוצה אור, אז היא מביאה אותנו אל החוכמה, שחוקרת את האור, וכותבים לי, ואני לא מבין כלום, אבל אני רוצה גם. הקשר הזה שאני עושה בין הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, שמחפשת את אמת הקיום, לבין החוכמה האלוקית שמתארת את כל המציאות עד אינסוף, מעורר עליי את האור המחזיר למוטב. פעם אחר פעם בעת העסק, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שהם הגורמים לאדם שיגיע לשלמותו. שלמותו זה שאני עובר את המחסום, מתפתח ב-125 מדרגות, ומגיע אל מצבי השלם והנצחי. אני והבורא בזיווג. היום אנחנו בשיעור על זיווגים, אני והבורא בזיווגה דלא פסיק, זה לשון הזוהר, בארמית הזוהר מדבר, בזיווג שאינו פוסק, זיווג פירושו כניסה הכי עמוקה של האור לתוך הכלי. מתי זה קורה? אתם יודעים, כי אתם משתתפים בשיעורים של יום שישי בצהריים, מבני העולמות העליונים. מתי שהכלי מצליח להרכיב על עצמו צמצום, מסך ואור חוזר, על כל הרצון לקבל הגדול שהבורא ברא בעולם אינסוף, זה נקרא שהוא הגיע לזיווג שאינו פוסק, כי אין לו גבול. היום בבוקר הרב לקח כוס קפה, אמר מה זה אינסוף? אינסוף זה שאין גבול. כל הכוס, כל הרצון מתמלא. אז כשאנחנו נרכוש את כל הרצון האינסופי שהבורא ברא, עם צמצום מסך ואור חוזר אינסופי, נהיה איתו בזיווג אינסופי, בלתי פוסק. זה נקרא גמר התיקון. אז כל הלימוד הוא כדי לעורר את האור עלינו, שיפתח אותנו. בשביל זה הם כתבו. למי ניתן דודי?
3: ל-WH101.
5: ערב טוב לכולם.
3: ערב טוב.
5: סליחה, אני מקווה ששאלה שלי היא בעניין והיא לא מצחיקה. אני רוצה פשוט מנסה להבין שאנחנו עובדים בעבודה שלנו רוחנית. אנחנו בזיווג עם הבורא, או שבדרך לזיווג. ואיך הוא נותן לנו, איך אנחנו, סליחה, אני תמיד קשה לי להסביר מה אני רוצה לשאול, לפי מה שהוא נותן לנו, איך אנחנו צריכים לקבל את הדברים הגשמים שקורים אצלנו בחיים, למה הוא פונה אותנו, מה אנחנו, איזה תיקון שאנחנו נעשה, איזה עבודה פנימית דרך החבר, דרך החברה. אז אם זה כן נכון, כאילו, אם זה, אנחנו צריכים לשים לב לזה, זה ככה הוא מדבר איתנו, דרך החברים, דרך היחס של אחרים, שאנחנו צריכים לקחת את זה, שאנחנו צריכים לעבוד על זה בתוכנו, אם זה נכון. תודה.
3: איך הבורא מדבר איתנו? קודם כל להגיד, אני כבר כמה פעמים שומע כאילו מחברים, חברות שמתחילים, אני מתנצל, אולי זה שאלה לא במקום, אולי לא זה מתאים, אולי זה מצחיק, אולי... תפסיקו להתבייש, תשאלו בצורה הכי פשוטה, הכי מהלב, יש מקום לכל שאלה, לברר כל דבר כאן ביחד, זה בסדר גמור, גם השאלה הכי הזויה, תשאלו אותה, זה טוב, זה גם עוזר גם לכולנו להבין את זה, תרגישו חופשי. ושנית, גם אם אתם מרגישים שהשאלה ככה מורכבת, אז טיפ, פשוט תכתבו אותה, תתחילו לנסח לעצמכם ותראו שזה הופך להיות יותר ברור. הבורא מדבר איתנו בכל צורה, לצורך העניין. אם היינו רגישים לשפה שלו, היינו גם קולטים אותו דרך דומם, צומח, חי, בכל צורה שהיא, גם דרך ציפורים וגם דרך עצים ודרך אבנים וכל צורה, כל מה שקורה סביבנו זה הבורא, אין משהו אחר חוץ ממנו, שפועל עלינו בכל צורה אפשרית, ואנחנו זה בסך הכל תגובות לכל דבר קטן שנוגע בנו, שמעורר אותנו עכשיו. הדרך המהירה ביותר לשמוע אותו, לתקשר איתו, כן? המכשיר קשר, כן, שאנחנו יכולים ליצור איתו קשר של ממש, זה בקבוצה, זה בין חברים, חבר מלשון חיבור. כשאנחנו מתחברים בינינו, כשאנחנו מתחברים בינינו יחד, אנחנו יוצרים בינינו כלי משותף, מקום משותף, שבו הוא מתחיל בהדרגה להתגלות בינינו, הנוכחות שלו, כמו שהרב אומר, שומע אותו אומר את זה יותר ויותר, את הנוכחות שלו, נותנים לו מקום להתגלות. אז דרך החברים אנחנו מתחילים יותר ויותר לחוש אותו, להרגיש ולשמוע אותו. רבש כותב, מאחורי כל חבר עומד הבורא. אם אני אלמד להרכין את הראש שלי, להתבטל פנימה לחבר, להיעלם לחלוטין, כאילו זה הילד שלי, והוא מראה לי איזה קשקוש או משהו, ממלמל משהו, ואני עכשיו... לא רוצה לתפוס את זה, אלא את הכוח הרצון שלו שעומד שם מאחורה. אני רוצה להתלבש פנימה בזה ולהיות כל כולי עכשיו בפנים, אז אני אתחיל ממש לשמוע אותו. ולא לשמוע אותו ככה סתם בכללי. הוא ממש מכוון אותי. הוא פונה אליי ברגע הזה, בזמן הזה, ונותן לי עכשיו את ההצעה הטובה ביותר, המדויקת. שלא נשכח, הבורא הוא טוב ומטיב, הוא רק רוצה למלא אותנו, לתת לנו. אז כל נטייה קטנה שאנחנו נפתחים כלפיו, הוא כבר ממלא אותנו. וכמה שאנחנו יותר ויותר דרך החיבור נעמיק פנימה בחיבור, אז כתוצאה אנחנו נתחיל לפתח את הכלים שלנו, האור יחזיר אותנו למוטב, ונתחיל לשמוע את הבורא יותר ויותר דרך כל המציאות כולה. לא היה דבר שנסתר מאיתנו, אנחנו פשוט נרגיש אותו, נשמע אותו, נדבר איתו בכל רגע.
0: אני רוצה להוסיף על הדברים המאוד מרגשים שדודי אמר, כל מה שהוא תיאר אנחנו צריכים לעשות בפנים, בתוכנו כל הזמן. ובמקביל, אנחנו צריכים גם להתקיים בעולם הגשמי, לפי החוקים שלו. זאת אומרת, חשוב לנו שכל העולם הפנימי הזה שנפתח לנו יישאר פנימי שלנו. כאן שאנחנו בקהילת הלומדים, עם חברים שעוברים את אותו תהליך, אז אנחנו יכולים לדבר ולשאול ולברר, גם כן לא את הדברים הפרטיים האינטימיים שלי, כלומר מצבים שלי ורגשות שלי, אלא את הדרך בעצמה, כמו שעכשיו את שאלת על הוראת הדרך ודודי כיוון אותך. אבל אנחנו מתממשקים במשך היום עם אנשים, בזוגיות, לא תמיד בני הזוג שלנו לומדים איתנו ביחד, במשפחה, בעבודה, בכבישים, במדינה, בעולם. ובתוך העולם הגשמי יש חוקים שאנחנו צריכים לפעול על פיהם, גם אותם הבורא קבע. למשל, ניתנה לרופא רשות לרפא. אז אם אני מרגיש לא טוב, עם כל הכבוד לעבודה הפנימית שלי, אני לוקח אותה לקופת חולים, ונותן לרופא, תוך כדי שאני בעניינים פנימיים, לבדוק לי את הגוף. כשאין לי פרנסה, כמו שאמרנו, אני צריך ללכת ולהפש עבודה. בעבודה אני צריך להתנהל כמו כל בני האדם. זאת אומרת, לא להקרין את הפנימיות המיוחדת שנפתחת בנו כלפי חוץ בצורה שתהפוך אותנו להיראות, לבריאות סביבנו כאנשים הזויים. כי לא לזה הכוונה. מישהו מדבר אליי, אני לא אגיד לו. היינו. כל השם בוקע מגרונך. למה התכוונת בשפת הענפים שבה רימזת לי על הפנייה הימינה בעולם האצילות? בסדר, לא להיכנס לפנטזיות. למה נזכרתי גם בזה? כי פתחת את השאלה במילה, אז אנחנו נמצאים בזיווג עם הבורא. לא כדאי אפילו את זה למשוך. לא צריך. אנחנו רוצים להתקרב לבורא בפשוט. אומרים שגמר התיקון זה הזיווג הגדול. נגיע אליו, נזדווג. עד אז נעשה בדיוק את מה שהרב אומר, פשוט. הכי בפשוט. טוב, אז לא להתבלבל יותר מדי, להיכנס לאיזה ויברציות כאלה חיצוניות שיבלבלו לנו את כל מערכות החיים. שתי רגליים על הקרקע, והראש והלב בעננים. שאלה הבאה למי ניתן?
3: ראיתי את רוני, ראיתי שיש לה שם סימן.
1: ניסיתי לנסח את השאלה של נומי מ-WH100, אבל לא כל כך התאפשר לי. אמרתם לה לכתוב.
0: יופי.
1: אולי תוכל להגיד בפול את השאלה.
0: היא פה איתנו, נעמי, H100, WH100?
1: כן.
0: בבקשה. נעמי, יש?
6: אני גם מרגישה קצת לא בטוחה לגבי השאלה הזאת, גם לא כל כך יודעת למה היא עלתה לי, אבל כשקראנו את הקטע עכשיו, אני חשבתי על המאמר החירות, על חיוב השמירה של החירות היחיד, ופתאום נהיה לי איזה קשר בין שצריך לשמור על החירות של כל אדם, כי הוא חיוני לשלמות הכלל, ואי אפשר להחליף אותו בשום דבר, גם אם קורה משהו שאנחנו רואים אותו כרע, או כאנחנו נותנים לו איזה הסבר שלילי, כמו, בדיוק כמו המילים שאנחנו משתמשים בהם, שהם גם צריך את כולם בשביל להגיע להשכלה הרוחנית, למושכל הרוחני, כמו שאומר בעל הסולם.
0: יפה, נעמי.
6: זה ערבוב כזה.
0: אז רצית לשתף אותנו במיקס?
6: לא לשתף אתכם במיקס, בשביל גם בכלל, אני חושבת שיש לי איזה רצון אולי להבין קצת יותר טוב את את המציאות ואת מה שאני רואה, ולראות את החיבורים האלה. אני באמת, איך אמרנו, אין עוד מלבדו, הוא הכניס את זה בתוכי, זה מה שיוצא.
0: סבבה. אז קודם כל תודה שאת משתפת, ואנחנו איתך מחפשים את הבורא בכל הפרטים, מחפשים בכל פרט בחיינו ובעולם בכלל מקום. תודה על השיתוף.
3: אולי, רגע, כן, לפני אולי, אני אגיד, כי אולי תפסתי כאן איזה משהו שאת מנסה להגיד, ש גם במאמר החירות בעצם הוא אומר שלא צריך לגעת בשום פרט, וגם פה הוא אומר בעצם אל תיגעו בשום מילה, וזה נכון בעצם, לא צריך לגעת בשום דבר, הכל שלם. הדבר היחיד שצריך לגעת בו זה בנו. מה זה בנו? בתפיסה שלנו. כלומר, במציאות אין לי מה לגעת ולסגור.

0: לשנות. יש לי רק לשנות את תפיסת המציאות שלי, כלומר את הכוונה שלי, במקום לרצות רק ככה לשאוב לעצמי את כל המציאות, להיות טופ הפוך, כאילו כל כולי לטובת המציאות, לטובת הבורא, ואז אני רואה שהכל מושלם, גם האכזר והמוזר והכינוי הזר, יש לו מקום פה, ורק אני צריך פשוט להתלבש בתוך הדבר הזה.
1: גם ירהיב לך את הדעת השלום בעולם, גם שם בעל הסולם מדבר על העיקרון הזה, שהוא ממש קו יסוד לאורך המאמר, אנחנו לומדים אותו בשישי בוקר, כבר היו שלושה שיעורים, אז זה גם ייתן לך עוד קצת אור על העניין. עת שלוש, בבקשה.
2: תודה רבה. אני, לאורך המאמר שאנחנו קוראים, יש הרבה מאוד תיאורים שהם מהעולם הגשמי. והשפה הזאת, התיאורים, נוצר איזשהו מין רגש מסוים בעולם הגשמי. זאת אומרת, זה מיד, הגוף מיד מתחיל להגיב למילים האלה, אבל אתה מבין תוך כדי הלימוד למעשה, שכל מילה יש לה את הכוונה הרוחנית שלה, כן? שהיא שונה בתכלית השינוי מהעולם הגשמי. מה שאני רוצה לדעת, האם זה איזשהו דרך כניסה לשפת הענפים, זאת אומרת איזשהו, זה תרגול פנימי שהבן אדם עושה כדי להיכנס לשפת הענפים?
1: לא, לא. אנחנו לומדים את מה שכותב לנו בעל הסולם, הרבש והרב, על מנת להבין בשכל שלי של עכשיו, מה אני צריך לעשות עם הלב שלי של עכשיו, כדי שהוא יתקרב מאהבה עצמית לאהבת הזולת, כי הבורא הוא אהבה. ככל שאני אעבוד בזה, אלה כל ההוראות שלהם. איך להפנות את הלב שלי מפנימה להחוצה. בשביל זה נתנו לך את ההברים בעת שלוש. אני זוכר שביום רביעי סיפרת בהתרגשות רבה על כנס העשיריות שהיה לכם. זה המעבדה. זאת היא העבודה. אין לנו הרבה עבודות. יש לנו העבודה שמוגדרת בנוסחה מאהבת הבריות לאהבת השם. כשאתה תעבור מאהבת הבריות לאהבת השם, זאת אומרת תגיע לגילוי של הבורא, זה יקרה מעבר המחסום, רק אז אתה תראה שורש ואת קשר שלו לענף. כל עוד המעבר של המחסום לא קורה, כל מה שאתה תדמיין זה טוב כדי לגרות אותך ולייצר לך חשק בלב להתעלות ולגלות. אבל זה הכל לא זה. הגילוי המוחשי לא יבוא מניחושים יותר ויותר מדויקים, אלא משינויים יותר ויותר עמוקים בתוכנת ההפעלה. מלאהוב רק את עצמי ולראות כל דבר דרך איך הוא יעשה טוב לי, אל משקפיים אלוקיות של איך אני, כמו שאמרה נעמי, בכל רגע ובכל פרט בהוויה שלי, מיטיב, משפיע, כמו השורש שלי. ככל שאני רוצה להיות כזה, אפילו שאני לא מצליח, זה לא חשוב בכלל. לאן אני מכוון את עצמי, אני מעורר את הפעולה של האור המקיף עליי, והוא מזכך אותי. עד שהוא משנה בי את היוצרות, אני נולד ומגלה. עד אז, שום דבר לא נחשב לגילוי. זה מה שדודי גם הדגיש בתשובה הקודמת. לא להיות בפנטזיה, להיות בהתירה לשינויים פנימיים, שיביאו לגילוי מציאות עליונה נסתרת, מהתכונות שלי עכשיו.
2: תודה רבה.
0: Woman age 9.
3: טוב חברים, גם אני התרשמתי מאוד משיעור הבוקר, דודי. ממש החוש השישי וההבנה או התחושה שהרב ששיתף אותנו, איך חווה מקובל את העולם הזה, ממש יצר בי רצון מאוד מאוד עמוק לחיבור ולהבנה של הדבר הזה. ומה שרציתי לשאול זה, אני מבינה שהמפתח הוא לשנות את הכוונה ולעשות את כל מה שאני עושה עם הכוונה להשפיע. והייתי רוצה להבין איך עושים את זה הלכה למעשה, מתי, אני אוכלת תפוח, אני מכוונת, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית היומיומית שלנו, הפרטית והבעשיריות.
0: את הכוונה על מנת להשפיע, בונה בנו הבורא. הכוח העליון עושה בנו את זה. זה לא פעולה פסיכולוגית שאני עושה בעצמי. הנה, אני עכשיו מנסה לעשות ככה, וזה כאילו, איזה יקרה. זו פסיכולוגיה. זה לא אומר שאנחנו לא משתמשים בה, בעל הסולם מכבד. אבל מה? אנחנו משתדלים לבצע את מה שהמקובלים אומרים לנו על העבודה בחברה, בחיבור בינינו. היום באותו שיעור שאנחנו מתפעלים ממנו, נכון? שנינו מתפעלים מאוד מהשיעור, כולנו, אני בטוח. התפעלתי מאוד שהרב, אחרי כל הדברים הגדולים שהוא מתאר, אני כתבתי את כל כך המון נקודות והפגזתי את החברים במהלך היום בציטוטים, אחרי כל הדברים הגדולים הוא תמיד כזה פתאום מסכם את הכל לעבודה הכי פשוטה שיכולה להיות, וגם אני רואה את זה בעיניים, דוגמה איך שהוא נותן לדברים האלה, החבר שיושב לידך, כן, הכוח שלו שעכשיו הוא יושב לידך, תנסה להתחבר אליו, לכוח הזה, זהו. כאילו מוריד את זה למקום מקרקע, ממש את הדברים הגבוהים, למקום מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, המאמצים שלנו בחיבור, תוך כדי הקריאה בכתבי המקובלים, עם הרצון והגברת התשוקה שלנו להבין את מה שהם כותבים, להבין, כלומר להרגיש, לחוש, לחיות את המציאות הזאת, כמו ילד קטן שרוצה להיות ילד גדול ומתאמץ להיות שם. כמה שאנחנו ככה משתדלים, משתדלים ממש לעשות את מה שהם מכוונים אותנו, להרגיש את מה שהם אומרים לנו, לחוות ממש את מה שעכשיו כתוב, עכשיו מה שמדברים עליו, לדמיין את זה ולהיות בזה עד כמה שאפשר בכל לב ונפש, מעורר עלינו כוח, כוח אדיר, משאב שאנחנו לא מרגישים אותו, לא מבינים איך הוא פועל, והוא פועל בהכל, כולל גם בעולם הזה, מזיז אותנו, מגדל אותנו, מחיה אותנו, הכל. והוא בהדרגה מתחיל לבנות בך, ובכל אחד שככה מפגין את הרצון שלו, מתחיל לבנות בך את הכוונה הנכונה, את הכוונה על מנת להשפיע. יחס נכון למציאות, חוץ מיחס נכון למציאות, חוץ מהסתכלות חדשה, כלום לא משתנה. רק הסתכלות שלנו מחדש על כל המציאות כולה. מתחילים לרכוש, כמו שאורן אמר, ראייה משקפיים של הבורא. אנחנו מתחילים לקבל על עצמנו את הראייה שלו. כמו שהרב פתח ואמר בהתחלה, אתה מתחיל לקבל כוח ביטחון, כוח אמונה, שמעלה אותך מעל כל מה שאתה מכיר בעולם הזה, כדי להתחיל ממש לחוש אותו, להיות איתו, להתקשר אליו, להזדווג עמו.
1: אני רציתי להגיד לכם תודה. למה? כי אני רואה על מה אני חושב, ומה אני מרגיש עכשיו, לעומת לפני שעתיים, ואני רואה שבזכות ההצטרפות שלי אליכם, אני ממש עברתי לעולם אחר, מאיפה שהייתי. וכזה דבר לא קורה לי שאני עם עצמי. בשום דרך. רק שאני מתקרב לאנשים שמשתוקקים להיות כמו האור העליון. וכשאני מסתכל על המסך, אני רואה חברים והברות שהתחילו ללמוד אצלנו בקהילת הלומדים לפני חודשיים, שלושה מהמחזור האחרון. ואני רואה חברים והברות שכבר התקדמו לשלב הבא בהתפתחות שלנו בקהילת הלומדים שנמצאים בקורס העשיריות. כמו למשל H100 הנפלאים שעשו לנו את ההכנה לשיעור. אני רואה חברים שעובדים כבר כמה שנים, כעשיריות, גברים ונשים, והיו בכנס העשיריות לפני שבועיים. ואני רואה מדריכים ומדריכות נפלאים ונפלאות שמלווים אתכם באהבה, ותומכים וסוללים לכם את הדרך הרוחנית. ואנחנו כאן יושבים באולפן, ואיתי שמנהל את קהילת הלומדים יושב פה מימיני בצד, בשקט, דואג כמו אבא, שהכל יעבוד לנו. והנתבים והנתבות והמפיקים והמפיקות, המון חברים והברות עושים מאמצים עצומים כדי להתקרב לאור העליון, כדי לפתח רצון, להיות דומים לו. אין דבר יותר גבוה מזה, בכל העולמות, בכל הבריאה, בכל האבולוציה, אף פעם לא היה דבר יותר גבוה ממה שקורה בינינו עכשיו. ואני מאוד מודה לבורא על זה שהוא נתן לנו להיות כקהילה אחת. אנחנו הבנים הצעירים של בני ברוך. אנחנו הדור הבא של בני ברוך. הרב לייט מניקים את בני ברוך, ועלינו חלם. שנבוא אנשים שרוצים לעלות, מהפסים מורה שילמד אותם להיות באהבה כמו האור, להידבק בו, ללכת בדרכיו. יש לנו בעוד שבועיים וחצי ביום שישי יום איחוד לקהילת הלומדים, 26 ביוני. תרשמו ביומן מ-9 בבוקר, ונסיים את היום הזה באור גדול עם סעודה של כל הכלי העולמי של בני ברוך, קבלת שבת. זה הולך להיות יום שישנה ממש את המבנה הפנימי שבנו, יביא אלינו המון אור המחזיר למוטב, כי אנחנו נתקלל כולנו מכל הגוונים השונים שיש בקהילת הלומדים. זה כמו כנס שלנו שימזג אותנו לתוך המשפחה הגדולה העצומה של בני ברוך. WH101, בבקשה.
4: שוב אני, סליחה אורן, זה משהו אי אפשר להבין את זה איך זה עובד. אני לחצתי לסימן שאלה, אבל רציתי להגיד משהו, ואתה התחלת לדבר, זה ממש מה שאני רציתי להגיד. זה לא בקשה לשאלה, אני רוצה, זה לתודה. אני ממש רוצה להגיד תודה לבורא על שנתן לנו רב לייטמן, שהוא בנה כל האימפריה הרוחנית, שהוא בנה את המקום הזה, שהשם נתן לו כוח, שאנחנו היום צעירים, תינוקות, יכולים להיכנס לשם, ומרגע הראשון להרגיש בבית. ותודה לבורא שנותן לכם כוח, למורים שלנו, שאתם עושים את זה מכל הלב, מכל אהבה, וזה ממש מרגישים את זה. אתם צינורות, אתם שליחים, פשוט אי אפשר להסביר איך אנחנו רצים לשיעור שלכם, וכל ההקלטות וכל השיעורים, אנחנו פשוט צמאים ורעבים, אנחנו רוצים כל דקה, כל שנייה שזה יהיה. אבל צריכים להתמודד עם העולם הגשמי, ובאמת מכל הלב תודה. ואני רוצה לשלוח אהבה מלאה ולחבק את מכל הלב שלי, בפנים שלי, כל הקהילת הלומדים, רב, לחבק אותו, לשלוח לו בריאות, אהבה, אושר ושמחה, שזה יגזור אליו, שהוא ידע פשוט שאנחנו משתדלים, ואנחנו נעשה הכל בשביל להמשיך, להמשיך ולהמשיך. תודה.
0: אמן ואמן. ורגינה, רגינה או רג'ינה? רגינה.
4: גם וגם.
0: גם וגם, אוקיי. אז גם וגם, רגינה ורג'ינה התחילה כאן עכשיו תהליך של הודיה, ורגשה אותנו, וככה גלשה על התודה וההודיה שאורן פתח, והודה לכל דבר שזז במציאות. בואו גם אנחנו נודה לבורא, בואו נעשה סדנה קצרה, 4 דקות, משפט וחצי, כל אחד יגיד עכשיו לחברים, במה הוא מודה לבורא, במה אני מודה עכשיו לבורא. בבקשה.
5: יוסי?
6: נתחיל. אני מודה לבורא שפתח את הנקודה בלב והביא אתכם אליי ואותי אליכם. מעביר לירדן.
7: אני מצטרף אליך ופשוט מודה על זה שהביאתי אתכם ולמורים ולא להיות לבד בתוך הדבר הזה. ולמצוא אנשים ענקיים להיות איתם. להעביר ליהודה.
8: ירדן, אני שמח שהצטרפת אלינו ואתה נשאר איתנו. כמובן, מה שיוסי אמר, מה שנקרא מוטב מאוחר מאשר אף פעם. הוא פתח לי את הנקודה שבלב, ממש הרגשתי צורך אדיר לפני כשנה וחצי, להבין בשביל מה אני פה, ואני מאוד שמח על החבורה שאתם, שאנחנו ביחד. מעביר למי.
5: תודה חברים, אני מודה לבורא על על הסרט הנפלא הזה שאנחנו קוראים לו חיים, על כל הדברים שאני מגלה כל יום, עוד קליפות שאני מקלף מדברים שחשבתי שאני מכיר, הרפתקה שלא נגמרת. אני הולך לישון עם תחושה כזאת של וואו, מה אני הולך לגלות מחר. ואני מאחל לכל אחד מכם את התחושה הזאת. יש כל כך הרבה סודות וכל כך הרבה דברים שרק מחכים שנגלה אותם. אני מעביר לאסף.
9: חיים, תודה. אני חושב שאני כרגע מודה באמת כמעט על הכל, אבל אם נתמקד ספציפית כנראה על הכוח ועל החשק שאתם מאירים, שהבורא מאיר לדרככם, להמשיך ולגלות משהו שנראה לי מאוד קשה, אוקיי? אבל יחד עם זאת אני מרגיש שאני מודה לבורא שהוא כיוון אותי למקום הנכון. בוא נסכם את זה ככה. אני מעביר לאבי.
10: חיים, אני מודה לבורא שקיבל אותנו לעבודה בלי קורות חיים, נתן לנו פשוט ככה להתחיל לעבוד ולשמש אותו. דן.
11: אני מודה לבורא על זה שהוא פתח לנו את הנקודה שבלב, ושם אותנו באמת במקום הכי טוב שאפשר, ועוד עם קבוצה כל כך חזקה, ככה להיכנס, להתחיל איתה ביחד, כי אתם ענקיים אחד אחד. אז תודה לכם, תודה לבורא.
0: אני מודה לבורא שזיכה אותי לשבת איתכם הערב יחד, להתקלל איתכם עם הנקודה שבלב הבוערת של כל אחד ואחת שכאן. תודה לכם. ורוני, על מה את מודה?
12: אני מודה על ההזדמנות
0: להיות
12: פה ולהיות חלק מהקהילה הזאת, לבוא ולהתקלל עם כל הכלי הישראלי ועם כל הכלי העולמי בערב, ביום ייחוד שלנו שעומד להגיע בקרוב. אז חברים יקרים, שימרו את התאריך, תפתחו יומנים ותכתבו לעצמכם, יום שישי, ה-26 לשישי, בין השעות 9-3:30, יתקיים יום ייחוד של קהילת הלומדים בבית שלנו, בית קבלה לעם. מצפה לנו יום חווייתי ומרגש של לימוד משותף. אנחנו נלמד שיעור עם גלעד ואורן, נעשה סדנאות מיוחדות, נשתתף בסעודה קהילתית עם כל הכלי העולמי, וגם נקבל את הספר כתבי בעל הסולם שחיכיתם לו. נשלח פרטים נוספים ומידע על ההרשמה בהקדם.
0: אז תודה רוני, ויום ייחוד זה יום שאסור לפספס אותו. זה הזדמנות, עוד הזדמנות שהבורא נתן לנו, זמן שאנחנו מתכנסים יחד, כל החברים, כל החברות, מתחברים יחד, הולך להיות מאוד מיוחד, ככה כבר עוד לפני השידור שמענו מה מתוכנן ועוד מה יבנו החברים לקראת האירוע הזה, אבל בעצם הבורא רוצה להתגלות בינינו, יותר משאנחנו רוצים אפילו, הוא רוצה יותר. וזה כמו ששמענו את הרב, זה לא איזה סבא זקן שדופק בדלת, אלא הוא ממש רוצה ככה את כל כמו אמא שלי, שבכל חגים, כל שעות

0: רוצה כמו כולם, כולם, תבואו, כל המשפחה, כל הילדים, תשבו ככה סביב השולחן, שנראה אתכם, ואני אכיל אתכם ככה, אני מרגיש ככה, בואו רוצה להתגלות באירועים האלה, אז בואו נעשה לו נחת רוח, וניתן יגיעה, ונעשה מאמץ להגיע, להשתתף, להכניס את הלב ואת הרצון שלנו לאירוע, ונראה איך הבורא מחולל קסמים.
1: ואני מוסיף את מה שאתם שומעים ממני כל שבוע, במיוחד היום, בזמנים האלה שהעם והמדינה שלנו עוברים. העצה הרוחנית הכי גדולה שיש לי לתת לכם זה לפתוח את היום עם השיעור שהיה היום בבני ברוך. מי שיש לו כוח להתגבר כארי ולקום כמנהג המקובלים לפנות בוקר ולהתחבר איתנו, יבורך. מי שמתעורר מאוחר יותר, לא חשוב באיזה שעה, דבר ראשון אומרים שלום לבורא. איפה הבורא נמצא? בשיעור שהיה היום בבני ברוך. תעשו כך, תראו איך אור גדול ממלא את החיים שלכם. פשוט. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועד עבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו, היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב, ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם, או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם, ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן, שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום אבינו מלכנו, וגם בתפילת 18 אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד

זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הערה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה. כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו. כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה, שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד, והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה, ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו. ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות

0: שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת, היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן, עכשיו תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה, שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות, ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מוותר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנים. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל ימדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קו"ף בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים דהשפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי, אלא ההפך, על כבודה למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו, ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא מסיק כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך, או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו, בינתיים באגו שלנו, אחרים, אלא ההסתרה מצדו, זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק עם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, ההכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, או מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח ללישון, אז הוא זוכר את זה שהבורא מתחיל להתגלות אליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי, ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה על ידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע, היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי, כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת, הריקנות צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם, עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות, מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אמן.
4: כשלתת לאדם מוכר לרצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום, האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו תהליך, יש איזשהו מנגנות לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם, כשאדם מקבל רצון להגיע לבורא.
3: איך הבורא נסתר מאדם? הבורא נסתר מאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא. כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות, שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים, מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש, חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה, שמתחילים את הדרך, נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הווילונות האלו. אין? ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הווילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים. האמת, קלקולים הגדולים הם למעלה. כן. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. וכן. שאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הווילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח וכן הלאה. אבל באמת זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים מההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, אין? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, אין? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות אליו, יכולת להרגיש אותו. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ אלה אין מה לדבר. מחוץ אלה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו, שזה מתרשמים אנחנו כך, מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה, גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מתיות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש, רק משני הדברים, או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים, מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי, חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. ו מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן, שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה, במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
5: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא. וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד. ומזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב. למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
3: אז מה השאלה?
5: איך שהוא הופכים את זה, זאת אומרת. להתחיל לרוץ בשביל גם טוב, לא רק
3: לברוח מהרע. שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד הספירות, באות ב' בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי, ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנסנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד. אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. אמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויות, בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו, שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים, שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה. זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה, שאני ירגיש שחסר לי מתוך האהבה רוחניות, מתוך זה שאני רוצה את זה, מתוך זה שזה גדול, שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות את זה, זה רק על ידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן?
4: מה מיוחד בחוש השישי שבו אני
3: מרגיש את מותן אדם? מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות, שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי, זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט, המרגיש טוב ורע ממני. כן? ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה. על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ? או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות היא נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך. אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ירצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו, אני מרגיש שהוא זה האני, מתחיל לחיות בו, מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב, את הרוחניות בשבילי זה שמח. פחות טוב בשבילי זה עצוב, ולא משהו בחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי, ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות, או התפעלות מיוחדת, כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, גוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו. כן. וזהו, זה לא יותר. הרגשת הבורא באה בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו, ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים, היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות.
4: הרגשת האלוקות היא לא קשורה לעץ הדוק, שאם אנחנו
3: מקבלים בחמישה חושים. הרגשת האלוקות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, הוא מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי, ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום, פשוט השימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי, ולא שייך לעולם הזה. כל העסק הזה. וכמו שכן קבל

0: הממשלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין... לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגלים, של כל מיני דברים ששייכים לדת, מה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, כמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה ומרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו. שייך לאמונה עממית. ולא לאותו העולם המדומה. כן.
1: הרגשה
0: שלי ושל בורא יחד,
1: זה משותף. כן. מה זה הרגשה הרע
0: ברוחניות?
1: הרגשת
0: הרע? אה, טוב. כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלא יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, ש... קודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים. אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב. כן? ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב. אבל הרגשת הרע הזאת, באדם שנמצא ברוחניות, היא לא הרגשה רעה. אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב. וכבר יודע איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניותי אפשר להבדיל בין שניהם. זה פנים ואחוריים של אותו כלי. ולכן אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה קונסטרוקטיבית, היא הרגשת... של יצירת הכלי, זה שמחה, זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום אין שום שלילה.
1: זה
0: שהמציאות
1: בעצם שאני רואה אותה, שאני מגלה עם החוש השישית, במציאות בעצם שנוצרת כיוצר מיחסים ביני לבין בורא. השאלה אם אותה מציאות תיראה לאותו אדם שיוצא חיינו באותו מצב לאותו אותו חוש אישי, באופן שלדוגמה אם שני אנשים רואים עם אותו חוש ראייה, הם מסתכלים על כיסא והם פחות או יותר רואים אותו כיסא.
0: כן. זאת אומרת, מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות, ואומנם שזה שני נשמות, ומגלים לכל אחד כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם, ושניהם מרגישים אותו מציאות, אמנם שכל אחד בטעמים משלו. כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה, האם אותו דבר הוא קצת שונה. ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה. ככה זה ברוחניות, ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה. אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה. יש להם שפה משותפת על זה, מה שהם מרגישים. בגלל זה מקובלים, כותבים ספרים אחד לשני, ויכולים להחליף דעות מה קורה באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת. אבל לא יותר. על זה אפילו אין לנו ויכוח, כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים האלה בינינו. באיזה מידה אתה מתפעל מחם ומתוק ומשהו כזה, ובאיזה מידה אני. אבל מסכימים שנינו שזה חם ושזה מתוק.
1: זאת אומרת שאתה לא בכלל מתוק, יכול להיות מצב שלדוגמה שני מקובלים באותה רמה יהיה להם דעות חלוקות לגבי...
0: לא, לא יכול להיות באותה רמה שני דעות חלוקות, כי כולם מרגישים אותו דבר. כולם בנויים לפי אותם ארבע בחינות. אלה מה שמרגיש אחד ומה שמרגיש שני, כמו שבעולם הזה מרגישים אותו דבר, אבל התפעלות פנימית בתוך כל אחד ואחד היא התפעלות נבדלת משני. כמו שלך ולי הגישו אותו תה, כן? זהו, ממש מאותו מקום אנחנו לקחנו ושותים. אז אנחנו מסכימים שזה מתוק, כי יש לנו חושים משותפים, כן? ושזה חם ושזה עוד לח וכל מיני הבחנות. אבל עכשיו אני שואל אותך, עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח.
2: איך אם החוש השישי הוא חוש נוסף, איך מרגישים אותו דווקא דרך חבר? איך מרגישים אותו דווקא ביחס עם חבר?
0: ביחס לחבר, או בשביל מה אני צריך את החבר, מפני שלפתח חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות, לא שאני נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, הכל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית כזאת, שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני ישתדל שזה ישטוף לי את השכל, ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה עצום.
1: את זה שהכלי של הבורא הזה שעליו

0: יכולים על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות את ראשונות, מעליו. זאת אומרת, ביטחונות בורא שאנחנו מקבלים מהבורא, אלוקים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא. ביטחונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם להעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי די השפעה, אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
1: מבחינה הזאת, אז בגלל זה זאת הדבר שאני מקבל את זה מחבר, וזה גם כן לא שבי בעצם, בעיקר...
0: גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות, זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם, הכל זה בחינות הבורא. מחוץ לאדם זה נמצא רק בורא. לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי ולמה... כן? כן?
2: חברה שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, נניח, למצב של מלמטה למעלה ולהתפעל ממנה, או שאני ממש צריך להיות חלק ממנה.
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה חלק או לא חלק, זה לפי מידת ההשתוות הצורה. אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל, זאת אומרת להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין, יכול להיות שאני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם... דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. כן? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי. זה עבודה שלי. זה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי, כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. כן. והבעיה היא שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה? האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני אתפעל מהם? הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלי ילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך. להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה. שכלפי האנשים שהולכים להתקע

0: ערב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בעצנת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות, כן? הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד. זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד אביו, זהו.
1: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
1: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לרח כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא מסיק, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה רק נקודה. ולפני תשע ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות די אינסוף, משלו. אבל אם אני רוצה תשע ספירות לקבל, זאת אומרת יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום, הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך, ואני לא יכול לקחת ממך, שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך, ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה, ויצא ממך את החלק שלי ויצרף אליי. וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות. אלה ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה, כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות די אינסוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני, נקודה מהמלכות די אינסוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעל הסולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תיקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דנרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
2: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לקבל?
3: לא, אבל...
2: זאת אומרת, נושאים מירות ואיכות.
0: אם בחברה כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתכללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן כבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וככה כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של עצמו, האדם לא צריך לתקן, כי היא לב האבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו. כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד ואחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, בעל מנת להשפיע, זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד. של כל אחד ואחד. כן.
4: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שנמצאת בכל אחד אחר היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או הרי זה לא משנה, אז מה העניין של ה... זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב, הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של העלאת החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים במשך הדורות היו. כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם, וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה שם בספרד, או, זהו תיקן, עכשיו ברוך השם, מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אבל זה נקרא, זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את כל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר. ומקדם את כולם. יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר שכבר נמצא נגיד ברוחניות או אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות, מה יש לך מזה שהוא הכין לך המקובל הזה את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו ל... כמו ל... פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד, ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הרבות על רב, רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק ואהבת לרעך כמוך. אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שככה זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
3: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה, ולדעת אפילו את המדרגה הבאה? עד כמה זה מדע מדויק?
0: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה, שאנחנו מפתחים, היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים. בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות, שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי, שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד, אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר הגלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או למשהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה, זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה, שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש, איזה תופעה, רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע האמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו. מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? כך אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות, אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דעקיים, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף, בתוך הכלי, מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן קבלה לעומת כל היתר החוכמות היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם, שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות דעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להשיג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו. גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה, יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה, זה לא, אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים, ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. מבין? אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.
5: כן, כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: שמענו שיעור נפלא, רק בעזרת זה בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. רק בעזרת זה שיעור בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. דוגמה, החוש השישי. אני עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
7: כן, השיעור באמת עשיר מאוד, ותיקון הראשון שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה. וכל זה בעזרת החברה.
8: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת שעל פיה בנוי הכל, ולכן אדם במידה שהוא נכלל, קודם כל מעריך את החברה, ככה הוא יכול לקבל כוחות להתקדמות, כי ההתקדמות ברוחניות היא התקדמות מתוך חשיבות ולא מתוך איסורים, אלא דווקא הבחירה היא חייבת להיות מתוך בחירה באמת, לא מתוך בריחה, ולכן זה משהו שהוא הכל תלוי במידת הערכה של החברה. ככה הוא יכול לקבל ממנה חשיבות, של עד כמה הבורא הוא גדול, כמו שהוא כותב במאמר, שאתם לא מעריכים אותי, ושכל כל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור, הוא בעצם בחברה.
9: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים, וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך חמישה חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות את הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר איך עושים את זה על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה כל הזמן, ועל זה מדברים, וזה החומר דלק שלנו, שמפתח לאט לאט הנקודה שבלב, מקרב אותנו להשתוות הצורה, מוציא אותנו מעבדות לחירות.
10: כן, קבלה זה מדע של קליטת המציאות, כאשר אנחנו קולטים את המציאות בתוך הרצון לקבל בתוך חמישה חושים, זה נקרא מציאות מדומה, ובמידה ואנחנו מפתחים את החוש השישי אנחנו בעצם מפתחים מציאות אמיתית. זהו, אנחנו מרגישים את המציאות לפי מידת ההתפעלות של הכלים שדורשים תענוג. זו תמונה מעוותת, זו תמונה שבו אני דורש תענוג טוב ורע, בוחן את זה לפי הרצון לקבל, והתמונה האמיתית זה טוב ורע כלפי הבורא, כלפי מה שמחוצה לי, מה שנמצא מחוצה לי, וזה מה שהקבלה קורא בורא. זהו, הוא יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרע ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרע ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את הטוב, שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים גדולים יותר של קבלת תענוג.
6: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרב הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם, מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד על זה. אנחנו ממשיכים, אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו. ולהיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו, מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. ונפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
2: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזור לך כלום. זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת. על ידי זה שאני משתוקך להיות בתוך המערכת. גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם. כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו, כן? אז זה, אני מעורר על, על, על, על עצמי מה הוא מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר, כן? ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שבקשה.
0: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרב מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
0: מה הבחינה
3: דלת,
0: ההכנסה
3: האחרונה של הבחינות, מלכות שבה כבר יש רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת לפי רצון שלה עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל הון מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו, כמו שבבחינה א', אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה ד' רצון מהנברא, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה, שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור, נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר, שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת, שהיא התרוקנה מן האור, נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שמתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג, כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מקבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים, אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המקבילה. אז בורא שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג ונברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם בבחינה א' התהפכה לכלי בבחינה ב', שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך כך קיבל מהאור את התכונה הזאת. רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת, לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא חיסרון שאני יכול לתת לו. כן, יש לו חיסרון. איזה? אם אני אקבל, יהיה לו תענוג. יש לו חיסרון לתת לי, שאני אהנה. אז מה הוא עושה כנבא? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו מבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת, להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בא בחינה דלת. מה היא מחליטה בחינה דלת? בחינה דלת מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור במלואו. למה? אני מחליטה שמשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים בי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. ולכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחד מכל. מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות של הבחינות האלו, של ההבחנות, של, של, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נברא, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט. מה המלכות הזאת? היא הנברא, ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות עד המלכות עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה, שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם, שהיא מלאה באור בלי שום הגבלה. המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף, לכן מלכות נקראת עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה, סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס שלי עם קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול, יכול לקלוט בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א' נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, גם כאן אור נותן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע, כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון. היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש מבחינה ד' זה גמור. זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה. הרצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ללמוד. אז מה היא מרגישה אם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת הרגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנו לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת? מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל. הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם הצמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. שרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, בקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים, אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך מתוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונק, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור ראשון. ויחד איתו יש, יש ציור, סרטוטים שציירתי בפעם הקודמת. כל הסרטוטים. תקבלו ביחד עם הכל קלט. שם בסוף יש. עכשיו, אחרי שלמדנו שיצא לנו מלכות, שמלכות הזאת זה כל הנברא, שאין חוץ ממנה ובין הבורא שום דבר, זה בורא וזה נברא. אז נברא זה נקרא מלכות, וזה בעצם רצון לקבל. שוב, מה זה רצון לקבל? אנחנו בקבלה לא מדברים הרבה, אנחנו אומרים רצון לקבל, אבל בעצם אנחנו צריכים להוסיף. מה זה רצון לקבל? מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, רצון לקבל, הכוונה היא רצון ליהנות. רצון לקבל הנאה ותענוג. עכשיו, זה בעצם כל המהות של הנברא. רצון לקבל. וזה נקרא אצלנו בחינה ד'. אז בחינה ד', כמו שדיברנו, זה רצון לקבל, והיא צמצמה את עצמה וגירשה מעצמה כל האור. זאת אומרת, היא נשארת עכשיו ריקנית. במצב כזה היא נקראת מלכות המצומצמת. צמצמה את עצמה. מה היא אמרה? היא אמרה, אם יבוא אליי תענוג, אני מגרשת אותו. אני לא רוצה אותו להרגיש. למה? אני סובלת. במקום ליהנות, אני סובלת מזה שאני מתמלא איתו. התגובה הזאת שבאה אליה תענוג אחרי שהיא גרשה אותו, והיא מגרשת אותו בחזרה ואומרת, אני לא מקבלת אותו. התגובה הזאת נקרא זיווג דהכאה, או הכאה בינתיים. והיא נעשית על ידי מסך. מה זאת אומרת? בצמצום א' היה קודם כך, היה מלכות דין סוף. אחר כך היה מלכות בצמצום א', שהיא גרשה את הכל. אחר כך, פעולה שלישית, מלכות אמרה, אני לא מקבלת שום דבר, אפילו שבא אליי תענוג. זאת אומרת, יש לנו החלטת המלכות שיהיה לה מסך. מלכות עם המסך. מה זה מסך? מסך זה כוח התנגדות שלי שאני לא רוצה לקבל את האור. בא האור אליי מהבורא, האור שבא מהבורא נקרא אור ישר. ומסך דוחף אותו בחזרה ואומר, אני לא רוצה לקבל כלום. ואז מה שחוזר מהמסך כאילו בחזרה לבורא, זה נקרא אור חוזר. אור חוזר, אור ישר. מסך זה כוח, התנגדות. אחרי שמלכות על ידי המסך מגרשת בחזרה אור ישר, אור שבא אליה, היא מתחילה לחשוב מה היא עשתה. היא בעצם אמרה בזה שהיא לא מקבלת עכשיו לעצמה, כמו פעולת בינה, כמו פעולת בחינת בית שהייתה אצלי, שגם כן אמרה, אני לא רוצה לקבל כלום.
1: אז היא רצתה להשפיע, או היא דוחה.

ואז היא אומרת, אבל אם אני עכשיו אקבל אחרי שאני דחיתי, כמו שבחינה ב' דחתה אחרי בחינה א', ואז היא עכשיו, אם מקבלת, היא מקבלת מפני שהיא דוחה ומקבלת רק בשביל הבורא. גם עכשיו, מלכות שהיא דוחה, הפעולה הזאת היא דומה לחוכמה. הפעולה הזאת שהיא דוחפת את הטוב בחזר הזה דומה לבינה. ועכשיו, אם היא תקבל, היא תקבל בדיוק כמו בחינה ג' מהי בחינה ג' שהיא באמת קיבלה רק כדי לתת לבורא תענוג אבל שם בבחינה ג' היא קיבלה כדי לתת לבורא תענוג זה היה הכל מטעם הבורא שהוא ברא אותה בצורה כזאת ברא בחינה א', ברא בחינה ב' ובחינה ג' כך היא גיבה אבל עכשיו שרצון לקבל מה שיש כאן זה רצון לקבל של הנברא עצמו והוא עושה דבר הזה אז באמת אם הוא תקבל עכשיו בפנים זה יהיה באמת ההשפעה הגמורה ומלכות מחליטה אני דחיתי את הכל האור ברור שאני לא מקבלת כדי ליהנות בעצמי אני עכשיו אקבל אותו כדי להשפיע לו הוא הרי נהנה מזה שאני מקבלת אז אני אקבל רק בשביל זה והיא עושה חישוב ומקבלת קצת בתוכה מקום שהיא עושה תחייה וחישוב זה נקרא ראש ומקום שהיא מקבלת בפנים את האור ונהנית, כן? זה נקרא תוך תוך זאת אומרת שבתוך הכלי שם היא מקבלת את האור אבל היא לא יכולה לקבל כל האור ולמנות את עצמה למה? שם היא כן יכולה לקבל במלכות דין סוף למלות את עצמה בכל האור למה כאן? לא בגלל שרצון שלה לקבל הוא שלה ולעמוד נגד הרצון שלה היא לא מסוגל שם בדלת בחינות דור ישר בכל הבחינות האלה היא עמדה נגד תכונות שקיבלה מלמעלה זה עוד לא היה ממש שלה זה עוד לא היה כל כך עסיסי כאן היא מרגישה שזה רצון שלה ובגלל זה היא יכולה רק במקצת לקבל וביתר להישאר ריקנית כי אם היא תמלא גם כן את החלק הזה אז לגמרי זה יהיה קבלה לעצמה תתחיל ליהנות בעצמה בלי לחשוב שהיא עושה את זה בשביל הבורא וחלק הזה שנשאר לכן ריק הוא נקרא סוף וכל המבנה הזה כולל אור שבא מהבורא ישר וחוזר וכל דברים, הוא נקנה פרצוף

אז אנחנו נוסיף כאן מלכות עם המסך יש לנו אחר כך מלכות דוחה סוגריים נקרא את זה אור חוזר אחר כך מלכות מקבלת קצת שזה נקרא אור פנימי החלק הזה שהיא מקבלת בפנים הוא נקרא אור פנימי ברור לנו פנימי כי מקבלת אותו בפנים בתוך הרצון ואם כך מלכות מסך הכל אור ישר שהגיע אליה דחה אותו כולו דחתה אותה כולו וקיבלה חלק ממנו שזה נקרא אור פנימי בתוך אז אור כנגד סוף שמגיע כן? אור פנימי כאילו צריך אור ישר שבא למלכות הוא צריך למלות כל המלכות נכון? זה מובן? אור ישר הזה שבא הוא צריך למלות כל המלכות

0: להיות כנגד סוף הפרצוף, והוא באמת לאט לאט, אחר כך אנחנו נראה שהוא ממלא את המלכות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד שכל האור נכנס לבפנים.
1: מה הוא בינה?
0: זה לא בינה, זה לא אור בינה. אני אמרתי שפעולה הזאת שהוא דוחה דומה לפעולת בינה, כמו היה לנו שם, בבחינה בית, מדרי בחינות דור ישר. אז אנחנו עכשיו למדנו כמה מושגים. שוב אני חוזר עליהם ואחר כך נשאירו. מהבורא באור, שנקרא אור ישר. מלכות נמצאת אחרי הצמצום, ריקני. היא לא רוצה לקבל את האור. הרצון לדחות אותו ולא לקבל נקרא מסך, כוח התנגדות. המסך הזה רצון לדחוף, לעמוד בעצם נגד הרצון של הטבעי, דוחה את האור, וחזרת האור למעצים, לבורא, נקרא אור חוזר. מפני שמלכות דחתה וברור לה שהיא מוכנה לעמוד נגד כל הפיתויים ולא לקבל את האור כדי ליהנות, היא עכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לקבל בכל זאת שזה יהיה בשביל הבורא? כי אם עכשיו אני אקבל, זה יהיה בדיוק בשבילו. זה בגלל שיש טלפונים אצל מי. אני מבקש לנתק טלפונים. תגיד זה שידור. אז... והיא אז מחליטה שהיא מקבלת. כמה היא מקבלת? היא עושה חשבון שהיא יכולה לקבל רק חלק אור, שזה לא יבוא כדי ליהנות, אלא כדי לענות לבורא. ואז היא מחליטה ומקבלת חלק מהאור שבא בפנים. נגיד 20% מאור פנימי היא מקבלת בפנים, מאור ישר היא מקבלת בפנים, וחלק שמקבלת בפנים נקרא אור פנימי. חלק המלכות שמקבל אור בפנים נקרא תוך. חלק שנשאר ריק נקרא סוף. למה סוף? שם הוא עושה סוף, הוא אומר, ואני לא מקבלת. למה תוך? שאני רוצה למלות את זה עם האור. שמות מאוד מאוד פשוטים לפי, לפי המעשה.
1: שאלה?
0: עכשיו, אני אגיד מתי שאי אפשר. אור ישר שמגיע למלכות, אם כך, מתחלק לאור פנימי, וחלק שנשאר מחוצה לה, שנקרא אור מקיף. אז יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. שאור פנימי נכנס לתוך, ואור מקיף הוא מיועד לסוף הפרצוף, למלות את הסוף הפרצוף, אבל בינתיים הוא עומד מבחוץ. מתי הוא ימלא סוף הפרצוף? מתי שיהיה מסך כל כך גדול שיקבל כל האור כדי להשפיע לבורא. זה אנחנו עוד נלמד. אז מבנה הזה של המלכות, אחרי צמצום א', שהיא חושבת כמה אור יכולה לקבל בתוכה, כמה מקבלת בפועל וכמה לא מקבלת, כל המערכת הזאת ביחד נקראת פרצוף. אובייקט הרוחני. ועברנו כאן על כמה דברים, עוד הפעם אני חוזר. היה לנו מלכות די סוף שקיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום א', אמרה שהיא לא מקבלת אור שיבוא אליה אחרי צמצום, זה נקרא מלכות עם המסך, ובא אור והיא דחתה אותו, ואור שהיא דחתה נקרא אור חוזר, ואחר כך החליטה שהיא כן מקבלת חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי. זה מה שלמדנו עכשיו. עוד כמה רק שמות. אז ראש נקרא איפה שעושים חשבון. תוך נקרא איפה שמקבלים את האור, סוף נקרא איפה שלא יכולים לקבל את האור. איפה שעומד מסך, המקום הזה נקרא פה. איפה שיש הבדל

0: בין חלק שמקבל את האור במלכות וחלק שאינו מקבל, נקרא טבור. גמר הפרצוף, סיום של כל הרצונות, נקרא ככה סיום. זה בעצם המגמה של הפרצוף.
1: כן, אנחנו עוברים לשאלות, בבקשה. תוך מה שראינו עכשיו, קיבלנו מנה של אור מהרב. אנחנו רוצים עכשיו לברר, לשאול. אפשר כמובן גם במערכת הערבות, Woman PT 6, בבקשה.
2: איפה בעצם מתחילים להרגיש את העניין שמהבורא בא תענוג? איך אפשר לקשר את זה למשהו, למישהו? כי כרגע זה כמו איזו אמירה כלפינו.
1: איפה אפשר להרגיש את התענוג? זאת השאלה?
2: הרב מסתמך בהסבר שלו שבעצם מהבורא בא תענוג, אור. אז כמשהו שלומדים אותו, אפשר, בסדר, אז לומדים, מתייחסים לזה כמידע. אבל איפה זה בדיוק קורה בנברא, הנקודה הזאת?
1: אז אמר לנו הרב בתחילת השיעור שראינו, שהייתה התפתחות של דלת בחינות דור ישר, ונוצרה מלכות, הוא אומר, מה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות. כל מה שנמשיך לדבר קורה רק עם המלכות. אז אותה מלכות עוברת הרבה הרבה שלבים, וגם זה ראינו בשיעור הראשון, שהרב דיבר על העלמה, 125 מדרגות של העלמה, עד שמגיע למצב שבו יש ניתוק מוחלט, היא לא מרגישה את הבורא בכלל. כן? אותה מלכות, הביטוי שלה זה אותו רצון, הרצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, מדגיש הרב, לא סתם רצון לקבל. הוא אומר, זה לא, אנחנו משתמשים בקיצור, רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר של הנברא. ואותו נברא מתחיל לעבוד ממטה למעלה, בלי שום הרגשה של הבורא. הוא רוצה לקבל, כמו שקיבל לפני צמצום א'. עצם זה שאנחנו רואים תענוג ורצים אליו, לא משנה איזה תענוג, זה אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו. איך לקבל אותו? כמו שלפני צמצום א'. אבל יש חוק שכבר נקבע, שמלכות החליטה לעשות צמצום א', מכאן ומטה זה כבר חוק, זה לא בחירה שלנו. ולכן מי שמצליח לרכוש מסך ואור חוזר, אחרי שעושה צמצום, מתחיל להרגיש את כל מה שמדובר כאן. ולפני כן, נכון, זה לא בכלי ההרגשה שלנו. כלי ההרגשה שלנו זה רק תענוג. גם את התענוג הרוחני, אנחנו לפני ההשגה מרגישים כתענוג שאנחנו רוצים להרגיש לעצמנו. גם את התענוג להנות מהרוחניות. גם על זה, בשיעור הראשון שמענו על אותו מעבר, שבין זה שאדם רוצה להיות בסרט שלו, להנות לעצמו, ללעבור לסרט של הבורא, ולהרגיש את התענוג מחוץ לו. וגם כאן הרב דיבר על כך שבכל אחד מהנבראים יש חלק שהוא שלו, ודרך החלק הזה הוא יכול להתחיל לצאת מעצמו. ועד שלא כולם יעשו את זה, כולם יהיו בסוף חסרים. אפילו המקובלים שהגיעו לגמר תיקון, חסר להם זה שעכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע גם כן לאותה השגה רוחנית, ושנגיע, רק אז גם הם יהיו מושלמים. אבל איפה התענוג? אותו תענוג שהוא מדבר עליו כאן, עבודה עם מסך ואור חוזר, ודאי שאנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מרגישים את זה, כי כל עוד לא נמצאים בזה, לא מרגישים את זה.
3: כן, כל עוד אין לנו כלים, בשיעור נכון קודם רב אמר, אנחנו צריכים לבנות כלים, ובכלים אלה החדשים, חוש השישי הוא קרא לזה, אנחנו כן יכולים להרגיש את המציאות האמיתית, לא המציאות המדומה שאנחנו מרגישים בחמשת חושים שיש לנו. אלמתי.
4: כן, Большое спасибо, прекрасный урок, прям.
5: תודה רבה על השיעור הנפלא, חומרים שבאמת ככה נפתחים. עד כמה שאני מבין, מסך, כמו שרב הסביר, זה כוח צמצום של המלכות, וזה תוצאה מזה שהיא לא רוצה לקבל.
4: בריר, такой, что вот я говорю, на этом месте.
5: כזה מחסום שהיא אומרת, במקום הזה אני לא רוצה לקבל.
4: И в этом уроке Раф раскрывает
5: еще... ובשיעור הזה הרב מגלה עוד כמה
4: טאבור,
5: מחסומים, פט, טאבור, סיום, ועכשיו השאלה כזאת, האם סיום גם זה נגזרת ממלכות, או זה איזשהו סוג של מסך?
3: נכון, גם סיום זה סוג של מסך. אם להתחיל מההתחלה, הנברא עכשיו צריך במצב קשה. מצד אחד הוא לא יכול לקבל, כי אם הוא יקבל, הוא יקבל לעצמו, ויש חוק של צמצום א', לא יכול לקבל. מצד שני הוא חייב לקבל, כי יש מטרת הבריאה, מה היא אומרת? להיטיב לנבריו. אז הוא מתחיל לקבל, איך? עם המסך, מה שרף הסביר. מה זה מסך? זה כאילו צורת קבלה. אני יכול לקבל, עד כמה שאני יכול להידמות, או באור חוזר, כמה שאני יכול להידמות לבורא. אז פעולה ראשונה של המסך היא בפה, מה שרב סרטט, בפה דרוש, אני לא מקבל, אני עושה חשבון, כמה אני יכול לקבל, וכמה שאני יכול לקבל, אני מקבל, זה נקרא תוך, נכון? ומה עם כל היתר תענוגים, שאני לא יכול לקבל, אין לי מסך, אני לא יכול לקבל אותם על מנת להשפיע אלי לעצמי, אז אני לא מקבל אותם. אתם זוכרים את הכוס של רב עם הקפה? הוא אמר שאם כוס יהיה מלא, אז יהיה אינסוף. כוס שלא מלא, כבר יש לו מגבלה. חלק אני יכול לקבל, קיבלתי, חלק אני לא יכול לקבל. זה כבר נקרא סוף, כנגד אותם תענוגים שלא יכולתי לקבל. כנגד זה יש גם אור מקיף, אור מקיף. זהו, אז הפעולה השנייה של מסך זה טבור, נכון? איפה שמגבלה שאני לא, של תוך, זה מה שקיבלתי. ופעולה, עוד פעולה, זה הסוף, בסיום. זה מה שלא הצלחתי לקבל, אבל כנגד זה גם יש כלי.
1: וומן צ'ילה אחד.
6: Buenas noches, amigos. Gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz?
5: האם אפשר להחשיב את בינה כשורש לאור החוזר, וזאת היא הנקודה שבה הנברא מתחיל להיות עצמאי מהבורא?
1: כן, הרב נתן פה דוגמה והסביר איך בעצם כל דבר נובע מדלת בחינות דור ישר, ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא הסביר שכמו שבחינה א' נבראה כרצון לקבל, כך אחר כך מלכות אחרי הצמצום, יש בה עדיין רצון לקבל, לא השתנה שום דבר, היא ממשיכה לרצות לקבל. כמו שבחינה ב' גילתה התגברות בזכות זה שהאור גרם לבחינה א' לרצות להיות כמו המשפיע, כנגד זה במקביל, אחרי הצמצום יש כוח דחייה של המסך, אז זה מקביל לבחינה ב'. וכמו שאחר כך בחינה ג' היא ההחלטה לקבל כי זאת צורת ההשפעה, אז כך גם אחר כך שהמסך בוחן בעזרת האור החוזר, כמה תענוג הוא יכול לקבל מהבורא, ומודד אותו, אז הוא מצליח לקבל על מנת להשפיע. אז מה ההבדל בין א', ב', ג', לבין עבודה עם רצון לקבל, מסך, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע? ההבדל הוא שבדלת בחינות, שורש א', ב', ג', ודלת, הכל זה מצד הבורא. בעוד שכאשר הנברא עושה עבודה עם צמצום, מסך ואור חוזר, זה כבר נחשב פעולה מצידו. אבל מה שהודגש פעם, ובאמת הרב הדגיש את זה, שאין שום דבר שלא נמצא בדלת בחינות דור ישר. כל מה שנמצא בדלת בחינות דור ישר, אחר כך הנברא מעתיק על החומר שלו. והחומר שלו הוא בחינת דלת בלבד. אין לו שום חומר אחר לעבוד איתו. לטין אחד.
7: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaje? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
5: מאיפה נובע הביטחון של המסך שהוא בטוח שהוא מקבל על מנת להשפיע? מאיפה נובע הכוח?
3: המסך הוא הכוח. למסך, כשרף הסביר, יש שתי כוחות אפילו, לא כוח אחד. יש כוח אחד שנקרא קשיות, הוא רב לא אומר את זה, קשיות שהוא דוחה את כל התענוג שיש לו. כל התענוג שמגיע, תענוג זה... נגיד 100 קילו תענוג מגיע למסך, יש לו כוח לדחות אותו. מטעם בושה, כי הוא מתבייש, הוא לא יכול לקבל. אם הוא יקבל, הוא יהיה הפוך מהבורא. אז חוק של צמצום א' גם לא נותן לו להכניס את האור בתוכו, ליהנות לעצמו. אז מסך עוצר את האור, לא מקבל אותו כולו, כולו. ואחר כך הוא מחליט כמה הוא יכול כן לקבל. כי מסך זה... בסוף שיטה כן לקבל את האור, אז את החלק שהוא יכול לקבל, הוא מכניס בפנים בתוך, אבל לא סתם מקבל, הוא מקבל אותו בתוך אור חוזר, נכון? אור חוזר עכשיו הופך להיות כלי החדש, רב בדרך כלל כותב אור חוזר פלוס אור ישר, נקרא נכון אור פנימי, הם נכנסים ביחד.
1: אסף, כן. פיטי 23, ברוך, כן.
8: כן, בדוגמה של הקוס, אמרתם ש... לא אתם, רב אמר, שקוס שקיבלה את כל האור, זה נקרא אינסוף. ואז אתם אמרתם שאור שקיבלה רק חלק מהאור, קוס שקיבלה חלק מהאור, שהיא לא מלאה, יש שם סוף והיא לא יכולה לקבל עוד. למה זה שהקוס לא מלאה אומר שהיא לא יכולה לקבל עוד? זה לא אמור להיות שהיא פשוט לא קיבלה עוד?
1: תראה, העניין הוא כזה. אין סוף זה לפני הצמצום. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כבר על הצמצום, אז יש מצב שבו יש כלי, כן? והכלי הזה עובד עם בדיקה מה היחס בין האור הישר, לבין האור החוזר. אור ישר זה תענוג שבא ישירות מהבורא, אור חוזר זה התגובה של הנברא אל הבורא. וכאן הנברא בודק כמה הוא יכול להיות שווה לבורא, באיזה מידה הוא יכול להיות שווה לבורא. אז נאמר, הוא נתן הרב דוגמה, נאמר 20%. 20% ממה שהבורא רוצה לתת, הבורא רוצה לתת נאמר 100%, בסדר? 100%, והאור החוזר הוא גם 100%, אבל מתוך ההשתוות ביניהם, מתברר שהנברא יכול לקבל רק 20%. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את מה שהוא יכול לקבל, ומקבל, זה כבר נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אבל מתוך אותו בירור, שהוא בירר כמה הוא יכול לקבל, גם מתברר לו כמה הוא לא יכול לקבל. כי אם ברור לו שהוא יכול לקבל 20% מהתענוג, מתוך אותו ברור, ברור ש-80% הוא לא יכול לקבל. וה-80% האלה הם נקראים אור מקיף, כן, זה 80%, וזה נקרא אור מקיף, והכלים שבהם הוא מרגיש את האור המקיף הזה, שהוא לא יכול לקבל, נקראים סוף הפרצוף. זאת אומרת, יש לנו כאן ראש, שהוא מקום התכנון, או מקום החישוב, שבו הנברא מציב את עצמו מול הבורא, ובודק בעזרת האור החוזר, כמה הוא יכול לקבל. יש את התוך, שבו הוא יכול לקבל, בעל מנת להשפיע, אבל מתוך הבירור הזה של כמה הוא יכול לקבל וכמה לא, מתברר לו גם כמה הוא לא יכול. וזה נקרא סוף הפרצוף. כל הבירורים האלה הם בזכות המסך ומתבצעים על ידי המסך. לכן גם זה נקרא, מה זה התוך? זה לא ממש מילוי בתוך הרצון לקבל שהיה מלכתחילה, אלא זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנו ובתוכו. זה התפשטות של המסך. עד איפה? עד הטבור. פה זה פה, עד הטבור, ועד איפה אי אפשר לקבל, עד כאן, עד הסיום רגלין. זאת אומרת, כל הבירורים, כל החשבונות נעשים רק בראש. תוך וסוף ביחד זה נקרא גוף, גוף הפרצוף. למה? כי בתוך וסוף זה כבר תוצאה. החשבונות נעשים רק בראש. בראש מתברר כמה אפשר לקבל, ובאותה מידה גם כמה אי אפשר לקבל. בסדר?
8: כן, אבל אור שלא, לא, אמרת שהתוך יכול לקבל 20%.
1: כן.
8: אין כזה דבר שהכלי יכול לקבל אור ולא קיבל אותו, נכון?
1: אם יש הזדמנות להשפיע, למה לא להשפיע? ודאי. כן?
8: תודה.
1: כמו שבעולם שלנו אי אפשר לא לקבל, ככה אם יש הזדמנות להשפיע ולהשפיע על הבורא, על ידי זה שאתה מקבל, ודאי שתקבל את המקסימום שאפשר. כן, מי הבא בתור, מישה?
3: עוד שאלה, קזחסטן, קירגיסטן. בוא נשאל אותם.
9: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения.
10: Мы виним это орк орота ануг. Вы гамуван атева шеле мекабел, шезе иштокекут ле таануг ацми. Ахшав, ма атева шеле масах? Ма хомер шеле масах?
3: Кен, хомер масах зе итнагдут, кашиют. הוא קשה, הוא לא יכול לקבל. המסך זה בא כבר מרצון, וכוח שלו לא לקבל. והמסך יכול למדוד כמה הוא יכול לקבל. מזה נוצר לנו ראש, פרצוף כמו שגילה צרטט פה, אפשר להראות צרטוט. זה החומר של מסך. ומסך כבר עושה הכל. כל המטרה שלנו בעצם לרכוש מסך. אם אנחנו רוכשים מסך, אז כאילו יש לנו כבר כלי רוחני, אנחנו נוכל לקבל תענוג רוחני, שהוא שונה מתענוג הגשמי.
1: כן, אז עד כאן השיעור להיום, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לראות את השיעור של רב שוב, רב באמת מביא בתוך הטקסט הזה, אנחנו לקחנו שיעורים של, וחילקנו אותם לשלושה חלקים כל אחד מהם, כאן ראינו רק את השליש השני של השיעור השני. ובאמת שרואים את השיעור הזה, יש שם כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דיוקים, ושוב, שלא נשכח שכל מטרת הלימוד שלנו, כמו שהיה גם בשאלה הראשונה שסיגל שאלה, היא לא זה שאנחנו עכשיו יכולים בתוך הרצון שלנו להבין את הדבר, אלא מתוך שמשתוקקים מאוד להבין את המושגים ואת הערכים שאנחנו לומדים, אנחנו מקרבים מאוד את נשמתנו להגיע להשגה הזאת. אז תודה רבה לכולם. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועד עבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויומר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב, ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם, או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם, ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו. וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום, אבינו מלכנו. וגם בתפילת 18 אנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז, ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד, קנה רבו. אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון, הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון ולא לצורך עצמו. ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הערה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות, יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה. אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה. כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו. כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה, שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה, ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות מה שהבורא ציווה לנו, ואנו רואים בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים? כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן, עכשיו תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן, בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן, כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה, מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף, שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות? ובטח בלי שכר אי אפשר לעבוד, כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מוותר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנים. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל למדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קו"ף, בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים דה השפעה. מי שמשפיע. התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי כבוד, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבודה למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלה ההסתרה מצדו זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה, שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק עם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, ההכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך, בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, או מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר לזה שהבורא מתחיל להתגלות עליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי, ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה לידי רעב, אומרים, רעב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורעב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת, הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי. שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות, יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת, לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית. מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות, מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, אני.
4: כשלתת לאדם מוכר ורצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום, האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו תהליך, יש איזשהו מנגנון לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם, כשאדם מקבל רצון להגיע לבורא.
3: איך הבורא נסתר מאדם? הבורא נסתר מאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא. כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה שמתחילים את הדרך נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הווילונות האלו. אין? לא. ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הווילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר יותר יותר גדולים, האמת קלקולים הגדולים הם למעלה. כן. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, וכן. שאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון, עוד אחד יותר גבוה נפתח, וכן הלאה. או, אבל באמת, זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים מההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול וילון בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי ובנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. No. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ לה אין מה לדבר. מחוץ לה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו ועולמות האלו ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו, שזה מתרשמים אנחנו כך, מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת,

0: כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים. מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. מה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים? ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים, וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן? שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה, במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
1: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא, וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד. וזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי... זאת אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
0: אז מה השאלה?
1: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת. להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
0: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת,

0: בורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד הספירות, באות ב', בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל חוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי, ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים, בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנסנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות, זה כוח הכללי של הטבע, זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד. אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. האמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו. מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. אם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה. זה שהיא נצחית. שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה, ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה, שאני ירגיש שחסר לי מתוך האהבה רוחניות, מתוך זה שאני רוצה את זה, מתוך זה שזה גדול, שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות, זה רק על ידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן?
1: מה מיוחד בזכות השפשיר שבו אני מרגיש את מותן אדם ובחושים שלו?
0: מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט המרגיש טוב ורע ממני. ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא לי כל ההתפעלות. כן? זאת אומרת, הכלי שלי מתחיל להיות הבורא הוא הכלי שלי. כן? זה כמו במצלמה, על מה אני מצלם מה שיש מבחוץ, או על סרט שלי, או על סרט שלו. כן? יוצא שבזה אני מקבל כלי שלו. אני עובר להרגשה שלו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מתפעל. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתייחד עם כוח העליון, שהוא מחוץ לי, ולכן המציאות נקראת המציאות אמיתית. אין כל כך מילים להביא את זה, אבל זה ממש עולם הפוך.
1: גם עכשיו, גם אחר כך. צורת המציאות היא סובייקטיבית.
0: אני בזה שרוכש חוש השישי ומרגיש מציאות אחרת בו, לא מבטל את החמישה חושים, לא מבטל, ולא מבטל את ההרגשה שלי בחמישה חושים. בהם אין שום תיקון, אין מה לתקן בהם. הם נשארים כמו שהם. זאת אומרת, באותה צורה אני יכול ליהנות מכל הדברים, מה שנהניתי קודם. החמישה חושים האלה בכלל לא נתונים לתיקון, לשינוי. הם נשארים כך וזהו. אלה מה שאני כן עושה, אני מתאמן בהם כדי להגיע למצב שאני ירצה לפתח ולעבוד בחוש השישי. כאילו, לעומתם מה שאני מרגיש בהם, אני מקבל התחלת חוש השישי נקודה שבלב, ואני באמת כל הזמן יותר ויותר ויותר מתייחד איתו, אני מרגיש שהוא זה האני, מתחיל לחיות בו, מה שאני מרגיש בו זה בשבילי כבר כל החיים שלי, ולא בחמישה חושים האלה, הבימיים דעולם הזה, אלה אני מרגיש יותר טוב, את הרוחניות בשבילי זה שמח. פחות טוב בשבילי זה עצוב, ולא מה שבחמישה חושים. זה מתחיל להיות יותר ויותר חשוב לי, ואז אני כך פשוט מדביק את עצמי לחוש השישי, ומתחיל להזדהות איתו, וזה בעצם חיים שלי. עד כדי כך שחמישה חושים האלה בכלל לא מביאים לאחר כך שום מרגשות מיוחדות, או התפעלות מיוחדת, כן, כן, לא, לא, אני לא מרגיש שאני חי בהם. עד כדי כך שאדם מת, זאת אומרת, גוף מת, ואדם לא מרגיש שהוא מת. הוא לא עובר בזה איזשהו מין תהליך דרמטי של פרידה מהגוף וכל מיני דברים. אלה, רבי אומר, מחליפים כמו מחליפים חולצה. זהו, כן. וזהו, זה לא יותר.
1: אז הרגשה טובה מי, אני לא בא ביחד עם אדם, אני לא הבנתי. איך היא באה?
0: הרגשת הבורא באה בחוש השישי, עם החוש השישי הזה, הוא הופך להיות יותר גדול מחמישה חושים. אם אדם מזדהה איתו, ורוצה להיות דבוק אליו ולחיות בו, אז התפעלות בו לעומת חמישה חושים, היא פותחת את החוש הזה להרגשת האלוקות.
1: הרגשת האלוקות היא לא קשורה לעת הרוק שאם אנחנו
0: מקבלים בחמישה חושים. הרגשת האלוקות לא קשורה בכלל לתענוגים שמרגישים בחמישה חושים. אתה יכול בהם להמשיך ליהנות, עד כמה שאתה לא מחבא אותם על ידי חוש השישי, הוא מחבא, לא חשוב, אבל בכלל קבלה לא אוסרת כלום. קבלה אומרת, תפתח את החוש השישי, ובחמישה חושים תעשה מה שאתה רוצה. בהם אין תיקונים, בהם אין כלום, פשוט השימוש בחוש השישי, הוא יבנה ממך אדם, ואז תדע איך להשתמש או לא להשתמש בחמישה חושים האלו. בזה קבלה מאוד שונה מכל הדתות ומכל השיטות האחרות. וכאן רואים שבאמת, בהחלט, השיטה הזאת היא שיטת קניית חוש השישי, קניית משהו חדש לגמרי, ולא שייך לעולם הזה, כל העסק הזה. וכמו שכן קבלה לא מדברת על כל מיני מעשים גופניים או מעשים של כל מיני מסורתיים, כל מיני דברים ששייכים לאיזה מין
1: תיקון,
0: לא רק תיקון חמשת החושים האלה, של מסורת, של המעשים, של ההרגילים, של כל מיני דברים שייכים לדעת, למה שמתעסק העמך. זה בכלל לא שייך לקבלה, כמו שלא שייך לרוחניות. זה שייך לאדם שנמצא בעולם הזה, ומרגיש שעל ידי זה טוב לו, קל לו. שייך לאמונה עממית, ולא לאותו העולם המדומה. כן.
2: החוש השישי זה הבלט שלי ושל בורא יחד? זה משותף?
0: כן.
3: עוד הרגשה הרע, ברוך אני, אין לי את הדבר.
0: הרגשת הרע?
3: אה, כן.
0: כמו שיש הרגשת הטוב, לא יכול להיות ברוחניות שלו, יהיה הרגשת הרע. זאת אומרת, מידת ההסתרה והגילוי, הם באים כאחד, שקודם כל, כל הסתרה היא חייבת להיות לפני הגילוי. אחרת לא יהיה גילוי. זאת אומרת, הכל בנוי במעמד נברא מול הבורא. אז ודאי שחייב להיות מציאות מורכבת משני כוחות, משני נתונים, אור, חושך, כלי, אור, לא חשוב, כן? ולכן הרגשת הרע היא חייבת להיות לפני הרגשת הטוב, אבל הרגשת הרע הזאת באדם שנמצא ברוחניות היא לא הרגשה רעה, אלא כמו ש... אני לא יודע איך לדמיין את זה, למי שיודע שהוא עוד מעט יוכל, אז עד כמה שהוא נהנה מזה שעכשיו הוא רעב. וכבר יודע איזה טעמים הוא יוכל לגלות על ידי רעב שלו ותאבון. זאת אומרת, זה תומך לזה, ברוחניותי אפשר להבדיל בין שניהם. זה פנים ואחוריים של אותו כלי. ולכן... אין אף מצב ברוחניות שאדם סובל בו. הרגשת החושך היא הרגשה, קונסטרוקטיבית, היא הרגשת של יצירה, יצירת הכלי. זה שמחה. זה לא כאב וייאוש. מעבר למחסום אין שום שלילה. זאת אומרת, מי שנמצא באותה דרגה ברוחניות, ואומנם שזה שני נשמות, ומגלים לכל אחד כאילו אותו מידת הבורא מתגלה בשניהם, ושניהם מרגישים אותו מציאות, אמנם שכל אחד בטעמים משלו. כמו שאנחנו לא יכולים להשוות כאן איתך מה אתה מרגיש ומה אני מרגיש מאותו משקה, האם אותו דבר הוא קצת שונה. ובוודאי שיש קצת שוני בהתפעלות מזה. ככה זה ברוחניות, ודאי שכל אחד במינו תופס את הדברים בצורה קצת שונה, אבל בסך הכל זה לא אומר שמציאות היא שונה, יש להם שפה משותפת על זה מה שהם מרגישים, בגלל זה מקובלים כותבים ספרים אחד לשני ויכולים להחליף דעות מה קורה באיזה מדרגות, באיזה מצבים רוחניים. ומה שכל אחד בזה מרגיש טעמים מיוחדים, זה בהתאם שכל אחד הוא בכל זאת חלק אחר מסך הכל מנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון. אז ודאי שלכל אחד יש קצת התפעלות אחרת. אבל לא יותר. על זה אפילו אין לנו ויכוח, כי אנחנו לא יכולים להשוות את הדברים האלה בינינו. באיזה מידה אתה מתפעל מחם ומתוק, ומשהו כזה, ובאיזה מידה אני. אבל מסכימים שנינו שזה חם ושזה מתוק.
4: זאת אומרת, זה לא כל כך מתוק. יכול להיות מצב של הדוגמה, שני מקובלים באותה רמה, יהיה להם דעות חלוקות לגבי...
0: לא, לא יכול להיות באותה רמה שני דעות חלוקות, כי כולם מרגישים אותו דבר. כולם בנויים לפי אותם ארבע בחינות. אלה מה שמרגיש אחד ומה שמרגיש שני, כמו שבעולם הזה. מרגישים אותו דבר, אבל התפעלות פנימית בתוך כל אחד ואחד, היא התפעלות נבדלת משני. כמו שלך ולי הגישו אותו תה. כן? זהו. ממש מאותו מקום אנחנו לקחנו ושותים. אז אנחנו מסכימים שזה מתוק, כי יש לנו חושים משותפים, כן? ושזה חם, ושזה עוד לח וכל מיני הבחנות. אבל עכשיו אני שואל אותך, עד כמה אתה מרגיש שזה מתוק? אז אתה תתחיל לתאר לכל הדברים, זה אין סוף, אתה לא תוכל את זה לעשות ולהסביר ולהעביר לי את זה, וגם אני לא יודע את עצמי עד כדי כך, ולא יודע העיקר איך להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שהם מיוחסים למבנה של הכלי ספציפי שלך ושלי. אבל כלפי הדבר השלישי, מה שאנחנו מרגישים, בזה לא יהיה לנו שום ויכוח.
5: כן. איך אם החוש השישי הוא חוש נוסף, איך מרגישים אותו דווקא דרך חבר? איך מרגישים אותו דווקא ביחס עם חבר?
0: ביחס לחבר, או בשביל מה אני צריך את החבר, מפני ש... מפני שלפתח חוש השישי אפשר רק על ידי זה שאני נמשך לאלוקות. לא שאני נדחף לרוחניות על ידי היסורים מאחורה, כמו שדיברנו, אלא על ידי זה שאני נמשך לרוחניות על ידי על ידי גדלות הבורא, כאילו, על ידי הנצחיות. זאת אומרת, לא על ידי חושים בימיים, אלא על ידי הכרת הרוחניות כנעלה מהעולם הזה. ההתפעלות הזאת אני יכול לקבל רק מהחברה. ולכן כל החוש שישי, שזה משיכה לרוחניות, מה שאני בונה על נקודה שבלב, הכל החוש הזה הוא יכול להיבנות רק על ידי החברה. זאת אומרת, עד כמה שאני מתפעל מהחברה, באותה מידה אני מתפעל מהחברה שהיא מכירה את האלוקות, שהיא מדברת עליו, שזה גדול, כמו בכל פרסומת, כמו בכל מודה, בכל הדברים, כן? מה ששוטפים לנו את השכל. אז במידה שאני מקבל התפעלות מהם, אני יכול לגדל את החוש הזה, לפתח אותו עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש ברוחניות. כדי להתפעל מהחברה על גדלות הרוחניות, אני צריך להרגיש אותם, או בוא נגיד להעריך אותם כגדולים מאוד, כל החבר'ה האלו, כדי להתפעל מהם יותר חזק, את עצמי נמוך כלפיהם, ועד כמה שהם במספר יותר גדול, גם כאן אני מתפעל יותר. ואני צריך לארגן לעצמי מסגרת מלאכותית כזאת, שרק הם השפיעו עליי ולא משהו אחר. ואז כמה שאני ישתדל שזה ישטוף לי את השכל, ושאני אהיה ממש שפוט לדעות שלהם. במידה הזאת אני אצליח לפתח את הנקודה שבלב עד שזה יהיה כלי. שוב, נקודה שבלב אף פעם לא גודלת על ידי איסורים מהעולם הזה, היא גודלת על ידי הכרת הגודל הרוחניות. לכן כל כך חשוב לשמוע מכולם שזה דבר ענק, שזה העצום. כן.
4: בעצם שהכלי של הבורא הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא לא שלי בעצם. הוא אף פעם לא יהיה קניין שלי. רק ייתנו לי שוב להיכנס לשם, לפי מידת ההשתברות שלי, נכון?
0: כלי הרוחני הוא בנוי מעל נקודה האמצעית שבאין סוף. שממש האגואיזם זה רק נקודה. ומה שבונים על גבי הנקודה הזאת, כלי כזה, כן? שאנחנו בתוך, כספל ככה, מציירים אותו. זה הכל בא מהתת ספירות ראשונות. שתת ספירות האלו הם תכונות שאנחנו מקבלים מהבורא. זאת אומרת, האגואיזם שלנו זה רק היסוד שעליו אנחנו יכולים, על דריסה, עליו אנחנו יכולים לבנות תת ראשונות, מעליו. זאת אומרת, בתכונות בורא שאנחנו מקבלים מהבורא, אלוקים מהבורא, מעתיקים, יותר נכון להגיד, מהבורא, בתכונות האלו אנחנו מקבלים אלוקות. אבל איך אנחנו יכולים לקבל אותם לעתיק מהבורא? בזה שאנחנו מעמידים אותם על האגואיזם מעליו. זאת אומרת, כאן צריך להיות צמצום על אגואיזם, מסך, ועד כמה שיכולים לדרוס עליו, כך יכולים מעליו לבנות את תת ספירות. קבלת התכונות האלו מהבורא. ויוצא ככה, שאדם רוכש כלי שהוא משתמש בו, הוא רוכש מהבורא כל הכלי שלו. כמה שהוא רוצה להשפיע לי, אותו כלי די השפעה, אני מעתיק ממנו אליי ומשתמש בו. וזה אני נעשה דומה לו, שווה לו, כמוהו. לכן הוא ושמו אחד וכל ה... כן?
4: מבחינה הזאת, אז בגלל זה זה אותו דבר שאני מקבל את זה מחבר, וזה גם כן ראשי בגלל
0: זה, בעיקר... גם מהחבר, כשאני מקבל את פעלות זה אותו דבר, כן? לכן כתוב שחוץ מהאדם הכל זה בחינות הבורא. מחוץ לאדם זה נמצא רק בורא. לכן החברה שאני מתפעל ממנה, למה היא שולטת עליי, ולמה... כן? כן?
4: חברה שאני מתפעל ממנה, אני בהכרח צריך להיות חלק ממנה, או שאני יכול להסתכל ממנה, נניח, במצב של מלמטה למעלה, ולהתפעל ממנה, או שאני ממש צריך להיות חלק ממנה?
0: לא, חברה שאתה הולך להתפעל ממנה, אתה לא חייב להיות חלק ממנה, כי זה... חלק או לא חלק זה לפי מידת ההשתוות הצורה. אצלנו רק נמדד. אז אני לא יכול להגיד שחלק או לא, אבל העיקר להתפעל. העיקר להתפעל. זאת אומרת, להעמיד את עצמי כלפי החברה במצב כזה שאני מתפעל. כי יכול להיות שהם סגורים, יכול להיות שאני לא קולט, יכול להיות שקשר בינינו לא כל כך תקין. יכול להיות ש... אני רואה בהם כל כך הרבה דברים שלא נראים לי חוץ מהרוחניות. נגיד מהרוחניות מה שהם אומרים, אני הייתי מתפעל, אבל אני רואה עד כמה שהם דפוקים, עד כמה שהם מכוערים, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שיכולים להסתיר לי את ההתפעלות. אין? וכאן זה ודאי תלוי איך אני מסדר את החשיבות וראייה שלי, זה עבודה שלי, וזה כבר עבודה שלי. וגם בזה אני בעצם צריך, יכול לתמוך באנשים שמסובבים אותי, כי לא אני לבד כזה, אלא יש עוד מתחילים, יש עוד אנשים. והבעיה היא, שמידת ההתפעלות שלי מהחברה תלויה גם כן בזה איך אני רואה שהיתר אנשים מתפעלים ממנה. אפילו אלה שנמצאים בתוך חברה ואלה שנמצאים מסביבה. וגם כן זה תלוי איך החברה מסדרת את עצמה כלפיי. האם הם מגרדים אותי ככה? האם הם נותנים לי איזשהו מין גירויים שאני... יתפעל מהם. הם צריכים להראות לי שיש בהם משהו גדול, שהם גדולים, שהם כאלה שוואה, מה הולך שם? הם חייבים להראות לי את זה, אחרת אני קטן, איך אני אתפעל מזה? זה כמו שלילד, אתה יודע, משחקים איתו. אבל על ידי על ידי המשחקים האלה הוא גודל. אתה מבין? אז ככה אני רוצה גם כן מהם שיתייחסו עליי. זאת אומרת, חברה שהיא רוצה למשוך אנשים ורוצה לעזור לאנשים להתקדם, היא חייבת להיות פתוחה בזה שהיא יודעת כמו מחנך להתייחס לאלה שרוצים להתקרב אליה. היא צריכה לדאוג לזה, שכלפי האנשים שהולכים להתקרב, היא מראה את עצמה כחשובה, כגדולה, כי לא עובדת בעצנת לכת בלבד, שהכל נסתר, אתה לא רואה כלום. צריכים במשהו להראות למתחיל שיש פה דברים גדולים. יש פה, כמו לילד, שמשהו כאן מתנוצץ ויפה וצבוע. חייבים את זה לעשות. לשם זה התחילו גם כן מקובלים לעשות כלפי עמך כל מיני הופעות, כן? הרבי יוצא עם חלוק, עם הכובע, עם כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל, יש בזה יסוד. זה התחיל, כל הדברים האלה הם התחילו מדברים חיוביים ביסודם. עוד אביו, זהו.
5: למה חשוב לי שגם החבר ישיג חוש אישי? שימשיך לעשות לי התפעלות והצגה, ואני אשיג מה שאני אשיג. למה חשוב לי שהוא יתקדם יותר?
0: אתה מדבר על שני חברים, לא קטן וגדול.
5: בחברה.
0: בחברה זה פשוט מאוד. יוצא לנו, ואהבת לרח כמוך, אנחנו חושבים שזה איזו סיסמה כזאת יפה, שכבר נמאס לכולם לשמוע. זה לא חשוב לי או חשוב לי מה הוא מסיק, מפני שאנחנו מדברים על זה שבתוך האדם יש רצון לקבל הזה. רצון לקבל הזה הוא חלק ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה רק נקודה. ולפני תשע ספירות זה תכונות הבורא. כן? ומתוך השתלשלות ושבירת הכלים והכל נעשה כך שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את המלכות שלו, חלק ממלכות די אינסוף, משלו. אבל אם אני רוצה תשע ספירות לקבל, זאת אומרת יתר חלקי מנשמה שלי ששייכים לתת ראשונות, אני לא יכול לקבל אותם מן הסתם מאיזה מקום, הם נמצאים בכל היתר נשמות. יוצא כך, ואני לא יכול לקחת ממך, שאני אכנס ככה עם היד שלי לתוך הנשמה שלך, ויתפוס שם ויקרא לך את הנשמה, ויצא ממך את החלק שלי ויצרף אליי. וככה ילך וכל אחד ואחד ויעשה. אי אפשר לעשות דברים כאלה ברוחניות. אלה ברוחניות אתה חייב להתייחד עם כל נשמה ונשמה, ואתה לא יכול להתייחד עם כל נשמה ונשמה, כי בנשמה של השני, חוץ מחלק שלך שנמצא שם, כל היתר החלקים אתה לא יכול להיות במגע איתם. אתה לא מרגיש איתם. זה כמו מפני שהם שייכים לחלק ממלכות די אינסוף שונה, אחר. לא שלך. אבל דרך החלק שלך אתה מקושר עם עם הנשמה השנייה ושלישית ורביעית וככה עם כולם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות כלי שלי, אני חייב להיות כלול מכל הנשמות. כל אחד. כל אחד. מזה יש תוצאה נפלאה שכל אחד מגיע לכלי של בורא. כלי של כל המציאות, כלי של אדם הראשון. כל אחד ואחד. רק מתבסס על הנקודה שלו, אני, נקודה מהמלכות די אינסוף. אבל כל היתר, זה כל הנשמות, זה שלו. הופכים להיות. לכן לא יעזור לי אם אני משיג משהו ושני לא משיג. כי בסופו של דבר כולנו חייבים להשיג אותה מדרגה הנעלה ביותר, אחרת אף אחד לא משיג המדרגה הזאת. זה נקרא גמר תיקון הכללי. זאת אומרת, אפילו רבי שמעון, אפילו בעל הסולם, לא חשוב איזה גדולים, כן? הם לא יכולים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר, לפני שכל הנשמות לא מגיעות לדרגה הזאת. כי גם להם חסר כל התיקונים, מה שעוד לא עשו יתר הנשמות. זה חסר בכלי שלהם. הם הגיעו לתיקונים האלו בעצמם, שהם תיקנו מצדם את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת עד שיתר הנשמות לא יתקנו את עצמם ולא יגיעו לזה, גם להם יהיה חסר. אור כללי, נרנחי דה נרנחי, מה שאנחנו אומרים, גם חסר להם. כן?
6: אם בחברה כזאת מיוחדת, למשל, אחת מהחברה או כמה מהחברה כבר מקבלים את החוש השישי, הם יכולים להקל לאחרים מהחברה הזאת גם לגבי?
0: לא, אבל...
6: זאת אומרת, נושאים מירות ואיכות.
0: אם בחברה... כמה אנשים כבר משיגים רוחניות, נמצאים מעבר למחסום, אז כל החברה מזה מרוויחה בגלל שהתכללות של האלו שהשיגו בכל היתר הנשמות, כבר פועלת בזה שבכל נשמה ונשמה יש איזשהו חלק המתוקן כבר רוחני. האדם הזה שאני נמצא בו נגיד, ואני מתוקן והוא לא, הוא לא מרגיש בחלק הזה שהוא מתוקן. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש תמיכה מהחלק הזה כלפי יתר החלקים, שזה עוזר לו להתקדם, שזה עוזר לו הלאה להתקן. לתקן את התכונות שלו, של עצמו, מהחלק המתוקן שלי שנמצא בו. אבל רק דרך החלקים האלה משותפים יש קשר בין אחד לשני. שאני נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, והוא נמצא בכולם, וככה כל אחד ואחד. יוצא שלכל אחד, חלק הפרטי שלו, זה מה שנמצא בו בפנים משלו, והיתר הם לא משלו. ככה זה בכל נשמה ונשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נשמה שהיא כוללת, זה לא חשוב איך להגיד, 10 ספירות נגיד. אז מלכות זה שלו, של האדם, ותת ראשונות הם כולם תכונות האלו שנמצאות בכל היתר נשמות. והוא לא יכול, שוב אני אומר, לקחת אותם, להוציא אותם מכולם ולהכניס כאילו לתוכו. הוא חייב להיות בתוכם בכל האלו הנשמות ככה, ולעבוד בכלי הזה שלם שנמצא בכולם. יוצא שאדם ככה נמרח על כל המציאות. זה נותן השלכות מאוד גדולות. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה יוצא הכלל שזה טבעי, שזה יוצא בעצם שכך בנוי המציאות. ומה שמעניין, שהנקודה הזאת של עצמו, האדם לא צריך לתקן, כי היא לב האבן. עליה הוא לא צריך להתייחס, זה מלכות עצמו. כן? אלא הוא צריך לתקן דווקא אותם חלקים שנמצאים בכל אחד ואחד. בחלקים שלו שנמצאים בכל אחד ואחד, בתת ראשונות. זאת אומרת, ממה שאני גודל אחרי שאני קיבלתי נקודה שבלב, השתוקקות לאור רוחניות, אני גודל רק מזה עד כמה שאני מתקן חלק שלי בכל אחד. זאת אומרת, על מנת להשפיע זה מה שנקרא. מובן מכאן שחוק דה השפעה זה חוק הכרחי לחיבור נשמה לכלי אחד. של כל אחד ואחד. כן.
5: אם החשיבות בעצם של זה שבן אדם אחד כן הגיע לרוחניות, אז מה שהחשיבות זה שהנקודה שנמצאת בכל אחד אחר היא בעצם מתוקנת ותומכת בשאר הנקודות, זאת אומרת מעלה את שאר הנקודות, אז זה משנה אם הוא קרוב אליו או בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, או הרי זה לא משנה, אז מה העניין שלה? זאת אומרת, איך בכל זאת זה כן חשוב, הקרבה רק מההתפעלות הכללית, זאת אומרת, של העלאת החשיבות, או שיש גם...
0: יש מקובלים שעשו לפני אלפי שנים, מאות שנים, תיקונים, ותיקונים שלהם נמצאים בנו ועוזרים לנו להתקדם. אני מרגיש את זה. יש לי חלק מרבי שמעון ומהארי ומהאשלגים ומכל עוד יתר מקובלים שהם מיליונים במשך הדורות היו. כן? ונסתרים וגלויים כלפי האנושות שאנחנו מכירים אותם. וכולם כולם השאירו רושם בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגיש את זה, אני אומר, או, זה אצלי מתוקן, בגלל שהוא היה חי לפני 800 שנה, שם בספרד, או, זהו תיקן, עכשיו ברוך השם, מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אבל זה נקרא, זה בכל זאת קיים, ודאי. ולכן אנחנו מתקדמים, ולכן צדיק יסוד עולם, הוא מקדם את כל האנושות בצורה כזאת יותר מכל דבר אחר. ומקדם את כולם, יסוד עולם, בזכותו העולם כולו נדחף קדימה. אבל זה דבר אחד, ודבר שני, שאם יש מישהו לידך כמו חבר, שכבר נמצא נגיד ברוחניות, הוא אפילו לא נמצא, ההתפעלות וההשפעה שלו עליך, זה יכולה להיות הרבה יותר חשובה. דרך גשמיות, מה יש לכם מזה שהוא הכין לך המקובל הזה את ההכנה, ונכון שאתה היום נעשה מזה יותר רגיש, יותר מוכן להתפתחות רוחנית. אבל חבר שנמצא לידך, הוא בשבילך דוגמה, הוא פועל עליך יותר מהכל, הוא יכול לדחוף אותך הרבה יותר חזק. לכן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני כמו פשוט הכוח שבלעדיו אי אפשר להתקדם. זה כמו בקומנדו ממש. כך האדם לפי התפתחות מרגיש כל האנושות אחר כך, שכל האנושות זה כלי שלו, וכל אחד ואחד אכפת לו. זה כמו שהוא כותב במאמר הערבות על רבי אלעזר בן רב שמעון, שכך אומר, שכל העולם הוא שייך לאותו חוק ואהבת לרעך כמוך. אבל זה תלוי בהתפתחות האדם, כמה שהוא מרגיש, כמה שהוא רואה את זה. אבל ודאי שכך זה. כי אין אדם שאין בו ניצוצות של אנשים אחרים. ואם הוא לא יגיע לתיקון, לגמר התיקון, אף אחד מהם לא יגיע לגמר התיקון. פשוט מאוד. לכן התפשטות החוכמת הקבלה, ההפצה, זה דבר כל כך חשוב. יוצא מההבנה של המערכת הזאת, מובנים כל היוצא מכך. אני מחפש מחדשים שישאלו קודם. כן.
7: עד כמה אני יכול להבחין את המדרגה שאני נמצא בה, ולדעת אפילו את המדרגה הבאה, עד כמה זה מדע מדויק?
0: עד כמה קבלה זה דבר מדויק שאני יכול למדוד איפה אני נמצא, מה זה מדרגה שאני נמצא וכן הלאה. מדע שלנו בעולם הזה, שאנחנו מפתחים, היא תלויה בחושים שלנו. אם אנחנו מבדילים שבע צבעים, שבע צלילים וכן הלאה, אז בהתאם לזה אנחנו בונים מכשירים. בהתאם לזה אנחנו עושים כל מיני מערכות, תוכנות, שהם יתאימו בינינו לבין מה שאנחנו מרגישים כעולם מסביבנו, שנוכל יותר לחקור את העולם. אני יכול על ידי המכשירים שלנו להרחיב חושים שלי, שאני מרגיש איפה שחסר לי. נגיד, אני לא רואה בקרני רנטגן ועוד יתר הגלים, עוד קצרים יותר, אז אני בונה לזה מכשירים. אבל אחר כך, כדי לתפוס משהו מזה, אני חייב ממכשירים האלה שהם תופסים את התופעות האלו, להעביר לשפה או למדידה או למשהו שאני מבין, שאני אראה, שאני ארגיש, שאני אשמע. כן? ועל ידי זה אני בודק ומודד ורושם וחוזר על כל הדברים האלה. זה, מזה כל המדע שלנו. מה קורה לנו ברוחניות? ברוחניות אנחנו נמצאים במצב הרבה והרבה יותר טוב מגשמיות. מפני שברוחניות אני משיג את השורשים, לא רק תופעות, אני משיג את השורשים של התופעות, סיבות. ברוחניות אי אפשר שאני ארגיש משהו לפני שאני בונה לזה כלי. רק התנאי הזה, שאם יהיה לך כלי, אתה בתוך הכלי משהו מרגיש איזה תופעה, רק זה אומר על זה שקבלה זה מדע האמיתית לעומת כל הדברים שלנו. כי בעולם שלנו אני יכול להרגיש משהו. מה זה? לא יודע. מאיפה? לא יודע. איך זה? לא יודע. מה כן? כך אני מרגיש. ברוחניות בלתי אפשרי. ברוחניות, אם אני לא בניתי לזה כלי קודם, שאני יודע בדיוק סיבות ותוצאות, ואיך בדיוק אני הולך להרגיש, ולמדוד, ואיזה מסכים יהיו לי, ואיזה צמצום, ואיזה בראש אני בונה זיווג דאקאימה, זאת אומרת, איזה מידת הקליטה יהיה לי, והכל, הכל, הכל. רק אחרי זה אני מקבל בתוך גוף הפרצוף, בתוך הכלי, מקבל התרשמות, ואז אני יודע בדיוק מה קורה לי. לכן אי אפשר ברוחניות להשיג משהו בהרגשה, לפני שאתה בשכל, בדעת, בתבונה, לא מדדת את זה ויודע ב-100% מההתחלה עד הסוף מה זה. מי זה אבא ואמא של המצב? מאיפה זה בא? מה התוצאות שיכולות להיות מזה? מה זה בעצמו? לכן קבלה לעומת כל היתר החוכמות היא כל כך מדויקת מלכתחילה שהיא נפתחת לאדם, שאי אפשר להשוות בין זה לזה. כמה תופעות אנחנו יודעים ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, שאנחנו יודעים אותם, אבל לא יודעים למה זה ככה. אנחנו אפילו לא יודעים למה כדור הארץ מושך. אני עכשיו עוזב את הכוס, נופל, נשבר. למה? ככה. אף אחד לא יודע. אבל ככה. ברוחניות אין דבר כזה. בלי שאתה יודע את החוק עצמו, הסיבות שלו מבפנים, סימן שלא בנית כלי, אז אתה לא מרגיש אותו. לכן כל השגה ברוחניות היא השגה לגמרי אמיתית. זאת אומרת, היא ממש מדעית. לכן גם כן החוכמות האלה שבעולם הזה, לעומת חוכמת הקבלה, נקראות חוכמות המדומות, חוכמות דעולם הזה. ורק זה נקרא חוכמת הקבלה, לכן קוראים אותה חוכמת האמת. זה מפני שבאמת האמיתיות, העובדות שכאן זה באמת עובדות. ויחד עם זה, זה שאנחנו לא יכולים להשיג בחוכמת הקבלה, מפני המוגבלות של הכלים שלנו. גם כן זה אנחנו משיגים. זאת אומרת, צורה מופשטת ומהות, אנחנו משיגים חומר וצורה מלובשת בחומר. צורה מופשטת ומהות אנחנו לא משיגים. אז בדיוק למקובל שמשיג את המציאות, ברור לו איפה הגבול שהוא משיג, ומגבול הזה והלאה יכול להיות רק לבוא בדמיון, ולזה אין שום הוכחה ואין שום בסיס מדעי. זאת אומרת, בכל דבר ודבר, בכל פרט ופרט, זה ברור לחוקר המקובל. לכן זה לגמרי ללא שום השוואה עם המדע הרגיל בעולם הזה. אני מכיר את המדע שבעולם הזה מתוך תוכה. זה לא... אי אפשר להשוות. בעולם הזה אנחנו אוספים נתונים, ומכל מיני נתונים שונים שאנחנו מוצאים בטבע, שחוקרים, איזה אנחנו משתדלים לחבר לתוך איזה תיאוריה, לתוך איזה מין תמונה כללית. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה אחרת. אחר כך זה נופל, אנחנו בונים משהו אחר, כן? מאוסף של עובדות. בקבלה אין דבר כזה בכלל. זה גישה ביסודה לא נקראת, בקבלה זה לא נקראת גישה מדעית. אתה מבין? אלא גישה מדעית נקרא שאתה חוקר מבפנים, מתוך סיבה לדברים, ואחר כך מגלה את כל התוצאות שאנחנו, ואנחנו כאן מתחילים מתוצאות. מפני שכל העולם שלנו הוא עולם התוצאות, והסיבות נמצאות בעולם העליון. אז ודאי שאנחנו לא מסוגלים בחוכמות שלנו ללכת אחרת. נו, נלמד קצת.
8: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: שמענו שיעור נפלא. רק בעזרת זה בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. רק בעזרת זה שיעור בלבד אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון. דוגמה, החוש השישי. אני עם החוש השישי אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. אני מרגיש מה הבורא מרגיש.
10: כן, השיעור באמת עשיר מאוד, ותיקון הראשון שלא יהיה פנייה לעצמית, ואיך בורא ברא וילונות, חמישה עולמות, ועשה הסתרה, והסתרה לא סתם, שאנחנו נרצה להשיג אותו, נרצה לעשות תיקונים כדי לרכוש את התכונות שלו. ונשמה שלי, הכל נמצא בתוך הנשמה שלי, ומדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. אנחנו צריכים להחליף איסורים בימים לאיסורים אהבה. וכל זה בעזרת החברה.
11: כן, זה הדגש העיקרי, שבאמת החברה היא המערכת שעל פיה בנוי הכל, ולכן אדם במידה שהוא נכלל, קודם כל מעריך את החברה, ככה הוא יכול לקבל כוחות להתקדמות. התקדמות ברוחניות היא התקדמות מתוך חשיבות ולא מתוך איסורים, אלא דווקא הבחירה היא חייבת להיות מתוך בחירה באמת, לא מתוך בריחה, ולכן זה משהו שהוא הכל תלוי במידת הערכה של החברה. ככה הוא יכול לקבל ממנה חשיבות, של עד כמה הבורא הוא גדול, כמו שהוא כותב במאמר, שאתם לא מעריכים אותי, ושכל כל הבעיה היא חוסר הערכת הרוחניות. אז הפתרון שמענו לזה בשיעור, הוא בעצם בחברה.
12: כן, אחד מהשיעורים שתוך כדי השיעור אומרים, וואו, אם כל העולם יכל לשמוע את השיעור הזה, זה דבר מצוין, זה יכל להיות. לצאת מעולם התוצאות שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו סופגים את הכל דרך חמישה חושים שהם מוגבלים, ולצאת לעולם האמת, לראות הסיבות, ואחרי זה יש את הפירוט כבר איך עושים את זה על ידי החברה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברה, לדרוש מהחברה גדלות המטרה, לדאוג שבחברה יש את גדלות המטרה כל הזמן, ועל זה מדברים, וזה החומר דלק שלנו, שמפתח לאט לאט לנקודה שבלב, מקרב אותנו להשתוות הצורה, מוציא אותנו מעבדות לחירות.
13: כן, קבלה, קבלה זה מדע של קליטת המציאות. כאשר אנחנו קולטים את המציאות בתוך הרצון לקבל, בתוך חמישה חושים, זה

0: קורא בורא. זהו, הוא יוסיף עוד על ההבדל בין חוכמת הקבלה לדתות ומונות שונות, ששם בורחים מהרב ואז מקטינים את הדרישות, בורחים מהרב ואז פחות רוצים, וזה אתה מצליח אולי לברוח מהרע, אבל אתה לא מגיע ממש לפתח את הטוב, שפה כבר אתה מצריך כלים חדשים גדולים יותר של קבלת תענוג.
1: כן, ושמענו שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי ייסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שיעור כל כך עשיר על תפיסת המציאות, אנחנו רק נמשיך את מה שרף הסביר. סתם ציטוט קטן, צריך לעשות צמצום על אגואיזם, מסך, וככל שיכולים לדרוך עליו, על אגואיזם, לא על מסך, על אגואיזם, כך יכולים לבנות מעליו את תת ספירות ראשונות. זה מה שאנחנו נלמד על זה. אנחנו ממשיכים, אתם זוכרים, כבר עצרנו בפעם שעברה, נכון? רב מסביר ארבע בחינות ישר, דור ישר, ועכשיו אנחנו נמשיך לעולם צמצום, ואז הוא יסביר לנו איך בנוי פרצוף רוחני. מה זה מסך, מה זה אור חוזר, כל הדברים האלה הוא יסביר לנו.
1: כן, וגם כמו ששמענו היום בשיעור,

0: אנחנו נשתדל תוך כדי הלימוד לעבור מהסרט שלי לסרט שלו ולהיכנס לתוך העולם שמציג לנו בעל הסולם והרב שלנו, ואנחנו היום נלמד ונשמע את הרב שלנו מסביר לנו את כל החלק הזה של דלת בחינות והכניסה למסך ועבודה, תוך כדי שאנחנו משתדלים באמת להיכנס לתוך הסרט שלו. נפתח עם קליפ מספר 13 כדי לכוונן את הכוונה. בבקשה.
1: אני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם עכשיו אני נמצא, אבל בניתוק. לדעת זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה להתחבר. דעת זה זיווק. ולכן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות מחובר. רק ברוחניות זה נקרא לדעת. כשאתה מתחבר, אז אתה יודע. אתה לא מתחבר, אתה לא יעזר לך כלום. זהו, זה נקרא דעת רוחנית, זה לא דעת בגשמיות, בקיצוניות. ולכן, אני, על מה אני קורא? על הפעולות שבמערכת. על ידי זה שאני משתוקק להיות בתוך המערכת. גם להיות בעל מנת להשפיע, גם להיות מחובר עם כולם, כדי לגלות מתוך המאמצים שלי גם כן את הבורא בתוך הרצונות האלו. כן? אז זה, אני מעורר על עצמי מה הוא מחזיר למותיו. אני מתחבר, בפרט שאני עושה את זה בקבוצה, שאנחנו בינינו עושים את בונים את המערכת הקשר. כן? ואז הלימוד הופך להיות לתפילה. זה העיקר הלימוד, שהיא בקשה.
2: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור, כל אחד רושם את התובנות שלו, את השאלות, נהיה מרוכזים, ולהישאר כל הזמן עוד פעם עם מה שרב מדבר, עם קו שלו, ואתם תראו בשיעור, לא נותן לאף אחד לסטות אותו, לא ימינה, לא שמאלה, בדיוק לפי הקו, אז נלך איתו ממש.
3: אז מלכות,
2: מהבחינה
3: דלת,
2: האחרונה
3: שבמערכת, מלכות זה כבר יש רצון לקבל משלה, היא מרגישה שהיא מקבלת לפי רצון שלה עצמאי, אז בה באמת יש קבלת התענוג והיא מרגישה שהיא נהנית. אבל הוא מתחיל לתת לה שוב תכונות שלו, כמו שבבחינה א', אתם רואים, הם דומים. היא מקבלת אותו אור מה שבבחינה א' קיבלה, רק בבחינה א' רצון היה גם כן מלמעלה מהבורא, ובבחינה ד' רצון מהנברא, בעצמו הוא רוצה לקבל, כן? אז בגלל זה הוא מרגיש שהוא מקבל, ושכעכשיו האור נותן לו הרגשה שהוא המשפיע, אז יוצא שמלכות מרגישה הפרש בינה ובין האור, שאור זה הבורא, והמלכות הכלי הזה זה נברא. וההפרש הזה היא מרגישה. וכתוצאה מזה נולדה לה הרגשת בושה. וכתוצאה מהרגשת בושה שהיא ההפוכה מהאור שממלא אותה. כאן כתוצאה מהרגשה שהיא שונה מן האור נעשה ברצון להשפיע. כאן מתוצאה שהיא מקבלת מהבורא ושונה ממנו, הפוכה ממנו, נולד מעשה אחר שנקרא צמצום. אותה מלכות אומרת, אני לא רוצה לקבל שום דבר, אני מגרשת את האור ונשארת לבד ריקנית. ומלכות הזאת שהיא התרוקנה מן האור נקראת מלכות המצומצמת, מלכות דצמצום א', או מלכות מלאה באור, אנחנו יכולים לקרוא עולם אין סוף, ומלכות שמתרוקנה מן האור, אנחנו יכולים לקרוא עולם הצמצום. מובן מה שאני אומר או לא? רק השלבים. אז אני שוב חוזר עליהם. מה שצריכים לזכור, מהבורא יוצא אור, הוא בורא כלי. מה זה כלי? רצון ליהנות ממנו. אור זה תענוג. כלי זה חיסרון, רצון ליהנות מן האור. תענוג ממלא את הכלי, את הרצון, אור ממלא את הכלי. שאור ממלא את הכלי, פשוט יש כאן שני שפות מקבילות. או שאני מדבר בשפה האנושית, תענוג וחיסרון ורצון, או אני מדבר אור וכלי. אנחנו רגילים לדבר באורות ובכלים. אבל בינתיים אני גם כן מדבר בשפה המקבילה. אז בורא שהוא נותן תענוג, רוצה לתת תענוג ונברא, בורא חיסרון לתענוג הזה. תענוג נקרא אור, חיסרון נקרא רצון, נקרא כלי. כלי שמקבלת את האור ונהנית ממנו, מקבלת ממנו לא רק תענוג, מקבלת ממנו גם כן טבע של האור, והופכת להיות כטבע האור משפיע, גם כלי רוצה להשפיע. אז כלי שהיה קודם בבחינה א' התהפכה לכלי בבחינה ב', שהוא רוצה לתת, להשפיע. למי? לבורא. למה? כמו שהבורא רוצה לתת לו, הוא בהפוך כך קיבל מהאור את התכונה הזאת. רוצה להשפיע, אבל אין לו מה להשפיע. מה הוא מחליט? חושב, איך אני יכול לתת לעשות אותה פעולה כמו בורא? יש בבורא כיסרון שאני יכול לתת לו. כן, יש לו כיסרון. איזה? אם אני אקבל, הוא יהיה לו תענוג. יש לו כיסרון לתת לי, שאני יהנה. אז מה עושה בחינה ב'? היא פותחת בחלק שלה איזה רצון בחזרה מבחינה א', ואומר, אני אקבל כמו מבחינה א', אבל מפני שאני רוצה לתת, להשפיע נחת רוח לבורא בזה. ואז יש לנו בחינה ג', התפתחות הבאה, שהוא כולל שני חלקים. חלק שמשפיע, ומפני שרוצה להשפיע, מקבל. ואחר כך בא בחינה ד'. מה היא מחליטה בחינה ד'? בחינה ד' מחליטה, אני רוצה לקבל כל האור במלואו. למה? אני מחליטה שבשני החלקים האלו, שהם בהחלט שווים לי, לקבל זה הכי קרוב אליי. למה? כך אני נברא. מלכתחילה בבחינה א', ואז זה הולך ומקבל. הדבר הזה עוד מעט אנחנו נעבור ביחד עם המסך, יהיה לנו אולי יותר מובן אחד מה אנחנו חוץ מזה למדנו? מילים, שמות של הבחינות האלו, של ההבחנות, של המדרגות, בחינת שורש, האור שבא מהבורא, בחינה א', כלי שנברא הראשון, בחינה ב', כלי השני שרוצה להשפיע, בחינה ג', כלי השלישי שהוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע, ובחינת רביעית, בחינת ד', זה המלכות שרוצה רק לקבל, והיא נקראת נברא, והיא נקראת מלכות. מלכות במילה שליטת הרצון, ששם באמת הרצון מקבל שולט. מה המלכות הזאת? היא הנברא, ועליה אנחנו אחר כך מדברים. ועל כל הבחינות הקודמות עד המלכות, עד כה, אנחנו יותר לא מדברים. זה שלבים של בניית המלכות. ומה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות, כמה שנמשיך לדבר. מלכות שהיא מלאה באור לגמרי לפי רצונה, שהיא מחליטה והיא רוצה, לא שהרצון שלה נברא בורא, הרצון שלה הוא נעשה כתוצאה מהתפתחות. אז מלכות הזאת היא נקראת עולם. בכל המצבים ומצבים שיהיו, כל מצב של מלכות נקרא עולם. שהיא מלאה באור, בלי שום הגבלה, המילוי בלי שום הגבלה נקרא בלי סוף, לכן מלכות נקראת עולם אין סוף. אין סוף, אין הגבלה, סך הכל, זה הפירוש. זאת אומרת, אם כוס 70 קפה היה מלא ב-100%, גם כן היה נקרא אין סוף. אין גבול. הכל מה שכלי יכול לקלוט בפנים, מלא. אז מלכות מלאה עד הסוף נקראת עולם אין סוף. אחר כך היא מרגישה שהיא שוב ההפוכה מהאור שנמצא בה, כי אור שנמצא כמו בבחינה א', נתן לכלי רצון להשפיע, נתן לכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, גם כאן אור נותן להכלי הרגשה שהוא הפוך מן הכלי, אבל כלי כבר לא יכולה להיות משפיע, כי רצון זה רצון שלה, היא לא יכולה להפוך את הרצון, היא כבר זהו, זה גמר הכלי. הרצון לקבל מה שיש מבחינה דלת זה גמור, זה פעם ראשונה שיצא סופית, פעם ראשונה ופעם אחרונה, רצון שהוא יצא כעצמאי. ומהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא רצון לקבל, רצון ליהנות. אז מה היא מרגישה אם ככה מלכות? היא מרגישה ההפך בתכונותיה עם האור, עד כמה שהיא הפוכה ממנו. ואז כתוצאה אנחנו קוראים הרגשה הזאת הרגשת הבושה, שהבורא הוא הגדול יותר ממנה ונותן לה, והיא לגמרי תלויה בו והפוכה ממנה לפי התכונותיה. הרגשה הזאת מביאה אותה לפעולה מאוד מיוחדת שנקראת צמצום א'. מה זאת אומרת? מקור ההרגשה שלה הלא נעימה זה האור שממלא אותה, אז היא מגרשת את האור. הוא אומר, אני לא רוצה להרגיש את האור. למה? הוא נותן לי סבל, הוא נותן לי להרגיש שאני הפוכה ממנו. אין ברירה, והיא מגרשת את האור, ופעולה הזאת נקראת צמצום א', ומלכות שנשארת ריקנית נקראת עולם הצמצום. למה עולם? כל מצב של מלכות נקרא עולם. ממילה, עולם מהמילה אלם. שרה. עלמה. בסדר? אני שוב אומר, ביקורס שלנו, בכמה שיעורים האלו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי ללמה, אלא ככה. אבל אחרי זה שאנחנו נלמד, במשך הזמן הלימודים אתם תראו עד כמה שזה נפתר. כל דבר ודבר כך בידוך עצמו. אה? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום. הנושא של היום זה נקרא מסך.

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון. ויחד איתו יש, יש ציור, סרטוטים שציירתי בפעם הקודמת. כל הסרטוטים. אתם תקבלו ביחד עם הכל קלט. שם בסוף יש. עכשיו, אחרי שלמדנו שיצא לנו מלכות, שמלכות הזאת זה כל הנברא, שאין חוץ ממנה ובין הבורא שום דבר, זה בורא וזה נברא, אז נברא זה נקרא מלכות, וזה בעצם רצון לקבל. שוב, מה זה רצון לקבל? אנחנו בקבלה לא מדברים הרבה, אנחנו אומרים רצון לקבל, אבל בעצם אנחנו צריכים להוסיף. מה זה רצון לקבל? מה רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, רצון לקבל, הכוונה היא רצון ליהנות. רצון לקבל הנאה ותענוג. עכשיו, זה בעצם כל המהות של הנברא. רצון לקבל. וזה נקרא אצלנו בחינה ד'. אז בחינה ד', כמו שדיברנו, זה רצון לקבל, והיא צמצמה את עצמה, וגירשה מעצמה כל האור. זאת אומרת, היא נשארת עכשיו ריקנית. במצב כזה היא נקראת מלכות המצומצמת. צמצמה את עצמה. מה היא אמרה? היא אמרה, אם יבוא אליי תענוג, אני מגרשת אותו. אני לא רוצה אותו להרגיש. למה? אני סובלת. במקום ליהנות אני סובלת מזה שאני מתמלא איתו. התגובה הזאת שבאה אליה תענוג אחרי שהיא גרשה אותו והיא מגרשת אותו בחזרה ואומרת אני לא מקבלת אותו, התגובה הזאת נקרא זיווג דהכאה או הכאה בינתיים. והיא נעשית על ידי מסך. מה זאת אומרת? בצמצום א' היה קודם כך, היה מלכות דין סוף, אחר כך היה מלכות בצמצום א' שהיא גרשה את הכל, אחר כך פעולה שלישית, מלכות אמרה אני לא מקבלת שום דבר אפילו שבא אליי תענוג. זאת אומרת יש לנו החלטת המלכות שיהיה לה מסך, מלכות עם המסך. מה זה מסך? מסך זה כוח התנגדות שלי שאני לא רוצה לקבל את האור. בא האור אליי מהבורא, האור שבא מהבורא נקרא אור ישר. ומסך דוחף אותו בחזרה ואומר אני לא רוצה לקבל כלום, ואז מה שחוזר מהמסך כאילו בחזרה לבורא זה נקרא אור חוזר. אור חוזר, אור ישר. מסך זה כוח, התנגדות. אחרי שמלכות על ידי המסך מגרשת בחזרה אור ישר, אור שבא אליה, היא מתחילה לחשוב מה היא עשתה. היא בעצם אמרה בזה שהיא לא מקבלת עכשיו לעצמה כמו פעולת בינה, כמו פעולת בחינת בית שהייתה אצלי, שגם כן אמרה, אני לא רוצה לקבל כלום.
1: אבל זה קצת להשפיע, או לדוחה.
0: ותחשוב. ואז היא אומרת, אבל אם אני עכשיו אקבל, אחרי שאני דחיתי, כמו שבחינה בית דחתה אחרי בחינה א', ואז היא עכשיו, אם מקבלת, היא מקבלת מפני שהיא דוחה ומקבלת רק בשביל הבורא. גם עכשיו, מלכות שהיא דוחה, הפעולה הזאת היא דומה לחוכמה. הפעולה הזאת שהיא דוחפת את אור בחזרה הזה דומה לבינה. ועכשיו, אם היא תקבל, היא תקבל בדיוק כמו בחינה ג' מהי בחינה ג' שהיא באמת קיבלה רק כדי לתת לבורא תענוג אבל שם בבחינה ג' היא קיבלה כדי לתת לבורא תענוג זה היה הכל מטעם הבורא שהוא ברא אותה בצורה כזאת ברא בחינה א', ברא בחינה ב' ובחינה ג' כך היא גיבה אבל עכשיו שרצון לקבל מה שיש כאן זה רצון לקבל של הנברא עצמו והוא עושה דבר הזה אז באמת אם הוא תקבל עכשיו בפנים זה יהיה באמת ההשפעה הגמורה ומלכות מחליטה אני דחיתי את הכל האור ברור שאני לא מקבלת כדי ליהנות בעצמי אני עכשיו אקבל אותו כדי להשפיע לו הוא הרי נהנה מזה שאני מקבלת אז אני אקבל רק בשביל זה והיא עושה חישוב ומקבלת קצת בתוכה מקום שהיא עושה תחייה וחישוב זה נקרא ראש ומקום שהיא מקבלת בפנים את האור ונהנית, כן? זה נקרא תוך תוך זאת אומרת שבתוך הכלי שם היא מקבלת את האור אבל היא לא יכולה לקבל כל האור ולמלות את עצמה למה? שם היא כן יכולה לקבל במלכות דין סוף למלות את עצמה בכל האור, למה כאן? לא? בגלל שרצון שלה לקבל הוא שלה ולעמוד נגד הרצון שלה, היא לא מסוגלת שם, בדלת בחינות דור ישר מכל הבחינות האלה, היא עמדה נגד תכונות שקיבלה מלמעלה זה עוד לא היה ממש שלה, זה לא היה כל כך עסיסי כאן היא מרגישה שזה רצון שלה ובגלל זה היא יכולה רק במקצת לקבל וביתר להישאר ריקנית כי אם היא תמלא גם כן את החלק הזה אז לגמרי זה יהיה קבלה לעצמה תתחיל ליהנות בעצמה בלי לחשוב שהיא עושה את זה בשביל הבורא וחלק הזה שנשאר לכן ריק הוא נקרא סוף וכל המבנה הזה כולל אור שבא מהבורא ישר וחוזר וכל דברים, אמרו לי נקנה פרצוף

0: אז אנחנו נוסיף כאן מלכות עם המסך יש לנו אחר כך מלכות דוחה ואני נקרא את זה אור חוזר אחר כך מלכות מקבלת קצת שזה נקרא אור פנימי חלק הזה שהיא מקבלת בפנים הוא נקרא אור פנימי ברור לנו פנימי כי מקבלת אותו בפנים בתוך הרצון ואם כך מלכות מסך הכל אור ישר שהגיע אליה דחה אותו כולו דחתה אותה כולו וקיבלה חלק ממנו שזה נקרא אור פנימי בתוך אז אור כנגד סוף שמגיע כן? אור פנימי כאילו צריך אור ישר שבא למלכות הוא צריך למלות כל המלכות נכון? זה מובן? אור ישר הזה שבא הוא צריך למלות כל המלכות כן? לכל המלכות עכשיו, אם יש לנו רק חלק ממנו זאת אומרת, אור ישר הוא נעשה במקצת אור פנימי חלק ממנו נשאר מבחוץ והוא נקרא אור מקיף מה זה אור המקיף הזה? אם אור פנימי זה בא מהבורא או אור ישר אור פנימי נמצא בתוך הפרצוף אור המקיף הוא היה צריך להיות כנגד סוף הפרצוף והוא באמת לאט לאט אחר כך אנחנו נראה שהוא ממלא את המלכות עד הסוף עד הסוף עד הסוף עד שכל האור נכנס לבפנים
1: מה הוא בינה?
0: זה לא בינה, זה לא אור בינה. אני אמרתי שפעולה הזאת שהוא דוחה דומה לפעולת בינה כמו היה לנו שם בבחינה בית מדרת בחינות דור ישר. אז אנחנו עכשיו למדנו כמה מושגים. שוב אני חוזר עליהם ואחר כך נשאיר. מהבורא באור, שנקרא אור ישר. מלכות נמצאת אחרי הצמצום ריקני. היא לא רוצה לקבל את האור. הרצון לדחות אותו ולא לקבל נקרא מסך, כוח התנגדות. המסך הזה רצון לדחוף, לעמוד בעצם נגד הרצון של הטבעי. דוחה את האור. וחזרת האור למעציל, לבורא, נקרא אור חוזר. מפני שמלכות דחתה וברור לה שהיא מוכנה לעמוד נגד כל הפיתויים ולא לקבל את האור כדי ליהנות, היא עכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לקבל בכל זאת שזה יהיה בשביל הבורא? כי אם עכשיו אני אקבל זה יהיה בדיוק בשבילו. זה בגלל שיש טלפונים אצל מלכות. אני מבקש לנתק טלפון. והיא אז מחליטה שהיא מקבלת. כמה היא מקבלת? היא עושה חשבון שהיא יכולה לקבל רק חלק אור שזה לא יבוא כדי ליהנות אלא כדי לענות לבורא. ואז היא מחליטה ומקבלת חלק מהאור שבא בפנים נגיד 20% מאור פנימי היא מקבלת בפנים מאור ישר היא מקבלת בפנים וחלק שמקבלת בפנים נקרא אור פנימי חלק המלכות שמקבל אור בפנים נקרא תוך חלק שנשאר ריק נקרא סוף למה סוף? שם הוא עושה סוף ואומר ואני לא מקבלת למה תוך? שאני רוצה למלות את זה עם האור. שמות מאוד מאוד פשוטים לפי, לפי המעשה.
1: שאלה?
0: עכשיו, אני אגיד מתי שאי אפשר. אור ישר שמגיע למלכות, אם כך, מתחלק לאור פנימי, וחלק שנשאר מחוץ לה, שנקרא אור מקיף. אז יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. שאור פנימי נכנס לתוך, ואור מקיף הוא מיועד לסוף הפרצוף, למלות את סוף הפרצוף, אבל בינתיים הוא עומד מבחוץ. מתי הוא ימלא סוף הפרצוף? מתי שיהיה מסך כל כך גדול, שיקבל כל האור כדי להשפיע לבור. זה אנחנו עוד מלמד. אז מבנה הזה של המלכות, אחרי צמצום א', שהיא חושבת כמה אור יכולה לקבל בתוכה, כמה מקבלת בפועל וכמה לא מקבלת, כל המערכת הזאת ביחד נקראת פרצוף. אובייקט הרוחני. ועברנו כאן על כמה דברים, עוד הפעם אני חוזר. היה לנו מלכות די סוף שקיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום א', אמרה שהיא לא מקבלת אור שיבוא אליה אחרי צמצום, זה נקרא מלכות עם המסך, ובא אור והיא דחתה אותו, ואור שהיא דחתה נקרא אור חוזר, ואחר כך החליטה שהיא כן מקבלת חלק ממנו, שזה נקרא אור פנימי. זה מה שלמדנו עכשיו. עוד כמה רק שמות. אז ראש נקרא איפה שעושים חשבון, תוך נקרא איפה שמקבלים את האור, סוף נקרא איפה שלא יכולים לקבל את האור. איפה שעומד מסך, המקום הזה נקרא פה. איפה שיש הבדל בין חלק שמקבל את האור במלכות וחלק שאינו מקבל, נקרא טבור. גמר הפרצוף, סיום של כל הרצונות, נקרא ככה סיום. זה בעצם המבנה של הפרצוף.
2: כן, אנחנו עוברים לשאלות, בבקשה. מתוך מה שראינו עכשיו, קיבלנו מנה של אור מהרב. אנחנו רוצים עכשיו לברר, לשאול, אפשר כמובן גם במערכת הערבות, וומן פיטי 6, בבקשה.
3: איפה בעצם מתחילים להרגיש את העניין של מהבורא בת הענוג? איך אפשר לקשר את זה למשהו, למישהו? כי כרגע זה כמו איזו אמירה כלפינו.
2: איפה אפשר להרגיש את התענוג? זאת השאלה?
3: הרב מסתמך בהסבר שלו שבעצם מהבורא בא תענוג, אור. אז כמשהו שלומדים אותו, אפשר, בסדר, אז לומדים, מתייחסים לזה כמידע. אבל איפה זה בדיוק קורה בנברא, הנקודה הזאת?
2: אז אמר לנו הרב בתחילת השיעור שראינו, שהייתה התפתחות של דלת בחינות דור ישר, ונוצרה מלכות, הוא אומר, מה שקורה אחר כך זה קורה רק עם המלכות. כל מה שנמשיך לדבר קורה רק עם המלכות. אז אותה מלכות עוברת הרבה הרבה שלבים, וגם זה ראינו בשיעור הראשון, שהרב דיבר על העלמה, 125 מדרגות של העלמה, עד שמגיע למצב שבו יש ניתוק מוחלט, היא לא מרגישה את הבורא בכלל. כן? אותה מלכות, הביטוי שלה, זה אותו רצון, הרצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, מדגיש הרב, לא סתם רצון לקבל. הוא אומר, זה לא, אנחנו משתמשים בקיצור, רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג, זה החומר של הנברא. ואותו נברא מתחיל לעבוד ממטה למעלה, בלי שום הרגשה של הבורא. הוא רוצה לקבל כמו שקיבל לפני צמצום א'. עצם זה שאנחנו רואים תענוג ורצים אליו, לא משנה איזה תענוג, זה אומר שאנחנו רוצים לקבל אותו. איך לקבל אותו? כמו שלפני צמצום א'. אבל יש חוק שכבר נקבע, שמלכות החליטה לעשות צמצום א', מכאן ומטה זה כבר חוק, זה לא בחירה שלנו. ולכן מי שמצליח לרכוש מסך ואור חוזר, אחרי שעושה צמצום, מתחיל להרגיש את כל מה שמדובר כאן. ולפני כן, נכון, זה לא בכלי ההרגשה שלנו. כלי ההרגשה שלנו זה רק תענוג. גם את התענוג הרוחני, אנחנו לפני ההשגה מרגישים כתענוג שאנחנו רוצים להרגיש לעצמנו. גם את התענוג להנות מהרוחניות. גם על זה בשיעור הראשון שמענו על אותו מעבר שבין זה שאדם רוצה להיות בסרט שלו, להנות לעצמו, ללעבור לסרט של הבורא, ולהרגיש את התענוג מחוץ לו. וגם כאן הרב דיבר על כך שבכל אחד מהנבראים יש חלק שהוא שלו, ודרך החלק הזה הוא יכול להתחיל לצאת מעצמו. ועד שלא כולם יעשו את זה, כולם יהיו בסוף חסרים. אפילו המקובלים שהגיעו לגמר תיקון, חסר להם זה שעכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע גם כן לאותה השגה רוחנית, ושנגיע, רק אז גם הם יהיו מושלמים. אבל איפה התענוג? אותו תענוג שהוא מדבר עליו כאן, עבודה עם מסך ואור חוזר, ודאי שאנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מרגישים את זה, כי כל עוד לא נמצאים בזה, לא מרגישים את זה.
1: כן, כל עוד אין לנו כלים. בשיעור נכון קודם רב אמר, אנחנו צריכים לבנות כלים, ובכלים אלה החדשים, חוש השישי הוא קרא לזה, אנחנו כן יכולים להרגיש את המציאות האמיתית, לא המציאות המדומה שאנחנו מרגישים בחמשת חושים שיש לנו. אלמתי.
4: Большое спасибо, прекрасный урок, прям
5: материал. תודה רבה על השיעור הנפלא, חומרים שבאמת ככה נפתחים. עד כמה שאני מבין, מסך, כמו שרב הסביר, זה כוח צמצום של המלכות, וזה תוצאה מזה שהיא לא רוצה לקבל.
4: בריאר такой, что вот я говорю на этом месте.
5: כזה מחסום שהיא אומרת במקום הזה אני לא רוצה לקבל.
4: И в этом уроке Раф раскрывает
5: ещё ובשיעור הזה הרב מגלה עוד כמה
4: טאבור
5: מחסומים, פט, טאבור, סיום. ועכשיו השאלה כזאת, האם סיום גם זה נגזרת ממלכות או זה איזשהו סוג של מסך?
1: נכון, גם סיום זה סוג של מסך. אם להתחיל מההתחלה, הנברא עכשיו צריך במצב קשה. מצד אחד הוא לא יכול לקבל, כי אם הוא יקבל, הוא יקבל לעצמו, ויש חוק של צמצום א', לא יכול לקבל. מצד שני הוא חייב לקבל, כי יש מטרת הבריאה, מה היא אומרת? להיטיב לנבראיו. אז הוא מתחיל לקבל, איך? עם המסך, מה שרף הסביר. מה זה מסך? זה כאילו צורת קבלה. אני יכול לקבל, עד כמה שאני יכול להידמות, או באור חוזר, כמה שאני יכול להידמות לבורא. אז פעולה ראשונה של המסך היא בפה, מה שרב סרטט, בפה לראש, אני לא מקבל. אני עושה חשבון כמה אני יכול לקבל. וכמה שאני יכול לקבל, אני מקבל. זה נקרא תוך, נכון? ומה עם כל היתר תענוגים שאני לא יכול לקבל, אין לי מסך. אני לא יכול לקבל אותם על מנת להשפיע אלי לעצמי, אז אני לא מקבל אותם. אתם זוכרים את הכוס של רף עם הקפה? הוא אמר שאם כוס יהיה מלא, אז זה יהיה אינסוף. כוס שלא מלא, כבר יש לו מגבלה. חלק אני יכול לקבל, קיבלתי, חלק אני לא יכול לקבל. זה כבר נקרא סוף. כנגד אותם תענוגים שלא יכולתי לקבל, כנגד זה יש גם אור מקיף, אור מקיף. זהו, אז הפעולה השנייה של מסך זה טבור, נכון? איפה שמגבלה שאני לא, של תוך, זה מה שקיבלתי. ופעולה, עוד פעולה, זה הסוף, בסיום. זה מה שלא הצלחתי לקבל, אבל כנגד זה גם יש כלי.
2: וומן צ'ילה אחד.
6: Buenas noches, amigos. Gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz?
7: ¿Hay אפשר להחשיב את בינה כשורש כשורש לאור החוזר, וזאת היא הנקודה שבה הנברא מתחיל להיות עצמאי מהבורא?
2: כן, הרב נתן פה דוגמה והסביר איך בעצם כל דבר נובע מדלת בחינות דור ישר. ומה הדוגמה שהוא נתן? הוא הסביר שכמו שבחינה א' נבראה כרצון לקבל, כך אחר כך מלכות אחרי הצמצום, יש בה עדיין רצון לקבל, לא השתנה שום דבר. היא ממשיכה לרצות לקבל. כמו שבחינה ב' גילתה התגברות, בזכות זה שהאור גרם לבחינה א' לרצות להיות כמו המשפיע, כנגד זה במקביל, אחרי הצמצום יש כוח דחייה של המסך, אז זה מקביל לבחינה ב'. וכמו שאחר כך בחינה ג' היא ההחלטה לקבל כי זאת צורת ההשפעה, אז כך גם אחר כך שהמסך בוחן בעזרת האור החוזר כמה תענוג הוא יכול לקבל מהבורא, ומודד אותו, אז הוא מצליח לקבל על מנת להשפיע. אז מה ההבדל בין א', ב', ג' לבין עבודה עם רצון לקבל, מסך, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע? ההבדל הוא שבד' בחינות, שורש א', ב', ג' וד', הכל זה מצד הבורא. בעוד שכאשר הנברא עושה עבודה עם צמצום, מסך ואור חוזר, זה כבר נחשב פעולה מצידו. אבל מה שהודגש פה, ובאמת הרב הדגיש את זה, שאין שום דבר שלא נמצא בדלת בחינות דור ישר. כל מה שנמצא בדלת בחינות דור ישר, אחר כך הנברא מעתיק על החומר שלו. והחומר שלו הוא בחינת דלת בלבד. אין לו שום חומר אחר לעבוד איתו. לטין אחד.
8: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaj? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
7: מאיפה נובע הביטחון של המסך שהוא בטוח שהוא מקבל על מנת להשפיע? מאיפה נובע הכוח?
1: המסך הוא הכוח. למסך, כשרף הסביר, יש שתי כוחות, אפילו לא כוח אחד. יש כוח אחד שנקרא קשיות, הוא רב לא אומר את זה, קשיות שהוא דוחה את כל התענוג שיש לו. כל התענוג שמגיע, תענוג זה נגיד 100 קילו, תענוג מגיע למסך, יש לו כוח לדחות אותו. מטעם בושה, כי הוא מתבייש, הוא לא יכול לקבל. אם הוא יקבל, הוא יהיה הפוך מהבורא. אז חוק של צמצום א' גם לא נותן לו להכניס את האור בתוכו, ליהנות לעצמו. אז מסך עוצר את האור, לא מקבל אותו כולו, ואחר כך הוא מחליט כמה יכול כן לקבל, כי מסך זה בסוף שיטה כן לקבל את האור, אז את החלק שהוא יכול לקבל, הוא מכניס בפנים בתוך, אבל לא סתם מקבל, הוא מקבל אותו בתוך אור חוזר, נכון? אור חוזר עכשיו הופך להיות כלי החדש, רב בדרך כלל כותב, אור חוזר פלוס אור ישר, נקרא, נכון, אור פנימי. הם נכנסים ביחד.
2: אסף, כן. פיטי 23. ברוך, כן.
9: כן, בדוגמה של הקוס, אמרתם ש... לא אתם, רב אמר, שקוס שקיבלה את כל האור, זה נקרא אינסוף. ואז אתם אמרתם ש... אור שקיבלה רק חלק מהאור, כוס שקיבלה חלק מהאור, שהיא לא מלאה, יש שם סוף והיא לא יכולה לקבל עוד. למה זה שהכוס לא מלאה אומר שהיא לא יכולה לקבל עוד? זה לא אמור להיות שהיא פשוט לא קיבלה עוד?
2: תראה, העניין הוא כזה, אין סוף זה לפני הצמצום. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כבר על הצמצום, אז יש מצב שבו יש כלי, כן? והכלי הזה עובד עם בדיקה מה היחס בין האור הישר לבין האור החוזר. אור ישר זה תענוג שבא ישירות מהבורא, אור חוזר זה התגובה של הנברא אל הבורא. וכאן הנברא בודק כמה הוא יכול להיות שווה לבורא, באיזה מידה הוא יכול להיות שווה לבורא. אז נאמר, הוא נתן רב דוגמה, נאמר 20%. 20% ממה שהבורא רוצה לתת, הבורא רוצה לתת נאמר 100%, בסדר? 100%, והאור החוזר הוא גם 100%, אבל מתוך ההשתוות ביניהם, מתברר שהנברא יכול לקבל רק 20%. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את מה שהוא יכול לקבל, ומקבל, זה כבר נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אבל מתוך אותו בירור, שהוא בירר כמה הוא יכול לקבל, גם מתברר לו כמה הוא לא יכול לקבל. כי אם ברור לו שהוא יכול לקבל 20% מהתענוג, מתוך אותו בירור, ברור ש-80% הוא לא יכול לקבל. וה-80% האלה, הם נקראים אור מקיף, כן, זה 80%, וזה נקרא אור מקיף, והכלים שבהם הוא מרגיש את האור המקיף הזה, שהוא לא יכול לקבל, נקראים סוף הפרצוף. זאת אומרת, יש לנו כאן ראש, שהוא מקום התכנון, או מקום החישוב, שבו הנברא מציב את עצמו מול הבורא, ובודק בעזרת האור החוזר, כמה הוא יכול לקבל. יש את התוך, שבו הוא יכול לקבל, בעל מנת להשפיע, אבל מתוך הבירור הזה של כמה הוא יכול לקבל וכמה לא, מתברר לו גם כמה הוא לא יכול. וזה נקרא סוף הפרצוף. כל הבירורים האלה הם בזכות המסך ומתבצעים על ידי המסך. לכן גם זה נקרא, מה זה התוך? זה לא ממש מילוי בתוך הרצון לקבל שהיה מלכתחילה. אלא זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנו ובתוכו. זה התפשטות של המסך. עד איפה? עד הטבור. פה זה פה, עד הטבור. ועד איפה אי אפשר לקבל? עד כאן, עד הסיום רגלין. זאת אומרת, כל הבירורים, כל החשבונות נעשים רק בראש. תוך וסוף ביחד זה נקרא גוף, גוף הפרצוף. למה? כי בתוך וסוף זה כבר תוצאה. החשבונות נעשים רק בראש. בראש מתברר כמה אפשר לקבל, ובאותה מידה גם כמה אי אפשר לקבל. בסדר?
9: כן, אבל אור שלא, לא, אמרת שהתוך יכול לקבל 20%.
2: כן.
9: אין כזה דבר שהכלי יכול לקבל אור ולא קיבל אותו, נכון?
2: אם יש הזדמנות להשפיע, למה לא להשפיע? ודאי. כן?
9: תודה.
2: כמו שבעולם שלנו אי אפשר לא לקבל, ככה אם יש הזדמנות להשפיע ולהשפיע על הבורא, על ידי זה שאתה מקבל, ודאי שתקבל את המקסימום שאפשר. כן, מי הבא בתור? מישה?
1: עוד שאלה, קזחסטן, קירגיסטן. בוא נשאל אותה.
10: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения.
5: А мы виним это орке ората ануг. В гамуван атева шеле мекабель, что за иштокекут ле таануг עצמי. Ахшав, ма атева шеле масах? Ма хомер шеле масах?
1: Кен, хомер масах זה התנגדות, קשיות. הוא קשה, הוא לא יכול לקבל. המסך זה בא כבר מרצון, וכוח שלו לא לקבל. והמסך יכול למדוד כמה הוא יכול לקבל. מזה נוצר לנו ראש, פרצו כמו שגילה צרטט פה, שעל הראש צרטוט. זה החומר של מסך. ומסך כבר עושה הכל. כל המטרה שלנו בעצם לרכוש מסך. אם אנחנו רוכשים מסך, אז כאילו יש לנו כבר כלי רוחני, אנחנו נוכל לקבל תענוג רוחני, שהוא שונה מתענוג הגשמי.
2: כן, אז עד כאן השיעור להיום, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לראות את השיעור של רב שוב, רב באמת מביא בתוך הטקסט הזה, אנחנו לקחנו שיעורים של, וחילקנו אותם לשלושה חלקים כל אחד מהם, כאן ראינו רק את השליש השני של השיעור השני. ובאמת שרואים את השיעור הזה, יש שם כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דיוקים, ושוב, שלא נשכח שכל מטרת הלימוד שלנו, כמו שהיה גם בשאלה הראשונה שסיגל שאלה, היא לא זה שאנחנו עכשיו יכולים בתוך הרצון שלנו להבין את הדבר, אלא מתוך שמשתוקקים מאוד להבין את המושגים ואת הערכים שאנחנו לומדים, אנחנו מקרבים מאוד את נשמתנו להגיע להשגה הזאת. אז תודה רבה לכולם, נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב. בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויומר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב, ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן, שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום אבינו מלכנו, וגם בתפילת 18 אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי ה'.

ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע, שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה, כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות, מה שהבורא ציווה לנו. ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין

0: שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים, כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות, תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי, שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו, ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה שאנו עוסקים בתורה ומצוות, הוא לא כמו שחשבנו מקודם, שהבורא רוצה שנקיים את התורה ומצוות שלו, ועל ידי זה ייתן לנו אחר כך שכר. אלא התורה ומצוות שניתנו לנו לקיים הוא מחמת שאנחנו צריכים לזה. היינו, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנו נקבל מאור התורה, שעל ידי המאור הזה, אנו נוכל לבוא לידי השתוות הצורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. היוצא מזה מהו השכר שאנו צריכים לדרוש עבור עבודת הגוף? שאנו מבטרים על צרכי הגוף לצורך קיום תורה ומצוות. ובטח, בלי שכר אי אפשר לעבוד. כי שואל תכף על המקום, בשביל מה אתה מבטר על התענוגים שאתה יכול להנות מהם, ומה אתה תרוויח? והתשובה היא שכל הרווח שלנו הוא שנזכה לשמש את הבורא יתברך. וזהו דבר חשוב מאוד, משום שזהו עניין של אמת, היינו שיזכה להיות דבוק במלך מלכי המלכים. מה שאין כן, כשכל התענוגים בנויים בזה שכל הנאה שיש לו הוא בזה שלוקח הנאה ותענוג, בזה שמשמש את עצמו, ולקבל תענוג בלבושים של קבלה שייך גם לבעלי חיים, ולאו דווקא לבני אדם שהוא מובחר היצורים, שיהנה מאותם לבושים שבעלי חי נהנין. זה לא מתאים בשבילו. אלא כל הלבושים שאדם רוצה לקבל הנאה יהיו מלבושים של כלים דהשפעה. זאת אומרת, בלי תענוג אי אפשר לעבוד, אלא התענוג שלו הוא במה שכל התענוגים שלו נמדדים, כמה שהוא יכול להשפיע למלך. היינו, אם הוא רוצה לדעת כמה הוא מקבל הנאה מעבודתו, אל למדוד כמה הוא נהנה מעבודתו, שפירושו כמה שיש לו הנאה משימוש המלך, אלא ימדוד ממעשים, היינו כמה הוא רוצה שהמלך יהנה מעבודתו. נמצא שכל חשיבתו הוא ממה שהוא משמש את המלך. היוצא מזה, אם אדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות זאת בשני אופנים. א', שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקווה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה. ב', כמה הוא נהנה בזה שמשמש לבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע לבורא. ואם הוא משמש לגדול המדינה, למשל, יש לאדם הנאה. ואם הוא משמש גדול הדור, בטח שההנאה היא יותר גדולה. לכן הוא רוצה שכל יום יהיה אצלו הקדוש ברוך הוא יותר גדול ויותר חשוב. זוהי המדידה האמיתית.
1: רבה שומע לנו שאנחנו לא מכבדים את האב. אנחנו רוצים שהאל ישרת אותנו ולא שאנחנו נשרת אותו.
2: כן, ולכן כל ההיפוך של הקלקול הזה זה בעצם חשיבות הבורא.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-18 לינואר 2002.
3: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קו"ף בעניין כבוד האב. כאילו שהבורא דורש מאיתנו שנכבד אותו. ודאי שלא זקוק לזה, ולא יכול להיות בכלל דרישה כזאת והבנה שיהיה בזה בכלים די השפעה. מי שמשפיע, התיקון הראשון שיש עלינו שמגיעים להשפעה, זה שלא יהיה שום פנייה לעצמי. אז ודאי קרות, כמו הדרישה הגדולה ביותר מהדרישות של האגו, של הרצון לקבל של אדם, היא מיד נעקרת מהאדם אם הוא נכנס לרוחניות. במרחב הרוחני הדבר כבוד, הכוונה היא על כבוד לא עצמי אלא ההפך, על כבוד למי שאני נותן, שאני זקוק לכבד אותו, אני זקוק להעריך אותו, אני זקוק להכיר אותו, ושיהיה גדול בעיניי, מפני שאז רק כלים דקבלה שלי יכנעו ואני אוכל להשפיע לו. זה בעצם כל העניין של ההסתרה, שעד שאדם לא משיג כל התיקונים, אז הבורא נסתר כדי לא להפריע לאדם לעשות תיקונים. לא שהוא עושה בכוונה שאנחנו נסבול בחושך או מכל מיני איזה חשבונות, כמו שנראה לנו בינתיים באגו שלנו אחרים, אלה ההסתרה מצדו זה לאפשר לנו להכין כלים דקבלה, דווקא כלים דקבלה שנוכל אז לקבל בהם בלי גבול. בלי גבול אפשר לקבל רק אם כלים האלו דקבלה יהיו על מנת להשפיע. אז לאפשר לנו לתקן את הכלים דקבלה, לרחוש את הכוונה, אור חוזר, אפשר רק אם הבורא לא יהיה מורגש בתוכנו, בתוך חושים שלנו. זמן הזה, הכנת הכלי לקבלת האור, הוא חייב להיות בחושך. בהסתר כפול ובהסתר רגיל. ולכן העבודה היא בזה שמנסים לעבוד על גדלות וחשיבות הבורא ללא להכיר אותו. איך אפשר? מתוך החושך, מתוך השלילה, לא מתוך החיוב, או מתוך השלילה. אם אדם מתוך השלילה, מתוך זה שלא מרגיש את אלוקות, מפתח לאלוקות רצון, ומגיע למצב עד שלא מניח לי לישון, אז הוא זוכר לזה שהבורא מתחיל להתגלות אליו, ואז גילויים, מה שהוא מרגיש, הכרת הבורא גם כן משמשת לאדם, ממשיכה לשמש לאדם כחומר דלק, כיכולת הגדלת הכלי, הלאה להמשיך הגדלת הכלי. ולא שנכחות הבורא מחבא את ההתפתחות. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו בעולם שלנו, שאדם רעב ניתן לו הכל, לא ירצה לעבוד, לא ירצה להתפתח. ככה לידי רב, אומרים, רב ואהבה מפתחים את העולם. אין? שולטים בעולם, מזיזים את העולם. מה זאת אומרת? רצון לתאווה, לתשוקה לכל מיני דברים. אין? ורב, רצון למלות את עצמו. זה דוחף את האדם להתפתחות, מביא את האדם לתנועה. כך, ואם היו אנשים מקבלים, לא רק אנשים, בכלל כל הטבע היה מקבל מילוי במקום, אז לא היה שום התפתחות, לא היה צורך לעשות שום תנועה. אלא ההפך, אפילו שרוצים לעשות תנועה, לא יכולים כביכול, כביכול רוצים. כי אין בשביל מה. כל תנועה היא דבר ההכרחי, דחף ההכרחי כדי לקבל מילוי. לכן הבורא חייב להיות נסתר, תענוג חייב להיות נסתר, האיסורים, זאת אומרת הריקנות, צריך להיות מגולה דווקא, ובמצב כזה האדם צריך לזוז ולפתח את עצמו לכיוון הנכון, לבנות את הכלי, שהכלי הזה, הרצון לגילוי אלוקות, יהיה בצורה מספקת, שאי אפשר ללא זה, אז הבורא מתגלה וכבר מתחיל להיות שלב של גילוי פנים. המעבר בין אסתר לגילוי הוא נקרא מעבר המחסום, כניסה לרוחניות. ואחרי זה, שאדם עובר להרגשת הבורא, זאת אומרת לרוחניות, לעולם עליון, לא חשוב איך לקרוא לזה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אז כבר מתוך זה שהבורא נפתח לו, מתוך זה שהוא רואה את הכוחות, יחסים, מה קורה בכלל איתו וסביבו, מתוך זה הוא כבר מתחיל ללמוד את המציאות בצורה מעשית, מתוך החיים שלו החדשים, מתוך הנתונים שמתגלים לפניו. זה עיקר לעבור את הדרך ההכנה ולהגיע לגילוי פנים. אחר כך כתוב, נשמת אדם תלמדנו. זאת אומרת שהאדם, מה שמקבל התרשמות מגילוי הבורא, כבר זה מביא אותו על הזה, מושך אותו ומקדם. יש שאלות, בבקשה. כן, הרבה.
4: לתת לאדם תוקם לרצון להגיע לבורא גם כשהוא עובר את המחסום. האם יש גם איזושהי הסתרה מסוימת כשאדם עובר את המחסום? אני מבין שיש איזשהו תהליך, יש איזשהו מנגנות לפני המחסום שהבורא נסתר מהאדם ושהאדם מקבל רצון להגיע לבורא.
3: איך הבורא נסתר מאדם? הבורא נסתר מאדם פשוט. במידה שאדם נמצא בכלים לא מתוקנים, הכלים האלה בעצמם מסתירים את הבורא. כדברים מנוגדים אליו. או אפשר לדבר אחרת מצד הבורא, שבורא מלמעלה. אנחנו לא יכולים לדבר על האדם לפני שהוא נברא. כן? אז אנחנו אומרים כך, שבורא עשה מערכת המתת האור, המתת נוכחותו, הרגשתו, על ידי הפילטרים כאלה מסננים, כן? שמחלישים, מחלישים, מחלישים יותר ויותר ויותר, הרגשתו כלפי הנברא, והמדרגות ההחלשה אלו, הם נקראים העולמות. חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות, שבהם הבורא שעומד כאילו אחרי כל המדרגות האלה, אחרי כל הפילטרים מסננים, הוא בהם כל הזמן יותר ויותר מורגש חלש, חלש, חלש יותר, ואנחנו מלכתחילה שמתחילים את הדרך נמצאים למטה מכל המדרגות. אז אנחנו מרגישים את החושך. אז מצד אחד צריך להגיד שהבורא נסתר מאיתנו אחרי כל הוילונות האלו. אין? ומצד שני אנחנו יכולים להגיד שכל הוילונות האלו, כל המדרגות האלו, הם נמצאים בתוכנו, והם בעצם שלבי הקלקול שלנו, מלמעלה למטה, שבכוונה הוא קלקל אותנו ונעשה אותנו בצורה כזאת. ובמידה שאנחנו מתקנים כל קלקול וקלקול ממטה למעלה, מקלקול קטן ליותר, יותר, יותר גדולים. האמת, קלקולים הגדולים הם למעלה. כן. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. וכן. שאנחנו ממטה למעלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז כאילו, או שאפשר להגיד, אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, וילונות מה שהוא שם בינינו. בהתאם כמה שאני מתקן תכונה בתוכי, הוילון הזה כאילו נפתח. עוד מתקן תכונה הבאה, שוב וילון עוד אחד יותר גבוה נפתח, וכן הלאה. או, אבל באמת זה הכל בנושא אחד, זה הכל בתוך הנשמה. שחוץ מבורא ונשמה אין כלום, ובתוך הנשמה כל המדרגות האלה. שבורא בזה שהכניס לנשמה רצון לקבל, הוא הכניס אותו בהדרגה, ב-125 מדרגות, אחד אחרי השני, יותר, יותר, יותר, יותר אכזרי, גדול, דורש, ושרצון לקבל כמה שהוא יותר דורש, יותר גדול, יותר נמוך, ואנחנו מתחילים ההרגשה שלנו אחרי כל המדרגות האלה שבנשמה, כן? בנקודה שנקראת העולם הזה, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מהאלוקות, כן? מהבורא. בראשונה שנפתח לנו איזה מין יחס אליו, זה נקודה שבלב, שגם זה לא מורגש בצורה ריאלית, שאני רואה אותו, מרגיש אותו, אלא על ידי ההכנה שאני עכשיו, שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, אם אני מנקודה הזאת בונה כלי הראשון, תיקון הראשון, מסיר וילון הראשון, התחתון ביותר, אז אני מתחיל להרגיש אותו. אז זה הכל נמצא בי, בתוך הנשמה שלי. אחר כך שוב אני מתקן משהו מתוך רצון לקבל, בזה אני שוב מסיר את המכשול, וילון, בינינו. וככה אני מרגיש אותו בתוך הנשמה שלי יותר ויותר. והאמת הוא כל הזמן נמצא בתוכי, בנשמה שלי. אלא אני בעצמי, בתוכי, מתקן את ההרגשה שלו, הרגשה אליו, רגישות עליו, יכולת להרגיש אותו. No. זאת אומרת, הכל מה שאנחנו יכולים לדבר בסופו של דבר זה מדובר בתוך הנשמה, רק בתוכה, מחוץ לה אין מה לדבר. מחוץ לה מה שקורה, אולי קורה משהו, אולי לא, אני לא יכול להגיד. כמו שבחמישה חושים שלנו, אני קולט משהו אולי מבחוץ, אולי, כי בעצם אני קולט תגובות שלי על משהו שמבחוץ. אין? ומזה אני בסך הכל בונה את התמונת העולם שלי, שנראה לי שאני נמצא באיזו מקום, באיזו מציאות. אותו דבר בנשמה, בחוש השישי, שמה שמורגש בתוך הנשמה, זה אדם קורא עולם הרוחני שלי. וזה הכל. ומה שמגולה בתוך הנשמה, הוא קורא לזה הכוח הכללי, כן? הוא קורא לזה בורא. זה לא קצת כמו שאני מספר, כאילו שזה דבר לא כל כך חשוב. מתגלה בזה שורש הנברא, שורש של כל הבריאה, אבל כל המציאות, מה שאנחנו מדברים, עולמות, נשמות, כל מיני, ומה שממלא את הנשמות האלו, ועולמות האלו, ממלאכים ושדים ורוחות, שזה סך הכל כוחות, תכונות, כן? וכאן בעולם הזה, מה שנראה לו, היקום הזה עם כל הדומם שלו, תראה כמה מיליארדי טון של כוכבים ומרחקים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתגלה לנו שזה מתרשמים אנחנו כך מהשפעת הבורא אלינו, לחושים שלנו. ובחושים שלנו זה קיים. ומחוץ לחושים שלנו, אני לא יכול להגיד אם זה קיים, ובאמת לא קיים. ובאמת לא קיים. התמונה הזאת היא תמונה שמשקרת לנו את המציאות האמיתית. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקבלים בתוכנו, לפי התחושות שלנו, לפי התכונות, לפי החושים שלנו, אנחנו קוראים לזה מציאות האובייקטיבית, כביכול שהיא קיימת גם כן אם אנחנו לא נרגיש אותה. גם כן אם לא יהיה אדם. אבל דבר כזה אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לבדוק מה זה מתיות האמיתית אם אדם לא, אם לא יהיה מי שמרגיש אותה. תמיד אנחנו יכולים להרגיש על, לדבר על מי שמרגיש ומה הוא מרגיש. רק משני הדברים. או אור וכלי, בורא ונברא. לכן כל העולמות, כל מה שאנחנו מדברים בכלל על כל המציאות, זה רק בתוכנו, רק בתוך הרגשות שלנו. וקבלה היא מדע שמסביר לנו אז מה אנחנו מרגישים. מי זה שממלא את הרגשות שלי, חושים שלי? חמישה חושים וחוש רוחני הנוסף. ומה בכלל המציאות הזאת שאנחנו קוראים לזה חיים, ההרגשה הזאת בתוך החושים, שחלק מהחושים אולי נעלמים, חלק נולדים וכן הלאה. זאת אומרת, מדע על קליטת המציאות נקראת קבלה. וקבלה קורה למציאות שאנחנו מרגישים, מחלקת ממה שאנחנו מרגישים לשני חלקים, מציאות המדומה ומציאות האמיתית. מה זה מדומה ומה זה אמיתית? אם אני מרגיש, נגיד, את זה, אז קבלה אומרת כך, שמציאות המדומה זה מציאות שמרגישים בחמישה חושים בימיים של האדם רגיל, ומציאות האמיתית זה מה שמרגישים בחוש השישי. למה כך? אבל גם לזה יש לי מדע, פיזיקה, כימיה, כל מיני אמצעים שאני מפתח, כן, מתוך ההרגשה הזאת של המציאות שלנו, כן, שבעולם הזה. האמת שמפני שמציאות שבעולם הזה מורגשת ברצון לקבל על מנת לקבל, הדבר הזה הוא שקרי ביסודו, כי אני לא מרגיש מציאות האמיתית. אני לא מרגיש בהחלט מי שממלא אותי, אלא אני מרגיש הכל רק לפי מידת התפעלות הכלים שדורשים תענוג. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מעוותת. אני רואה שכאן חסר לי עוד כמה מילים. ושאני מפתח חוש השישי, מפני שאני מפתח אותו עד המצב שהוא ראוי לתפקידו, הוא נעשה לא שייך, לא תלוי בי. הוא ממש אובייקטיבי, לא קשור לרצון לקבל שלי. הוא נעשה כאילו שאני מסתכל בעיניים של מישהו אחר, כאילו. אתה מבין? לא משוחד. לא, אז אני לא מרגיש תמונה איך שהיא נראה בתוכנה במה שטוב לי או רע לי. אלא אני מרגיש את התמונה איך שהיא בהחלט בצורה אמיתית. לכן המציאות נקרא המציאות האמיתית. ואז המציאות הזאת אני, שאני מרגיש, אני קורא לזה בורא. זה דברים שעוד צריכים לברר. יש שאלות, כן?
5: יש הרגשה שאני לא רץ לכיוון, אני לא מרגיש את הבורא. וההרגשה שלי היא שאני לא רץ לכיוון הטוב, אלא יותר בקטע של בורח מהרע. זאת אומרת, אני מרגיש את חוסר הטעם וזה בחיים, בעולם הזה, בצורה שלי מאוד מחייבה, אפשר להגיד. ומזה אני מנסה לברוח. אבל אני לא מרגיש איזשהו תענוג כזה גדול מלרדוף אחרי אומרת, אני יותר במצב של לברוח מהרע מאשר לרוץ אל הטוב, למרות שבמוח אני מבין שלהגיע לשם זה יהיה נפלא.
3: אז מה השאלה?
5: איכשהו הופכים את זה, זאת אומרת, להתחיל לרוץ בשביל גם הטוב, לא רק לברוח מהרע.
3: שאלה טובה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב שהוא רוצה לברוח מהרע, הוא בעצם האדם שמגיע לקבלה. בצורה כזאת, הבורא מחייב אותנו להתחיל להכיר אותו. לפני שאנחנו רצון לקבל, אי אפשר לחייב אותנו בצורה אחרת, אלא לעשות לנו רע. כי אנחנו מתקדמים אז רק מהכרחיות. לכן בעל הסולם כותב שכל הקבלה היא מיועדת למי ששואל מה טעם בחיי. שאלה פשוטה. בהקדמה לתלמוד ספירות, באות ב', בסעיף 2, ממש מיד, בהתחלה הוא כותב שכל החוכמת הקבלה היא למי ששואל מה טעם בחיי, ומחפש באמת איך לחיות, כי קשה לו, לא מסוגל פשוט להישאר בחיים בלי לפתור את השאלה הזאת. עכשיו, אז ודאי שכולם מתחילים לרוץ מרע, כן? ומחפשים משהו יותר טוב. אתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים על אנסנו בכל זאת לא בהמות שסתם בורחים מהרע או תינוקות ורוצים משהו טוב. אני רוצה להתקדם כמו בן אדם. מה זה בן אדם? הבורא הוא אלוקות. זה כוח הכללי של הטבע. זה דבר ש... זה כוח שמסובב את הכל המציאות. זה חוק כללי שאם אני מכיר אותו, אז אני מכיר איך הכל פועל, איך הכל מסתובב, עבר ועתיד. אני מכיר כל הנשמות, אני מכיר את עצמי, אני קשור לנצחיות, לא לזמנים האלה כאן בעולם הזה, אלא בכלל, כל הזמנים, הכל מה שעובר על בכלל, על כל העולמות. אז אני אשתוקק לזה רק מתוך שעכשיו רע לי, משהו דוקר לי, אלא אני רוצה להתקדם כמו אדם לדבר שהוא נצחי וגדול. האמת שזה נכון, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, הוא חייב לשנות את הכוח המניע שלו מכוח הדוחה מאחורה על ידי איסורים, לכוח המושך מקדימה על ידי התענוגים. אפילו תענוגים בימיים. כן? זאת אומרת שאני חושב שיהיה לי טוב. לא שרע מחייב אותי לברוח. כל הדתות, כל השיטות, הם בנויים על השיטה הזאת לברוח מרע. ולכן הם אומרים לאדם, תפסיק לרצות. תסתפק במועט. אתה לא צריך הרבה. פחות לאכול, פחות לשתות, אפילו פחות לנשום, כמו יוגה שם. כן? כל מיני דברים. תקטין את הדרישות שלך, ויהיה לך טוב. תסתפק במשהו קצת, משהו קצת קל להשיג. ואם אתה תעשה איזה מין תרגילים כאלה, שלא תרצה יותר מזה, אז אתה כבר תהיה שמח. שב תחת העץ, תעשה מדיטציה, גמרנו. שלווה. בזה לא רוכשים שום דבר גדול, כי הורסים את הכלים דקבלה. אז נכון שכבר מאחורה אני לא מרגיש דחף של כאבים שדוחף אותי קדימה, אבל אני לא רץ גם כן קדימה בכלל. קבלה אומרת, אסור לנו למחוק שום דבר. תהנה מהחיים האלה איך שאתה רוצה. תמשיך ליהנות. יחד עם זה תמשיך ללמוד קבלה, ותנסה להגיע למצב שזה שרוחניות יותר גדולה מהעולם הזה, זה שהיא נצחית, שהיא פותחת לך אופקים, שאתה תרגיש באמת אין סוף, מעל כל החיים ומוות, אתה תראה כל הגלגולים, אתה תראה איך שולטים בחיים בכלל, לא החיים האלו ככה היום. זה שימשוך אותך קדימה. ולא שלא להרגיש כאבים, אז אתה לא רוצה יותר מחתיכת לחם וצלחת מרק. אתה מבין? לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט צריכים להחליף איסורים בימיים על איסורי אהבה, שאני ירגיש שחסר לי מתוך אהבה רוחניות, מתוך זה שאני רוצה את זה, מתוך זה שזה גדול, שזה יפה, ולא מתוך זה שדוקרים אותי צרות מאחורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אדם בעצמו קשה לו לעשות, זה רק על ידי חברה. שחברה תספק לו את הביטחון בזה, הרגשה בזה, התפעלות בזה, אם אני רואה שהרבה אנשים מתפעלים מזה. אז אני יכול, אז אני כבר לא שם לב על מה ש... איך לצאת מהצרות שלי. אני רואה שאנשים משתוקקים לזה בגלל שזה פשוט גדול. כולם אומרים שזה גדול, אז מתוך קינה, שינה, כל מיני תכונות שלי אנושיות, אז אני גם כן רוצה את זה. וכך, על ידי חברה, האדם מחליף איסורי בהמה על איסורי אדם. כן?
4: מה מיוחד בזכות השקשי שבו אני מרגיש את מותן אדם? ובחושים שלו.
3: מה מיוחד בחוש השישי לעומת חמשת החושים? שחוש השישי הוא עובד לגמרי בשיטה שונה מחמישה חושים. שבחמישה חושים התוכנה שבחמישה חושים היא תוכנת הרצון לקבל, ואז לפי התוכנה אני קולט את המציאות בחמישה חושים שלי ומאבד אותה כבר מלכתחילה ברצון לקבל שלי, וזאת אומרת לי לא שום קשר למציאות. מה שיהיה לי טוב מזה אני קולט, ומה שרע יהיה לי מזה גם כן אני קולט, אבל קולט בצורה כזאת כאילו דוחה את הרע ומקרב את הטוב. זה התוכנה של הרצון לקבל, שהיא עובדת עם חמישה חושים. זאת אומרת, יש חמישה חושים כמו חמישה צינורות שבהם מגיע כאילו איזו התפעלות מחיצוניות. וההתפעלות הזאת מיד אני מחלק למה שרע לי ומה שטוב לי, ולא אכפת לי מציאות עצמה, אלא אכפת לי רק ההרגשה ממנה. לכן התמונה שמצטיירת לבניי זה לא תמונה אמיתית, אלא תמונה שהיא רק ביחס לטוב ורע. מה שאם כן, כשאני הולך בחוש השישי, מפתח אותו. חוש השישי זה עובד בשיטה אחרת, בשיטת ההשפעה. זאת אומרת, ללא שום קשר אליי, לטבע שלי הראשוני, אלה רק בהתאם את מי אני מרגיש. זאת אומרת, עד כמה שהוא חשוב, מי שאני מרגיש, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שאני יכול במקום לפנות אליי, לפנות אליו את התענוגים ואיסורים, כל הדברים. זאת אומרת, אני מחליף כאילו, במקום להרגיש בתוכי טוב ורע, אני עכשיו לוקח אותו כאובייקט המרגיש טוב ורע ממני. ואז התמונה היא מתחילה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש לא שנכנס ומתיישב על הרצון לקבל, אלא מה שנכנס ומתיישב על הרצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע לאלוקות, למי שמביא.

0: שיעור. לחיים נמרוך.
1: לחיים.
2: אסטרה נמרוך.
0: כיתה מספר.
2: אפוסת רזון.
0: אחד, עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זו אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאיננו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן, חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
2: ממש,
0: עיקר מה שחסר לנו. קוראים לזה שוב פעם, עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. רבש, ישום 24, עיקר מה שחסר לנו.
3: Mes amis, nous allons passer à un atelier actif avec la question suivante.
0: נעבור לסדנה פעילה. כיצד נוכל להוסיף בגדלות הבורא במהלך השיעור? כיצד נוכל להוסיף בגדלות הבורא במהלך השיעור? סדנה פעילה, חברים.
4: להוסיף בגדלות הבורא זה להוסיף בגדלות החברים, זה לרצות להיות דבוק כל רגע ברב, במילים שלו, במגידי שיעורים, זה להיות נוכח כמה שיותר בשיעור הזה.
5: בסוף דרך רוחנית, רק שני דברים שחסרים לאדם, הולך בדרך, אחד זה גדלות המטרה, ומתוך זה גם תכונת, חיסרון לתכונת ההשפעה. נקודה הכי מדויקת נבקש במהלך השיעור, זה עבור זה שהגדלות המטרה תגדל במהלך השיעור וגם כן תתחזק ותלווה אותנו ואת כל הכלי עולמי כל היום.
6: מרגיש לי שרק כמה שנרצה להיות ביחד, כעשירייה אחת בשיעור הזה, כל המאמצים האלה, זה מה שיבנה לנו כלי שיכול לשמוע. לראות, להרגיש בשיעור את הגדלות של הבורא.
7: כל חלק בשיעור זה פעולה משותפת. אנחנו עכשיו הולכים לקרוא מאמר רבש ביחד, אחר כך לשמוע את הרב שלנו. בכל דבר כזה אנחנו צריכים לתת את הלב שלנו לפעולה משותפת, כדי ש... יהיה מקסימום הזדמנות להתקרב למאור שישפיע על כולנו יחד, ייתן לנו את גדלות הבורא.
4: כן, ולקחת את זה איתנו לכל מקום, איך שמענו בקטע, העיקר מה שחסר לנו, שזה יהיה העיקר, הגדלות.
6: נתפלל שלחברים יהיה גדלות הבורא.

0: כדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. אבל מה שצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. אני חשוב, אלו האנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודה. רבש, מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה?
1: לחיים שרמי. אטליה סילנסיו.
0: סדנה שקטה. מחזק את האמונה שלנו בגדלות הבורא. שוב. סדנה שקטה. מחזק את האמונה שלנו בגדלות הבורא.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכתבי רבש א' עמוד 206. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. בזוהר מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך יותר מכל בני דורו, ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אליי אבירי לב, פירושו, כמה קשים הלבבות של הרשעים שרואים השבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, ועל כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא, הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב. ומשום זה, הם רחוקים מצדקה. בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב, אין שלום, אמר השם, לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה. על כן, אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה. פירושו, שמתרחקים מהתורה. ועל כן, הם רחוקים מצדקה. מצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא הסיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. הלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה ומצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה. והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. משמע, כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה. כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה. וזה צריכים להבין. וכן יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא, ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו, על ידי התקרבות להקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן, יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, בכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שבער לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת, לדעתו של רבי אבא, צדקה יותר גדולה מתורה. ולדעתו של רבי חזקיה, צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום? שמשמע, לאחר כל העבודה, הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה אחת היא תורה, או התקרבות להקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. ומשום זה, שאמונה נקראת צדקה. כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא הצדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב, איך מגיעים לידי אמונה זו, שהיא בעל מנת להשפיע? הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל, ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה.
1: כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא העניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר וזו לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה אמונה.